0: Aici, Radio Renașterea.
1: Dialoguri.
2: Bun găsit, dragi ascultători! În fiecare an, la data de 27 ianuarie, se comemorează Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, iar la 9 octombrie, România marchează Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. O zi a memoriei și a responsabilității istorice. Data nu este întâmplătoare. 9 octombrie 1941 marchează începutul deportărilor evreilor din Bucovina și Basarabia către Transnistria, într-unul dintre cele mai tragice episoade ale istoriei contemporane. De fapt, a vorbi despre Holocaust este o datorie a noastră indiferent de ziua din calendar, tocmai pentru a analiza ce a determinat această pagină tristă a istoriei omenirii. În teritoriile aflate sub administrația românească, Basarabia, Bucovina, Dorohoi și Transnistria, regimul condus de Ion Antonescu a pus în aplicare un plan sistematic de deportare și exterminare. Istoricii estimează că între 280.000 și 380.000 de evrei au fost uciși în România și în teritoriile aflate sub controlul său, iar alte peste 135.000 de victime au fost înregistrate în Transilvania de Nord, aflată atunci sub administrația maghiară. Despre Holocaust, despre responsabilitatea statului român și despre importanța memoriei istorice, vorbim astăzi cu istoricul Otman Trașcă, cercetător la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, căruia îi spun bun venit.
3: Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
2: Noi mulțumim, domnule profesor, pentru început. Este un subiect greu, este un subiect pe care nu toată lumea îl abordează, dar știu că este una din temele dumneavoastră pe care l-ați studiat extrem de profund. Și v-aș întreba la început, cum ar trebui definit Holocaustul în cazul României? Vorbim despre un fenomen integrat în politica generală nazistă sau despre o politică proprie a statului român?
4: Este o întrebare destul de, la care răspunsul este destul de complex. Fără doar și poate că dacă ne gândim la Holocaust, tot ce înseamnă exterminarea populației evreiești, 6 milioane, cifra acceptată, evident că epicentrul evenimentului se află la Berlin, de acolo pleacă totul, da? Deci la Germania nazistă. Însă și al doilea război mondial este momentul în care practic Germania nazistă pune în aplicare așa numita soluție finală a chestiunii evreiești, Endlösung der Judenfrage. Mă rog, sunt mai multe etape, acum nu intru în detalii. Este clar că din acest punct de vedere și pentru România, al doilea război mondial este momentul în care propice în care se pun în aplicare planurile proprii de soluționare a chestiunii evreiești. Pe de altă parte, guvernul Antonescu a avut o cale proprie de soluționare a chestiunii evreiești. Și deși, asta am spus-o în studiile mele, deși în perioada 1940-1942 guvernul Antonescu a încercat să practic să aplice modelul nazist în soluționarea chestiunii evreiești, totuși putem vorbi de o cale proprie. Vedeți, în Germania nazistă și în teritoriile ocupate sau controlate de Germania nazistă avem lagre de exterminare, nu? Avem camere de gazare, nu? Auschwitz, Maidanek, Treblinka, etc. Pe când în cazul lui Antonescu avem deportări și avem exterminare nu prin camere de gazare, ci exterminare prin alte forme. Prin asasinate în masă, prin împușcare, prin înfometare, tot Holocaust se numește. Pentru că, până la urmă, rezultatul final tot moartea este. În cazul, și într-un caz, și în celălalt. Dar în cazul regimului Antonescu avem totuși o cale proprie. Nu a fost nevoie de o presiune din partea Germaniei naziste, ci din potrivă avem de a face cu o inițiativă proprie a regimului Antonescu. Lucrurile, practic, dacă discutăm, încep în momentul 1940. Pentru că atunci avem prima dată, în timpul regelui Carol al II-lea, practic, în contextul apropierii de Germania, văzută ca o soluție de salvare în fața amenințărilor reprezentate de statele revizioniste, Ungaria, Bulgaria, Uniunea Sovietică. Regimul Carol a încercat să se apropie de Germania, sperând că va putea salva frontierele amenințate, ori în contextul acestei apropieri, una din metodele folosite a fost tocmai preluarea legislației antisemite. Și avem legile din 8 august 1940, care sunt practic o copie fidelă a legii antisemite de la Nuremberg, deci din 1935. Prima dată când se vorbește de definiție de sânge, de rasă, etc., în legislația românească. Avem legislația antisemită încă din timpul lui Goga, guvernul Goga, nu? Revizuirea cetățeniei, avem o întreagă nebunie. Dar din 40 vorbim practic legislația antisemită introdusă masiv în România și ulterior preluată de regimul Antonescu, care o amplifică. Avem acest program de așa numit de program de românizare aplicat de guvernul național legional, guvernul Antonescu Legiune. Într-adevăr, mai mult la presiunea legionarilor, dar asta nu înseamnă că Antonescu n-a fost de acord cu aceste măsuri. Ce înseamnă practic? Adică de posedarea evreilor și eliminarea lor din viața economică, viața socială, preluarea proprietăților evreiești. Asta s-a numit, de fapt, procesul de românizare, în fapt, un amplu proces de spoliere. Și în momentul în care se pune problema participării României la campania din Rusia, operațiunea Barbarossa, practic intrăm într-o altă fază. Pentru că, deși în stenogramele oficiale ale întrevederilor Antonescu-Hitler din iunie 1941, care este extrem de importantă, pentru că, practic, acolo Antonescu este informat de Hitler cu privire la intenția sa de a ataca Uniunea Sovietică, informat oficial, pe cale neoficială, Antonescu știa deja de intenția asta a Germaniei. Acolo s-au discutat nu numai probleme militare și politice, ci avem indicii că s-au discutat și problema evrească. Chiar dacă acest lucru nu apare menționat nici în stenogramă oficială germană, redactată de Paul Schmidt, interpretul lui Hitler, nici în stenogramă redactată de partea română. Însă avem indicii care ne arată că s-a discutat această problemă și că pentru Antonescu nu era o noutate ceea ce va urma să se întâmple cu populația evrească în Uniunea Sovietică odată cu invazia germană.
2: V-aș întreba ceva. Nu neapărat să găsim o scuză, dar ca să lămurim, având în vedere, cum spuneați dumneavoastră, că s-a preluat legislația aproape motamo a guvernului de la Nuremberg, având în vedere...
4: Legislația antisemite sunt legile antisemite din octombrie 35 de la Nuremberg, care sunt practic preluate aproape motamo. Literalmente buchștebli, cum zice neamțul, cuvânt cu cuvânt în 1940, în august, lege din 8 august 1940.
2: Apoi presiunea legionarilor, credeți totuși că Antonescu a fost într-un fel sau altul captiv în această conjunctură?
4: Nu, pentru că și Antonescu a fost un antisemit, da? Deci da, și aici cita doar o caracterizare a lui Antonescu făcută încă din 1922, deci nota pe 1922, o caracterizare venită din partea atașatului militar francez la București, general Victor Petin, care spunea despre Antonescu că este un militar strălucit, extrem de capabil, dar de o xenofobie extremă. Asta în 1922.
2: Cu 20 de ani.
4: 20 de ani. Bun, hai să spunem că Antonescu nu era singurul caz de ofițer din armata română care era xenofob sau antisemit. Nu, erau foarte mulți. Deci antisemitismul, xenofobia era o prezență constantă nu numai în armata română, ci și în societatea românească. Și din punctul ăsta de vedere, nici societatea românească nu diferea față de alte state. Antisemitismul era foarte răspândit. În Polonia, în Ungaria, nici nu mai zic, aveam legi antisemite în 1920. Aveai și, nu mai zic, de Germania, etc. Deci nu este un peisaj singular, deci România este un caz singular, din potrivă. Ori Antonescu, practic, și el era un antisemit, o dovedesc foarte clar, inclusiv declarațiile sale din anii următori, și mai ales declarații sale din perioada în care a fost conducătorul statului român. Și aș face referire doar la două, pe care sunt foarte cunoscute, sau, mă rog, cunoscute pentru noi ca istorici. E o declarație din 7 aprilie 1941, chiar în ședința unui Consiliu de Miniștri, care spune că Așa am crescut eu cu ura împotriva turcilor, jidanilor și ungurilor și ura asta împotriva dușmanilor trebuie împinsă până la ultima extremitate. Îmi asum această răspundere. Am chiar citat-o. Deci asta vine de la Antonescu, direct. Da? Și mai avem încă una și mai caracteristică, și mai relevantă, din 3 septembrie 41. Bun, se declanșează operațiunea Barbarossa, armata română, din păcate se dovedește a fi o armată prea mică pentru război așa de mare, cum este această vorbă. Și în campania din Odessa, pentru cucerirea Odessei, armata română registrează niște pierderi sângeroase, peste 100.000 de morți, răniți și dispăruți, numai armata 4-a în bătălia pentru Odessa. Ori Antonescu a atribuit această rezistență opusă de armata roșie, a atribuit-o comisarul Iudo Bolșevici. Și în 3 septembrie 41, de pe frontul din fața Odesei, el era pe front, Mihai Antonescu practic se ocupa de treburile statului și trimite o scrisoare lui Mihai Antonescu în care spune, printre altele, că a fost o greșeală că i-am eliberat pe evrei, unii deja fusese închiși în lagăre, încă din iunie 41, zice că i-am eliberat, a fost o greșeală. Nu este o luptă între noi și slavi, este o luptă între noi și evrei, spune Antonescu. Ori învingem noi și lumea se va purifica, ori înving ei și atunci vom deveni sclavii lor. Și luptele în general au demonstrat că evreul este însuși satana, spune Antonescu. Am încheiat citatul. Și atunci eu mă întreb. Pentru Hitler, de exemplu, evreii erau, defina Hitler drept Weltvergifter de națiune, adică otrăvitor universal al națiunilor. Pentru Antonescu este satana. Unde e diferența? Eu nu văd diferență în retorica antisemită. Deci, din acest punct de vedere, venind la întrebarea dumneavoastră, nu cred că este o captiv. Din potrivă, și Antonescu a avut acest lucru. Mai mult decât atât, de exemplu, știm că după rebeluna legionară, mișcarea legionară a fost înlăturată de la putere, da? Adică mișcarea legionară a încercat un puci și a încercat să-l înlăture pe Antonescu să obțină puterea totală în stat. A fost înfrântă și a fost înlăturată de la putere. Dar asta nu a însemnat de fel sfârșitul procesului de românizare, nu? Aia a continuat în timp, tot timpul regimul Antonescu, până în 23 august 1944. Deci Antonescu nu s-a dezis de acea legislație antisemită. Din potrivă, a continuat-o și a simplificat-o. Și mai mult decât atât, măsurile dure împotriva evreilor sunt adoptate după înlăturarea rebelunii, nu? Din iunie 41 până în, practic până în 43, când lucrurile se mai schimbă. Deci nu a fost un captiv. Din potrivă.
2: Nu a fost un captiv. Totuși, în Europa au existat conducători care s-au poziționat altfel?
4: A fost. Fără doar și poate a fost. Uitați, se tot spune că există și la noi încă voci care afirmă cum să vorbim de Holocaust în România? Uitați ce au făcut maghiari în Ungaria și Horthy. Ei, lucrurile sunt mult mai complexe. Dacă ne uităm, dacă facem o paralelă, și acest lucru va trebui făcut la un moment dat în istoriografie, o paralelă între ce se întâmplă în România 40-44 și ce se întâmplă în Ungaria în paralel, vom observa niște, și dacă facem această paralelă bazat pe surse serioase și în mod obiectiv, vom observa câteva lucruri, și anume că situația evreilor din Ungaria a fost mult mai bună decât a evreilor din România până în martie 44. Că foarte mulți evrei din România fugeau în Ungaria tocmai pentru că erau în România erau maltratați, persecutați, urmăriți. În Ungaria până în martie 44, da, existau legi antisemite, dar cu atât acestea nu se aplicau în mod consecvent și, mai mult decât atât, situația evreilor era mult mai bună decât a evreilor din România. Lucrurile se schimbă dramatic în Ungaria abia în martie 44, când Germania ocupă militar Ungaria și aplică și în Ungaria soluția finală. Și încep să fie deportați către Auschwitz. Într-un timp record, 400.000 de evrei sunt, peste 400.000 de evrei sunt deportați, ghetoizați și omorâți. Da? Practic din aprilie 44 până iunie, sfârșit iunie, început de iulie 44. Deci în Ungaria, guvernele maghiare care au fost la putere până în 44 martie, au rezistat presiunii germane.
2: Sau în orice caz au avut o moderație în aplicare.
4: Absolut. În 41, în 42, de exemplu, documentele germane consultate arată România drept un exemplu de urmat, în ghilimele, pentru statele aliate, satelite ale celor de-a treia, în privința chestiunii evrești. Pe când Ungaria era dat drept exemplu de neurmat, adică exemplu de aliat recalcitrant. Tot timpul Berlinul critica atitudinea Ungariei care refuza să aplice soluția finală. Iar în ce privește pe Antonescu, avem o declarație a lui Hitler din 19 august. E de fapt o discuție pe care are Goebbels, ministrul propagandei cu Hitler, și pe care o notează Goebbels în jurnalul său 19 august 41, că notând cuvintele lui Hitler, care zicea felul următor, zice, uite-te la Antonescu și uite-te cât de radical acționează el împotriva evreilor, mult mai radical decât am făcut-o noi.
2: Decât am făcut-o chiar noi.
4: Da. Asta a venit din de această recunoaștere în ghilimele a venit din partea nimănui altcuiva decât Führerul nazist, Adolf Hitler. Adică asta trebuie să spună ceva. Și fără niciun fel de presiune asupra... Nu a fost nevoie să se exercite presiune asupra guvernului Antonescu, niciun caz. Mai mult decât atât, încă din aprilie 1941, la cererea guvernului Antonescu, în România susesc o serie de consilieri germani. În diverse domenii, domeniul social, domeniul muncii, etc., etc. Și vine unul și în domeniul rasial, un consilier pe nume Gustav Richter, un personaj de altfel celebru, reprezentantul numai celebrului Adolf Eichmann la București, da? Cel care practic se ocupa de coordonarea transportului de evrei către lagărele morții și care purta titulatura de Berater für die Juden in Arisierungsfragen bei der Deutschen Gesellschaft in Bucharest, adică tradus consilier pentru chestiunile de evrei și de arianizare în cadrul legației germane din București. Și acest consilier, capitan SS Gustav Victor, terul major SS, primește misiunea să armonizeze legislația antisemită din Germania cu cea din România, ceea ce și face practic, și ulterior în ianuarie 42, când la Berlin se decide aplicarea soluției finale, după conferința din Wannsee, misiunea lui se schimbă în pregătirea inclusiv aplicării soluției finale în România. Și bineînțeles că toate astea se fac la solicitarea guvernului român, adică acest consiliu nu avea de capul lui. Nu a fost nevoie de presiunea Berlinului, a fost cerința lui Antonescu, guvernul Antonescu să vină și a venit.
2: Da, deci convingerea dumneavoastră este că a fost credința lui proprie a lui Antonescu, da. Nu presiuni sau alte conjuncturi.
4: Nu. 40-42 Antonescu a încercat și a aplicat practic modelul nazist în soluția chestiunii evrești. Adică, acel consilier vine, armonizează legislația antisemită, se creează centrala evreilor și în România, exact după modelul nazist. 42, după ce se aplică, după ce la conferința de la Wannsee din 20 ianuarie se decide aplicarea soluției finale, nu? Endlösung der Judenfrage la nivelul continentului european dominat, controlat de Germania nazistă, inclusiv România intră în această categorie. Este o discuție în iunie 42, când acest consilier Gustav Richter discută cu Mihai Antonescu și spune, uitați, domnule vicepreședinte, în Slovacia deja guvernul slovac pune în aplicare, își deportează evrei, și la care Antonescu mi-a spus că și noi vrem să deportăm pe ai noștri. Și zice, foarte bine. Zice Richter, foarte bine, că avem interogatorul Richter. Zice, foarte bine. Și se discută, iar în iulie 42 Richter este chemat la Berlin pentru consultări și Mihai Antonescu îi dă o scrisoare prin care guvernul român se angajează să deporteze la rândul său evrei din vechiul regat, nu numai, că deja din Bucovina și Basarea erau deja deportați încă din 41 și ce au mai rămas în 41 după aia în 42, dar aici era vorba și de deportarea evreilor din vechiul regat, adică din Moldova și Muntenia și din sudul Transilvaniei. Și în această scrisoare Mihai Antonescu spune, guvernul Antonescu vrea să deporteze inclusiv acești evrei, să aplice soluția finală, practic asta este așa, și începând cu evrei din județele Timiș, Tudea și Arad. Și aceasta este dorința și a mareșalului Ion Antonescu. Și acum, de ce s-a ajuns această decizie? Că asta trebuie explicat, pentru că, într-adevăr, Ion Antonescu a vrut să deporteze pe toți. Deci, iar unde se știa foarte clar ce se va întâmpla, pentru că acești evrei urmau să fie deportați unde? În Polonia, în lagăre de exterminare, da? Avem inclusiv corespondența internă a autorităților germane, între SS și Ministerul de Externe, în care se spune clar că evrei abzi de muncă vor fi supuși la muncă și cei care nu sunt apți de muncă Werden, der Sohn Behandlung unterzogen werden, adică vor fi supuși tratamentul special, ca așa se spunea eufemistic în document, nu se vorbea gazare, ci tratament special. Da. Ori, asta în 42 și putem să explicăm și de ce. În 42, Ion Antonescu și Mihai Antonescu au ajuns la concluzia că, bun, victoria finală scăpase Germania în primul an, dar că în 42 premizele arătau că această victorie finală nu mai putea să scape Germaniei, mai ales în campania din Rusia. Și, da, într-adevăr, tăvălugul german părea că nu mai poate fi oprit. Ofensiva germană progresa în vara anului 42, părea că nimic nu mai oprește tăvălugul german. Doar că asta era în vara lui 42. Scrisoarea lui Antonescu este trimisă în iulie. Da? Și reiterat după aceea promisiunea de deportare în august. Se fac și planurile de deportare. Deci din 15 septembrie, practic, trenul cu 2000 de evrei urmă să plece către Polonia, către lagărele morți, guvernământul general, cum era denumirea oficială Poloniei ocupate, atunci urma să plece trenul cu 2000 de persoane zilnic și în momentul în care treceau frontiera, ei își pedeau cetățenii automat cetățenia română și după, practic, statul român nu mai era interesat de ei, urma să fie asasinați. Ori, sunt mai mulți factori care explică de ce nu s-au ajuns, pe urmă, la punerea în aplicare a acestor planuri. Unul la mână, bun, spuneam că tăvălugul german părea să nu fie oprit de nimeni și de nimic în vara 42, doar că în septembrie mașina de război germană începe să bată pasul pe loc în fața Stalingradului. Și nu numai să bată pasul pe loc, ci să și dea înapoi încet, încet. Și Stalingrad și în Caucaz, mai mult decât atât, în octombrie, noiembrie 42 se împotmolește de tot și avem înfrângerea dezastroasă a armatei germane la Stalingrad. Asta e un prim factor. În al doilea rând, avem protestele trimise de către Casa Regală, de către liderii partidelor opoziției, liderii partidelor democratice, PNL, Brătianu, PNC, Iuliu Maniu. Avem mai ales memoriile lui Wilhelm Filderman, președintele Comunității Evreiești din România, fost coleg de clasă cu Antonescu, ei se știau. Și, nu în ultimul rând, avem inclusiv intervenții prin note diplomatice drastice ale Statelor Unite, prin intermediul legației Elveției din București, în care a spus foarte clar, nu opriți deportările, atunci noi vom lua măsuri de retorsiune împotriva românilor din Statele Unite. E o notă drastică din octombrie 42 adresată de Guvernul Statelor Unite prin intermediul legației Elveției, care reprezenta interesele Statelor Unite la București. Și, cu arc peste pupăză, cum spuneam, înfrângerea militară, pentru că și Antonescu, fiind un militar capabil, și-a dat seama după Stalingrad că Germania nu mai avea cum să câștige războiul. Dinescu chiar o spune, dacă e să luăm în discuție declarațiile secretarul particular al meu Antonescu, Gheorghe Barbu, al treilea om al Axei, Germania a pierdut război, nu trebuie să avem grijă să nu pierdem panosul, zice Antonescu la un moment dat, după Stalingrad. Ori, și Filderman a argumentat foarte bine memoria sa, spune, de ce trebuie să noi să deportăm, spun printre altele, de ce trebuie să noi să deportăm evreii noștri, atâta timp cât Ungaria nu-și deportează evreii. Și că deportarea evreilor noștri ar putea pune România în dezavantaj în competiția cu Ungaria pentru Transilvania. Un argument la care Antonescu, care era foarte sensibil la tot ce era legat de Transilvania, a fost permeabil. Adică Antonescu a zis, da, e un argument foarte bun. Și toți acești factori explică de ce Antonescu spune la un moment dat în octombrie 42 deportarea evreilor nu va avea loc. Deocamdată o suspendă, ulterior a oprit-o total și a renunțat la deportare. Să nu uităm că avem inclusiv intervenții ale Bisericii Ortodoxe. Avem ale Mitropolitul Nicolae Bălan, care iar a intervenit de asemenea în favoarea evreilor români. Tot acest complex de factori explică decizia Antonescu de a opri deportarea. La un moment dat nemții sunt frustrați. Păi, v-ați dat cuvântul că deportați. Haideți că preluăm. Nu. Și zice Antonescu în decembrie 42, nu-i mai deportăm, ci lăsăm să plece în Palestina. Asta e singura soluție a chestiuni evrești în România, singura soluție viabilă este să emigreze în Palestina.
2: Să înțeleg că problema Transilvaniei a cântărit foarte mult, da, în decizia lui Antonescu.
4: A fost unul din... Deci, Vihăr Finderman, în memorie, s-a argumentat foarte bine. Și Antonescu era foarte sensibil aceste argumente. Era foarte sensibil acest argument, mai ales atunci ce însemna Transilvania. Adică Antonescu vrea, obiectivul său principal era redobândirea Transilvaniei de Nord. A spus-o nu odată. Și el și-a dat seama că, într-adevăr, argumentul invocat de Finderman, care

0: deportăm. Profesorul Delta îmi spune că înainte. Eu cred că, deci, eu mă țin părea că este vorba de o decizie beată, doar o suspendare în octombrie de dezvoltământul bătării de la Stalingrad și după Stalingrad avem, practic, oprirea totală. Ce este că în decembrie 42, Antonescu îi spune ministrul Germaniei la București, Kiringer, că România este decisă, nu mai deportează, îi lasă pe evrei să plece în Palestina și zice Kiringer, astfel guvernul Antonescu scapă într-o manieră convenabilă de evrei săi, nedoriți, zice Kiringer, pe de o parte lasă să plece, pe de altă parte le cere și nu pleacă oricum, ci în control de taxe de migrare, care putea să meargă până la sume serioase, de 30.000 de mărci, până la 180.000 de lei. Da. Adică funcție de avere, funcție de stare, în sfârșit, de pregătire. Deci, dacă e să fim un pic cinici, să zicem că nu este primul, nu Ceaușescu este primul care vinde, ci Antonescu cred că este primul care vinde. Germania reacționează dur la decizia lui Antonescu. Există o serie de proteste, mai ales din partea SS-ului. Dar Antonescu și-a menținut opinia mai mult în martie 43, a reiterat faptul că singura soluție a chestiunii evreiești este emigrarea. Și în acest moment, practic, Antonescu a renunțat la deportare. Însă trebuie explicat de ce. Antonescu era o fire pragmatică. El și-a dat seama că după Stalingrad, România practic pierduse războiul. Germania pierduse și în același timp și România era un pericol să împărtășească soarta Germaniei și a ajuns la concluzia că România trebuie să iasă din acest război. Ori schimbarea politicii promovate față de evrei, adică o politică mai maleabilă, mai conciliatorie față de evrei, putea fi un capital politic foarte prețios în tratativele cu aliații. Deci este o chestiune, o decizie pragmatică și care, pe de altă parte, aducea și banul bugetului, pentru că 43 avem la un moment dat o cifră de 16 miliarde de lei care vine numai din, la buget numai din emigrări și din taxe plătite de evrei și așa mai departe, adică o sumă destul de considerabilă. Și asta și explică de ce în 43, în momentul în care armata roșii se apropie de Transnistria, supraviețuitorii de acolo sunt readuși în țară. Da? Iar în 44, când Ungaria ocupă, când este ocupată, pardon, de germani și în Ungaria încep să fie aplicate politice naziste, deci de soluția finală, încep să fugă evrei din Ungaria către România. Bineînțeles că regimul Antonescu le permite să tranziteze România, să plece chiar către Palestina și mai mult decât face chiar o adevărată propagandă. Spune, uitați ce fac maghiarii cu evreii lor, uitați ce bine primim noi. De mesaj nu se spunea nimic, că de fapt până în 42 a fost exact invers. Adică, inclusiv tratamentul aplicat evreilor a fost un mijloc de propagandă pentru problema Transilvaniei. Asta e o chestiune mai puțin spusă.
1: Vorbeați adineaur despre Transnistria. În concret, ce a însemnat deportarea în Transnistria și cum arată așa zisa zona morții?
0: Am văzut inclusiv locul unde a fost aruncat în aer comandamentul respectiv, care de fapt a servit ca pretext pentru masacrul de la Odessa. Nu poți deporta o populație întreagă doar pentru faptul că printre ei erau fără doar și poate și evrei de stânga. Băi, e clar că există asemenea evrei de orientare comunist. Pe de altă parte, Antonescu începe deportarea, nu? În 41, 9 octombrie, nu întâmplător, atunci încep deportările din Bucovina, din Basarabia. Sunt deportați în lagăre, în lagărele din Transnistria, practic, tot lagăre ale morții sunt, pentru că nu există, din punctul meu de vedere, nu este nicio diferență între lagărul de exterminare și cu camere de gazare și lagărele unde, practic, evrei sunt asasinați prin înfometare, prin împușcare. Avem suficiente cazuri. Nu este nicio diferență, că, până la urmă, nu, există acest termen de Holocaust by bullets. Da? Holocaustul prin gloanță. Părintele Dubois a folosit-o, abatere Dubois. Deci, care se aplică și în cazul României. Și cel mai clar exemplu este ceea ce se întâmplă la Odessa. Adică, în masacrul de la Odessa. Odessa a fost ocupat de către armatele române după, în 16 octombrie 41, de fapt armatele sovietice au evacuat Odessa, a fost o bătălie sânge

0: Roasă, care a început în 18 august cu asediu, că atunci practic se declanșează campania pentru Odessa, aproape două luni. O campanie unde Antonescu a vrut să cucerească singur Odessa, fără ajutor german, și care a demonstrat faptul că armata română nu este pregătită pentru un război atât de mare. Prea mică pentru un război atât de mare. Și, practic, această campanie a scos la iveală deficiențele majore de echipare, de înzestrare, de instruire și altele ale armatei române comparativ cu armata germană. Ori, cum spuneam, Antonescu a atribuit această rezistență opusă de armata roșie, în primul rând, comisarului Iudo Bolșevici, inclusiv am citat acea scrisoare dintre ei, septembrie 41, în care spunea că este o luptă între noi și evrei, ori învingem noi și... Deci, lumea se purifică, ori învinge și devenim sclavi, evreul se satana, nu mai revin. În momentul în care este liberată Odessa, multe clădiri, nu numai în Odessa, ci în alte orașe mari din Uniunea Sovietică, Kiev, printre altele, au fost minate de autorități sovietice în retragere. Și ca să înțelegem, practic, comandamentul Divizia 10-a Infanterie fusese înainte sediul NKVD-ului, a Poliției Secrete Sovietice din Odessa. Această clădire a fost minată încă din august 1941 de către un detașament de genul al Armatei 64 Litoral Sovietice, detașament de genul comandarea generalului Krenov, și nici măcar NKVD-ul, care era deci Poliția Secretă nu a știut că acea clădire, sediu în care era minat. Deci operațiunea a fost făcută în total secret. Au fost plasate 2 tone de explozibil în subsol, turnat beton peste, la explozibil a fost atașat un radioemițător. Ei, armata română ocupă Odessa, au primit informații că acea clădire ar putea fi minată. Au căutat geniști români, germani, n-au găsit nimic. Nici nu aveau cum, pentru că în momentul în care ești la subsol cu 2 tone de explozibili și cu beton pus deasupra, n-au putut să descopere nimic. Și la un moment dat, în 22 octombrie, în Odessa acționa și un detașament de partizan în catacombe. Am scris un studiu masiv despre această chestiune. Și comandantul acelui detașament, un major Molotsov, nume conspirativ Badaev, a trimis o radiogramă către Sevastopol, către comandamentul sovietic din Sevastopol, care spunea, acum se desfășoară o ședință a comandamentului român. Sovieticii au trimis un mesaj radio, care a fost captat de acel radioemițător atașat explozibil și care a declanșat explozia de la distanță. Urmarea, peste 100 de ofițeri morți, răniți, în explozie, români și germani, soldați, de asemenea români și germani, și atunci vine ordinul de represare la Antonescu să fie arestați și spânzurați evreii din Odessa. Ordin care este pus în practică, sunt mii de evrei executați, cei mai mulți prin spânzurare, nu întâmplător Odessa devine orașul spânzurătorilor. Și mai mult decât atât, are loc o nouă discuție și Antonescu dă un nou ordin în ziua următoare. Deci explozia este în 22 după masă, pe la ora 17.45, 22 octombrie este explozia. În 23 deja sunt primele execuții, dar în 24 vine un alt ordin al lui Antonescu. Pentru fiecare ofițer român și german mort câte 100 de iudeo bolșeviști, pentru fiecare soldat câte 50 de iudeo să fie executați. Și asta se și întâmplă. Sunt executați mii de evrei, duși în afara Odesei într-un șanț antitank Dalnic. Cifrele vorbesc între 26 și 40 de mii de evrei asasinați acolo. Iar câteva mii de evrei au fost închiși în niște depozite de lemn, care au fost înconjurate de armată, de unități române. Copii, bătrâni, femei închiși, depozitele stropite cu benzină și dat foc. Și avem câteva relatări zguduitoare ale unor soldați sau ofițeri români martori la acest eveniment, pentru că cei care încercau să scape de flăcări, să sară afară, împușcați. Aveau ordin să fie împușcați, nimeni să nu scape de acolo. Și ultimul depozit nu a fost incendiat, ci a fost aruncat în aer exact la ora la care fusese aruncat și comandamentul român. Asta în 27 octombrie. Asta este realitatea. Pentru că, de regulă, când s-a vorbit de Holocaust, de multe ori s-a spus, ah, nu Antonescu, a fost nemții de vină, ba legionarii, ba elemente declasate. Absolut fals. Deci, pentru Holocaustul în Basarabia, Bucovina, Transnistria, în primul și în primul rând, responsabil este regimul Antonescu. Nu există niciun fel de dubiu în această privință. Asta este realitatea. Ne place sau nu ne place. Ulterior, cei care au scăpat din acest masacru, că în ghetou din Odessa erau arestați peste 20.000 de evrei și ce au fost transportați în martie 42, au fost deportați în supraviețuitori, au fost deportați din Odessa în Transnistria. Dar asta nu e singurul masacru. Avem masacrul de la Golta. Avem alte masacre în 42 în Transnistria. Deci, practic, este
1: o perioadă neagră.
0: O perioadă neagră e tărâmul morții. Chiar dacă nu a existat camere de gazare, dar a existat moarte prin alte metode, dar tot moarte.
1: Da, istoricii vorbesc despre rate de exterminare extrem de ridicate, peste 60% în cazul evreilor din Basarabia, Bucovina și Dorohoi, da, și peste 85% în cazul evreilor ucrainieni din Transnistria.
0: Să nu uităm și romii, pentru că și romii au fost încadrați în 42 trimiși și lăsați practic să moară acolo. Până în 42 septembrie, octombrie, când lucrurile se schimbă. Dar până atunci, în 41-42, Antonescu a încercat să implementeze modelul nazist în soluționarea chestiunii evrești. Deportare, ghetoizare, exterminare. Afirm pe baza unor surse extrem de serioase cercetate în numeroase arhive românești, germane și nu numai, Moscova și în alte părți. Am și publicat destule volume și mai pregătesc acum un volum peste 3-4 ani să apară și pe Transilvania de Nord. Și în timpul rebeliunii legionare avem un pogrom. Nu? Avem 120 de victime omorâte în București în timpul rebeliunii, victime evrești. Ori, la un moment dat s-a pus întrebarea, de ce s-a întâmplat în România în perioada comunistă? S-a vorbit despre asta? Nu. Răspunsul nu, pentru că pentru regimul comunist nu a existat. Problema evrească a fost un subiect tabu. Din 48, practic, până 89, nu s-a vorbit de ceea ce s-a întâmplat cu populația evrească în timpul celor de-a doua război mondial sub regimul Antonescu, cu o singură excepție majoră. Pogromul de la Iași. Era singurul lucru amintit în cărțile școlare. Și acolo lucrurile erau denaturate, adică pentru pogrom erau vinovați germanii, legionarii și elemente declasate din societate. Nu regimul Antonescu, nu guvernul român, nu, despre ce s-a întâmplat în Basarabia, Bucovina, Transnistria, nici măcar o singură vorbă nu apărea. Până în 89 era un tabu. Abia din 85, în contextul tensionării relațiilor dintre România și Ungaria, s-a repus pe tapet ceea ce au pățit evreii români din Transilvania de Nord, sub regimul hortistofascist, cum era terminologia vremii. Încă este mult de lucru în această direcție. Revenind la Holocaust, Nevider, never again. Deci trebuie conștientizat, trebuie asumat trecutul. Pentru că, știți, și acum iar revin un pic la ce a fost în 89. Aveam un trecut arătat în culori foarte roz. O istorie în culori triumfaliste, o istorie de paradă, unde erau prezentate numai evenimentele frumoase. Cele mai puțin plăcute sau chiar neplăcute erau fie omise sau tratate așa tangențe, fie în cel mai bun caz, sau trecute sub tăcere. Ori istoria nu este așa. Istoria are și părțile sale bune și părțile sale mai puțin bune. Istoria este așa cum este. Wie es eigentlich gewesen ist, cum o zice Leopold Forang, așa cum a fost ea. Și trebuie să o ținem ca atare, cu ce și cu părțile bune și cu cele mai puțin bune. Pe de altă parte, am mai spus-o și o repet și o voi repeta într-una, nu poți înțelege istoria României dacă nu o încadrezi în contextul internațional și în istoria Europei. De ce? Pentru că vrem, nu vrem, România este un stat mic. A fost întotdeauna un stat mic. Pentru că, până la urmă, statul român modern a fost creat cu sprijinul marilor puteri, da? 1859, mica unire n-ar fi fost niciodată posibilă fără sprijinul Franței. Corect?
1: Napoleon.
0: Da, Napoleon al III-lea.
1: Și regina Angliei.
0: Și regina Angliei, da, care a avut tot interesul să creeze un stat barier în fața expansiunii rusești către Balcan, corect? Da? Ori, 1918, nu ar fi Marea Unire. Eu nu vreau să spun că masele n-au avut un rol. Dar, întotdeauna în istorie, direcția o dau elitele, nu masele. Elitele dau direcția și masele urmează elitele. Am avut elite în 1918, am avut. Și elite, ce elite? Maniu, Brătianu, nu vreau să intru în detalii, da? Dar contextul internațional a fost cel care a favorizat tot. Cum puteam să ne închipuim noi o unire în 1918 în condiții existențe în continuare a Imperiului Țarist, a Monarhiei Austro-Ungare? Era posibilă o unire? Never ever. Niciodată. Da? O conjunctură favorabilă pe care noi am folosit-o foarte bine, pentru că am avut oameni politici care au fost la nivelul, s-au ridicat la nivelul vremurilor respective, la nivelul așteptărilor. Și au făcut România mare posibilă. Deci 1918 a jucat în favoarea noastră contextul internațional. Dar avem și reversul medaliei. 1940. Da? Avem pactul Molotov-Ribbentrop, care practic lasă Europa central-estică prinsă între cele două mari puteri totalitare. Germania nazistă pe de-o parte, Uniunea Sovietică stalinistă pe de-altă parte. Toate statele prinse în colivia aceasta a pactului Molotov-Ribbentrop și mai ales a protocolului adițional secret, cum era și România, punctul 3 cu Basara, toate au avut de ales între Germania și Uniunea Sovietică. Nu au avut nicio marjă de manevră. Ori, contextul internațional care ne-a fost favorabil în 1918-1940 ne-a fost total nefavorabil. În condiția dispariției Franței, sub loviturile armate germane, principalul nostru sprijin politic extern, da? Și urmarea este că în vara cea neagră am pierdut în 3 luni o treime din teritoriul național. Iată un moment în care contextul internațional a jucat total împotrivă. De asta spun că istoria României nu poate fi înțeleasă dacă nu o încadrăm în context internațional și mai ales în context european. Din păcate, istoria trebuie să-și recapite locul pe care l-a avut în școli. Istoria a pierdut foarte mult teren și alte discipline, dar mai ales istoria. O națiune care nu-și cunoaște istoria este condamnată.
1: Să o repete.
0: Da? Și istoria trebuie să fie cunoscută, trebuie să-și recapete locul pe care l-a avut în școli, statutul pe care l-a avut. Pentru că uitați ce se întâmplă, acum vin un pic și la contextul actual. Uitați-vă câte falsuri, câte legende, câte povești de adormit copii vis-a-vis de trecutul nostru istoric. Trebuie să punctăm momentele frumoase, dar asta nu înseamnă că le trecem sub tăcere pe celelalte, parcum n-ar fi existat. Pentru că așa se nasc miturile, clișele și prejudecățile. Nu? Dau doar un citat. Ari, cunoscut pentru ce care. Dacii trăiau cu aerul munților și cu fructe de pădure, nu? Profesorii mei, de la care am învățat istoria antică, fie iertați că acum 99% dintre ei sunt în lumea celor drepți. Cred că se răsucesc în mormânt când aud asemenea aberații. Cum pot să afirm că dacii trăiau cu aerul munților și cu fructe de pădure? Și afirmații care, cum să spun, sunt crezute de mulți.
2: Asta arată de ce este nevoie ca istoria să-și recapete statutul pe care l-a avut cândva. Pentru că altfel, și nu mai istoria, avem și alte discipline care sunt. Geografia, limba română. Uitați-vă, nu întâmplător, foarte mulți sunt agramați.
0: Aici e mare pericol și sunt mulți care nu-și dau seama, nu realizează ce pericol reprezintă indivizii ăștia. Și mai aud voce, nu fac nimic din ce spun ei dacă sunt la putere, serios. Și Hitler a zis, domnule, dacă eu ajung la putere, nu o să fie decât un partid. Restul nu. A luat puterea pe 30 ianuarie și în 5 martie, 6 martie 33, o lună și 5 zile, s-a terminat cu democrația germană când Reichstag, în Parlamentul German, s-a votat legea de împuternicire, care a oferit puteri de plină. Pe plână de limitată. S-a terminat o lună și 5 zile. Cât a trebuit ca să distrugă? Da. Așa că eu în serios pe acești indivizi. Acești oameni nu au nimic de a face cu Dumnezeu, cu Dimpotrivă, ei sunt obsedați de un singur lucru, de putere,
1: de putere,
0: de obținerea puterii și ulterior, după ce obțin puterea, de menținerea cu orice preț la putere. Că asta e cel mai periculos. Bun, revenind acum cu ce învățăminte putem trage din, hai să zicem, exemplu românesc în chestiunea Holocaustului. Unul la mână, faptul că regimul Antonescu a urmat o cale proprie. Chiar dacă contextul general a fost cel creat de Germania Estă și de al doilea război mondial, regimul Antonescu a încercat să o rezolve pe cale, o cale proprie, chestiunea evrească. Cum spuneam, putem vorbi de mai mult de două faze. Anii 40-41, colaborarea cu mișcarea legionară, ce înseamnă procesul de românizare, practic un proces amplu de spoliere a evreilor. Rebeliunea pigmentată și ea cu evenimente reprobabile precum pogromul de la București, dar ulterior acest proces de românizare care practic continuă până în august 44. După aceea avem intrarea României în războiul alături de Germania și masacrele comise în Basarabia, Bucovina și Transnistria, ulterior deportările, și să spunem doar că virgulă, colaborarea cu autoritățile germane a fost bună. Adică știm că inclusiv pe teritoriul românesc au acționat detașamente mobile de exterminare ale SS-ului anumite Einsatzgruppen. Și în Basarabia și Bucovina și ulterior și în Transnistria a acționat un asemenea detașament de Einsatzgruppen D. Au fost 4, A, B, C, D, și D au acționat în zona operațională armatelor române și germane din Basarabia și Bucovina. Și în rapoartele lor, acele rapoarte evenimențiale, se spune că întotdeauna colaborarea cu autoritățile române a fost bună. Chiar foarte bună. Singurul lucru pe care reproșau nemții era faptul că noștri acționau un pic nesistematic, nu așa de organizat ca ei. Ulterior avem deportarea evreilor din Basarabia, Bucovina și Transnistria în lagăre morții, practic. Astea sunt, până la urmă, lagăre de exterminare, sunt, chiar dacă nu avem camera de gazare, dar, până la urmă, rezultatul final tot asta este moartea. Și masacrul de la Odessa. Iar în 42, în vară, Antonescu a mers chiar mai departe și a încercat să elimine în totalitate populația evrească din vechiul regat, dându-și acordul pentru deportarea lor, aceste populații în lagăre morții, de data aceasta, din Polonia ocupată de naziști, în guvernamentul general. Când nu s-a ajuns aici, am explicat factorii, care sunt proteste venite din mai multe părți, factorul militar, înfrângerea Germaniei la Stalingrad și, ulterior, concluzia lui Antonescu că Germania a pierdut războiul în Est și atunci România trebuie să caute o cale de ieșire al războiului. Iar Antonescu schimbă optica vis-a-vis de chestiunea evrească, spunând, da, nu-i mai deportăm, îi lăsăm să plece să emigreze, dar contra unei taxe de emigrare, și asta e soluția chestiune evrești în România. Deci, paradoxal, în 40-42 este călău, în 42 încolo este salvator. Evident că în Transilvania și în Transilvania exista o lege antisemită, hai să zicem, introdusă de odată cu intrarea Transilvaniei de Nord sub administrația maghiară în septembrie 40. Însă, tragedia populației evrești în Transilvania începe practic din martie 1944, odată cu ocuparea Ungariei de către trupele germane, și anumită operațiune Margareta 1. Deci, practic, operațiunea care a vizat, pentru că Ungaria vrea să iasă din război, era în tratative secrete cu aliații și Germania nu își putea permite acest lucru. Adică, Ungaria era foarte importantă pentru Germania din punct de vedere al liniilor de comunicație către frontul de est. Și atunci Ungaria ocupă Ungaria, inclusiv Transilvania de Nord, avem trupe germane inclusiv în Cluj, puțin știu că, de exemplu, se duc Gestapo în Cluj, era aici unde sunt cele două blocuri, Petru și Pavel, unde foarte aproape de actualul inspectorat. Acolo era se duc Gestapo, din informațiile mele. Am reușit să identific inclusiv șeful Gestapo din Cluj, ofițerul care s-a ocupat de deportare. Un capitan SS pe nume Strohschneider, Walter Strohschneider. Și, practic, atunci începe și deportarea, tragedia populației evrești, pentru că, odată cu ocuparea Ungariei, în Budapesta își își face apariția Eichmann personal, Adolf Eichmann, pentru că Himmler l-a trimis acolo pe cel mai bun om al sub ghilimele să rezolve problema, întrucât timpul presa și evreii maghiari trebuiau deportați cât mai repede posibil. Astfel se ajunge, să zicem, la așa numitul record în ghilimele, adică deportarea, ghetoizarea începe în aprilie 1944 și responsabil de ghetoizare și de aplicarea soluției finale este guvernul maghiar, în primul rând, împreună cu germanii. Dar să spunem clar, germanii fără ajutorul guvernului și fără conlucrarea guvernului maghiar n-ar fi fost în sală să facă singur acest lucru. Nu Horthy, ci guvernul Stoiei Dume. Un guvern marionetă pus la putere de către germani. Și acest guvern marionetă pune în aplicare împreună cu germanii, cu detașamentul Eichmann, aplicarea soluției finale, care duce practic la deportarea peste 400.000 de evrei până în iunie 1944 la Auschwitz și aceștia fiind peste 90% exterminați acolo. Pentru Transilvania sunt undeva la 150.000 de evrei deportați, din care peste 130.000 au fost asasinați. În iulie 1944, în momentul în care naziștii încercau să își puneau în gând să deporteze și populația evrească din Budapesta, pentru că au acționat concentric, deci ca să vă dați seama. Prima dată cu deportarea și, practic, cu ghetoizarea și deportarea s-a mers concentric, adică a început cu provinciile, deci cu Transilvania de Nord, cu Ucraina subcarpatică, Transilvania de Nord, sudul Ungariei, și lăsând populația cea mai numeroasă din Budapesta la urmă. De ce? Pentru că au gândit-o foarte bine. În momentul în care deportezi din provincii, în momentul în care acea comunitate din Budapesta rămâne izolată, ea nu mai are unde să fugă, pentru că în moment dat este descoperită. Numai celelalte provincii nu mai erau deja. Și atunci, urmând ca cea din comunitatea cea mai numeroasă, sute de mii, din Budapesta, să fie deportată la urmă. Și când în iulie germanii pun problema deportării inclusiv a comunității evreiești din Budapesta, Horthy intervine și reușește să o pune. E meritul lui. Asta este cât se poate declar. Mai mult, Horthy avea o divizie favorită, divizia de cavalerie, pe care o aduce lângă Budapesta, numai pentru a împiedica deportarea evreilor cu forța de către germani și din acest moment practic se oprește deportarea până în octombrie 44, când Horthy este debarcat de la putere, pentru că și Horthy a încercat să urmeze exemplul României, să iasă din război. Nu, România este la 23 august, Horthy a încercat în 15 octombrie. Numai că germanii erau mult mai bine pregătiți, mult mai bine informați. Rezultatul a fost că Horthy a fost debarcat, dus în prizonerat în Germania, unde a rămas până la sfârșitul războiului și puterea a fost preluată de către fasciști, adică de către Cruce cu Săgeți conduși de Ferenc Szálasi. Și atunci încep marșurile morții, unde zeci de mii de evrei și-au pierdut viața. Însă, responsabil pentru deportarea evreilor din Transilvania de Nord este guvernul Stoiei Dume, împreună, bineînțeles, cu detașamentele, cu membrii detașamentului Eichmann, pentru că ofițerii SS din detașamentul Eichmann au fost detașați și în Cluj și în alte zone din Transilvania de Nord.
1: Guvern, de altfel, subordonat direct Germaniei.
0: Un guvern marionetă.
1: Marionetă.
0: Da. Horthy, practic, a fost pus în fața faptului împinit. Deci, ca să înțelegem, Horthy a căzut într-o capcană. El a fost chemat, invitat la o discuție cu Hitler în 18 martie la Klesheim.
1: 1944,
0: da. E un castel în Austria unde Hitler își avea pe atunci reședința. Este invitat la o discuție, urmând să discute o cerere a lui Horthy și a Ministerului Apărării Maghiare de retragerea trupelor maghiare de pe frontul de est. Asta era oficial obiectul discuției. Dar, de fapt, planurile de ocupare a Ungariei erau deja pregătite de mult timp și au fost puse în aplicare. Și a ieșit o discuție furtunoasă, pentru că Hitler i-a spus clar lui Horthy, Ungaria este, nu este de încredere, trebuie, noi trebuie să luăm măsurile noastre de precauție ca să nu împiedicăm Ungaria să treacă de partea inamicului. Asta înseamnă că guvernul Kalei trebuie demis și pus un guvern prietenos favorabil Germaniei. Horthy încerca să se opună, însă a fost șantajat. Pentru că inițial planurile de ocupare a Ungariei prevedeau nici mai puțin decât participarea la ocupare și a trupelor române, și a trupelor croate, și a trupelor slovace. Adică acelor state care aveau pretenții teritoriale față de Ungaria. Urmând ca în nord să participe slovacii să ocupe teritoriile pe care le revendicau de la Ungaria, România să intre în Transilvania de nord și croații în sud să ocupe și ei teritoriile pe care le revendicau de la maghiar. Și practic Horthy a fost șantajat. Și atunci n-a avut ce face, a trebuit să accepte și o și spune în Consiliul de Coroană după reîntoarcerea sa la Budapesta că am fost amenințat, ori accept ocupația germană, ori intră trupele române, croate și slovace în Ungaria. Deci foarte interesant. Horthy a plecat de la discuție cu Hitler. Deci pur și simplu l-a lăsat pe Hitler Bartos și a plecat furios. A vrut să plece înapoi imediat cu trenul său personal, dar trenul a fost reținut de german până când ocupația germană a devenit efectivă, sub diverse pretexte, bombardamente, măsuri, etc. Ajunge înapoi la Budapesta, este întâmpinat deja de noul ministru al Germaniei la Budapesta, Fieselmeier, și în următoarele zile i s-a spus, ăsta este guvernul, în ăștia avem încredere, Stoie Doimea, care era până atunci ministru al Ungariei la Berlin și era un germanofil convins, și un mesu marionete. Și acolo s-au pus oameni care practic erau convenabili Germaniei. E un guvern marionetă. Simplu. Și Horthy n-a avut încotro și a trebuit să accepte acest lucru.
1: Stimați ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Dialoguri, o întâlnire care ne-a purtat printr-un capitol dureros al istoriei, dar necesar de înțeles și de asumat cu luciditate. Holocaustul nu este doar o filă de trecut, ci o rană a conștiinței umane care ne amintește peste timp cât de fragilă poate deveni viața atunci când ura, intoleranța și nepăsarea iau locul demnității, al adevărului și al iubirii de aproape. Privind cu onestitate spre trecut, învățăm să prețuim mai mult viața, libertatea și pacea dintre oameni. Memoria acestor tragedii nu trebuie păstrată din dorința de a redeschide răni, ci din responsabilitatea de a nu îngădui repetarea lor. Numai un popor care își cunoaște istoria și o decantează cu înțelepciune poate așeza temelii sănătoase pentru generațiile care vin, generații demne, lucide și capabile să construiască o lume mai bună. Mulțumim invitatului nostru, istoricul Otmar Trașcă, pentru dialogul sincer și luminător, de ce nu, iar dumneavoastră, dragii mei, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Până data viitoare, să păstrăm vie memoria trecutului și vie conștiința binelui. Rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune! Dialogul.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemă în cel ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în gata, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ rătății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Întreptatea ta scoate de casă, sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt robul tău.

Toate scăpare nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață, în rânduială.

creștini, trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfântoare Dumnezeu și curacășoare Maria, cu puterea cinstește viață în Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, de trupești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătrăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Cântorogaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardar,

ale Sfinților Măriților, bunilor iubite ucenici, al preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolit, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților, Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre.

Slavă Domnului peste tine, peste tine arăsării. Această casă dată la cine.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine Cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea Ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cela ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită de toată răutatea pizmașului, tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel la ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea. Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Sunt Emil Metea, iar astăzi suntem în data de 16 mai 2026. Este ziua cu numărul 136 a acestui an, până la sfârșitul căruia mai sunt 229 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Cuvios Teodor cel Sfințit și Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Nathan de la Sihăstria Putnei. Mai multe despre acești sfinți vom afla peste câteva momente de la Mihai Teognoste, care ne aduce sinaxarul zilei. Rămâneți aproape!

0: În cea de-a 16-a zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea preacuviosului părintelui nostru, Teodor Sfințitul, ucenicul Sfântului Pahomie cel Mare. Fericitul Teodor a fost ucenicul Marelui Pahomie și apoi stareț, după dânsul, al mănăstirilor din Tabena Egiptului, ca unul ce s-a învrednicit a fi asemenea la chip și împreună locuitor cu Marele său stareț. S-a născut în Tebaida de Sus, din părinți creștini, și a simțit cu putere, încă din copilărie, chipul cel înșelător al lumii. Avea numai 12 ani când, la botezul Domnului, s-a retras de la o masă îndestulată, ca de sărbătoare, și, ascunzându-se de oameni, a postit până seara, rugându-se lui Dumnezeu să-l primească în slujba sa și să rămână toată viața credincios chemării sale. Când avea 14 ani, cu binecuvântarea mamei sale, a mers la o mănăstire de monahi, bine plăcuți lui Dumnezeu, și a rămas acolo, începând a viețui cu frică de Dumnezeu. Auzind însă de Sfântul Pahomie, de sfințenia vieții lui, de buna rânduială a vieții monahilor din mănăstirile lui, viață de rugăciune și de muncă, de privegheri și de tăcere, de frățietate și de ascultare, s-a dus la Tabena și s-a învrednicit a fi numărat printre ucenicii Sfântului Pahomie. Când a împlinit 25 de ani, fericitul Teodor a fost ales de dascălul său ca însoțitor în drumurile pe care acesta le făcea la mănăstirile puse sub povățuirea sa. Multă bucurie avea cuviosul Pahomie, văzând cum crește ucenicul său în înțelepciune, în cunoașterea dumnezeieștilor învățături, în desăvârșita curăției. La 30 de ani a fost sfințit preot din porunca marelui stareț, de unde și numirea lui de Teodor cel Sfințit, adică Teodor preotul. Curând după aceasta, Sfântul a primit cârmuirea mănăstirii din Tabena, iar cuviosul Pahomie s-a așezat în mănăstirea Pamvo. Odată făcându-se vinovat de păcatul îngânfării, Teodor a fost mustrat de duhovnicescul său dascăl și 2 ani a fost supus la canon de ascultări smerite în fața tuturor călugărilor, canon pe care Teodor l-a împlinit cu sfințenie. La puțină vreme după moartea lui Pahomie, întâmplându-se dezbinări și neînțelegeri între mănăstirile pahomiene, Teodor a fost ales să păstorească în toate aceste mănăstiri și a izbutit să readucă pacea și dragostea frățească în marea familie a fraților săi, reașezând peste tot orânduielile de viață statornicite de Sfântul Pahomie, părintele lor de obște, și aducând nenumărate suflete la Hristos. Mai mult, sub cârmuirea sa, aceste mănăstiri au ajuns la atâta strălucire că pretutindeni se dusese vestea de viață curată și plină de sfințenie a călugărilor săi. La 16 mai 367, acest mare îndrumător de suflete și-a dat obștescul sfârșit în mâinile Domnului Hristos, pe care l-a slujit cu credință din copilărie.
1: În cea de-a 16-a zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților cuvioși Sila, Paisie și Nathan de la Sihăstria Putnei. Sfântul cuvios Sila s-a născut în anul 1697 în ținutul botoșanilor din părinți ortodoxi Ioan și Ioana. A intrat ca frate începător la schitul Orășeni, comuna Cristești, județul Botoșani, fiind foarte tânăr, de unde, în anul 1714, la vârsta de 17 ani, a venit la Sihăstria Putnei, unde a fost primit și apoi călugărit de starețul Teodosie. După trecerea acestuia la cele veșnice, starețul Dosoftei, noul părinte duhovnicesc al schitului, a rânduit să fie hirotonit diacon și preot, iar la scurt timp să fie tuns în schima mare. Ca ucenic și ajutor al starețului Dosoftei, ieroschimonahul Sila a purtat grijă timp de peste 30 de ani de toate cele necesare obștii, ostenindu-se în același timp la slujbele bisericii și la împlinirea pravilei de chilie. În toamna anului 1753, trecând la domnul starețul Dosoftei, cuviosul Sila a fost numit stareț de către mitropolitul Moldovei, Sfântul Iacob Putneanul. Ca părinte duhovnicesc al obștii, a înnoit viața duhovnicească a sihăstriei Putnei, iar ca bun chivernisitor, cu binecuvântarea mitropolitului Iacob, a zidit o biserică nouă de piatră cu hramul Buna Vestire, pe care a împodobit-o cu toate cele trebuitoare, precum și o nouă trapeză și chilii. Ajuns vestit duhovnic și povățuitor de suflete, cuviosul Sila a fost prețuit atât de credincioși și simpli, cât și de domnitorii Moldovei Constantin Cehan Racoviță și Grigorie Kalimachi, precum și de înalți dregători, egumeni și arhierei, pe toți povățuindu-i cu înțelepciune pe calea mântuirii. Sub îndrumarea Sfântului Stareț, monahii din schit se îndeletniceau cu caligrafierea manuscriselor ce cuprindeau sfinte slujbe și importante scrieri ale sfinților părinți. Dintre ucenicii săi, cel mai cunoscut este episcopul rădăuților, Dosoftei Herescu. Ultimii ani de viață cu viosul Sila și a petrecut în multe lipsuri și încercări ca urmare a răpirii Bucovinei de către Imperiul Habsburgic în anul 1774 și a îngrădirilor puse de noua stăpânire. Schitul nu avea cele necesare hranei monahilor și era nevoit să se împrumute de bani și alimente. Cunoscându-și apropiatul sfârșit pământesc, Sfântul Sila a pus povățuitor sihăstriei Putnei pe cuviosul Nathan, apoi și-a cerut iertare de la toți. În 23 aprilie 1783, după ce se nevoise aproape 70 de ani la sihăstria Putnei, cuviosul ieroschimonah Sila și-a dat cu pace sufletul în mâinile Domnului, pe care l-a iubit și slujit întreaga sa viață. Sfântul cuvios Paisie s-a născut în anul 1701 și a intrat de tânăr în viața monahală. Pentru vrednicia sa a fost hirotonit diacon, apoi preot, și a ajuns egumen la mănăstirea Sfântul Ilie, de unde a trecut la mănăstirea Râșca. După o vreme a venit la schitul sihăstria Putnei, viețuind într-o adâncă smerenie. Deși nu a fost stareț al sihăstriei, el era un rugător înfocat, sprijinind în credința ortodoxă pe toți, mai ales în vremea stăpânirii străine. De asemenea, el primise de la Dumnezeu darul înainte vederii, care, adăugându-se celorlalte virtuți, l-a făcut să fie cinstit de către toți ca un mare părinte duhovnicesc. Împreună cu stareții Sila și Nathan, a fost martor al greutăților din anii de stăpânire austriacă, dar s-a dovedit un nevoitor plin de râvnă. A trecut cu pace la cele veșnice în data de 16 decembrie 1784. Sfântul cuvios Nathan s-a născut în anul 1717, fiind originar din Pașcani. A fost mai întâi viețuitor și ecleziarh la mănăstirea Putna, unde a fost hirotonit diacon, apoi preot. Dornic de mai multă rugăciune și liniște, s-a retras la sihăstria Putnei, unde a primit schima cea mare cu numele de Nathan. Cuviosul Nathan a fost cunoscut ca un duhovnic foarte iscusit, fiindu-i părinte duhovnicesc și marelui mitropolit Iacob Putneanul. Totodată, viețuitorii din sihăstrie, împreună nevoitori cu el, dar și credincioșii închinători, îl cinsteau ca pe un adevărat părinte și păstrător al bunelor rânduieli ortodoxe. El se îndeletnicea și cu caligrafierea de manuscrise, cu alcătuirea pomelnicelor ctitorești. În anul 1781 a fost rânduit stareț de către cuviosul Sila, care se pregătea pentru trecerea la cele veșnice. Deși înaintat în vârstă, ieroschimonahul Nathan a continuat cu multă râvnă și jerfelnicie lucrarea duhovnicească a înaintașului său, călăuzind obștea încredințată lui spre păstorire timp de 3 ani și jumătate, deși lipsurile și greutățile erau tot mai mari din pricina ocupației habsburgice. La capătul unei vieți închinate lui Dumnezeu, în neagonisire și curăție, după ce a purtat cu multă răbdare și necontenită rugăciune povara grea a bolilor, cuviosul ieroschimonah Nathan s-a mutat la Domnul a doua zi după sărbătoarea nașterii Mântuitorului Hristos, pe 26 decembrie 1784. La scurt timp după trecerea la cele sfinte a celor trei sfinți ieroschimonahi, schitul Sihăstria Putnei s-a pustiit din pricina vitregiei vremurilor. După mai bine de 200 de ani, la începutul postului mare din anul 1990, un monah putnean, retras pe locul fostului schit, a văzut o lumină cerească deasupra pronaosului vechii biserici ruinate, lumină care a înconjurat biserica, apoi s-a făcut nevăzută. La puțin timp după aceasta, pe 24 aprilie 1990, când s-a început refacerea schitului, în pronaosul vechii biserici s-au descoperit mormintele celor trei cuvioși, Sila, Paisie și Nathan, în care se aflau osemintele lor galbene ca ceara și răspândind bună mireasmă. În anii ce au urmat, numeroase vindecări minunate s-au săvârșit la racla cu moaștele cuvioșilor. De aceea, cu prilejul împlinirii a 550 de ani de la întemeierea mănăstirii Putna și a 20 de ani de la resfințirea vechii biserici de la Sihăstria Putnei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât în ședința sa din 6-7 iunie 2016 trecerea în rândul sfinților a cuvioșilor Sila, Paisie și Nathan de la Sihăstria Putnei cu zi de prăznuire la 16 mai.

Iată acum principalele evenimente istorice care s-au petrecut de-a lungul timpului, într-o dată de 16 mai. În anul 1204 era menționată populația ortodoxă în dieceza de Oradea. Papa Inocențiu al III-lea i-a cerut episcopului de Oradea să supună această populație, probabil români, direct scaunului apostolic. În 1812 era semnată pacea de la București, care încheia războiul ruso-turc, în urma căreia ținutul dintre Prut și Nistru a fost anexat de Rusia. În 1881, compania germană Siemens & Halske punea în funcțiune la Berlin primul tramvai electric din lume. Primul tramvai electric din lume, una dintre inovațiile majore ale lui Werner von Siemens, a fost inaugurat la 12 mai 1881 în suburbia din Gross Litterfeld din Berlin, intrând în serviciu propriu-zis 4 zile mai târziu, pe 16 mai. Linia lungă de 2,5 km lega gara Lichterfeld de Academia Militară. Încă din prima zi de serviciu regulat, tramvaiul a avut un mare succes, transportând 12.000 de pasageri doar în primele 3 luni. În 1892, conducătorii Partidului Național Român, însoțiți de 300 de intelectuali, negustori, meseriași și muncitori din Transilvania, soseau la Viena pentru a prezenta împăratului Austro-Ungariei, Franz Iosef, memorandumul semnat de dr. Ioan Rațiu, Gheorghe Pop de Băsești și Eugen Brote, dar și de dr. Vasile Lucaciu, Iuliu Coroianu și alții. Prin acesta erau solicitate pentru populația română drepturi etnice egale cu ale populației maghiare, precum și încetarea persecuțiilor și a încercărilor de maghiarizare.

folosirea sferelor de influență din Orientul Mijlociu în zone controlate de britanici și francezi. În 1956, România și Islanda au stabilit relații diplomatice la nivel delegație, ridicate la rang de ambasadă, la data de 31 decembrie 1963. În 1972 avea loc inaugurarea oficială și darea în folosință a sistemului hidroenergetic Porțile de Fier 1. Lucrările sistemului au început în septembrie 1964. Iar în 1975, alpinista japoneză Junko Tabei a devenit prima femeie din lume care a escaladat vârful Everest. Pe plan intern, dragii mei, la data de 16 mai în anul 1864, deși unii dau ca dată 28 mai, s-a stins din viață Simeon Bărnuțiu, jurist, filozof, estetician, vicepreședinte al Adunării de pe Câmpia Libertății și președinte al Comitetului Național Român. În 1865 s-a născut medicul Ștefan Stâncă, considerat pionier al medicinii preventive. Lui îi aparțin primele încercări din România privind tratarea sistematică a problemelor de sănătate publică. În 1886 s-a născut cântăreața de operă Florica Cristoforianu, voce singulară în peisajul liricii românești, stăpânind toate registrele de soprană, lirică, coloratură, dramatică și spinto, până la mezzo-soprană și contralto. În 1892 s-a stins din viață Melchisedec Ștefănescu, episcop istoric și profesor, primul chiriar al Episcopiei Dunării de Jos. În 1922 s-a născut criticul și istoricul literar Gavril Scridon. În 1926 s-a născut regizorul Bob Călinescu, pionier al filmului românesc de animație, inovator al tehnicii de animație tridimensionale. În 1958 s-a născut Corneliu M. Popescu, recunoscut pe plan internațional drept cel mai bun traducător în limba engleză al poeziilor lui Mihai Eminescu. Asociația Poetry Society at National Poetry Center din Londra a instituit în memoria sa în 1984 premiul Corneliu M. Popescu pentru traduceri.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei vom vorbi despre prozatorul, eseistul și traducătorul Marin Preda. Agerpres ne spune că Dicționarul General al Literaturii Române scrie că Marin Preda a fost fiul Joiței Preda și a lui Tudor Călărașu din a doua căsătorie nelegalizată, tocmai pentru ca fiecare să-și poată păstra lotul de pământ primit la sfârșitul războiului. Tatăl său a avut din prima căsătorie trei băieți, Ilie, Gheorghe și Ion, deveniți Paraschiv, Achim și Nilă în romanul Moromeții, iar mama sa a avut două fete, Maria și Mița, cele care în roman vor deveni Ilinca și Tita. Din a doua căsătorie s-au născut Marin și Alexandru, care vor lua numele de familie al mamei. În această casă cu mulți copii din Siliștea Gumești, localitate care peste ani avea să devină un fel de mic centru al românismului, așa cum i-a reconstruit coordonatele cel care va deveni cel mai important scriitor al epocii sale, Marin Preda, nu e un secret pentru nimeni, a pus în povestea lui Nicolae, micul personaj din Poromeții, bucăți importante din biografia sa din anii copilăriei, inclusiv povestea atât de vehiculată a premiului întâi cu coroniță. Scriitorul român a frecventat între anii 1930-1934, cu unele întreruperi și la insistența învățătorului Ionel Teodorescu, școala primară din comuna natală. În perioada 1934-1937 și-a continuat învățătura la aceeași școală. Examenul de absolvire al clasei a șaptea l-a susținut în comuna Ciolănești, din județul Teleorman. În 1937, respins din cauza miopiei la examenul medical efectuat la școala normală din Câmpul Lung Muscel, Marin Preda încearcă să se înscrie la școala de arte și meserii din localitatea teleormăneană Miroș, dar refuză să-și redacteze teza. Este primul admis la școala normală din Abrud. Din cauza desfințării școlii din Abrud, s-a transferat ulterior la școala normală din Cristu-Rodorhei. În urma dictatului de la Viena, localitatea Cristu-Rodorhei, intrând în teritoriul ocupat, scriitorul s-a transferat la școala normală din București, unde l-a avut ca profesor de literatura română pe Vladimir Străinu. În anul 1941, prin intermediul lui Geo Dumitrescu, face cunoștință cu membrii grupului poetic Albatros, Al Cerna Rădulescu, Sergiu Filerot, Virgil Untaru, Marin Sârbulescu și alții. A trimis două schițe publicației Albatros, iar potrivit unei consemnări la poșta redacției, ar fi fost reținută doar cea intitulată De capul ei, fără a fi publicată din cauza suspendării revistei. A fost angajat în anul 1942 drept corector la ziarul Timpul și a lucrat o vreme și la Institutul de Statistică. Chemat la recrutare la turnul Măgurele, se constată că nu poate urma școala de subofițeri, întrucât nu își terminase studiile. În 1943, Marin Preda a frecventat cenaclul Zburătorul. Cu sprijinul lui Ion Vinea, este angajat secretar de redacție la evenimentul zilei. Va citi în cenaclul Zburătorul schițele De capul ei și Calul. Aceasta din urmă achiziționată cu o sumă considerabilă de Dinu Nicodin. În 1946, Marin Preda alcătuiește volumul Întâlnirea din Pământuri pentru a participa la un concurs de debut organizat de editura Cultura Națională. Dicționarul General al Literaturii Române menționează că în 1948 Marin Preda se angajează ca secretar de presă la Ministerul Informațiilor, unde primește spre lectură manuscrisul romanului Desculți de Zaharia Stancu. A intenționat chiar să facă un referat negativ, găsind lipsită de autenticitate viziunea asupra lumii rurale. A încercat să-l cunoască pe George Călinescu, dar a fost decepționat de lipsa de reacție a criticului. Cel mai cunoscut roman al lui Marin Preda, anume Moromeții, i-a apărut acestuia în anul 1955 și a fost publicat mai întâi în Viața Românească. În 1956 se tipărește în volum Nuvela Ferestre Întunecate, din care se vor prelua diferite elemente în volumul al doilea din Moromeții. La 20 martie 1957 este distins cu premiul de stat pentru literatură clasa 1 pentru romanul Moromeții. Este ales și membru în biroul Uniunii Scriitorilor. În 1965, Marin Preda participă la un colocviu dedicat romanului contemporan, desfășurat la Viena. Este ales deputat într-o circumscripție din București.
În luna mai călătorește pentru o întrunire a PEN Clubului Francez la Paris, unde îi cunoaște pe Elvira Popescu și Eugen Ionescu și este ales vicepreședinte al Uniunii Scritorilor. A publicat în 1967 cel de-al doilea volum al romanului Moromeții. Dicționarul General al Literaturii Române menționează că la 1 martie 1974 Marin Preda a fost ales membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România. Anul următor a făcut o călătorie în Grecia, iar în 1975 a apărut prima ediție a romanului Delirul. Unele dintre romanele sale i-au fost traduse în limbile franceză, cum este Marele Singuratic, și chiar suedeză, cum este romanul Intrusul. Stimați ascultători, opera lui Marin Preda a oferit subiecte de film, unele scenarii fiind semnate chiar de scriitor, pentru peliculele Desfășurarea sau Porțile Albastre ale Orașului. A colaborat și pentru Marele Singuratic, Imposibila Iubire și chiar Moromeții, filmul realizat în 1986, regizat de Stere Gulia. Marin Preda, dragii mei, a fost membru corespondent al Academiei Române, secția de științe filologice, literare și artistice. A fost ales și membru titular post-mortem al acesteia în luna iulie a anului 1990.

Potrivit Ager Press, Ziua Internațională pentru Conviețuirea Pașnică, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite prin rezoluția numărul 72/130 din 8 decembrie 2017, este marcată an de an la data de 16 mai. Conviețuirea pașnică se referă la acceptarea diferențelor și la abilitatea de a-i asculta, de a-i recunoaște, de a-i respecta și de a-i aprecia pe ceilalți, iar instituirea acestei zile are ca scop promovarea păcii, a toleranței, a incluziunii, a înțelegerii, a solidarității, dar și a dorinței de a trăi și de a acționa împreună pentru a construi o lume pașnică, solidară și armonioasă. Încă de la înființarea Organizației Națiunilor Unite, la 24 octombrie 1945, cele 51 de țări fondatoare și-au luat angajamentul să mențină pacea și securitatea la nivel internațional, prin dezvoltarea relațiilor de prietenie și promovarea progresului social, a standardelor mai bune de viață, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toată lumea, indiferent de rasă, gen, limbă sau religie. În contextul confruntării cu efectele devastatoare produse de cel de-al doilea război mondial. În prezent, ONU este un organism internațional ce reunește 193 de state care colaborează pentru promovarea păcii și a securității în lume, pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie, progresul social, îmbunătățirea standardelor de viață și respectarea drepturilor omului. În 1997, Adunarea Generală a ONU a declarat anul 2000 drept Anul Internațional pentru o Cultură a Păcii, iar în 1998 a proclamat perioada 2001-2010 Deceniul Internațional de Promovare a unei culturi a păcii și a non-violenței pentru copiii lumii, prin care Adunarea Generală a recunoscut că un prejudiciu enorm și multă suferință sunt provocate copiilor prin diferite forme de violență, sublinind totodată că promovarea unei culturi a păcii și a non-violenței ar trebui să fie transmisă copiilor prin educație. Pentru adoptarea unor măsuri de promovare a unei culturi a păcii, de care să poată beneficia și generațiile viitoare, Adunarea Generală a adoptat în 1999 declarația și programul de acțiune asupra unei culturi a păcii, care pornește de la un concept prevăzut în Constituția UNESCO, potrivit căruia, citez, din moment ce războaiele încep în mintea oamenilor, tot în mintea oamenilor trebuie construite și mijloacele de apărare a păcii. Am încheiat citatul. Potrivit acestei declarații, pacea nu este doar absența conflictului, ci necesită un întreg proces participativ, pozitiv, dinamic, în care este încurajat dialogul, iar conflictele sunt rezolvate în spiritul înțelegerii reciproce și al cooperării. Obținerea acestor obiective necesită eliminarea oricăror forme de discriminare și de intoleranță, inclusiv a celor bazate pe rasă, culoare, gen, limbă, religie, politică, etc. În vederea atingerii acestor obiective, toate statele sunt invitate să promoveze reconcilierea pentru a ajuta la menținerea păcii și a dezvoltării durabile, acționând atât la nivelul comunităților, cât și cu ajutorul liderilor religioși sau al altor factori relevanți pentru societate. Așadar, dragii mei, astăzi, 16 mai, este Ziua Internațională pentru Conviețuirea Pașnică.

Stimați ascultători, la data de 16 mai în anul 1929 erau acordate primele premii ale Academiei Americane de Film, care ulterior au fost numite Oscar din 1931. Prima ceremonie Oscar a avut loc la hotelul Roosevelt și a fost găzduită de actorul Douglas Fairbanks și de marele regizor William C. DeMille. În 16 mai 1929, la prima gală a premiilor Oscar, Janet Gaynor a primit distinția pentru cea mai bună actriță, pentru prestația extraordinară din filmele Seventh Heaven, Sunrise, A Song of Two Humans și Street Angel. A fost pentru prima dată și de altfel singura dată când o actriță a primit un premiu Oscar pentru mai multe roluri. Emil Jennings a fost câștigătorul categoriei cel mai bun actor pentru rolul generalului Dolgorucki, marele duce Sergius Alexander, din filmul The Last Command și pentru rolul August Schilling din The Way of All Flesh. Premiul pentru cel mai bun scenariu original i-a revenit lui Ben Hatch cu filmul Underworld, iar pentru cel mai bun scenariu adaptat lui Benjamin Glazer cu filmul Seventh Heaven. La categoria cel mai bun film a fost desemnat câștigător Wings, în regia lui William Wellman, iar cel mai bun regizor de comedie a fost desemnat Lewis Milestone cu filmul Two Arabian Nights. Distincția pentru cel mai bun regizor de dramă i-a revenit lui Frank Borzage cu pelicula Seventh Heaven, iar pentru cea mai bună imagine lui Carl Struss cu filmul Aurora Sunrise. Câțiva ani mai târziu, întrebată despre acest eveniment, actrița Janet Gaynor a răspuns, citez: "Nimeni nu a simțit atunci că ceremonia ar avea vreo semnificație istorică. Am fost încântată să câștig premiul și a fost emoționant pentru că i-am întâlnit pentru prima dată pe actorii Mary Pickford și Douglas Fairbanks." Actrița Janet Gaynor a deținut până în 1986 titlul de cea mai tânără actriță care a primit un premiu Oscar. În ciuda faptului că nu a avut o pregătire profesională pentru cariera în cinematografie, ea a urmat de altfel o școală de stenodactilografie și nu avea abilități vocale sau de dansatoare deosebite, Janet Gaynor a fost unul dintre marile staruri hollywoodiene, jucând în 37 de filme de renume. A primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, iar în 1978 a fost distinsă de Academia Americană de Film cu un premiu special pentru plăcerea și buna dispoziție pe care le-a oferit cinefililor din întreaga lume. Laura Augusta Gaynor s-a născut la 6 octombrie 1906 la Philadelphia, în Pennsylvania. În 1926, actrița apărea în distribuția filmului The Johnstown Flood, sub numele de Janet Gaynor. Producătorul Wingfield Sheehan, de la casa de producție Fox, a distribuit-o în roluri importante, iar apoi ea a format un cuplu de succes cu Charles Farrell, alături de care a jucat în 11 filme. Actrița a fost căsătorită cu designerul de costume Gilbert Adrian, cu care a avut un fiu, Robin, născut în 1940. În 1964, actrița s-a recăsătorit cu producătorul Paul Gregory, alături de care s-a stabilit la Palm Springs, unde s-a dedicat picturii. În 1982, actrița a suferit un grav accident de circulație și s-a stins din viață la data de 14 septembrie în anul 1984. Primul actor distins cu premiul Oscar în 1929, Emil Jennings, s-a născut la 23 iulie 1884 în Elveția. Actor profesionist de teatru încă din adolescență, a devenit membru al cele mai cunoscute companii teatrale din Germania, condusă de Max Reinhardt. În cinematografie a debutat în anul 1914, iar primul său rol de succes a venit în 1919, în filmul Madame du Barry. Cariera sa la Hollywood s-a încheiat odată cu introducerea filmului sonor, accentul său german fiind destul de greu de înțeles. Replicile sale au fost inițial dublate de un alt actor în filmul The Patriot din 1928, dar Jennings a obiectat, iar vocea i-a fost repusă în film. A revenit în Europa, unde a jucat alături de Marlene Dietrich în filmul The Blue Angel din 1930. A jucat apoi în filme ce erau realizate în favoarea regimului nazist. După terminarea celui de-al doilea război mondial, guvernul american i-a reabilitat imaginea.
a mai jucat în câteva filme germane, dar cariera lui nu s-a mai bucurat de același succes. El s-a retras la Strobel, lângă Salzburg, iar din 1947 a devenit cetățean austriac. S-a stins din viață la data de 2 ianuarie 1950, la vârsta de 65 de ani. Desfășurată anual, Gala Premiilor Oscar este organizată de Academia Americană de Film, o organizație profesională onorifică alcătuită din peste 6.000 de artiști și tehnicieni din lumea cinematografiei. Primul președinte al Academiei Americane de Film a fost Douglas Fairbanks, urmat la conducerea organizației de personalități din lumea filmului precum William C. DeMille, Frank Capra, Gregory Peck, Gene Allen sau Arthur Hiller. La început, numele câștigătorilor erau cunoscute înaintea galei, lista premianților fiind dată presei în avans. În 1941 s-a adoptat sistemul plicului închis, aplicat și astăzi, pentru ca numele câștigătorilor să fie aflate doar în seara galei. Între 1944 și 1946, ceremonia acordării premiilor Oscar a avut loc la Teatrul Chinezesc Grauman, iar din 2001 la Teatrul Dolby, fostul Kodak, unde are loc și în prezent. Premiile au fost televizate pentru prima dată în 1953, iar Color în 1966. În 1969, ceremonia a fost transmisă pentru prima dată în întreaga lume. Cele mai importante categorii ale premiilor Oscar sunt cel mai bun film, cel mai bun actor într-un rol principal, cel mai bun actor într-un rol secundar, cea mai bună actriță într-un rol principal, cea mai bună actriță într-un rol secundar, cel mai bun film animat, cel mai bun regizor, cel mai bun film străin, cea mai bună coloană sonoră și cele mai bune costume. De obicei se fac câte 5 nominalizări pentru fiecare categorie. Statueta care se înmânează câștigătorilor premiului Oscar reprezintă un soldat cu o sabie care stă pe o rolă de film cu 4 cadre, reprezentând categoriile inițiale ale Academiei: actorii, scenariștii, regizorii, producătorii și tehnicienii. Numită oficial Premiul pentru Merit al Academiei, statueta a fost concepută de directorul artistic Cedric Gibbons și realizată de sculptorul George Stanley. Legenda spune că numele Oscar se datorează unei secretare a Academiei. Acesteia i s-a părut că statueta seamănă cu unchiul ei, Oscar, și a botezat-o cu același nume. Din 1931, numele a fost preluat de un jurnalist și așa a și rămas. Printre recordurile înregistrate de-a lungul istoriei Oscarurilor se numără cele mai multe nominalizări, 64, obținute de Walt Disney, dintre care el a câștigat 26 de statuete. Cea mai tânără laureată a fost Shirley Temple, la 6 ani. Singurele filme care au primit premiile pentru toate cele 5 categorii importante, adică cel mai bun film, cea mai bună regie, cel mai bun actor, cea mai bună actriță și cel mai bun scenariu, au fost S-a întâmplat într-o noapte, Zbor deasupra unui cuib de cuci și Tăcerea mieilor. 3 filme au câștigat către 11 premii Oscar: Ben-Hur din 1959, Titanic din 1997 și Stăpânul inelelor, Întoarcerea regelui din 2003. De altfel, cel din urmă este singurul film care a câștigat toate categoriile la care a fost nominalizat.

La data de 16 mai în anul 1929 erau acordate, dragii mei, primele premii ale Academiei Americane de Film, care ulterior au fost numite Oscar.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți și mai departe cu Radio Renașterea și vă doresc tuturor un sfârșit de săptămână cât mai frumos.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, omilii la psalmi. Omilie la psalmul 3, partea 1. Psalm al lui David, când a fugit de la fața lui Abesalom, fiul său. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc! Împărații înalță statui triumfale generalilor biruitori, iar dregătorii ridică monumente și columne conducătorilor de car și atleților și, prin inscripție ca printr-o gură, fac piatra neînsuflețită vestitoarea biruinței. Alții iarăși, în cărți și în scrieri, aduc laude biruitorilor, vrând să-și arate puterea lor în laudă mai mare decât a celor lăudați. Și logografii, și pictorii, și arămarii, sculptorii, popoarele și conducătorii, orașele și satele, îi admiră pe biruitori, dar nimeni niciodată nu a alcătuit portretul unui fugar fără luptă, așa cum face aici David. Căci acesta este titlul psalmului, un psalm al lui David când a fugit din fața lui Abesalom, fiul său, și când a fost vrednic de laude cel care fuge, când a fost fugarul subiect al inscripțiilor, când mai apare vreun fugar în inscripții. Numele sclavilor fugari sunt publicate pentru a fi prinși, dar nu sunt admirate în inscripții. Dar află care este pricina acestui titlu, frate, și întărește-ți sufletul. Să-ți fie istorisirea aceasta îndreptare vieții. Să-ți fie prigoana dreptului întărire sufletului. Află pentru ce era prigonit David de Abesalom, pentru ca, aflând temeiul faptei, să fi zidit în frica lui Dumnezeu. Căci așa cum o casă fără temelie este nesigură, la fel Scriptura nu are niciun folos fără scopul pe care și-l propune. Fericitul David a avut drept scop prin acest psalm să ne învețe și să ne înțelepțească să nu facem niciodată răul și să nu disprețuim legile lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva cel ce păcătuiește să pățească ceea ce a pățit el. David a fugit de fiul său, fiindcă s-a depărtat de curăție. A fugit de fiul său, fiindcă a disprețuit căsătoria înfrânată. A fugit de fiul său, fiindcă s-a depărtat de legea lui Dumnezeu care zicea să nu ucizi, să nu fii desfrânat, fiindcă a adus în casa lui o mielușea străină și pe păstorul ei l-a ucis, mielul cel din casa lui l-a împuns cu coarnele pe păstor. A adus război în casă străină și a stârnit război în propria casă. Nu este gândul meu, ci este spus al lui Dumnezeu. Iar unde Dumnezeu este cel care tâlcuiește, nimeni nu îl poate contrazice. Că fiul s-a răzvrătit împotriva lui, fiindcă l-a ucis pe Urie și i-a luat femeia, ascultă pe Dumnezeu grăind prin profetul său Natan, care a zis către David: Eu te-am uns rege peste Israel și eu te-am izbăvit din mâna lui Saul. Ți-am dat toate ale Domnului tău, casa Domnului tău și femeile Domnului tău la sânul tău. Ți-am dat casa lui Israel și a lui Iuda și dacă aceasta este puțin pentru tine, ți-aș mai adăuga. Pentru ce însă ai nesocotit tu cuvântul Domnului, făcând rău înaintea ochilor lui? Pe Urie, heteul, tu l-ai lovit cu sabia, pe femeia lui ți-ai luat-o de soție, iar pe el l-ai ucis cu sabia amoniților. Deci nu se va depărta sabia de deasupra casei tale în viac, pentru că tu m-ai nesocotit pe mine și ai luat pe femeia lui Urie, heteul, ca să-ți fie nevastă. Ai despărțit prin sabie casa altuia și eu voi găti sabie din chiar casa ta. Așa zice Domnul, iată eu voi ridica asupra ta rău chiar din casa ta, nu din afară, ci chiar din casa ta, de unde este rădăcina păcatului, de acolo și rana răzbunării. Deci, fiindcă ai fugit de porunca lui Dumnezeu, fugar vei fi. Pentru aceasta a fugit de fiul său. Un psalm al lui David când a fugit de la fața lui Abesalom, fiul lui. Și este mai folositor a cunoaște pricina care a determinat războiul decât simpla lui istorisire, ca văzând alunecarea dreptului să ne întărim și să ne ferim de cădere, ferindu-ne totodată și de un asemenea chin. Căci mulți sunt cei care până astăzi au astfel de războaie în propria casă. Unul este războit de soție, altul este împresurat de fiu, altul de frate, iar altul este supus de slujitorul său. Fiecare se întristează, se scârbește, luptă, lovește și iarăși este lovit. Dar nimeni nu se socotește întru sine gândind că, dacă nu ar fi semănat păcatele, nu i-ar
ar fi crescut spini și mărăcini în casă, dacă ar fi stins cânteia păcatelor, nu s-ar fi aprins toată casa. Că propriile nenorociri sunt roadele păcatelor și că Dumnezeu alege călăi din propria familie, este martoră Sfânta Scriptură și nimic nu este mai puternic decât ea. Se luptă cu tine femeia când intri? Te întâmpină ca o fiară? Își ascute limba ca o spadă? Trist este lucrul acesta, că ajutorul ți-a devenit vrăjmaș. Totuși, cercetează-te pe tine însuți. Nu cumva în tinerețe ai rănit vreo femeie? Și rana adusă vreunei femei, prin femeie se vindecă. Și chiar dacă cea care taie nu știe, dar știe medicul Dumnezeu, căci el se folosește de aceasta ca de un bisturiu împotriva ta, și așa cum bisturiul nu știe ce face, medicul însă cunoaște vindecarea ce vine prin bisturiu. Astfel, chiar dacă femeia care lovește și bărbatul care primește lovitura nu cunosc pricina rănii, Dumnezeu, ca un medic, cunoaște ceea ce este de folos. Că femeia cea rea este pediapsa pentru păcate, este martoră Sfânta Scriptură. Ascultă ce zice: femeia rea va fi dată bărbatului păcătos, conform înțelepciunii lui Iisus, fiul lui Sirah, capitolul 26, versetul 3. Ca un antidot amar îi va fi dată, consumând umorile păcatelor. Că a fi împresurat de copii este un necaz tot pentru păcate, este martor David, care a fost războit de fiul său pentru însoțirea cea fără de lege, precum a arătat cuvântul. Iar că frații sunt luptați de frați din pricina păcatului, este martoră Cartea Judecătorilor. Când cei din neamul lui Veniamin desfrânară cu concubina unui levit călător și aceea, neputând suporta nemăsurata batjocură, a murit, celelalte 11 neamuri au luptat împotriva unei seminții. Și când cele 11 seminții ale lui Israel s-au depărtat de adevăratul Dumnezeu ca să se desfrâneze cu idolii, cele 11 au fost biruite de o singură seminție și de multe ori au fost biruite de una și o singură dată abia au reportat o victorie, frații au luptat împotriva fraților din pricina păcatului, fiindcă Dumnezeu, din pricina păcatelor lor, a ridicat zidul despărțiturii între ei, al păcatului. Și pentru că o singură seminție a desfrânat cu o femeie și cele 11 neamuri au desfrânat cu idolii, și unii și alții au fost nimiciți de Dumnezeu, căci așa este scris: nimicit ai pe tot cel ce se leapă de tine. Așadar, frații luptă împotriva fraților din pricina păcatului. Când ești luptat de frații tăi, nu deplânge atât starea lor, cât cugete la tine însuți și cercetează pentru care păcate frații ți-au devenit vrăjmași. Nu toți oamenii sunt luptați de frați pentru păcate, căci și Iosif a fost luptat de frați și nici de cum pentru păcate. Și femeia lui Iov a uneltit împotriva lui și nu pentru păcate. Dar cei mai mulți dintre oameni avem vrășmași dintre casnicii noștri din pricina păcatelor. Se mai întâmplă și ca prietenii, tot din pricina păcatelor, să se întoarcă în dușmani și unii care odinioară iubeau, acum urăsc și se întorc de la tine, fiindcă Dumnezeu îngăduie o astfel de ură ale cărei rațiuni El le cunoaște. Astfel, în Psalmul 104 este scris despre egipteni: întorsa inima lor ca să urască pe poporul său. Nu le-ar fi fost dată această ură de la Dumnezeu dacă ei nu ar fi avut o rea prietenie față de poporul lui. Prietenia pentru unii s-a făcut pricină de pieire pentru ceilalți. Ura a devenit prilej de virtute. Adeseori ființele roabe și supuse se răzvrătesc împotriva stăpânirii, tot din pricina păcatelor. Vezi-l pe Adam când încă nu păcătuise și când avea toate fiarele roabe și supuse și le chema pe nume ca pe niște robi. Dar când și-a murdăit chipul prin păcat, atunci fiarele nu l-au mai recunoscut și supușii au devenit vrăjmași pentru el. Și așa cum un câine se supune celui din casă care îl hrănește și se teme de el, dar dacă deodată îl vede având fața negrită sau purtând o mască străină pe chip, atunci se repede ca asupra unui străin și vrea să-l sfâșie în bucăți, la fel și lui Adam. Cât timp și-a păstrat fața după chipul lui Dumnezeu, fiarele i se supuneau ca niște roabe. Dar când și-a murdărit fața prin neascultare, acestea, nerecunoscându-și stăpânul, l-au dușmănit ca pe un străin. Astfel că și răzvrătirea robilor este răsplata păcatelor. Drept era Daniel, iar leii i-au recunoscut stăpânirea. Vedeau că nu a gustat păcatul și l-au lăsat nepedepsit. Dimpotrivă, a păcătuit profetul mincinos și l-a aflat pe el leul pe cale și l-a omorât.
hotărât. S-a murdărit prin minciună și leul nu l-a recunoscut. Dacă l-ar fi văzut profet ca pe Daniel, l-ar fi respectat, dar l-a aflat profet mincinos și l-a atacat. Stăpânul a mințit și robul i-a tăgăduit stăpânirea. Și ce să spun despre relele casnice, când însuși trupul nostru, care ne este mai apropiat și mai iubit, și el, când păcătuim, ne războiește și ne copleșește și ni se împotrivește prin arșițe, prin boli și prin dureri. Și trupul rob biciuiește sufletul stăpân care a păcătuit, nu pentru că voiește aceasta, ci fiindcă îi se poruncește să facă aceasta. Și martor este Hristos, care poruncește paraliticului: vezi, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ceva mai rău. Va urma. Am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, omilie la psalmi, omilie la psalmul 3, partea 1.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Hristos a înviat, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde transmitem în direct Sfânta Liturghie.

iubirea, așa ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

0: Sfântă Cântare, ne cercetează într-o bunătate Ta. Iartă-ne toate greșeala cea de voie și cea fără de voie. Sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim Ție în toate de Dumnezeu. Părintele nostru, te onor și cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cerești darul, vindeci pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la Tine cu credință. Slavă Celui ce Ți-a dat Ție putere, slavă Celui ce Te-a încununat pe Tine, slavă Celui ce lucrează prin Tine tuturor.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Taina cea din viața scurtă.

Oare nu este scris în legea voastră? Eu am zis, Dumnezei sunteți. Dacă i-a numit Dumnezei pe aceea către care a fost cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate să fie desfințată, despre Cel pe care Tatăl l-a sfințit și l-a trimis în lume, voi ziceți, Tuhulești, că ce v-am spus, sunt Fiul lui Dumnezeu.

Tatăl, Titul binefăcător închinătorul acestui sfânt locaș, și a tuturor celor din totul deni și o seminții cu noi adormiți în nădejdea învierii și vieții cele veșnice, și

Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care călcat moartea și pe diavol ai sub pașii drei viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi odihnește-le în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-le. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață, cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești

0: și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție, Împărate al Slavei, căci a sluji ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni, cea de negrăit și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut omul, și arhiereu al nostru te-ai făcut, și ca un stăpân al toate ne-ai dat slujba sfântă aceste jertfe liturgice și fără de sânge, că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, Cel ce șezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul Israel, Cel ce singur ești sfânt și într-un sfinț te odihnești. Deci pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul Tău rob și încurățește sufletul și inima de cugete viclene și pe mine Cel ce sunt îmbrăcat cu harul împărăției, îmbrădicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte acestei sfinte mese Tale și să jertfesc Sfântul și prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge, că la Tine vin plecând în grumaje și mă rog Ție să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-Ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul Tău rob. Că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru.

Mai care pe Herofim, cu tainică, pe și păcătoare din

0: Dar pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, se pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa.
1: Frații noștri, preoți, rămânachi, erodiacon, diacon, monac și monahii, și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa.
2: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniți ctitori acestui sfânt loca și pe alți ctitori miluitori și binefăcători, se pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa.
2: Amin.
1: Cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa.
2: Amin.
0: Adormiți într-o fericire patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe erarhie parhie noastră, dormiți în Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa.
2: Amin.
1: De fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptătorii români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa.
2: Amin.
0: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice,

toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.

0: primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor și unul la Sfântul Tău jertfelnic. Fă-ne vrednici să-ți aduce darul și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre.
1: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului, pentru cinstele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care grăim prin proroci. Într-una Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică, mărturisesc cu botez cu iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului și va să fie. Amin.

minții tale, că Tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind, Tu și unul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt, Tu din neființă la ființă ne-ai adus pe noi și căzând noi iarăși ne-ai ridicat și Te-ai depărtat de toate făcuturile, până ce ne-ai suit la cer și ne-ai

și arătate care mi s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoită o primi din mâinile noastre. Deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, eruvimii cei cu ochii mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță.

Pentru tot sufletul cel

prea binecuvântată, slăvită-a stăpâna noastră,

Doamne, pe înaltea Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserice în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvânt,

0: Tată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ne vrednicește pe noi, Stăpâne.

0: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, face voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Câinea noastră, cea de toată zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșeților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pur.

0: Hristos, dintre slavele Dumnezeu Tată.
1: Iisus Hristos, învinge!
2: Ne Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorul la toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu Dânsul și împreună fără de început, care pentru multă bunătate Ta în zilele cele din urmă ai purtat trup și Te-ai răstignit și Te-ai jertfit pentru noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători. Și cu sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea păcătosului și pleacă urechea Ta către mine și ascultă grealurile mele, că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei Tale, că am mâniat bunătatea Ta călcând învățăturile Tale și neascultând de poruncile Tale. Ci Tu, Doamne, fără răutate, fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu mai da să pierd fără de legile mele în tot timpul așteptând întoarcerea mea. Că Tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul Tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, stăpâne, să pierzi scătura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pierirea oamenilor, ci vrei ca tot să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și aceste vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob dezmiertărilor și am necinstit chipul Tău, însă, fiind făptura și ziderea Ta, nu deznădăjduiesc de-a mea mântuire ticălosul, ci nădăjduind în milostivirea Ta, cea fără de margini, vin către Tine. Primește-mă deci și pe mine, iubitorule de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe Fiul cel pierdut, și ridică povara grea a păcatelor mele, Cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, Cel ce chem la Tine pe cei osteniți și împovărați și le dai odihnă, Cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși, și mă curățește de toată întinarea trupului și a Duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica Ta, ca într-o curată mărturisirea cugetului meu, primind părticica sfintelor Tale taine, să mă unesc cu sfântul Tău trup și sânge și să Te am pe Tine locuind și rămânând într-o mine împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie mie spre o sândă împărtășirea cu preacuratele și de viață păcătoarele Tale taine, mi să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul, împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dă-mi până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica sfintelor Tale taine spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veșnic și pe spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, ca și eu dinpreună cu toți aleșii Tăi să fiu părtaș bunătăților Tale, celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, pentru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin.
1: Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrenic în stare să Te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli mine loc potrivit ca să-ți pleci capul, ci precum din înălțime Te-ai zmerit pentru noi, pleacă-Te și acum spre zmerenea mea și precum ai binevoit a Te culca în peșteră și în iesla necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în iesla necuvântătorului meu suflet și întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucru nevrednic, a intrat și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intrat și în casa zmeritului leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie care a venit și s-a atins de Tine, așa Te milostivește și de mine păcătosul care mă apropie de Tine și m-a atins, și precum nu Te-ai scârbit de întinata și necurată-i gură ce Te-a sărutat, așa nu Te-ai scârbit nici de întinata și mai necurată gura mea, nici de buzele mele cele necurate și pungărite, și nici de limba mea cea cu totul necurată, Ce să-mi fie mie cărbunele prea Sfântului Tău trup și a scumpului Tău sânge spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea zmeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutăților greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndreptarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncelor Tale, spre adulgirea dumnezeiescului Tău har și spre dobândirea împărăției Tale. Că nu vin la Tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea Ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme, rămânând departe de împărtășirea Ta, să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog Ție, Cel ce singur ești Sfânt Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaile. Înnoiește-mă tot și înrădăcinează frica Ta într-o mădularele mele și sfințenia Ta o fond neștearsă dintr-o mine. Și fii mie ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă la starea dreaptă a Ta cu Sfinții Tăi pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei Tale Maici, ale slujitorilor Tăi, celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor Sfinților care din veac au bine plăcut Ție. Amin.
2: Doamne, Cel ce singur ești curaj și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânjuiri, ale cele ce mai presus de fire Te-a născut pe Tine cu venirea Dumnezeescului Duh și cu bunăvoirea Ta Fecioarei de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul Tău pătimirile cele de viață, făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moarte, omoară-n patimile cele trupești care îți strică sufletul, Cel ce cu îngroparea Ta ai predat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene. Cel ce cu învierea Ta, cea de a treia zi și de viață purtătoare, ridica pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mă înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu prea slăvită înălțarea Ta la cer ai Dumnezei trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea Sfintelor Tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea Mângâietorului Duh ai făcut vase cinstite pe Sfinții Tăi ucenici, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni are să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpini și eu pe nori pe Tine, Făcătorul și Judecătorul meu împreună cu toți Sfinții Tăi, ca neîncetat să te slăvești și să te lau pe Tine împreună și Părintele Tău cel fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Precum voi sta înaintea Înfricoșătorului și Năfățarnicului Tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de relele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua sândirii mele, stând la Sfântul Tău altar, înaintea Ta și înaintea Înfricoșătorilor și Sfinților Tăi Îngeri, fiind duplecat de mărturia cugetului, pun înaintea faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le. Ce vezi, Doamne, smerenia mea și mi-arte toate păcatele, vezi și că fără de legile mele s-au mulțit mai mult decât pericapului, căci ce rău n-a săvârșit, ce păcat n-a făcut, ce rău nu mi-am chipuit în sufletul meu, că iată și cu faptele am făcut desfânare și prea desfânare, mândrie, trufie, batjocuri, blasfemie, vorbă de șartă înfierbântare la râzbeție, lăcomia pântecelui, mâncare fără măsură, răutate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie, iubire de mine însumi, iubire de invidie. Amin.

0: și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care le-ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred că acesta este prea curatul Tău trup și acesta este scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și mi-iartă mie greșelile, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale, celei de taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare Ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea sfintelor Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.
1: Se împărtășește, Doamne, Dumnezeu.

Cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața de veci și scump sângele Tău spre iertarea păcatelor, să fie mie împărtășanea aceasta spre sănătate, spre veselie și spre mântuirea la doua și înfricoșătoarea venirea Ta, învrednicește-mă pe mine păcătosul să stau de dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogărându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: să fie peste voi cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă-ți, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră.

din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfinților cuvioși

0: părinți Sila, Paisie și Nathan de la Sihăstria Putnei și ale Sfântului Teodor cel Sfințit, a căror pomeniri o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților. Să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze, să ne ajute tuturor. Hristos a înviat! Amin.

0: Încheiem aici, stimați ascultători, transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Este ora 9:07, rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea. La ora 9:30 veți putea audia emisiunea Repere de viață duhovnicească, realizată de părintele Nathanael Zamfirache. La ora 10, știrile de la Radio România, după care ne reauzim în cadrul programului de dedicații muzicale.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Publicitate.
4: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava și Catedrala Sfântul Martin din Slovacia, castelul și Catedrala Sfântul Vitus din Praga, piața Malastrana cu Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Maica Domnului Victorioasă și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți primi și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
3: Ați ascultat publicitate.
0: Mesaj de interes public.
5: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
6: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY, J-O-Y.
7: Day Spas la Cluj-Napoca are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi 21 mai de la ora 18 la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
8: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89RNCB 03011159585 730001. Cont în euro RO94 RNCB 03011159585 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
9: Aici Radio Renașterea.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 10, versetele 27 până la 38. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul: oile mele ascultă de glasul meu și eu le cunosc pe ele și ele vin după mine, iar eu le dau viață veșnică și nu vor pieri în veci și din mâna mea nu le va răpi nimeni. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu poate să le smulgă din mâna tatălui meu, iar eu și tatăl meu una suntem. Atunci iudeii au luat iarăși pietre ca să arunce asupra lui. Iisus le-a răspuns: multe lucruri bune v-am arătat vouă de la tatăl meu, pentru care din aceste lucruri aruncați cu pietre asupra mea? Iudeii i-au răspuns zicând: pentru lucrul bun noi nu aruncăm cu pietre asupra ta, ci pentru blasfemie, pentru că tu, om fiind, te faci pe tine însuți Dumnezeu. Iisus le-a răspuns: oare nu este scris în legea voastră: eu am zis, Dumnezei sunteți? Dacă i-a numit Dumnezei pe aceia către care a fost zis cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate să se desfințeze, despre mine pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume, voi ziceți că grăiesc blasfemie, fiindcă am spus că sunt Fiul lui Dumnezeu? Dacă nu fac lucrurile Tatălui meu, să nu credeți în mine, iar dacă le fac, chiar dacă nu credeți în mine, credeți în aceste lucruri ca să înțelegeți și să credeți că Tatăl este în mine și eu în El.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat, este persoană dumnezeiască, care pe lângă firea dumnezeiască a luat fire omenească prin întrupare. Iisus Hristos este Dumnezeu întrupat, cum citim în Epistola 1 către Timotei, în capitolul 3. Este de o ființă cu Tatăl, cum ne spune însuși Hristos: eu și Tatăl una suntem. Și în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii, cum citim în Epistola către Coloseni, în capitolul 2. Mărturii despre dumnezeirea Fiului ne dau toți sfinții părinți care au apărat adevărurile de credință împotriva ereziilor. Pentru a spune cine este Iisus Hristos, este de ajuns să citim mărturisirile de credință ale sinoadelor ecumenice și a tuturor sinoadelor care s-au ocupat de persoana Mântuitorului Hristos. Astfel, la sinodul întâi ecumenic de la Nicea din anul 325, se mărturisește că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut din veci și de o ființă cu Tatăl. La sinodul trei ecumenic de la Efes din anul 431, se mărturisește că în Iisus sunt două firi, una dumnezeiască și alta omenească, dar o singură persoană, cea dumnezeiască. Legătura dintre cele două firi se numește unire ipostatică, iar pentru că Iisus este persoană dumnezeiască, Fecioara Maria se numește pe drept cuvânt născătoare de Dumnezeu. La sinodul 4 ecumenic de la Calcedon din anul 451, Iisus Hristos este numit Dumnezeu adevărat și om adevărat, care posedă întreaga fire umană. Cele două firi din persoana Mântuitorului sunt neamestecate, neschimbate, neîmpărțite și nedespărțite. La sinodul 6 ecumenic de la Constantinopol din anii 680-681, se spune că în Iisus Hristos sunt două voințe și două lucrări care sunt corespunzătoare celor două firi. Aceste voințe nu sunt opuse, voința omenească urmând întru totul voinței și lucrării dumnezeiești. Creștinismul este religia mântuirii și de aceea în centrul dogmaticii stă învățătura despre mântuirea în Hristos, numită soteriologie, precedată de Hristologie, adică de învățătura despre persoana Mântuitorului Hristos, cel ce săvârșește mântuirea. Astfel, dogmele sau învățăturile de credință nu sunt altceva decât dezvoltarea simbolului credinței. Ele reprezintă sinteze ale credinței. Credința creștină se bazează incontestabil pe două categorii de dogme fundamentale: dogma Sfintei Treimi, cele de o ființă și nedespărțită, Și cea a celor două firi și două voințe, dumnezeiască și omenească, în ipostasul, adică în persoana unică a cuvântului întrupat. Lucrările celor trei persoane dumnezeiești în afară, adică creația, mântuirea și sfințirea lumii, aparțin persoanelor nedespărțite una de alta, treimea fiind nedespărțită, dar deosebit este al Tatălui planul lucrărilor și hotărârea de a fi împlinite, deosebit Fiului executarea sau împlinirea, deosebit Duhului Sfânt desăvârșirea lor. Astfel, Tatăl este Creatorul, Fiul Mântuitorul, Duhul Sfânt Sfințitorul, Mângâietorul, Desăvârșitorul. Lucrarea proprie a fiecărei persoane dumnezeiești nu trebuie gândită ca petrecându-se separat de acelorlalte persoane, ca și cum persoanele ar lucra fiecare izolat, ci ca împreună lucrare, întrucât toate sunt lucrări ale aceleași voințe a lui Dumnezeu. În ordinea manifestării în lumea Sfintei Treimi, orice energie provine de la Tatăl, comunicându-se prin Fiul în Duhul Sfânt. Se va spune astfel că Tatăl creează totul prin Fiul în Duhul Sfânt. Tatăl lucrează, dar prin Fiul în Sfântul Duh. Fiul lucrează de asemenea, dar ca puterea Tatălui, întrucât este din El și în El. A iubi înseamnă a trăi pentru și în persoana iubită, a cărei viață devine viața ta. Iubirea duce la unitatea ființei. Așa este în lăuntru Treimii. Tatăl îl iubește pe Fiul. El trăiește în Fiul și în Duhul Sfânt. Fiul rămâne în iubirea Tatălui, iar pe Duhul Sfânt îl cunoaștem ca iubire atot desăvârșită. Duhul Sfânt purcede veșnic din Tatăl, viază întru El și sălășluiește în Fiul. Această iubire face din suma totală a ființei divine un singur act veșnic. După modelul acestei unități, umanitatea trebuie să devină și ea un singur om. Eu și Tatăl meu una suntem, spune Domnul Hristos, iar în altă parte arată scopul misiunii sale în lume. Ca toți să fie una, așa cum tu, Părinte, ești întru mine și eu întru tine, tot astfel și ei să fie una întru noi. Prin urmare, datoria noastră este de a le aduce pe cele despărțite la unire, de a înlătura pe cât posibil răul care desparte și de a căuta punți de legătură și de unire între suflete, ca toți să fie una.
3: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zamfirache.

ne-am reîntâlnit. Sfintele Evanghelii ne istorisesc că fariseii, nefiind mulțumiți de minunile pe care le săvârșea Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cereau de la dânsul o minune deosebită, semn din cer. Găsim în Evanghelia după Marcu, în capitolul 8, versetul 11. Cererea unei asemenea minuni, venită dintr-o concepție ciudată cu privire la semne și minuni, a fost repetată nu doar odată, precum însuși Domnul a mărturisit: neamul acesta cere semn. În minutele petrecute împreună vom vorbi despre minunile și semnele săvârșite de Domnul Iisus Hristos și de faptul că fariseii nu erau mulțumiți în totalitate de lucrarea minunată ce o săvârșea Mântuitorul Iisus Hristos. La cererea fariseilor s-au alăturat și saducheii, care se deosebeau atât de mult prin crezul lor de farisei. Dorința unui semn din cer a fost arătată câteodată și de popor. Astfel, de pildă, după minunata înmulțire a celor 5 pâini și stăturarea cu ele a unei numeroase adunări, ce cuprindea 5.000 de bărbați afară de femei și de copii, însăși văzătorii, adică martorii oculari ai acelei minuni, îi spuneau Mântuitorului Iisus Hristos: ce semn faci tu ca să vedem și să credem în tine? Ce lucrezi? Părinții noștri mana au mâncat în pustie, precum este scris: pâine din cer le-a dat lor de au mâncat. Evanghelia după Ioan, capitolul 6. Pentru ei a părut neîndestulătoare minunata înmulțirea pâinilor în mâinile Mântuitorului. Această minune a fost săvârșită cu liniște, cu smerenie, de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Dumnezeul cel adevărat și omul cel adevărat. În vreme ce ei aveau trebuință de spectacol, le trebuiau lucruri de efect, să spunem așa. Aveau nevoie ca cerul să fie acoperit de nori groși, să cadă pâini din cer. Același caracter l-a avut cererea arhiereilor și fruntașilor iudei către Mântuitorul de a săvârși minune, atunci când Dumnezeul om a binevoit a se sui pe cruce. Citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 27. Arhierei, batjocorindu-l împreună cu cărturare și cu fariseii, ziceau: pe alții a mântuit, iar pe sine nu poate să se mântuiască. De este împărat al lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. Așadar, observăm că ei recunosc minunile săvârșite de către Domnul drept minuni și totodată le batjocoresc și batjocorindu-le le leapădă. Lepădând minunile dăruite de milostivirea lui Dumnezeu, cer o minune după socotința lor, minune care de s-ar fi săvârșit, după cum ne spune Sfântul Ignatie Brancianino, ar fi nimicit scopul venirii pe pământ a Dumnezeului om și acesteia nu i-ar mai fi urmat răscumpărarea

Năzuința întâlnită în societatea creștină de astăzi, de a vedea minuni și chiar de a face minuni, nu trebuie lăsată nebăgată în seamă. Observăm că și astăzi sunt guri care, într-un fel sau altul, își arată nemulțumirea de faptul că nu văd o minune, nu văd un semn făcut de către Dumnezeu, deși oamenii se roagă cu atâta stăruință în biserii sau în casele lor, pentru vindecarea celor bolnavi, pentru obținerea unui lucru. Această năzuință trebuie cercetată amănunțit. Năzuința spre săvârșirea de minuni e foarte dojenită de către Sfinții Părinți. Această dorință descoperă amăgirea de sine care trăiește în suflet și stăpânește sufletul, întemeiată pe părerea de sine și slava deșartă. De pildă, marele îndrumător al monahilor, Sfântul Isaac Sirul, cugetă în această privință precum urmează. El spune: Domnul este în toată vremea ocrotitor, apropiat de Sfinții Săi, însă fără nevoie nu arată puterea Sa prin vreun lucru sau semn simțit, ca ocrotirea Lui să nu se facă pentru noi un lucru obișnuit, ca să nu ne pierdem cuvenita evlavie către El și să nu slujească drept pricină de vătămare. Așa face El purtând de grijă pentru sfinți. Îi lasă ca în orice împrejurare trudnică să arate nevoință după puterea lor și să se ostenească la rugăciune. Totodată le arată că nici o clipă nu încetează tainica Lui purtare de grijă pentru ei, iar dacă strâmtorarea întrece măsura înțelegerii lor, dacă slăbesc și nu sunt în stare să lucreze din pricina fireștilor neputințe, însuși săvârșește cele de trebuință pentru a-i ajuta, potrivit măririi stăpânii Sale, precum se cade și precum știe. El îi întărește pe cât se poate în chip tainic, punând în ei puterea de a-și birui necazurile. El, Domnul, descurcă necazul cel încurcat, îl descurcă prin înțelegerea pe care o dăruiește de la Sine și prin priceperea purtării Lui de grijă îi îndeamnă la slăvirea Lui, care e de folos în toate împrejurările. Iar atunci când împrejurările cel ajutor vădit, El face după nevoie și aceasta. El ajută în sărăcie, în nevoie și nu lucrează fără înnoimă. Cel ce cutează să-L roage pe Dumnezeu pentru săvârșirea vreunui lucru neobișnuit, fără a fi silit de nevoie, cel ce dorește ca prin mâinile Lui să se săvârșească minuni și semne, este ispitit în mintea sa de diavol, care își bate joc de el. Unul ca acesta, continuă Sfântul Isaac Sirul, spunând: Unul ca acesta se arată stăpânit de slava deșartă și neputincios cu conștiința. Se cuvine a cere ajutorul lui Dumnezeu la necaz. A-L ispiti pe Dumnezeu fără nevoie este un lucru aducător de nenorocire. Cu adevărat, nedrept e cel care dorește lucrul acesta, încheie Sfântul Isaac Sirul. Observăm, iubiți ascultători, că Sfântul Isaac Sirul ne învață să nu-L ispitim pe Dumnezeu, cerându-I semne sau minuni, sau cerându-I puterea ca noi înșine prin mâinile noastre să le săvârșim. El ne atrage atenția că unul ca acesta care dorește ca prin mâinile sale să lucreze minuni, este plin de slavă deșartă și poate fi amăgit de diavolul. Aflăm în viețile sfinților pilde ale faptului că Domnul a împlinit asemenea dorințe, dar arătându-și nebinevoirea. Adevărații drepți nu doar că nu doresc să fie făcători de minuni, ci și atunci când li se dă darul facerii de minuni, se leapădă de el. Ei nu doresc aceasta nu doar de ochii lumii, ci nici în sine, în taina inimii lor. Oarecare dintre Sfinții Părinți, din pricina curăției sale, se spune că a primit de la Dumnezeu harul de a vedea înainte, darul înainte vederii pentru cei care veneau la dânsul. El însă l-a rugat pe Dumnezeu și a cerut prietenilor săi să se roage pentru același lucru, și anume ca acest dar să fie luat numai decât de la el. Înțelegem că dacă unii dintre Sfinții Părinți au primit
daruri sau harisme le-au primit pentru că era nevoie sau pentru simplitatea lor. Alții le-au primit pentru că așa a socotit de cuvință Duhului Dumnezeu, care sălășluia în ei, iar nici de cum la întâmplare sau fără temei. Prin urmare, adevărații drepți gândesc neîncetat că sunt nevrednici de Dumnezeu. Faptul că se socotesc ticăloși, nevrednici de purtarea de grijă dumnezeiască, ei nu fac altceva decât mărturisesc adevărul. Din cugetarea aceasta sfântă reiese că cei ce doresc a săvârși semne, doresc aceasta din trupească înfierbântare, fiind trași de patim pe care nu le pricep, crezând că sunt călăuziți de Dumnezeu.

Sfântul Ignatie Brâncea-Ninov ne atrage atenția spunându-ne că în această stare de amăgire de sine se află și cei care doresc să vadă semne. Prin urmare, în stare de amăgire se află și cei care doresc să facă ei înșiși minuni și să lucreze în viețile oamenilor în chip minunat, dar iată, și cei care doresc să vadă semne pot să se afle într-o amăgire de sine. A-L ispiti pe Dumnezeu este un lucru care calcă evlavia față de El și este întotdeauna oprit. Noi știm că este îngăduit să cerem ajutorul lui Dumnezeu la mare nevoie, însă alegerea mijloacelor de ajutorare trebuie să o lăsăm în seama lui Dumnezeu, încredințându-ne voii și milei Lui. De aceea suntem îndemnați de către învățătura noastră de credință, de către biserică, că atunci când ne aflăm într-un necaz sau într-o boală, să nu cerem semne sau minuni, ci pur și simplu să cerem să se facă întru noi voia lui Dumnezeu. Să nu-i pretindem lui Dumnezeu să lucreze în fel și chip după placul nostru, ci să-L lăsăm pe El, pentru că lucrarea Lui este una desăvârșită pentru sufletul nostru. Înțelegem și credem că Dumnezeu trimite întotdeauna un mijloc de ajutorare care este cel mai folositor pentru suflet. Sfinții Părinți ne încredințează că Dumnezeu ne dă ajutorul de care avem nevoie și în acest ajutor dă sau îl face pe om să guste și din virtutea smereniei.

Meditând la cuvintele Sfinților Părinți, observăm că, pe bună dreptate, cei ce au primit darul facerii de minuni s-au rugat lui Dumnezeu să-L îndepărteze de la ei, ca nu cumva să cadă în slavă deșartă și să sufere vătămare sufletească. După învățătura Sfântului Macarie cel Mare, aplecarea spre trufie rămâne chiar și în sufletele cele mai curățite. Din pricina ei, a trufiei, darul tămăduirii și celelalte daruri văzute sunt foarte primejdioase pentru cei cărora le-au fost date, fiindcă se bucură de o mare prețuire din partea oamenilor trupești și robiți simțurilor, ei pot cădea. Milostivul Dumnezeu dă oamenilor ceea ce le este cu adevărat de trebuință și de folos, chiar dacă ei nu înțeleg lucrul acesta și nu pun preț pe el. Nu le dă ceea ce este oricum de puțin folos. În felul acesta, Sfântul Isaac Sirul ne spune că mulți au săvârșit semne, au înviat morți, s-au ostenit pentru întoarcerea celor rătăciți, au făcut minuni mari, au adus pe alții la cunoștința de Dumnezeu, iar după aceea chiar ei care dăduseră viață altora au căzut în păcate grele și și-au vătămat sufletul. În felul acesta, Preacuviosul Macarie cel Mare istorisește că un oarecare nevoitor care viețuia împreună cu el primise de la Dumnezeu darul vindecărilor cu asemenea belșugare încât tămăduia bolnavii prin singura punere a mâinilor, însă fiind proslăvit de oameni s-a trufit și a căzut în diferite păcate grele. Tot pe această linie, în viața preacuviosului Antonie cel Mare, se face pomenire de un tânăr monah care poruncea măgarilor sălbatici în pustie. Când Sfântul Antonie cel Mare a auzit de această minune și a arătat neîncrederea în întocmirea sufletească a făcătorului de minuni, nu a întârziat să vină veste despre amară cădere a monahului. Tot Patericul ne istorisește că în al patrulea veac viețuia în Egipt un bătrân sfânt care avea un deosebit dar al facerii de minuni și din pricina lui se bucura de o uriașă slavă între oameni. Degrabă a băgat de seamă că trufia punea stăpânire pe el și nu era în stare să o biruie prin propriile sforțări, prin propriile puteri. Bătrânul a alergat la Dumnezeu cu rugăciune fierbinte ca să-i fie îngăduit pentru a se smeri să se îndrăcească. Dumnezeu a împlinit cererea lui cea insuflată de smerita cugetare și a îngăduit satanei să intre în el. Bătrânul a fost supus de-a lungul a 5 luni tuturor acceselor unui îndrăcit. Cei de lângă el au fost siliți să-l lege în lanțuri. Poporul care mai înainte vreme se aduna la el, proslăvindu-l ca pe un mare sfânt, l-a părăsit spunând peste tot că și-a pierdut judecata, iar bătrânul, izbăvindu-se de slava omenească și de trufia care se zămislise în el pe temeiul acestei slave, afacerii de minuni, a mulțumit lui Dumnezeu care l-a mântuit de la pierzare. Mântuirea a fost săvârșită prin mijlocirea unui chin neînsemnat și a unei necinstiri neînsemnate înaintea oamenilor trupești, care nu pricepeau că din pricina semnelor diavolul îi pusese bătrânului la cale un necaz. Iar prin mijlocirea îndrăcirii vădite, bătrânul fusese întors la calea neprimejduită de minunata milostivirea lui Dumnezeu.

Iubiți ascultători, ne este limpede pricina pentru care mari părinți, având dar îmbelșugat al tămăduirilor, se străduiau să-l ascundă. Ei nu aveau încredere în sine, ei cunoșteau că omul poate să se schimbe lesne și se păzeau de nenorocirea sufletească prin smerenie. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu a îngăduit ca asupra sfinților apostoli, cărora li se dăduse darul facerii de minuni, în ajutorul propovăduirii, să vină totodată necazuri și prigoane grele, și aceasta nu întâmplător, ci pentru a-i feri de îngânfare. În felul acesta, Sfântul Isaac Sirul ne spune, dăruirea, harisma fără ispitire, este pieire pentru cel ce o primește. Dacă lucrarea ta este plăcută lui Dumnezeu și El îți va da ție dăruire, roagă-L să-ți dea și înțelegere ca să pricepi în ce chip să te smerești având darul sau ori să pună pază dăruirii. Pază a darului au fost la Sfinții Apostoli necazurile îngăduite de Dumnezeu asupra lor. Ori, roagă-te să ia de la tine dăruirea, harisma, darul de a face minuni, ce poate fi pricina pierzaniei tale. Fiindcă nu toți pot să păzească bogăția fără a se vătăma, încheie Sfântul

Înțelegerea duhovnicească vede atât în bolile trimise de pronia lui Dumnezeu, cât și în vindecările dăruite de harul dumnezeesc, mila lui Dumnezeu față de om. În felul acesta, Sfântul Ignatie Brancianinov ne învață sau ne sfătuiește în felul următor. E îngăduit fraților să cerem de la Dumnezeu vindecarea unei boli. Dacă avem hotărârea de a întrebuința sănătatea și puterile redobândite în slujba lui Dumnezeu, nici de cum în slujba deșertăciunii și păcatului. Admiteri, tămăduirea minunată va sluji doar spre a aduce mai mult o sândă, va atrage mai mare pedeapsă vremelnică și veșnică. Despre lucrul acesta a dat mărturie Domnul. După ce l-a tămăduit pe slăbănog, el a zis: iată, te-ai făcut sănătos de acum, nu mai păcătui ca să nu-ți fie ceva mai rău. Neputincios e omul, les nepleca spre păcat. Dacă unii sfinți care aveau darul vindecărilor, care erau bogați în dreapta socotință domnicească, s-au supus căderii în păcat și au căzut, asta înseamnă că oamenii trupești, care nu au o idee limpede cu privire la lucrurile domnicești, cu atât mai les ne pot întrebuința în chip rău darul lui Dumnezeu. Și mulți l-au întrebuințat în chip rău. După ce au primit în chip minunat vindecare de boală, ei nu au luat aminte la binefacerea dumnezeiască și la îndatorirea lor de a fi recunoscători pentru binefacere. Au început să ducă viață păcătoasă. Au întors darul lui Dumnezeu spre vătămarea lor, s-au înstrăinat de Dumnezeu și au pierdut mântuirea. Din această pricină, vindecări minunate ale bolilor trupești au loc rare ori, deși cugetarea trupească le cinstește foarte mult și le dorește foarte mult. Încheie Sfântul Ignatie Brancianinov. Observăm cum Sfântul Ignatie, iubiți ascultători, ne îndeamnă că doar așa să cerem vindecarea de boli, dacă avem hotărârea de a întrebuința sănătatea și puterea în slujba lui Dumnezeu și nu de, nici de cum în slujba deșertăciunii

Am spus și în alte întâlniri că bolile și celelalte necazuri pe care Dumnezeu le trimite oamenilor sunt trimise dintr-o deosebită milostivire dumnezeiască. Adeseori, boala este o binefacere mai mare decât tămăduirea, dacă aceasta ar veni. Boala este o binefacere atât de importantă încât îndepărtarea ei prin vindecare ar însemna îndepărtarea unui bine duhovnicesc cât se poate de mare. De pildă, săracul bolnavul Lazar, cel pomenit în Evanghelie, nu a fost vindecat de boala sa cea grea, nici n-a fost izbăvit de sărăcie. El a murit în acea stare în care s-a chinuit vreme îndelungată, însă observăm că pentru răbdarea sa a fost suit de îngeri în sânul lui Avram, după cum găsim în Evanghelia după Luca. Sfintele Scripturi mărturisesc că Dumnezeu trimite feluritele necazuri, printre care și bolile trupești a celor oameni pe care îi iubește. Toți sfinții și-au săvârșit călătoria pământească pe calea suferinței, plină cu necazuri și lipsuri de tot felul. Sfântul Apostol Pavel de 3 ori s-a întors către Dumnezeu cu rugăciune ca îngerul Satanei care îl împiedica în răspândirea creștinismului să fie înlăturat. Și știm că Pavel nu a fost ascultat. Judecata lui Dumnezeu în această privință era alta decât cea a Sfântului Apostol Pavel. Marii părinți, săvârșitori de semne, nu tămăduiau ceea ce le-ar fi fost atât de lesne pe ucenicilor supuși din îngăduința sau purtarea de grijă a lui Dumnezeu în orbori grele, pentru a nu-i lipsi de sporirea duhovnicească, ce negreșit este adusă de boala îndurată potrivit învățăturii noastre de credință. Se spune că igumenul Chinoviei din Gaza, preacuviosul Serid, ucenicul marelui Varsanufie, a fost bolnav vreme îndelungată. Unii dintre mai mari obștii l-au rugat pe Sfântul Varsanufie cel Mare să-l vindece pe igumen. Iar Sfântul Varsanufie a răspuns: pentru sănătatea fiului meu s-ar putea ruga lui Dumnezeu unii dintre sfinții aflători aici, fapt pe care l-am vestit, ca să nu fie bolnav nici măcar o zi. Însă atunci nu ar primi roadele răbdării. Boala aceasta este foarte folositoare pentru deprinderea răbdării și a recunoștinței față de Dumnezeu. Lămurind de ce necazurile sunt neapărat trebuincioase pentru ucenicul sau nevoitorul lui Hristos, Sfântul Isaac Sirul grăiește: ispita este de folos fiecărui om. Dacă ea a fost de folos lui Pavel, atunci toată gura să se astupe și vinovată să fie toată lumea lui Dumnezeu. Nevoitorii sunt supuși ispitei pentru a înmulți bogăția lor, cei slabi pentru a fi păziți de ceea ce este vătămător pentru ei, cei ce dorm pentru a se trezi, cei care stau departe ca să se apropie de Dumnezeu, casnicii ca să devină și mai casnici. Fiului neînvățat nu îi se dă pe mână bogăția tatălui său, fiindcă nu știe să o economisească spre folos. Din această pricină, Dumnezeu mai întâi încearcă și chinuie pe om, iar după aceea dă și dăruirea sau harisma, ne spune Sfântul

Încheiem aici meditația noastră, iubiți ascultători, despre semne și minuni. Am pornit de la faptul că fariseii și unii din oamenii de rând, cei din popor, îi cereau Mântuitorului Iisus Hristos să facă semne și minuni. Nu erau mulțumiți cu minunile pe care acesta le săvârșea. Și apoi am arătat că unii dintre oamenii aleși au primit de la Dumnezeu această harismă de a face minuni, de a-i tămădui pe cei bolnavi, de a-i ajuta pe cei care se aflau în diferite primejdii. Am aflat că unii dintre aceștia, pentru a nu cădea în slavă deșartă, s-au rugat lui Dumnezeu să îndepărteze acest dar din viața lor. Și apoi, spre finalul întâlnirii noastre, am meditat asupra unui lucru important, și anume că boala, îngăduită fiind de Dumnezeu, aduce mult folos în viața omului. Și l-am adus ca exemplu pe Sfântul Apostol Pavel, care, deși s-a rugat îndelungul lui Dumnezeu să îndepărteze ispita, să-l îndepărteze pe diavol din viața lui, Dumnezeu nu i-a împlinit această dorință, tocmai pentru faptul de a încerca credința. Am amintit în final și despre acei ucenici care sufereau de diferite boli și, deși bătrânilor, învățătorilor, duhovnicilor aveau darul de a-i vindeca, nu o făceau, tocmai pentru a nu-i priva de primirea cununii. Dumnezeu să ne ocrotească pe toți și să săvârșească în viața și în sufletul nostru cea mai mare minune, după cum ne învață părinții Patericului, și anume, ei spun că cea mai mare minune este de a-ți vedea păcatele, toate cele bune, Hristos a înviat.

0: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: 10.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. Peste 50 de șoferi și motocicliști au fost amendați azi noapte în cadrul unei ample acțiuni a polițiștilor și a inspectorilor Registrului Auto Român pentru zgomotul pe care l-au produs în traficul din București cu vehiculele lor care aveau modificări neomologate la sistemul de evacuare. Agenții au retras 27 de certificate de înmatriculare și 13 seturi de plăcuțe de înmatriculare. Printre cei

0: adică în jur de 254 de lei pe an. În schimb, pentru mașinile Euro 5 și Euro 4, prețul rovinietei pe 12 luni crește la 292 de lei. Cea mai mare scumpire de 30% se aplică vehiculelor Euro 3 sau mai vechi. Pentru acestea, taxa anuală ajunge la 330 de lei. Măsura este obligatorie și asumată de România prin PNRR pentru reducerea poluării și va intra în vigoare la mijlocul verii. Ministrul interimar al transporturilor a respins bugetele de venituri și cheltuieli pentru CFR Călători și CFR SA. Radu Miruț a explicat că în forma în care i-au fost prezentate documentele se oficializau pierderi și datorii mai mari. Cristian Băcăin.
1: Ministrul a cerut refacerea bugetelor pe baza unui plan real, măsurabil și verificabil de reducere a cheltuielilor, astfel încât 2026 să însemne mai puține pierderi. Într-o postare pe Facebook, Radu Miruț menționează că proiectul pentru CFR Călători includea venituri de 785 de milioane de lei, care nu sunt aprobate în bugetul statului, iar astfel, pe hârtie, pierderea companiei era transformată în profit. În ceea ce privește CFR SA, mai spune ministrul, bugetul propus prevedea creșterea pierderilor cu aproape o treime. Sindicaliștii de la Căi Ferate afirmă că respingerea bugetelor pentru cele două companii de stat readuce în atenție probleme grave și dezechilibrele acumulate. Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane spune că nu poate fi performanță într-un sistem în care infrastructura este degradată, investițiile sunt întârziate, regulile și prioritățile se schimbă permanent, personalul este insuficient, bugetele sunt construite într-o permanentă incertitudine, iar responsabilitatea este transferată constant către cei care încearcă să mențină sistemul funcțional.
0: Taiwanul insistă că este o țară independentă și suverană, deși președintele american Donald Trump a avertizat autoritățile de la Taipei să nu-și proclame independența, care ar putea declanșa un război cu China, și a pus sub semnul întrebării înarmarea americană a insulei. Ministerul taiwanez de externe afirmă într-un comunicat că Taiwanul democratic nu se subordonează Republicii Populare Chineze și amintește că vânzările de arme nu sunt doar un angajament al Statelor Unite prevăzut de legea americană față de securitatea Taiwanului, ci și o formă de descurajare comună a amenințărilor regionale. China consideră Taiwanul drept propria sa provincie, iar președintele Xi Jinping l-a avertizat pe Donald Trump în timpul vizitei acestuia la Beijing că o gestionare greșită a problemei taiwaneze poate declanșa un conflict între China și Statele Unite. Datele meteo, vreme instabilă astăzi cu ploi după amiază în sudul Crișanei, în Banat, Oltenia, local în Muntenia și în sud-vestul Transilvaniei. Vântul are intensificări în majoritatea zonelor și izolat sunt anunțate vijelii. Maximele se vor încadra între 17 și 27 de grade. În capitală, zi caldă, din a doua parte a zilei vor fi ploi care pot fi și torențiale, descărcări electrice și posibil vijelii și grindină. Maxima va fi de 26 de grade. La București acum sunt 18 grade și o presiune atmosferică de 746 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
2: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! În Superliga de fotbal se dispută etapa a noua. Aseară la Mioveni, FC Argeș Rapid, final 2-2 în play-off. Etapa de play-off va continua astăzi seară cu meciul Dinamo CFR Cluj la ora 21 pe stadionul Arcul de Triumf, duel arbitrat de Sebastian Colțescu, iar runda va continua mâine când se va juca Universitatea Craiova U Cluj. Cu o victorie, oltenii vor deveni campioni după o pauză de 35 de ani. Tot astăzi seară, dar în play-out, la ora 18:30, începe partida Csíkszereda FC Botoșani. Polo Steaua a trecut de CSM Oradea 16-14 în primul meci al finalei disputat în bazinul Bihorenilor. Tot acolo astăzi este programat meciul 2, apoi finala va ajunge la București, va câștiga titlul echipa care acumulează 3 victorii. În finala mică, Dinamo conduce cu 2-0 la General și mai are nevoie de o victorie pentru a se clasa pe treapta a treia.
3: Ați ascultat radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
4: Ascultați Radio Renașterea.
5: Publicitate.
6: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerin va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și

0: înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public. Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
1: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
0: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
1: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
0: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
0: Ajută și tu!
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Days Pass, la Cluj-Napoca, are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi, 21 mai, de la ora 18, la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
4: Ascultați Radio Renașterea.
5: Dedicații muzicale.

Hristos a înviat și bun găsit, dragi prieteni, sunt Grigore Sâmboan și până la ora 12 vă invit să petrecem împreună aici la Radio Renașterea, în cadrul emisiunii de dedicații muzicale. În aceste zile, gândul multora dintre noi se îndreaptă spre familie, spre părinți, spre copii și spre casa în care am învățat primele rugăciuni și primele lecții despre viață. 15 mai este Ziua Internațională a Familiei, iar mâine în Biserica Ortodoxă Română va fi marcată Duminica Familiei Creștine. Și m-am gândit că printre cântecele pe care le ascultăm în această zi, să ne oprim puțin și asupra acestei bogății pe care satul românesc a păstrat-o din totdeauna, familia. Așa cum știm, în lumea de altădată, copiii erau considerați o binecuvântare, iar oamenii spuneau că prin prunci vecuiește neamul și merge mai departe rostul unei case. Chiar dacă viața era grea și în multe familii creșteau câte 8, 10 sau mai mulți copii, părinții știau să lase cea mai importantă moștenire, credința, bunătatea și respectul față de oameni. Am ascultat în deschiderea un cântec dedicat părinților, interpretat de Ana Ilca Mureșan. Mergem mai departe. Ne cântă acum Ana Maria Marti, Zis-o mama către mine.

Este ora 10 și 18 minute. Ascultați Radio Renașterea, emisiunea de dedicații muzicale. Dacă aveți un gând frumos, un mesaj pentru cineva apropiat sufletului, ori dacă doriți să spuneți la mulți ani celor care astăzi își serbează ziua de naștere, onomastica sau au alte momente importante, vă așteptăm mesajele pe pagina de Facebook Radio Renașterea, pe site la butonul de dedicații sau ne puteți suna în direct la numărul 0264-596-500. Pe toate le citim cu drag și preluăm, așa cum vă spuneam, și telefoanele dumneavoastră. Mergem mai departe, ne cântă acum Viorica Lazar, M-a făcut mama lunea.

Mesajele au început să sosească aici la Radio Renașterea. Domnul Gheorghe Nesu este alături de noi, scrie: Dânsul Hristos a înviat. Vă ascult cu mare drag și aș dori o dedicație pentru Sorin Tămaș și Cristian, care astăzi își sărbătoresc zilele de naștere. Le doresc la mulți ani multă sănătate pentru dumneavoastră, pentru prietenul meu Bindea Toader din Beclean și pentru toți ascultătorii care sunt acum pe recepție. Vă doresc o zi binecuvântată și multe, multe sănătate. Mulțumim tare mult, Ioana Tomane cântă Acum vine dorul Badielui.

Și doamna Maria Tripon este alături de noi, trimite mesaje pe pagina de Facebook. Hristos a înviat, adevărat a înviat, Doamne ajută la toată lumea, spune dânsa. Mâine, maicuța noastră, Tripon Felicia din Finci, împlinește 92 de ani. Noi copiii, nepoții și strănepoții îi dorim sănătate și ani câți o vrea bunul Dumnezeu. Sănătate și tot binele și din partea noastră și o ascultăm acum pe Angelina Timiș.

Mergem mai departe. În lumea satului românesc, familia era locul unde omul învăța cele mai importante lucruri din viață. Acolo, așa cum știm, învăța să dea binețe, să respecte oamenii, să fie harnic și să nu treacă nepăsător pe lângă suferința altuia. A fost greu mai de mult, erau câte 8-10 copii la tătă casa, nu au avut bani părinți, săracii, doamne feri, își amintește Valer Mureșan din satul Clujan-Tiultur, după cum citim pe pagina Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Și totuși, în ciuda lipsurilor, părinții au știut să lase moștenire cele mai importante valori. Bunătatea, respectul și credința, cu toate lipsurile, toți ai fost învățați de părinți să nu faci rău, să nu superi pe cineva, să nu sudui, să dai binețe și să mergi la biserică. Poate că lumea s-a schimbat mult astăzi, însă bunătatea, respectul și credința rămân valori fără de care nicio familie nu poate merge mai departe. Și noi mergem mai departe cu gânduri de bine. Doamna Emilia Dărăban este alături de noi, Hristos a înviat, spune dânsa, doresc ca toate cântecele de astăzi să fie pentru sora mea Opriș Maria, care își aniversează ziua de naștere, cu mesajul la mulți, mulți ani sănătoși și binecuvântați alături de cei dragi, pentru dumneavoastră și pentru toți ascultătorii, o zi binecuvântată. Mulțumim tare mult, ne cântă acum Maria Mihali, Cât-i muntele de sus.

Și doamna Rafila Bucin este alături de noi. Hristos a înviat, scrie de însă adevărat a înviat. Vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase. La mulți ani pentru nora mea, Ioana. La mulți ani și multă, multă sănătate. Să știți că avem astăzi și câțiva interpreți aniversați, sărbătoriți. Și am să încep cu doamna Maria Marcu, la mulți ani, ieri și-a aniversat ziua de naștere. Luna viitoare, Maria Marcu s-a născut în satul Clujan Lujerdiu și, așa cum știm, este un nume de referință în rândul interpreților de folclor din Transilvania. Astăzi își aniversează ziua de naștere Amalia Codorean Kindriș, o interpretă foarte îndrăgită. Așa cum știm, s-a născut în satul Clujan și Gău și a început să cânte prin anii 70. Ea provine din vestita familie de muzicanți, familia Codorenilor, care cânta în zonă încă de acum peste 200 de ani, așa că o ascultăm acum cântând pe Amalia Codorean Kindriș. Îi spunem la mulți ani, multă, multă sănătate. M-a făcut maica gura.

L-am ascultat pe Bogdan Toma, Feciorii din Poienița, ora 10 și 40 de minute. Mergem mai departe, așa cum vă spuneam. Altădată, familiile erau numeroase, era multă muncă, erau lipsuri și multe griji, însă oamenii aveau răbdare unii cu alții și știau să fie împreună. Se adunau la masă, mergeau împreună la biserică, lucrau împreună și se sprijineau atunci când era nevoie. Și poate că atunci nu erau multe lucruri materiale, însă era altceva foarte important, sentimentul că nimeni nu este singur. Nimeni nu este singur nici aici la Radio Renașterea, suntem împreună, cântec, joc și voie bună până la ora 12. Mergem mai departe, o ascultăm acum pe Lenuța Filipoi, Mândru zice ce era.

0: Ora 10 și aproape 45 de minute, mergem mai departe. Telefonul redacției a sunat. Hristos a înviat, sunteți în direct.
1: Adevărat că a înviat. Aș dori să fac o dedicație pentru Bondar Gavril, cu împlinirea vârstei de 80 de ani, din partea mamei Ana și a copiilor Ștefan, Mihaela și a nepoților Alexandru și Alexandra. Îi dorim multă sănătate, la mulți ani și toate melodiile de astăzi să fie dedicate pentru ei.
0: Cu mare drag, mulțumim tare mult, la mulți ani și din partea noastră, sănătate și tot binele!
1: Mulțumesc, la fel, vă doresc și eu!
0: Numai bine, îl ascultăm acum pe Ovidiu Furnea!

Și doamna Elena Baciun este alături pe pagina de Facebook, scrie dânsa: Hristos a înviat, vă salut cu bucurie și vă ascult cu mare drag în fiecare zi. Urez tuturor sărbătoriților zilei, printre care și cântăreților noștri care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, la mulți ani binecuvântați, frumoși și sănătoși, cu multe împliniri alături de toți cei dragi, iar dumneavoastră și tuturor ascultătorilor, multă sănătate, pace în suflet, bucurie și un sfârșit de săptămână binecuvântat cu tot ce este bun pentru fiecare de la bunul Dumnezeu. Mulțumim tare mult! Și dacă ați adus aminte de sărbătoriții zilei, de interpreții care își aniversează astăzi ziua de naștere, îi spunem împreună la mulți ani Marianei Angel din Călanul Mic, județul Hunedoara, o interpretă pe care o îndrăgiți și pe care foarte des o ascultați aici la Radio Renașterea. Vă spun că a debutat în anul 1982 la vârsta de 16 ani într-una dintre primele ediții ale emisiunii Tezaur Folcloric. Este mesageră a folclorului din zona centrală a județului Hunedoara, mai precis din țara Hațegului și din Ținutul Orăștiei, și promovează folclorul atât în țară cât și în străinătate. A fost prezentă și în emisiune aici la Radio Renașterea. Încă o dată îi spunem împreună la mulți ani și tot binele și o ascultăm chiar acum cântând Bade, cireșii sunt floare.

Mergem mai departe, doamna Maria Bene vine cu câteva dedicații pe pagina noastră de Facebook. Dorește ca toate cântecele de astăzi să fie pentru Amalia Codorean Kindriș, la mulți ani din suflet, pentru doamna Maria Marcu, pentru doamna Cornelia Staicu, la mulți ani și multă sănătate pentru ascultătorii Radio Renașterea, pentru domnul Nicu de la Jucu, pentru Nicoleta Andreea Mureșan, pentru mămica ei, pentru prietena doamnei Maria Bene și anume Voichița Negru, pentru doamna Elena Dobrican, pentru domnul Neluțu de la Brăișoru, pentru domnul Tinu Buburuzan, pentru doamna Floricuța, pentru bunicuța de la Luieri, doamna Maria Crăciun, pentru Andrei de la Siget, pentru domnul Călin de la Budac, pentru domnul Aurel, pentru familia Vălianioviță, pentru Rozi Luca, pentru Viorel Șoit și Ana și pentru toți ascultătorii, multe, multe sănătate, transmite doamna Maria Bene. De asemenea, pentru noi cei de la Radio Renașterea, vă mulțumim, tot binele de la Bunul Dumnezeu, noroc în viață, succes pe mai departe, felicitări pentru emisiunile minunate de la Radio Renașterea și mai spune dânsa, îi spune la mulți ani din suflet și doamnei Mariana Angel, multă, multă sănătate. Mulțumim pentru gânduri și o ascultăm acum pe Maria Marcu, Fă-mă floarea florilor.

0: la la la.
1: L-am ascultat pe Cătălin Hașa, Dragomi, Mândro de tine, ora 10 și aproape 59 de minute. Mergem mai departe, alături de noi, prin telefon, se află acum doamna Elena Dobrican. Hristos a înviat!
2: Adevărat că a înviat! Vă mulțumesc din tot sufletul, Dumnezeu să vă binecuvinteze cu tot ce este mai bun, atât pe dumneavoastră cât și pe familia dumneavoastră, și vă doresc mult succes la toate emisiunile pe care le face. Sunt emisiuni foarte frumoase care ne îmbogățesc sufletul și ne dau tărie. Tot așa vreau să fac pentru medicul de familie Florescu, domnul doctor Florescu, la fel și pentru băiatul dânsului, medic rezident, sunt niște oameni deosebiți. Sunt niște oameni care îți îmbunătățesc sufletul, chiar dacă ești bolnav, când mergi la dânsii, atât de frumos vorbesc, parcă-ți iau cu mâna toată durerea. La fel pentru doamna Maria Bene, pentru toți radioascultătorilor, pentru copiii mei, și vă doresc din tot sufletul Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea putere să mergeți mai departe, că foarte frumoase emisiuni faceți și foarte frumoase spectacole faceți. Dumnezeu să vă dea putere la întreaga familie și la întreaga redacție. Vă mulțumesc din tot sufletul.
1: Mulțumim mult. Vă îmbrățișăm cu drag.
2: Că m-ați primit în emisiunea dumneavoastră. Dumnezeu să vă răspătească.
1: Doamne ajută. Numai bine.
2: Doamne ajută. La fel și dumneavoastră.
1: Mergem mai departe în zona Sălajului. Îl ascultăm acum pe Bogdan Octavian Urban, prima dragoste. Te-a pus.

Am intrat în cea de-a doua oră întâlnirii noastre de astăzi. Suntem împreună până la ora 12, timp în care puteți suna în direct la 0264-596-500 sau să trimiteți mesaje pe pagina de Facebook Radio Renașterea. Așa cum vă spuneam în deschiderea întâlnirii noastre de astăzi, în aceste zile gândul multora dintre noi se îndreaptă spre familie, spre părinți, spre copii, spre casa în care am învățat primele rugăciuni și primele lecții despre viață. 15 mai este Ziua Internațională a Familiei, iar mâine în Biserica Ortodoxă Română va fi marcată Duminica Familiei Creștine. Așa că astăzi, pe lângă cântecele deosebite pe care le ascultăm, m-am gândit că este potrivit să ne oprim și asupra acestei bogății pe care satul românesc a păstrat-o din totdeauna, și anume familia. Mergem mai departe, Măriuca Verdeș ne cântă acum Mândrior e sub fereastră.

Următorul dar muzical este pentru Sandul Bucătaru, din partea lui Daniel Someșanu. Bucurie și multă sănătate, să poți face mâncăruri gustoase pentru toți cei aflați în nevoie și de asemenea pentru toți voluntarii comunității Masa Săracilor. Sănătate și mult spor! Și-l ascultăm acum pe Mihai Trif, cine-o făcut horile.

Mergem mai departe și alături de noi se află doamna Anuța Hubel din Bistrița. Spune dânsa, Doamne ajută, mulțumiri lui Dumnezeu pentru că existați, vă ascult cu mare plăcere. Un dar muzical pentru sora Rodica Ciocan din Negreșteoaș, un cântec din Oaș. Cu mare drag ascultăm acum pe Maria Petca Poptean alături de Petre Zele și Petrică Zele, Crâșmăriță, de la drum.

0: Și din țara Oașului ne întoarcem la Cluj-Napoca. Este alături de noi doamna Maria din Cluj. Hristos a înviat!
1: Adevărat că a înviat! Bună ziua și vă salut cu mult respect! Sunt Maria din Cluj, cartierul Mănăstiri. Trebuie, în primul rând, să vă doresc multă sănătate și noroc la familie, pentru că am ascultat și am văzut că ați pus mare accent pe familie.
0: Da, așa este.
1: Pentru că este într-adevăr foarte important ca cei, ca o familie să fie unită și să nu se desparte și să nu despartă copiii pe care îi au. Și trebuie să spun că eu chiar am...
0: Se pare că am pierdut legătura telefonică cu doamna Maria. Nicio problemă, puteți să ne resunați. Până atunci noi mergem mai departe, mergem în zona Bihorului. Andrei Kolb, zih, idedie, cum îți spui?

Da, așa cum aminteam, Ziua Internațională a Familiei este sărbătorită anual în data de 15 mai, a fost sărbătorită ieri. Tema din acest an evidențiază impactul inegalităților sociale și economice asupra vieții de familie și asupra dezvoltării copiilor. Și, așa cum știți, în Patriarhia Română, anul 2026 este anul omagial al pastorației familiei creștine. Totodată, Biserica Ortodoxă Română a instituit în anul 2009 Duminica Familiei Creștine, celebrată în duminica cea mai apropiată de data de 15 mai, adică mâine, și care este pusă sub ocrotirea Sfântului Apostol Andronic și a soției sale Iunia. Iată, vorbim despre familie, despre importanța familiei și ne bucurăm de cântece frumoase din vatra satului. Mergem mai departe cu Mihaela Grindean.

Continuăm călătoria muzicală alături de dumneavoastră până la ora 12. Domnul Nuțu Imbuzan ne scrie: Hristos a înviat, vă doresc multă sănătate tuturor. Astăzi este ziua de naștere a nepoatei mele, Denisa. Vreau să-i transmiteți la mulți ani cu sănătate din partea familiei, și anume din partea familiei Imbuzan, Nuțu, Vali, cu mult drag. Vă mulțumesc, mulțumim că ne sunteți alături și o ascultăm acum pe Iulia Bucur, Șetierașii.

0: Mergem mai departe. A sunat din nou telefonul redacției. Hristos a înviat.
1: Adevărat că a înviat. Vreau, prin intermediul dumneavoastră, să îmbunesc rolul meu, județul Mureș, multă sănătate, fericire, alături de familie minunată, de soțul, de fetele ei, de băiatul ei, de nepoțele. Bunul Dumnezeu să-i dea sănătate, să-i dea liniște sufletească și să se bucure de tot ce a plătit cu greu în această viață. Astăzi împlinește 50 de ani. Noi vim și dorim tot binele din lume.
0: La mulți ani și din partea noastră multă, multă sănătate și tot binele. Mulțumim că ne-a sunat.
1: O melodie frumoasă cu la mulți ani, dacă se poate.
0: Pregătim.
1: Asta face 50 de ani.
0: Toate cântecele
1: pentru desă. Am emoții. Căci am emoții și... Iar... Dacă suntem departe, că eu stau în Bistrița, ea stă lângă Reghin, dorul și dragostea ne unește.
0: Așa e, multă, multă sănătate, să vă întâlniți cu drag de fiecare dată și cu sănătate, Doamne ajută, mergem mai departe.
1: Doamne.
0: Mergem mai departe și o ascultăm acum pe Ramona Fabian.

Așa cum vă spuneam, mâine în Biserica Ortodoxă Română este Duminica Familiei Creștine, sărbătoare instituită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în apropierea zilei de 15 mai, Ziua Internațională a Familiei. Așa cum știți, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit adesea despre importanța familiei creștine și despre rolul ei în păstrarea credinței și a valorilor care au ținut unit acest neam. Poate că astăzi vorbim mai puțin unii cu alții și ne întâlnim și mai rar, însă familia rămâne locul unde sufletul omului își găsește liniștea și puterea de a merge mai departe. Îl ascultăm acum pe Nicolae Mureșan, Fata ce joacă cu mine.

Și doamna Rozalia Iuga ne este alături. Hristos a înviat, scrie dânsa, adevărat a înviat. Toate gândurile bune pentru dumneavoastră și pentru toți prietenii ascultători. Să aveți parte de sănătate și fericire, de bucurii și momente frumoase trăite alături de cei dragi. La mulți ani, fericiți, frumoși, sănătoși, cu multe realizări, cu bucurii și binecuvântări pentru prietena mea, Amalia Codorean Kindriș, și pentru toți aniversații zilei. Numai gânduri bune tuturor, vă îmbrățișez pe dumneavoastră și pe toți prietenii dragi ascultători. Mulțumim tare mult, doamna Rozalia Iuga, și o ascultăm din nou pe Amalia Codorean Kindriș.

0: Mergem mai departe, telefonul a sunat din nou, Tantianii de la Luna ne este alături. Hristos a înviat!
1: Adevărat că învia, da, și fiecare zi alături de dumneavoastră, în fiecare zi, Grigore, dragă.
0: Mulțumim, dar tare
1: mult! Dar am să te dau o dedicație specială. Ieri, în 15 mai, cumnata mea, în ultimul Moldovan, împlinită frumoasă vârstă, îi doresc din suflet multă sănătate și la mulți ani alături de fratele meu, Gavrilă. Astăzi, o nepoată din partea soțului, Ana Maria Bota, împlinește și ei astăzi o frumoasă vârstă de 58 de ani. Așa că la amândouă le doresc din suflet multă sănătate și la mulți ani alături de familia lor frumoasă. Și pentru toți ascultătorii le doresc numai bine și multă sănătate la toată lumea. Doamne ajută!
0: Doamne ajută, mulțumim tare mult!
1: Mulțumesc.
0: Doamne ajută, o sâmbătă frumoasă! Ana Holdiș, Pop, spusul le-am ochilor spus!

Da, l-am ascultat pe Marinel Petreuș, ora 11 și 49 de minute. Doamna Maria Bene a revenit cu alte gânduri frumoase și spune dânsa la mulți ani din suflet pentru prietena mea Cristina Badiu, la mulți ani din suflet pentru domnul Petru Călian, pentru Radu Galo și o viață fericită alături de verișoara mea Mariana și tot binele de la bunul Dumnezeu. De asemenea, alături de noi, așa ca de fiecare dată, este și doamna Natalia Sălăgean, care ne transmite gânduri frumoase. Și, așa cum vă spuneam, sărbătorita zilei este Amalia Codorean Kindriș, doamna Amalia Codorean Kindriș, cea care ne-a cântat pe parcursul zilei de astăzi și pe care dumneavoastră ați felicitat-o. Este alături de noi, este pe frecvență și a transmis un mesaj de suflet pentru noi și pentru dumneavoastră și transmite doamna Amalia Codorean așa: Hristos a înviat, adevărat a înviat, astăzi vreau să vă mulțumesc și să mulțumesc bunului Dumnezeu pentru viața dăruită și harul de a cânta și a bucura sufletele oamenilor. În dar pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi, vă rog să transmiteți un cântec și urările mele de bine cu sănătate și bucurii nemăsurate. Și ne-a transmis un cântec proaspăt imprimat pe care vi-l dăruiește și vi-l dăruim și dumneavoastră chiar acum. La mulți ani, Amalia Codorean Kindriș!

Și Cristina Adriana Suciu ne este alături, scrie pe pagina de Facebook: Hristos a înviat, adevărat a înviat, o zi binecuvântată și frumoasă tuturor ascultătorilor, cu pace, liniște și căldură în suflete. Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Tuturor vă mulțumesc pentru mesaje, pentru telefoane, pentru gândurile bune trimise aici la Radio Renașterea. Astăzi am vorbit despre familie, despre părinți, despre copii, despre acele lucruri simple care dau frumusețe vieții, și anume credința, dragostea și respectul dintre oameni. Să prețuim familia și să nu uităm că cele mai importante lucruri nu sunt cele materiale, ci oamenii pe care Dumnezeu ne așează aproape. Eu sunt Grigore Sâmboan, încă o dată la mulți ani sărbătoriților de astăzi, și vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de Radio Renașterea. Doamne ajută să aveți o zi binecuvântată, cu pace și bucurie în familie!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Sunt Emil Metea, iar astăzi suntem în data de 16 mai 2026. Este ziua cu numărul 136 a acestui an, până la sfârșitul căruia mai sunt 229 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Cuvios Teodor cel Sfințit și Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Nathan de la Sihăstria Putnei. Mai multe despre acești sfinți vom afla peste câteva momente de la Mihai Teognoste, care ne aduce sinaxarul zilei. Rămâneți aproape!

În cea de-a 16-a zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea preacuviosului părintelui nostru, Teodor Sfințitul, ucenicul Sfântului Pahomie cel Mare. Fericitul Teodor a fost ucenicul marelui Pahomie și apoi stareț, după dânsul, al mănăstirilor din Tabena Egiptului, ca unul ce s-a învrednicit a fi asemenea la chip și împreună locuitor cu marele său stareț. S-a născut în Tebaida de Sus, din părinți creștini, și a simțit cu putere încă din copilărie chipul cel înșelător al lumii. Avea numai 12 ani când, la botezul Domnului, s-a retras de la o masă îndestulată, ca de sărbătoare, și, ascunzându-se de oameni, a postit până seara, rugându-se lui Dumnezeu să-l primească în slujba sa și să rămână toată viața credincios chemării sale. Când avea 14 ani, cu binecuvântarea mamei sale, a mers la o mănăstire de monahi bine plăcuți lui Dumnezeu și a rămas acolo, începând a viețui cu frică de Dumnezeu. Auzind însă de Sfântul Pahomie, de sfințenia vieții lui, de buna rânduială a vieții monahilor din mănăstirile lui, viață de rugăciune și de muncă, de privegheri și de tăcere, de frățietate și de ascultare, s-a dus la Tabena și s-a învrednicit a fi numărat printre ucenicii Sfântului Pahomie. Când a împlinit 25 de ani, fericitul Teodor a fost ales de dascălul său ca însoțitor în drumurile pe care acesta le făcea la mănăstirile puse sub povățuirea sa. Multă bucurie avea cuviosul Pahomie, văzând cum crește ucenicul său în înțelepciune, în cunoașterea dumnezeieștilor învățături, în desăvârșita curăției. La 30 de ani a fost sfințit preot din porunca marelui stareț, de unde și numirea lui de Teodor cel Sfințit, adică Teodor preotul. Curând după aceasta, Sfântul a primit cârmuirea mănăstirii din Tabena, iar cuviosul Pahomie s-a așezat în mănăstirea Pamvo. Odată făcându-se vinovat de păcatul îngânfării, Teodor a fost mustrat de duhovnicescul său dascăl și 2 ani a fost supus la canon de ascultări smerite în fața tuturor călugărilor, canon pe care Teodor l-a împlinit cu sfințenie.

0: La puțină vreme după moartea lui Pahomie, întâmplându-se dezbinări și neînțelegeri între mănăstirile pahomiene, Teodor a fost ales să păstorească în toate aceste mănăstiri și a izbutit să readucă pacea și dragostea frățească în marea familie a fraților săi, reașezând peste tot orânduielile de viață statornicite de Sfântul Pahomie, părintele lor de obște, și aducând nenumărate suflete la Hristos. Mai mult, sub cârmuirea sa, aceste mănăstiri au ajuns la atâta strălucire că pretutindeni se dusese vestea de viață curată și plină de sfințenie a călugărilor săi. La 16 mai 367, acest mare îndrumător de suflete și-a dat obștescul sfârșit în mâinile Domnului Hristos, pe care l-a slujit cu credință din copilărie.
1: În cea de-a 16-a zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților cuvioși Sila, Paisie și Nathan de la Sihăstria Putnei. Sfântul cuvios Sila s-a născut în anul 1697 în ținutul botoșanilor din părinți ortodoxi Ioan și Ioana. A intrat ca frate începător la schitul Orășeni, comuna Cristești, județul Botoșani, fiind foarte tânăr, de unde, în anul 1714, la vârsta de 17 ani, a venit la Sihăstria Putnei, unde a fost primit și apoi călugărit de starețul Teodosie. După trecerea acestuia la cele veșnice, starețul Dosoftei, noul părinte duhovnicesc al schitului, a rânduit să fie hirotonit diacon și preot, iar la scurt timp să fie tuns în schima mare. Ca ucenic și ajutor al starețului Dosoftei, ieroschimonahul Sila a purtat grijă timp de peste 30 de ani de toate cele necesare obștii, ostenindu-se în același timp la slujbele bisericii și la împlinirea pravilei de chilie. În toamna anului 1753, trecând la domnul starețul Dosoftei, cuviosul Sila a fost numit stareț de către mitropolitul Moldovei, Sfântul Iacob Putneanul. Ca părinte duhovnicesc al obștii, a înnoit viața duhovnicească a Sihăstriei Putnei, iar ca bun chivernisitor, cu binecuvântarea mitropolitului Iacob, a zidit o biserică nouă de piatră cu hramul Buna Vestire, pe care a împodobit-o cu toate cele trebuitoare, precum și o nouă trapeză și chilii. Ajuns vestit duhovnic și povățuitor de suflete, cuviosul Sila a fost prețuit atât de credincioși și simpli, cât și de domnitorii Moldovei Constantin Cehan Racoviță și Grigorie Calimachi, precum și de înalți dregători, egumeni și arhierei, pe toți povățuindu-i cu înțelepciune pe calea mântuirii. Sub îndrumarea Sfântului Stareț, monahii din schit se îndeletniceau cu caligrafierea manuscriselor ce cuprindeau sfinte slujbe și importante scrieri ale sfinților părinți. Dintre ucenicii săi, cel mai cunoscut este episcopul rădăuților, Dosoftei Herescu. Ultimii ani de viață cuviosul Sila și-a petrecut în multe lipsuri și încercări ca urmare a răpirii Bucovinei de către Imperiul Habsburgic în anul 1774 și a îngrădirilor puse de noua stăpânire. Schitul nu avea cele necesare hranei monahilor și era nevoit să se împrumute de bani și alimente. Cunoscându-și apropiatul sfârșit pământesc, Sfântul Sila a pus povățuitor Sihăstriei Putnei pe cuviosul Nathan, apoi și-a cerut iertare de la toți. În 23 aprilie 1783, după ce se nevoise aproape 70 de ani la Sihăstria Putnei, cuviosul ieroschimonah Sila și-a dat cu pace sufletul în mâinile Domnului, pe care l-a iubit și slujit întreaga sa viață. Sfântul cuvios Paisie s-a născut în anul 1701 și a intrat de tânăr în viața monahală. Pentru vrednicia sa a fost hirotonit diacon, apoi preot și a ajuns egumen la mănăstirea Sfântul Ilie, de unde a trecut la mănăstirea Râșca. După o vreme a venit la schitul Tihăstria Putnei, viețuind într-o adâncă smerenie. Deși nu a fost stareț al Tihăstriei, el era un rugător înfocat, sprijinind în credința ortodoxă pe toți, mai ales în vremea stăpânirii străine. De asemenea, el primise de la Dumnezeu darul înainte vederii, care, adăugându-se celorlalte virtuți, l-a făcut să fie cinstit de către toți ca un mare părinte duhovnicesc. Împreună cu stareții Sila și Nathan, a fost martor al greutăților din anii de stăpânire austriacă, dar s-a dovedit un nevoitor plin de râvnă. A trecut cu pace la cele veșnice în data de 16 decembrie 1784. Sfântul cuvios Nathan s-a născut în anul 1717, fiind originar din Pașcani. A fost mai întâi viețuitor și ecleziarh la mănăstirea Putna, unde a fost hirotonit diacon, apoi preot. Dornic de mai multă rugăciune și liniște, s-a retras la Tihăstria Putnei, unde a primit schima cea mare cu numele de Nathan. Cuviosul Nathan a fost cunoscut ca un duhovnic foarte iscusit, fiindu-i părinte duhovnicesc și marelui mitropolit Iacob Putneanul. Totodată, viețuitorii din Tihăstrie, împreună nevoitori cu el, dar și credincioșii închinători, îl cinsteau ca pe un adevărat părinte și păstrător al bunelor rânduieli ortodoxe. El se îndeletnicea și cu caligrafierea de manuscrise, cu alcătuirea pomelnicelor ctitorești. În anul 1781 a fost rânduit stareț de către cuviosul Sila, care se pregătea pentru trecerea la cele veșnice. Deși înaintat în vârstă, ieroschimonahul Nathan a continuat cu multă râvnă și jerfelnicie lucrarea duhovnicească a înaintașului său, călăuzind obștea încredințată lui spre păstorire timp de 3 ani și jumătate, deși lipsurile și greutățile erau tot mai mari din pricina ocupației habsburgice. La capătul unei vieți închinate lui Dumnezeu, în neagonisire și curăție, după ce a purtat cu multă răbdare și necontenită rugăciune povara grea a bolilor, cuviosul ieroschimonah Nathan s-a mutat la Domnul a doua zi după sărbătoarea nașterii Mântuitorului Hristos, pe 26 decembrie 1784. La scurt timp după trecerea la cele sfinte a celor 3 sfinți ieroschimonahi, schitul Tihăstria Putnei s-a pustiit din pricina vitregiei vremurilor. După mai bine de 200 de ani, la începutul postului mare din anul 1990, un monah putnean, retras pe locul fostului schit, a văzut o lumină cerească deasupra pronaosului vechii biserici ruinate, lumină care a înconjurat biserica, apoi s-a făcut nevăzută. La puțin timp după aceasta, pe 24 aprilie 1990, când s-a început refacerea schitului, în pronaosul vechii biserici s-au descoperit mormintele celor 3 cuvioși, Sila, Paisie și Nathan, în care se aflau osemintele lor galbene ca ceara și răspândind bună mireasmă. În anii ce au urmat, numeroase vindecări minunate s-au săvârșit la racla cu moaștele cuvioșilor. De aceea, cu prilejul împlinirii a 550 de ani de la întemeierea mănăstirii Putna și a 20 de ani de la resfințirea vechii biserici de la Tihăstria Putnei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât în ședința sa din 6-7 iunie 2016 trecerea în rândul sfinților a cuvioșilor Sila, Paisie și Nathan de la Tihăstria Putnei cu zi de prăznuire la 16 mai.

Iată acum principalele evenimente istorice care s-au petrecut de-a lungul timpului, într-o dată de 16 mai. În anul 1204 era menționată populația ortodoxă în dieceza de Oradea. Papa Inocențiu al III-lea i-a cerut episcopului de Oradea să supună această populație, probabil români, direct scaunului apostolic. În 1812 era semnată pacea de la București, care încheia războiul ruso-turc, în urma căreia ținutul dintre Prut și Nistru a fost anexat de Rusia. În 1881, compania germană Siemens & Halske punea în funcțiune la Berlin primul tramvai electric din lume. Primul tramvai electric din lume, una dintre inovațiile majore ale lui Werner von Siemens, a fost inaugurat la 12 mai 1881 în suburbia din Gross Litterfeld din Berlin, intrând în serviciu propriu-zis 4 zile mai târziu, pe 16 mai. Linia lungă de 2,5 km lega gara Lichterfeld de Academia Militară. Încă din prima zi de serviciu regulat, tramvaiul a avut un mare succes, transportând 12.000 de pasageri doar în primele 3 luni. În 1892, conducătorii Partidului Național Român, însoțiți de 300 de intelectuali, negustori, meseriași și muncitori din Transilvania, soseau la Viena pentru a prezenta împăratului Austro-Ungariei, Franz Iosef, memorandumul semnat de dr. Ioan Rațiu, Gheorghe Pop de Băsești și Eugen Brote, dar și de dr. Vasile Lucaciu, Iuliu Coroianu și alții. Prin acesta erau solicitate pentru populația română drepturi etnice egale cu ale populației maghiare, precum și încetarea persecuțiilor și a încercărilor de maghiarizare. Împăratul a refuzat să primească delegația și a trimis memorandumul necitit Parlamentului de la Budapesta, de unde, de asemenea necitit, a fost restituit conducătorului delegației. Avându-se în vedere că documentul a fost tipărit și răspândit, autorii au fost dați în judecată în luna mai a anului 1894, acuzați de instigare prin presă. În 1916, guvernele Marii Britanii și Franței, cu acordul Rusiei, au încheiat în mod secret acordul Sykes-Picot, care stabilea modul de împărțire a sferelor de influență din Orientul Mijlociu în zone controlate de britanici și francezi. În 1956, România și Islanda au stabilit relații diplomatice la nivel delegație, ridicate la rang de ambasadă, la data de 31 decembrie 1963. În 1972 avea loc inaugurarea oficială și darea în folosință a sistemului hidroenergetic Porțile de Fier 1. Lucrările sistemului au început în septembrie 1964. Iar în 1975, alpinista japoneză Junko Tabei a devenit prima femeie din lume care a escaladat vârful Everest. Pe plan intern, dragii mei, la data de 16 mai în anul 1864, deși unii dau ca dată 28 mai, s-a stins din viață Simeon Bărnuțiu, jurist, filozof, estetician, vicepreședinte al Adunării de pe Câmpia Libertății și președinte al Comitetului Național Român. În 1865 s-a născut medicul Ștefan Stâncă, considerat pionier al medicinii preventive. Lui îi aparțin primele încercări din România privind tratarea sistematică a problemelor de sănătate publică. În 1886 s-a născut cântăreața de operă Florica Cristoforianu, voce singulară în peisajul liricii românești, stăpânind toate registrele de soprană, lirică, coloratură, dramatică și spinto, până la mezzo-soprană și contralto. În 1892 s-a stins din viață Melchisedec Ștefănescu, episcop istoric și profesor, primul chiriar al episcopiei Dunării de Jos. În 1922 s-a născut criticul și istoricul literar Gavril Scridon. În 1926 s-a născut regizorul Bob Călinescu, pionier al filmului românesc de animație, inovator al tehnicii de animație tridimensionale. În 1958 s-a născut Corneliu M. Popescu, recunoscut pe plan internațional drept cel mai bun traducător în limba engleză al poeziilor lui Mihai Eminescu. Asociația Poetry Society at National Poetry Center din Londra a instituit în memoria sa în 1984 premiul Corneliu M. Popescu pentru traduceri.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei vom vorbi despre prozatorul, eseistul și traducătorul Marin Preda. Acer Press ne spune că Dicționarul General al Literaturii Române scrie că Marin Preda a fost fiul Joiței Preda și a lui Tudor Călărașu din a doua căsătorie nelegalizată, tocmai pentru ca fiecare să-și poată păstra lotul de pământ primit la sfârșitul războiului. Tatăl său a avut din prima căsătorie trei băieți, Ilie, Gheorghe și Ion, deveniți Paraschiv, Achim și Nilă în romanul Moromeții, iar mama sa a avut două fete, Maria și Mița, cele care în roman vor deveni Ilinca și Tita. Din a doua căsătorie s-au născut Marin și Alexandru, care vor lua numele de familie al mamei. În această casă cu mulți copii din Siliștea Gumești, localitate care peste ani avea să devină un fel de mic centru al românismului, așa cum i-a reconstruit coordonatele cel care va deveni cel mai important scriitor al epocii sale, Marin Preda, nu e un secret pentru nimeni, a pus în povestea lui Niculae, micul personaj din Poromeții, bucăți importante din biografia sa din anii copilăriei, inclusiv povestea atât de vehiculată a premiului întâi cu coroniță. Scriitorul român a frecventat între anii 1930-1934, cu unele întreruperi și la insistența învățătorului Ionel Teodorescu, școala primară din comuna natală. În perioada 1934-1937 și-a continuat învățătura la aceeași școală. Examenul de absolvire al clasei a șaptea l-a susținut în comuna Ciolănești, din județul Teleorman. În 1937, respins din cauza miopiei la examenul medical efectuat la școala normală din Câmpul Lung Muscel, Marin Preda încearcă să se înscrie la școala de arte și meserii din localitatea teleormăneană Miroș, dar refuză să-și redacteze teza. Este primul admis la școala normală din Abrud. Din cauza desfințării școlii din Abrud, s-a transferat ulterior la școala normală din Cristuru-Dorhei. În urma dictatului de la Viena, localitatea Cristuru-Dorhei, intrând în teritoriul ocupat, scriitorul s-a transferat la școala normală din București, unde l-a avut ca profesor de literatura română pe Vladimir Străinu. În anul 1941, prin intermediul lui Geo Dumitrescu, face cunoștință cu membrii grupului poetic Albatros, Al Cerna Rădulescu, Sergiu Filerot, Virgil Untaru, Marin Sârbulescu și alții. A trimis două schițe publicației Albatros, iar potrivit unei consemnări la poșta redacției, ar fi fost reținută doar cea intitulată De capul ei, fără a fi publicată din cauza suspendării revistei. A fost angajat în anul 1942 drept corector la ziarul Timpul și a lucrat o vreme și la Institutul de Statistică. Chemat la recrutare la turnul Măgurele, se constată că nu poate urma școala de subofițeri, întrucât nu își terminase studiile. În 1943, Marin Preda a frecventat cenaclul Zburătorul. Cu sprijinul lui Ion Vinea, este angajat secretar de redacție la evenimentul zilei. Va citi în cenaclul Zburătorul schițele De capul ei și Calul. Aceasta din urmă achiziționată cu o sumă considerabilă de Dinu Nicodin. În 1946, Marin Preda alcătuiește volumul Întâlnirea din Pământuri pentru a participa la un concurs de debut organizat de editura Cultura Națională. Dicționarul General al Literaturii Române menționează că în 1948 Marin Preda se angajează ca secretar de presă la Ministerul Informațiilor, unde primește spre lectură manuscrisul romanului Desculți de Zaharia Stancu. A intenționat chiar să facă un referat negativ, găsind lipsită de autenticitate viziunea asupra lumii rurale. A încercat să-l cunoască pe George Călinescu, dar a fost decepționat de lipsa de reacție a criticului. Cel mai cunoscut roman al lui Marin Preda, anume Moromeții, i-a apărut acestuia în anul 1955 și a fost publicat mai întâi în Viața Românească. În 1956 se tipărește în volum Nuvela Ferestre Întunecate, din care se vor prelua diferite elemente în volumul al doilea din Moromeții. La 20 martie 1957 este distins cu premiul de stat pentru literatură clasa 1 pentru romanul Moromeții. Este ales și membru în biroul Uniunii Scriitorilor. În 1965, Marin Preda participă la un colocviu dedicat romanului contemporan, desfășurat la Viena. Este ales deputat într-o circumscripție din București.
În luna mai călătorește pentru o întrunire a PEN Clubului Francez la Paris, unde îi cunoaște pe Elvira Popescu și Eugen Ionescu și este ales vicepreședinte al Uniunii Scritorilor. A publicat în 1967 cel de-al doilea volum al romanului Moromeții. Dicționarul General al Literaturii Române menționează că la 1 martie 1974 Marin Preda a fost ales membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România. Anul următor a făcut o călătorie în Grecia, iar în 1975 a apărut prima ediție a romanului Delirul. Unele dintre romanele sale i-au fost traduse în limbile franceză, cum este Marele Singuratic, și chiar suedeză, cum este romanul Intrusul. Stimați ascultători, opera lui Marin Preda a oferit subiecte de film, unele scenarii fiind semnate chiar de scriitor, pentru peliculele Desfășurarea sau Porțile Albastre ale Orașului. A colaborat și pentru Marele Singuratic, Imposibila Iubire și chiar Moromeții, filmul realizat în 1986, regizat de Stere Gulia. Marin Preda, dragii mei, a fost membru corespondent al Academiei Române, secția de științe filologice, literare și artistice. A fost ales și membru titular post-mortem al acesteia în luna iulie a anului 1990.

Potrivit Ager Press, Ziua Internațională pentru Conviețuirea Pașnică, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite prin rezoluția numărul 72/130 din 8 decembrie 2017, este marcată an de an la data de 16 mai. Conviețuirea pașnică se referă la acceptarea diferențelor și la abilitatea de a-i asculta, de a-i recunoaște, de a-i respecta și de a-i aprecia pe ceilalți, iar instituirea acestei zile are ca scop promovarea păcii, a toleranței, a incluziunii, a înțelegerii, a solidarității, dar și a dorinței de a trăi și de a acționa împreună pentru a construi o lume pașnică, solidară și armonioasă. Încă de la înființarea Organizației Națiunilor Unite, la 24 octombrie 1945, cele 51 de țări fondatoare și-au luat angajamentul să mențină pacea și securitatea la nivel internațional, prin dezvoltarea relațiilor de prietenie și promovarea progresului social, a standardelor mai bune de viață, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toată lumea, indiferent de rasă, gen, limbă sau religie. În contextul confruntării cu efectele devastatoare produse de cel de-al doilea război mondial. În prezent, ONU este un organism internațional ce reunește 193 de state care colaborează pentru promovarea păcii și a securității în lume, pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie, progresul social, îmbunătățirea standardelor de viață și respectarea drepturilor omului. În 1997, Adunarea Generală a ONU a declarat anul 2000 drept Anul Internațional pentru o Cultură a Păcii, iar în 1998 a proclamat perioada 2001-2010 Deceniul Internațional de Promovare a unei culturi a păcii și a non-violenței pentru copiii lumii, prin care Adunarea Generală a recunoscut că un prejudiciu enorm și multă suferință sunt provocate copiilor prin diferite forme de violență, sublinind totodată că promovarea unei culturi a păcii și a non-violenței ar trebui să fie transmisă copiilor prin educație. Pentru adoptarea unor măsuri de promovare a unei culturi a păcii de care să poată beneficia și generațiile viitoare, Adunarea Generală a adoptat în 1999 declarația și programul de acțiune asupra unei culturi a păcii, care pornește de la un concept prevăzut în Constituția UNESCO, potrivit căruia, citez, din moment ce războaiele încep în mintea oamenilor, tot în mintea oamenilor trebuie construite și mijloacele de apărare a păcii. Am încheiat citatul. Potrivit acestei declarații, pacea nu este doar absența conflictului, ci necesită un întreg proces participativ, pozitiv, dinamic, în care este încurajat dialogul, iar conflictele sunt rezolvate în spiritul înțelegerii reciproce și al cooperării. Obținerea acestor obiective necesită eliminarea oricăror forme de discriminare și de intoleranță, inclusiv a celor bazate pe rasă, culoare, gen, limbă, religie, politică, etc. În vederea atingerii acestor obiective, toate statele sunt invitate să promoveze reconcilierea pentru a ajuta la menținerea păcii și a dezvoltării durabile, acționând atât la nivelul comunităților, cât și cu ajutorul liderilor religioși sau al altor factori relevanți pentru societate. Așadar, dragii mei, astăzi, 16 mai, este Ziua Internațională pentru Conviețuirea Pașnică.

Stimați ascultători, la data de 16 mai în anul 1929 erau acordate primele premii ale Academiei Americane de Film, care ulterior au fost numite Oscar din 1931. Prima ceremonie Oscar a avut loc la Hotelul Roosevelt și a fost găzduită de actorul Douglas Fairbanks și de marele regizor William C. DeMille. În 16 mai 1929, la prima gală a premiilor Oscar, Janet Gaynor a primit distinția pentru cea mai bună actriță, pentru prestația extraordinară din filmele Seventh Heaven, Sunrise, A Song of Two Humans și Street Angel. A fost pentru prima dată și de altfel singura dată când o actriță a primit un premiu Oscar pentru mai multe roluri. Emil Jennings a fost câștigătorul categoriei cel mai bun actor pentru rolul generalului Dolgorucki, marele duce Sergius Alexander, din filmul The Last Command și pentru rolul August Schilling din The Way of All Flesh. Premiul pentru cel mai bun scenariu original i-a revenit lui Ben Hatch cu filmul Underworld, iar pentru cel mai bun scenariu adaptat lui Benjamin Glazer cu filmul Seventh Heaven. La categoria cel mai bun film a fost desemnat câștigător Wings, în regia lui William Wellman, iar cel mai bun regizor de comedie a fost desemnat Lewis Milestone cu filmul Two Arabian Nights. Distinția pentru cel mai bun regizor de dramă i-a revenit lui Frank Borzage cu pelicula Seventh Heaven, iar pentru cea mai bună imagine lui Carl Struss cu filmul Aurora Sunrise. Câțiva ani mai târziu, întrebată despre acest eveniment, actrița Janet Gaynor a răspuns, citez: "Nimeni nu a simțit atunci că ceremonia ar avea vreo semnificație istorică. Am fost încântată să câștig premiul și a fost emoționant pentru că i-am întâlnit pentru prima dată pe actorii Mary Pickford și Douglas Fairbanks." Actrița Janet Gaynor a deținut până în 1986 titlul de cea mai tânără actriță care a primit un premiu Oscar. În ciuda faptului că nu a avut o pregătire profesională pentru cariera în cinematografie, ea a urmat de altfel o școală de stenodactilografie și nu avea abilități vocale sau de dansatoare deosebite, Janet Gaynor a fost unul dintre marile staruri hollywoodiene, jucând în 37 de filme de renume. A primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, iar în 1978 a fost distinsă de Academia Americană de Film, un premiu special pentru plăcerea și buna dispoziție pe care le-a oferit cinefililor din întreaga lume. Laura Augusta Gaynor s-a născut la 6 octombrie 1906 la Philadelphia, în Pennsylvania. În 1926, actrița apărea în distribuția filmului The Johnstown Flood, sub numele de Janet Gaynor. Producătorul Wingfield Sheehan, de la casa de producție Fox, a distribuit-o în roluri importante, iar apoi ea a format un cuplu de succes cu Charles Farrell, alături de care a jucat în 11 filme. Actrița a fost căsătorită cu designerul de costume Gilbert Adrian, cu care a avut un fiu, Robin, născut în 1940. În 1964, actrița s-a recăsătorit cu producătorul Paul Gregory, alături de care s-a stabilit la Palm Springs, unde s-a dedicat picturii. În 1982, actrița a suferit un grav accident de circulație și s-a stins din viață la data de 14 septembrie în anul 1984. Primul actor distins cu premiul Oscar în 1929, Emil Jennings, s-a născut la 23 iulie 1884 în Elveția. Actor profesionist de teatru încă din adolescență, a devenit membru al cele mai cunoscute companii teatrale din Germania, condusă de Max Reinhardt. În cinematografie a debutat în anul 1914, iar primul său rol de succes a venit în 1919, în filmul Madame du Barry. Cariera sa la Hollywood s-a încheiat odată cu introducerea filmului sonor, accentul său german fiind destul de greu de înțeles. Replicile sale au fost inițial dublate de un alt actor în filmul The Patriot din 1928, dar Jennings a obiectat, iar vocea i-a fost repusă în film. A revenit în Europa, unde a jucat alături de Marlene Dietrich în filmul The Blue Angel din 1930. A jucat apoi în filme ce erau realizate în favoarea regimului nazist. După terminarea celui de-al doilea război mondial, guvernul american i-a reabilitat imaginea.
A mai jucat în câteva filme germane, dar cariera lui nu s-a mai bucurat de același succes. El s-a retras la Strobel, lângă Salzburg, iar din 1947 a devenit cetățean austriac. S-a stins din viață la data de 2 ianuarie 1950, la vârsta de 65 de ani. Desfășurată anual, Gala Premiilor Oscar este organizată de Academia Americană de Film, o organizație profesională onorifică alcătuită din peste 6.000 de artiști și tehnicieni din lumea cinematografiei. Primul președinte al Academiei Americane de Film a fost Douglas Fairbanks, urmat la conducerea organizației de personalități din lumea filmului precum William C. DeMille, Frank Capra, Gregory Peck, Gene Allen sau Arthur Hiller. La început, numele câștigătorilor erau cunoscute înaintea galei, lista premianților fiind dată presei în avans. În 1941 s-a adoptat sistemul plicului închis, aplicat și astăzi, pentru ca numele câștigătorilor să fie aflate doar în seara galei. Între 1944 și 1946, ceremonia acordării premiilor Oscar a avut loc la Teatrul Chinezesc Grauman, iar din 2001 la Teatrul Dolby, fostul Kodak, unde are loc și în prezent. Premiile au fost televizate pentru prima dată în 1953, iar Color în 1966. În 1969, ceremonia a fost transmisă pentru prima dată în întreaga lume. Cele mai importante categorii ale premiilor Oscar sunt cel mai bun film, cel mai bun actor într-un rol principal, cel mai bun actor într-un rol secundar, cea mai bună actriță într-un rol principal, cea mai bună actriță într-un rol secundar, cel mai bun film animat, cel mai bun regizor, cel mai bun film străin, cea mai bună coloană sonoră și cele mai bune costume. De obicei se fac câte 5 nominalizări pentru fiecare categorie. Statueta care se înmânează câștigătorilor premiului Oscar reprezintă un soldat cu o sabie care stă pe o rolă de film cu 4 cadre, reprezentând categoriile inițiale ale Academiei: actorii, scenariștii, regizorii, producătorii și tehnicienii. Numită oficial Premiul pentru Merit al Academiei, statueta a fost concepută de directorul artistic Cedric Gibbons și realizată de sculptorul George Stanley. Legenda spune că numele Oscar se datorează unei secretare a Academiei. Acesteia i s-a părut că statueta seamănă cu unchiul ei, Oscar, și a botezat-o cu același nume. Din 1931, numele a fost preluat de un jurnalist și așa a și rămas. Printre recordurile înregistrate de-a lungul istoriei Oscarurilor se numără cele mai multe nominalizări, 64, obținute de Walt Disney, dintre care el a câștigat 26 de statuete. Cea mai tânără laureată a fost Shirley Temple, la 6 ani. Singurele filme care au primit premiile pentru toate cele 5 categorii importante, adică cel mai bun film, cea mai bună regie, cel mai bun actor, cea mai bună actriță și cel mai bun scenariu, au fost S-a întâmplat într-o noapte, Zbor deasupra unui cuib de cuci și Tăcerea mieilor. 3 filme au câștigat către 11 premii Oscar: Ben-Hur din 1959, Titanic din 1997 și Stăpânul inelelor, Întoarcerea regelui din 2003. De altfel, cel din urmă este singurul film care a câștigat toate categoriile la care a fost nominalizat.

La data de 16 mai în anul 1929 erau acordate, dragii mei, primele premii ale Academiei Americane de Film, care ulterior au fost numite Oscar.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție, vă invit să rămâneți și mai departe cu Radio Renașterea și vă doresc tuturor un sfârșit de săptămână cât mai frumos.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: 15.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu. Ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. PNL și USR reafirmă că nu există nicio șansă de a reface coaliția de guvernare cu PSD. Consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier încep luni dimineață. Agenția de evaluare financiară Standard & Poor's confirmă ratingurile pentru datoria pe termen lung și scurt a României la ultima treaptă deasupra categoriei nerecomandat pentru investiții, dar dacă impasul guvernamental se prelungește, anunța agenția, ratingurile s-ar putea înrăutăți. Ploi torențiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, astăzi și mâine sunt în vigoare coduri galbene și portocaliu. La București acum 24 de grade Celsius. Partidul Național Liberal nu va mai face coaliție cu Partidul Social Democrat și va intra în opoziție dacă socialdemocrații vor fi la guvernare, a declarat astăzi la Timișoara președintele PNL, premierul demis Ilie Bolojan. Obiectivul pe termen scurt al liberalilor este găsirea unei formule pentru ca România să fie guvernată, iar pentru 2028 ținta este crearea unei alternative politice care să le ofere românilor o țară dezvoltată, fără privilegii pentru anumite categorii sociale.
3: Datorită experienței pe care am avut-o în aceste 10 luni de guvernare, datorită fugii de răspundere pe care Partidul Social Democrat a făcut-o, datorită minciunilor pe care le-a propagat în toată această perioadă, datorită blocajelor vis-a-vis de reformele pe care România trebuie să le pună în practică, Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat.
2: Ilie Bolojan a participat la Timișoara la ceremonia de absolvire de la Universitatea de Vest și s-a întâlnit cu primarul Dominic Fritz, președintele Uniunii Salvați România, cu care a discutat despre proiectele de dezvoltare ale orașului de pe Bega și despre probleme de actualitate politică. Dominic Fritz a spus că PNL și USR vor merge la negocierile de luni cu președintele Nicu Șordan pentru desemnarea unui nou guvern cu un mandat clar. Orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi o guvernare pe care cele două formațiuni să o susțină.
4: Suntem responsabili și în funcție de ce se discută și de rezultatele acestor consultări, și USR și PNL, bineînțeles că sunt partide care nu fug de responsabilitate.

0: Liberal și Uniunea Salvați România. După amiază au fost invitate UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, SOS România și POT. Agenția de evaluare financiară Standard & Poor's a confirmat ratingurile pentru datoria pe termen lung și scurt a României, însă perspectiva asociată rămâne negativă, ceea ce plasează țara noastră la un pas de categoria nerecomandat pentru investiții. Perspectiva negativă reflectă opinia agenției că riscurile de implementare legate de consolidarea finanțelor publice și de reducerea a deficitelor externe ale țării vor rămâne ridicate în următoarele 6-12 luni. Cristian Băcăin.
1: Standard & Poor's semnalează că ar putea retrograda ratingurile României dacă impasul guvernamental se prelungește, ceea ce va conduce la incapacitatea de a reduce suplimentar deficitele fiscale în 2027. Dacă guvernul României nu reușește să obțină așteptatele influxuri de fonduri europene în 2026-2027, s-ar limita perspectivele de creștere economiei, ceea ce ar complica procesul de consolidare fiscală și ar amplifica riscurile la adresa balanței de plăți, precizează agenția într-un comunicat. De asemenea, Standard & Poor's ar putea lua în considerare o retrogradare a ratingurilor României dacă sporesc presiunile externe, de exemplu prin prelungirea problemelor de pe piața energiei în urma războiului din Orientul Mijlociu, care să perturbe așteptările privind inflația pe termen mediu în țara noastră. Totuși, agenția ar putea lua în considerare o revizuire în creștere a perspectivei ratingurilor României de la negativă la stabilă, dacă deficitele extern și fiscal ale țării se reduc substanțial, sprijinite de redresarea creșterii economice. Dar aceasta s-ar putea realiza numai printr-un consens fiscal larg în rândul partidelor cheie, privind sprijinirea măsurilor suplimentare de consolidare în 2026 și 2027, inclusiv aprobarea unui buget credibil pentru 2027, în pofida dizolvării coaliției la niciun an după ce a fost alcătuită.
0: Medicii neurologi, pediatri atrag atenția asupra unei probleme tot mai vizibile în România, lipsa unui sistem clar de tranziție pentru tinerii cu boli neurologice cronice către serviciile medicale pentru adulți. Deși legislația permite tratarea acestor pacienți în pediatrie până la 21 de ani, după această vârstă, mulți ajung să fie transferați fără o pregătire prealabilă și fără echipe multidisciplinare adaptate nevoilor lor. Terapiile apărute în ultimii ani și arată acum efectele, când mulți copii cu boli neurologice rare ajung adulți, iar sistemul medical trebuie să țină pasul cu această schimbare. Adriana Turea are detalii.
2: Tot mai mulți copii cu boli neurologice rare ajung astăzi la vârsta adultă datorită terapiilor inovatoare. Însă trecerea lor din grija neurologului pediatru în cea a medicului de adulți rămâne o problemă fără reguli clare în România. Profesor dr. Raluca Teleanu spune că este nevoie de o tranziție reală făcută treptat și nu despre un simplu transfer administrativ al pacientului.
3: Lipsa tranziției înseamnă că eu am un dosar pe care îl pun în brațele unui copil, mă rog, al adultului de data asta, că am plinit 18 ani, și el în drum către un serviciu de adulți unde el nu cunoaște medicul, nu știe ce posibilități de investigare, monitorizare va avea acolo, și sigur că provocarea vine și din faptul că există echipe multidisciplinare organizate la copii care teoretic trebuie replicate și avem deschidere din partea colegilor noștri să avem o replică acelei echipe și la adult. La momentul ăsta, dacă ar face transfer, ar merge, ar ajunge într-un cabinet medical unde trebuie organizată această echipă multidisciplinară.
2: Profesor dr. Luca Teleanu a mai adăugat că România are nevoie de o legislație dedicată tranziției medicale care să permită pregătirea adolescentului încă de la 12-13 ani pentru trecerea către medicina de adulți.
0: Târgul Gaudeamus Radio România de la Oradea se apropie de final. Astăzi, în penultima zi, vizitatorii au căutat titluri noi, iar cei mai mici dintre cititori s-au distrat la standurile cu jocuri sau la cele cu cărți de benzi desenate. Corespondentul nostru stelian Radu Cacuce a surprins atmosfera de la târg.
4: Cele mai noi titluri, Psihanaliza Americii, este singura carte a lui Hermann Kaiserling scrisă direct în limba engleză, noi am tradus-o. Avem un tiraj nou la Ochiul American de Constantin Virgil Gheorghiu, împreună cu un alt tiraj la Ora 25, poate mai cunoscută de către cititorii noștri. Așteptăm pentru multe alte titluri interesante.
5: Avem cărți de poezie, de la antologiile celor mai frumoase poezii de dragoste, până la O rugă pentru părinți care încă îi mișcă pe oameni, cărțile mele de versuri și multe, multe alte surprize pentru cei care vor veni să vadă ce se ascunde în micuțul, dar valorosul stand al librăriei de aici din Cortul Mare. Ana Maria Păunescu, la datorie.
6: Sunt întotdeauna în târgul Gaudeamus, găsim toate cărțile căutate de-a lungul anului la prețuri competitive. Albume de artă, filozofie, ezoterism.
7: Iar ca prețuri cum vi se par?
6: Accesibile.
0: Târgul de carte Gaudeamus Radio România mai poate fi vizitat gratuit.

0: astăzi până la ora 21 și mâine între 10 și 20. Vreme instabilă astăzi cu ploi după amiază în sudul Crișanei, în Banat, Oltenia, local în Muntenia și în sud-vestul Transilvaniei. Vântul are intensificări în majoritatea zonelor și izolat sunt anunțate vijelii. Aceleași fenomene, dar mai severe, vor fi și în județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și în zona de munte a județelor Gorj și Prahova. Peste o oră în aceste zone va intra în vigoare un cod portocaliu care va expira mâine dimineață și în capitală zi caldă cu ploi care pot fi și torențiale, descărcări electrice, posibil vijelii și grindină. Acum la București sunt 24 de grade Celsius. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
1: Bun găsit tuturor! În Liga a doua de fotbal s-au disputat astăzi meciurile ultime etape din play-off. Corvinul, FC Bihor 1-1, Șepși Sfântul Gheorghe, Chindia Târgoviște 1-1 și Steaua, FC Voluntar 2-4 au promovat direct în Superliga. Corvinul și Șepși Sfântul Gheorghe vor merge în baraj, FC Voluntar și Chindia Târgoviște. CS Dinamo și Schellimber au terminat astăzi la egalitate, scor 1-1 în prima manșă a barajului de menținere în Liga a doua, retrogradare în Liga a treia de fotbal. Returul va avea loc săptămâna viitoare pe terenul celor de la Schellimber. În Superliga de fotbal se joacă astăzi Csíkszereda FC Botoșan de la 18:30 în etapa a noua din play-out și Dinamo CFR Cluj de la ora 21 în runda a noua din play-off. Aspecte în direct la Radio România Actualități. Aseară, FC Argeș Rapid 2-2 în play-off. Antrenorul Costel Gâlcă a anunțat că nu va mai continua pe banca echipei din Giulești și în sezonul viitor. Campioana CSM București s-a impus astăzi cu 30-26 pe terenul celor de la HC Zalău, într-o partidă din etapa a 21-a Ligii Naționale de Handbal Feminin. În urma acestui rezultat, CSM București a urcat pe primul loc în clasament cu 39 de puncte. Gloria Bistrița este a doua cu un punct mai puțin. Astăzi, de la 17:30, sunt programate ultimele meciuri ale rundei: Minaur Baia Mare, Dunărea Brăila, Corona Brașov, Gloria Bistrița, CSM Slatina, SCM Râmnicu Vâlcea și CSM Târgu Jiu Rapid.
2: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Publicitate.
5: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava și Catedrala Sfântul Martin din Slovacia, castelul și Catedrala Sfântul Vitus din Praga, piața Malastrana cu Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Maica Domnului Victorioasă și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți primi și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
4: Ați ascultat publicitate.
2: Mesaj de interes public.
6: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
7: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine. Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
8: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
7: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
8: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
7: Școala primară Sfântul Stelian.
8: Educație în credință,
7: responsabilitate și performanță. Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
4: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
7: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
4: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
7: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
7: Ajută și tu!
9: Day Spas la Cluj-Napoca are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi 21 mai de la ora 18 la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
10: Aici, Radio Renașterea.
11: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
12: Bătrânul Gavril, călugăr din Muntele Athos, zicea: monahismul este, în primul rând, o metodă de descoperire a patimilor ascunse. Apoi el pune în lucrare o terapie duhovnicească. În sfârșit, el cultivă virtuțile și asigură sfințirea sufletului.

Bătrânul Daniel din Catounachia descrie calea monahală succint, dar cuprinzător în același timp. Cel ce a dorit cu ardoare viața monahală și care, stăpânit de dorul lui Dumnezeu, a decis să urmeze această cale, când constată că prilejurile de păcătuire îl împiedică în lume să ducă o viață evanghelică și să-și păzească sufletul în asemănare intactă cu Dumnezeu, se îndepărtează de lume și de lucrurile din lume. Renunță, după porunca Domnului, la tatăl și mama sa, la frați, la rude și la toate plăcerile din lume, singura țintă fiind să-i placă Domnului. Socotind că viața mănăstirească ne învață calea strâmtă și cu scârbe, adică rugăciunea, postul, privegherea și renunțarea la felul de a gândi din lume, el renunță la bunurile și bogățiile sale, respinge cu bărbăție toate plăcerile lumii, voia sa proprie și judecata sa, se așează într-o mănăstire din Sfântul Munte, într-un schit, într-o chilie sau în pustie și se supune de bună voie și cu dragoste de Dumnezeu, fără nici o țintă materială. Și acolo se va ruga după rânduielile monahale.

Pentru a savura bucuria vieții călugărești și duhovnicești, zicea bătrânul Amfilohie din Patmos, tu trebuie să cultivi din toată inima rugăciunea, răbdarea și liniștea. Fără rugăciune, nu-i ușor să ai răbdare și să-ți păstrezi liniștea. Prin harul lui Dumnezeu, toată viața mea am practicat aceste virtuți.

Bătrânul Antim se adresa astfel comunității sale. Eu compar ambianța mănăstirii, mulțimea fraților, cu florile, cu pomii, cu fructele, cu un stup. Albinele sunt insecte lăudabile și utile tuturor, căci ele lucrează ziua și noaptea pentru aproapele lor. Ele formează o mănăstire în care domnește ordinea. Ele au o stareță și toate sunt la dispoziția ei. În scurt, ele au un sistem de mănăstire de obște. Ele aleargă după flori care sunt departe, aleargă după pomi. Una aduce miere, alta apă, alta argila necesară la construcția casei lor. Și acolo, în interiorul stupului lor, ele se înmulțesc și dau viață.

Bătrânul Iacob le sfătuia pe călugărițele sale ca mănăstirea lor să fie mereu deschisă, căci este nedrept ca pelerinii să aștepte afară de mănăstire în frig, în ploaie sau în soarele torid. Aceasta este milostenia. Călugărul trebuie să se jertfească. Mănăstirea nu ne aparține. Noi suntem oaspeții mănăstirii Sfântului David. Noi suntem locatari și geranți. Tot aparține Sfântului, chiar hainele și hrana noastră. Singurul lucru pe care noi l-am adus în mănăstire sunt păcatele noastre pe care încă le plângem.

Călugării sunt santinele bisericii. Bătrânul Amfilohie zicea: acolo unde nu există monahism ortodox, nu există biserică, precum nu există țară fără armată și oraș bine administrat fără jandarmi. Călugării păzesc granițele bisericii și le apără împotriva vrăjmașilor ei, care în epoca noastră materialistă se năpustesc ca niște lupi asupra ei pentru a o sfâșia.

Altă dată bătrânul explica: în mănăstire unii sunt trimiși de Dumnezeu și alții de diavolul. Dumnezeu îi trimite pe unii pentru a întări mănăstirea, diavolul îi trimite pe alții pentru a o distruge.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Aici Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Eram proaspăt bibliotecar, era în 1969.
3: Domnule profesor Alin Mihai German, bine ați revenit. Clujul de atunci cum vi s-a părut? S-a schimbat? S-a dus spre ceva?
2: Fiind tânăr, pot să încep cu lucruri amuzante. Era o epocă pe care iarăși nu o înțelegeam. Îmi aduc aminte când eram duși cu forța la manifestările de la celebru Arlus. Era Asociația Română pentru Legături cu Uniunea Sovietică, instituție care stăpânea toată clădirea Casei Universitarilor.
3: Acolo și avea și sediu?
2: Acolo și avea sediu și mi-aduc aminte când am ajuns la lucruri pe care nu le înțelegeam. O întâlnire absolut amuzantă acum a fost cu stahanoviști mineri sovietici. Pentru tineri, explicația, stahanoviști erau fruntași în producție. Respectivul Stahanov s-a descoperit ulterior, cel care a dat numele întregii mișcări, că încerca să depășească norma ca să cumpere pantofi pentru copiii lui, să primească bani mai mulți. Oricum devenise o instituție aceștia, stahanoviști. Vă dați seama cât interes puteam să avem noi elevii pentru stahanoviștii mineri sovietici, pentru meseria lor și cât înțelegeam noi. Respectiv, întrebările care a trebuit să le punem le-am primit dinainte pe bilețele. Unii din colegii mei care au primit întrebările le-au pus. Respectivii tovarăși sovietici au răspuns ceva în rusă. Rusa noastră era relativă, așa că nu pot să spun dacă traducerea a fost exactă. Oricum, discursurile erau înălțătoare și erau cu îndemnări pentru a ajunge și noi fruntași.
3: Ați avut bilețel cu întrebări? Ați întrebat ceva atunci?
2: Nu. Atunci nu. În schimb, mi-aduc aminte de una din întâlnirile cele mai memorabile. Iarăși am fost duși cu forța. Se venea câte un telefon la școală, la liceu cu tare, să trimită un număr de elevi la manifestările cu tare. Era perioada destalinizării și a fost una dintre, spun și acum, una dintre cele mai uluitoare întâmplări care mi s-au întâmplat în viață, întâlnire cu Mihail Rom. Mihail Rom era un foarte mare regizor sovietic de filme, elev al lui Eisenstein, dar care a avut ghinionul să facă toate filmele despre Stalin și cu Stalin. Astfel încât, la ora actuală, nu se mai vorbește despre el. Cert este că, fiind perioada destalinizării, i s-au pus întrebări libere și răspunsurile au fost libere. Și mi-aduc aminte câteva întrebări care i s-au pus și câteva lucruri care ni le-a povestit. Întreba dacă Stalin intervenea în scenarii, ci că nu numai că intervenea, ci spunea că atunci eu așa am făcut și atunci așa am spus și trebuia schimbat complet scenariul. Dar povestea secvența cu filmarea unui film despre Revoluție, în care bineînțeles că eroi erau Lenin și Stalin, care era făcută chiar în cadrul natural, în Palatul de Iarnă de la Sankt Petersburg, de acum de la Leningrad de atunci. În prima variantă a filmului, pe o scară îngustă a Palatului de Iarnă, coborau Lenin și Stalin, întâi Lenin și după aceea Stalin, ca să cheme oamenii la Revoluție. La care răspunsul cenzurii dat de tovarășul Stalin era cel mai apropiat colaborator a tovarășului Lenin și atunci a trebuit refăcută secvența, întâi coborând Stalin și după aceea coborând Lenin. După care aceeași cenzură a spus dat de tovarășul Lenin conducea Revoluția, așa încât soluția a fost să se spargă zidul, să se lărgească scara. Deci s-a modificat o clădire pentru cenzură. A doua secvență absolut remarcabilă povestea că în timpul războiului, de câte ori Stalin avea invitați, seara respectivă, invitații fiind Cordell Hull, secretarul de stat american, sau Eden, ministrul de externe englez, seara se termina cu o vizionare de film la care Mihail Rom a adăugat, bineînțeles că filmele erau despre Stalin și erau făcute de mine. Și la una din vizionări, cuiva din protocol a venit ideea să fie invitat și regizorul. Și a ajuns la poarta Kremlinului, dat din mână în mână, pus în sală, în spatele marelui academician Asmus, un foarte mare estetician de tip hegelian. Așa, mi s-a spus la ureche, dumneata îl păzești pe tovarășul. Deci, în momentul când a fost introdus în sală, se știa numai că el trebuie să fie în sală, nu se știa cine este. Mi-aduc aminte și un lucru absolut uluitor. Asta a fost o întrebare pe care eu am pus-o. Vă rog să ne spuneți un regizor pe care îl considerați cel mai autentic urmaș al liniei Eisenstein și respectiva dumneavoastră. Și răspunsul a fost unul foarte scurt. Țineți minte un nume, Tarkovsky. Și l-am ținut.
3: A spus de atunci?
2: Atunci am auzit prima oară despre Tarkovsky, după care am urmărit toate filmele lui și, într-adevăr, trebuia să țin minte numele.
3: Ați mai întâlnit asemenea oameni la Cluj?
2: Da. Da, deci mă consider un om norocos, în sensul că, fără să vreau, am fost în preajma și în mijlocul unor asemenea oameni. Lucrând mai bine de 30 de ani în bibliotecă, în primul rând aș începe cu oamenii pe care i-am cunoscut în bibliotecă, pentru simplu fapt că biblioteca, și mai ales, îi voie să mă laud sau nu, nu știu, dar trebuie să spun lucrul ăsta, ce am încercat câțiva din noi care lucram la Biblioteca Academiei, să fie un loc de refugiu, oamenii să se simtă bine și să facă cercetare într-adevăr. Deci nu exista nicio limită în momentul când îți intra omul pe ușă, în servirea lui cu tot materialul care îl solicita. Ei, între oamenii pe care i-am avut ca cititori, între ei am învățat, de la ei am învățat enorm de mult, ce însemnează disciplina, modul de cercetare. Mi-aduc aminte o secvență, iarăși foarte amuzantă. Eram proaspăt bibliotecar, era în 1969. Doi profesori, respectiv profesorul Mihail Dan de la istorie și profesorul Francis Pal de la istorie, discutau o proaspătă teză de doctorat, foarte aprins. Pentru mine, filologul obișnuit cu cronicile de tip impresionist și subiectiv în plus, cum le citeam în presa noastră de atunci, a fost ceva uluitor să aud analiza secvență de secvență, informație de informație a tezei respective, la care revenea la 10 minute, 20 de minute, întrebarea obsesivă a profesorului Dan, bă, către Francis Pal, Franții, tu crezi că ăsta mișcă ceva la subiect? Nu mișcă, domnule!
3: Așa vorbeau despre teza de doctorat.
2: Așa vorbeau despre teza respectivă. Eu am fost uluit, respectiva persoană a făcut o extraordinară carieră, n-are importanță, îmi permite să nu spun numele, dar analiza aceea care s-a făcut a tezei a fost ceva pentru mine uluitor. Sau povestesc o altă secvență tot din bibliotecă, era anul 1975, dacă bine mi-aduc aminte.
3: Aveați deja 6 ani.
2: La 6 ani, când la un moment dat un profesorul Sabateu Atila, ieșind din sală, mi-a spus: astăzi se împlinesc 50 de ani de când lucrez în biblioteci și în arhive. Mi s-a părut ceva uluitor.
3: Venea
2: și lucra, pleca cu un teanc mic de fișe pentru o lucrare care, mă rog, îi poartă numele, este acel dicționar istoric al limbii maghiare din Transilvania. Am auzit critici din partea unor amici unguri, dar îmi permit să spun eu, ca român, respectul și admirația pentru munca de o viață care era depusă și este depusă acolo.
3: 50 de ani.
2: 50 de ani, după care am mai lucrat. Îmi permite să mai povestesc o altă secvență. La un moment dat, academicianul Prodan m-a rugat să mă duc până la București, era în preajma Crăciunului, să-i aduc textul Răscoalei lui Horea de la editura științifică și enciclopedică cu observațiile redactorului. Erau observații strict de așezare în pagină, nu de intervenții în text, eventual greșeli de dactilografie sau câte o virgulă în care redactorul, care de altfel mi-e un foarte bun prieten, își permitea să-i sugereze profesorului acele modificări. M-am dus și am venit cu avionul. Veneam cu manuscrisul care știam că prezintă 50 de ani de muncă a lui David Prodan la Răscoala lui Horea. Deasupra Carpaților erau diferențe mari de presiune. Avionul avea niște căderi teribile. Nu sunt ipocrit când vă mărturisesc că gândul care îl aveam este: dacă va cădea avionul, oare manuscrisul se salvează? Nu, dacă eu scap întreg. Vă mai pot povesti asemenea lucruri, pentru că Clujul de atunci era fascinant. Putem să începem o dată dinspre muzică.
3: Vă rog.
2: dacă vreți neapărat. Deci, venind din provincie, practic, deschiderea spre muzică, eu datorez verișorului meu. E voie să mă și mândresc că suntem verișori cu Nicușor Miu, cu profesorul meu de la medicină, care m-a dus la operă. Datorită lui am văzut câteva spectacole de operă, Madama Butterfly se numea atunci Cio-Cio-San, cu Ana Roja Vasiliu, a fost unul din ultimele ei spectacole, una din marile cântărețe. Pot să spun acum un lucru care l-am descoperit, că memoria noastră este, ca de obicei, scurtă și, din păcate, nedreaptă. Am aflat că o absolut prestigioasă editură muzicală din Statele Unite a publicat o serie de reimprimări pe compact disc a unor discuri mai vechi de tip
3: vinil,
2: da, pe care le consideră de referință în istoria muzicii, dintre care este și prima imprimare integrală a Traviatei, care s-a făcut la Scala din Milano cu Ana Roja, solistă acolo. Mărturisesc că l-am comandat și în momentul când îl voi avea, vă voi oferi un duplicat aici, să-l aveți în arhiva, pentru că merită.
3: Așa ați început cu muzica?
2: Am început cu muzica dinspre operă. Deci am început cu muzica, bineînțeles, tot verișorul meu m-a dus, al doilea spectacol a fost o Ana Lugojana, care era iarăși o sărbătoare în sală, un spectacol extraordinar și cântat cu foarte mult suflet. Al treilea spectacol, poate e o întâmplare mai amuzantă, era o operă, se numea Povestea țapului, de Max Isikovici. Mi-aduc aminte când afișul odată arăta în felul următor: Ion Pizo, linioară țapu, Ana Manciulea, linioară capra, Nicolae Udroiu, linioară porcu, în rolul ieduțelor fiind trei balerine, una mai sprințară decât alta, fiind comentarii destul de amuzate în legătură cu profesionalismul și calitatea umană extraordinară a caprei și respectiv cu caracterul mai sprințar al ieduțelor. Asta l-am înțeles mai târziu. Tot datorită lui Nicușor am văzut și un spectacol cu, era un matineu, Curăpirea din Serai, Fermecător. De aici am început drumul spre muzică. O bucată de timp până aproape am terminat liceul, am fost consumator de operă. Mergeam atât la opera română cât și la opera maghiară. Am avut șansa să văd spectacole extraordinare, să aud cântăreți extraordinari. Nu pot să enumer decât câteva din marile voci care aș fi nedrept. Dar pot să aduc aminte Eni Gărescu, atâta vreme cât a fost solist al operei din Cluj și care făcea în aceeași măsură Figaro sau Contele de Luna din Trubadurul, dar făcea și un rol absolut senzațional în Toni, în Ana Lugojana. Un rol de compoziție, deci nu cânta aproape deloc. Bineînțeles, Ohanezian, bineînțeles, marea trupă a doamnelor din Cluj, Lia Hubic, trebuie să începem, dar doamna Vătafu, doamna Stănescu și așa mai departe. Nu acest lucru. Îmi aduc aminte câteva spectacole uluitoare. Cred că nu se supără nimeni dacă voi povesti acel debut a doamnei Lucia Stănescu și a lui Ion Buzea împreună cu Vasile Bărbieru, toți trei debutau împreună în Tosca. Gurile rele, îmi permit să spun că ele spuneau acest lucru, era o mică idilă între soprană și tenor, oricum cântau atât de frumos încât în duetele de dragoste publicul era inutil în sală. Absolut remarcabil. Deci de la faza în care am ajuns de la consumator la faza de chibiț de operă, pentru că există și acest nivel în care mergi să vezi, să asculți o acută sau să vezi o anumită secvență, am trecut spre concerte, spre muzica clasică, spre filarmonică și iarăși am avut șansa extraordinară să prind remarcabile concerte cu Antonin Ciolan, dar cu cei doi mari dirijori pe care i-a avut filarmonica noastră, maestrul Simon și Erich Mergel.
3: Când filarmonica avea o sală?
2: Când filarmonica avea o sală și când, nu aș vrea să fiu rău, când respecta un statut profesional. Adică nu cânta oricine pe scena filarmonicii din Cluj. Din păcate, la ora actuală se pot cumpăra concerte ca să spui că ai dirijat sau că ai fost solist. De exemplu, am văzut la un moment dat un spectacol extraordinar cântat vocal, de altfel Boema, undeva din Australia, era filmat, cred că la opera din Sydney sau Melbourne, așa, în care în Boema cei doi erau în mini-jup ea și respectiv el în blue jeans. Scos din convenția în care a fost compusă opera, în care o relație, hai să spunem, neconvențională era șocantă pentru o societate, nu mi s-a mai părut convingător. La ora actuală, doi tineri care sunt împreună nu mai este un șoc. Nu sunt moralizator. S-a schimbat epoca, trebuie să acceptăm că nu noi dictăm morala unei epoci.
3: Câte asemenea schimbări a prins în viață?
2: Eu sunt poate mai înțelept și mai tolerant. Accept că lucrurile se pot schimba, dar accept ca totul să se păstreze într-o logică a acestei schimbări.
3: Creațiile mari sunt și au fost de-a lungul anilor, dar azi simțiți creatori mari?
2: Da. Da.
3: În muzică? În muzică. În teatru?
2: În muzică, în muzică, deci, iarăși, pentru o anumită pasiune care o am acum, aș vorbi în primul rând despre muzică. Aș începe cu un om pe care îl avem în Cluj, care este foarte bine cunoscut, dar nu știu dacă înțelegem la adevăratele sale dimensiuni. Este vorba de maestru Cornel Săranu. Mărturisesc, sunt în bune relații cu dânsul, agreabile. Nu știu în ce măsură dânsul consideră că sunt un apropiat a dânsului, oricum eu îl iubesc foarte mult. Lecția de cultură, de inovație respectând o tradiție, e un lucru foarte interesant. Dânsul este un înnoitor în muzică, evident față de ce s-a făcut înainte. Și totuși un respect admirabil pentru tradiția. Aș începe cu seria de compoziții care le-a dedicat memoriei lui Enescu. Numai atâta. Arată respectul pe care îl are pentru tradiție. Sunt amic bun cu o parte din elevii dânsului, ei înșiși compozitori și compozitori foarte buni, unii dintre ei. Felul în care parcă îl mângâie pe fiecare, lăsându-l să se dezvolte după personalitatea lui, fără să-și impună un punct de vedere. Este un lucru extraordinar. Ceea ce a făcut pentru noi cu Ars Nova, noi ar trebui să-i sărutăm mâna. Sincer, primul concert cu Ars Nova care l-am auzit m-a contrariat. Iar la ultimul am plâns de emoție.
3: De câte ori ați fost?
2: După 40 de ani.
3: După 40 de ani. Operă, filarmonică, teatru.
2: Teatru. La teatru am ajuns iarăși având o trupă de mari actori. Mi-aduc aminte prestația extraordinară pe care o avea maestru Braborescu, un spectacol Copacii mor în picioare, în care avea un rol absolut majestuos, absolut impresionant. Dar mi-aduc aminte de câteva spectacole în care tineri făceau lucruri uluitoare. Căsătoria de Gogol. Tânărul Jurumia, după un pat cu Polog, deci nu i se vedea deloc figura în primul act, conversa cu servitorul său Stepan, care stătea învelit în pături la picioarele patului, nu i se vedea figura. Totul era făcut numai fără nicio mișcare scenică, respectiv singurul lucru care se mișca era o perie cu care de șters paianjenii, cu care Stepan imita pașii când îi spunea stăpânul că trebuie să plece. Râdeam în hohote. Mi-aduc aminte de extraordinarul spectacol ce a făcut la Cluj cu Pygmalion al lui, sau Pygmalion al lui Bernard Shaw, în care o doamnă, din păcate, am pierdut-o, Ileana Ploscaru, am pierdut-o la teatrul nostru, făcând o mare carieră la alte teatre, a făcut un rol absolut remarcabil. Mi-aduc aminte de marele spectacole regizate de Vlad Mugur, bineînțeles. Tot așa, nedreptatea care s-a făcut teatrului din Cluj, pentru că eram din provincie, spectacolul cu Dale Carnavalului în regia lui Radu Stanca. Un Radu Stanca bolnav spre moartea, știu că mi-aduc aminte că a trebuit adus susținut când a venit în final la aplauze, în care trupa de actori era absolut uluitoare. Încep cu Nuțescu, Zighi Munte, Jurumia, doamna Silvia Ghelan, doamna Ligia Moga, deci niște oameni extraordinari care au făcut un spectacol de-a dreptul uluitor. Am văzut spectacolul, celebrul spectacol de la București. Vreau să vă spun, folosesc un termen vulgar, nu spurcă, pe lângă ce au făcut clujenii noștri atunci.
3: Mergeți acum la teatru, operă, filarmonică?
2: La filarmonică în continuare sistematic, la operă mai rar. Și din cauza programului meu, și din cauza programului operei. Nu totdeauna mă atrage orice care este și am ajuns la un nivel în care am niște pretenții pentru o prestație actoricească mai completă. Nu mă interesează doar acuta.
3: Treci niște trepte ca să ajungi undeva.
2: Mă consider un om norocos, sincer, mă consider un om norocos. De exemplu, am fost în sală la acel debut ca dirijor al lui Erich Bergel. Era obiceiul concertele de sâmbătă seara să fie reluate duminică dimineața cu același dirijor și aproape totdeauna cu același solist, având șansa să aud foarte mari soliști și foarte mari dirijori la aceste concerte educative pentru elevi și studenți. Seara dirijase Fritz Mahler, era nepota lui Gustav Mahler. Pentru prima oară auzeam numele Mahler, știam, mi s-a spus că unchiul lui sau bunicul lui, nu știu cu precizie, a fost un foarte mare compozitor. Încă nu auzisem nimica de Gustav Mahler. Și m-am dus de curiozitate, bineînțeles, să aud un dirijor american, era mai rar la noi, la filarmonica noastră, la concertul educativ. Se îmbolnăvise, după ce am aflat că a făcut un infarct chiar, și în momentul acela nu exista dirijor care putea să preia bagheta. Deci, în momentul acela, în Cluj, nu aveam la dispoziție niciun dirijor. Și după un moment de bune minute de ezitare, de încurcături, de bâzâială în sală, s-a ridicat, iarăși, cred că era de la viole, cineva care s-a dus la pupitru și a început să dirigeze Sinfonia de a cincea de Tchaikovsky, absolut remarcabil. Erich Bergel, care, pe motive politice, era cu interdicție de a fi dirijor. Făcuse închisoare înainte.
3: A dus spectacolul până la capăt.
2: Da, am asistat la această secvență. Am asistat și la secvențe absolut amuzante, un concert educativ cu Emanuel Elenescu, în care solista cânta, care vrea de neapărat să fie solistă, nu cântase și sâmbătă seara, vrea să cânte neapărat Mozart. Și ni s-a explicat structura unui concert de Mozart, ni s-a spus că la partea a treia începutul seamănă cu finalul, dar nu este identic și așa mai departe. Respectiva, în loc să cânte finalul părții a treia, a cântat începutul părții a treia. Ce nu știam, că Elenescu era o mină de anecdote și că primele zile la repetiție erau ultimele anecdote care întreținea orchestra zile întregi. Elenescu a făcut un gest spre tâmplă, dând de două ori cu degetul în tâmplă. Cei din orchestra au tras un hoho de râs și l-am auzit răgnind capul nenorociților. Elenescu era și bâlbâit. Orchestra a luat-o de capul, au cântat din nou partea a treia, iarăși s-au apropiat de final, iarăși s-a produs catastrofa.
3: Când
2: din nou
3: începutul.
2: A făcut gestul, acum a râs și sala, că deja am înțeles ce însemnează gestul. Și când a treia oară s-a produs catastrofa, Elenescu a oprit orchestra și pe tonul cel mai politicos și mieros posibil, știți amabilitatea ieșană și politețea ieșană de calitate, Elenescu fiind ieșan de origine, a oprit orchestra și înclinându-se tot timpul spre solistă și bâlbâindu-se a spus, eu aș propune să ne oprim aici, că mie pleacă trenul. Am crezut că explodează Casa Universitarilor, vă spun cinstit. Ulterior am ajuns în societate cu dânsul la București, eu fiind la coada mesei, bineînțeles, și am mărturisit că am fost la celebru concert. Și atunci a început să-mi povestească anecdote din viața dânsului. Nu cred că am mâncat ceva la masa respectivă, pentru că am râs tot timpul. O singură anecdotă aș mai povesti. Începuse moda care se practică acum a dirijorului care vine fără partitură, știe totul pe din afară. Și povestea el că dirijase Brahms de vreo 50 de ori în viața mea și cum să nu dirijez eu fără partitură. Și am început să dirijez și la un moment dat m-am încurcat și m-am aplecat spre prietenul meu, Culița, și mi-a explicat, ieșam de-a lui, prieten de chiohlanuri de pe vremuri, deci camarad de o viață întreagă, și l-am întrebat, unde suntem? Uitându-se la mine, mi-a spus, cred că la Ateneu. A fost o seară absolut remarcabilă, iarăși o întâlnire de o viață. Permiteți, dacă tot vorbim de muzică, să încercăm să fim drepți și să nu uităm. În primul rând, aș vorbi de ceea ce a făcut maestru Simon pentru Filarmonica din Cluj. Nu încerc să neglijez pe ceilalți dirijori, dar într-o perioadă în care era extrem de greu, a ținut un standard și profesional și moral al filarmonicii, ceea ce pentru noi a fost o mare oază și un mare refugiu.
3: Din câte știți, în repertoriile acestor instituții intervenea cineva?
2: Da. La concertele vocal-simfonice, la care se cânta muzică religioasă, în primul rând intervenea cenzura și afișul arăta în felul următor. Johann Sebastian Bach, concert vocal-simfonic și era numărul de catalog. Sau Mozart, concert vocal-simfonic și era numărul de catalog după Köhl. Și trebuia să mergem să vedem ce se cântă. La Verdi era mai simplu, pentru că era Requiemul. La Beethoven iarăși era mai simplu. În cazul lui Mozart și al lui Bach, trebuia să mergem să căutăm ce vom asculta. Mi-aduc iarăși aminte de o secvență absolut amuzantă. Când plăteam abonamentul la Filarmonica, deci mărturisesc iarăși că Filarmonica ar trebui să-mi dea abonament gratuit de acum încolo. De 40 de ani am abonament la Filarmonica, cu 2 ani în care am încercat să văd, cumpărând un bilet la concerte, cum se aude în diferite porțiuni ale sălii. Deci am experimentat cum se aude. Dar și atunci am fost la aproape toate concertele. Cert este că plătindu-mă abonamentul la Filarmonica, se comunica programul unui recital de orgă care urma să se țină în biserica de pe Cogălnicianu, biserica reformată. Și cel care comunica la partid comunica o piesă Pur Noel a unui foarte mare compozitor pe care eu îl ador de altfel, César Franck. Cel de la partid, care știa puțină franceză, a înțeles că pur însemnează pentru și a întrebat cine-i Noel ăsta și răspunsul un prieten al lui César Franck. Și așa s-a putut cânta această piesă. Sau, poate e dreptul meu să spun acum, unul dintre lucrurile dramatice ale Clujului, director al operei din Cluj era în momentul acela Ionel Pantea. Avem o bună relație, suntem fost colegi de liceu, cum am spus, eu am debutat împreună, eu eram în corul de copii a școlii și el era solistul piezelor care se cântau, era voce foarte cultivată și s-a montat Così fan tutte. O distribuție extraordinară, o interpretare formidabilă, din păcate la Cluj nu s-a putut cânta decât un singur spectacol, pentru simplu fapt că cineva de la partid a considerat că clasa muncitoare nu înțelege și atunci spectacolul n-a mai avut voie să fie cântat la Cluj. Fac în paranteză, apropo de calitatea acestui spectacol, a fost imprimat pe viu acel prim spectacol, dirijor era un japonez, Inoue se numea. Îmi povestea cineva foarte mare meloman, că era undeva în Făgăraș cu un grup de prieteni austrieci și ascultau la radio. Și întâmplător era la Radio București transmis această imprimare și discuția între el și respectivii austrieci era unde a fost făcută imprimarea, la Viena sau la Salzburg.
3: Domnule profesor Alin Mihai German, ne-am propus să vorbim despre o carte pe care vreți să o scrieți, să o spuneți pentru oamenii care vă știu, despre cei pe care i-ați întâlnit. N-am făcut azi decât să-i zgâriem puțin prefața. Vă mulțumesc și vă mai aștept.
2: Bucuria e de partea mea, pentru că, sincer, îmi face plăcere să mi-aduc aminte de lucrurile frumoase.
1: 100 de ani, 100 de voci.
4: Radio Renașterea. Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
7: Armonii muzicale.
8: Bun găsit la Armonii Muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi v-am adus muzică spaniolă. Julio Iglesias ne oferă o melodie interesantă, Con la misma piedra.

Adriana Mețardi își amintește diverse lucruri. În piesa Marcas de aer. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
0: Aici, Radio Renașterea.
2: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Rostul și Rânduiala Naturii. În lumea de astăzi, în care rafturile magazinelor sunt pline de produse standardizate, făcute adesea după rețete industriale și gusturi uniformizate, există încă alimente care poartă în ele amprenta unui loc, a unei comunități și a unei istorii. Sunt gusturi care spun povești, rețete care s-au păstrat din generație în generație și produse care nu înseamnă doar hrană, ci și cultură, memorie și identitate. Cum poate fi recunoscut oficial un asemenea produs, ce înseamnă atestarea tradițională a unui aliment, care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească un producător și mai ales cum putem proteja autenticitatea alimentelor care ne definesc ca popor? Despre toate acestea vorbim astăzi împreună cu invitatul nostru, domnul Avram Fițiu, conferențiar universitar la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, un susținător constant al agriculturii curate, al produselor autentice și al valorificării tradițiilor alimentare românești. Bine ați revenit la Radio Renaștere!
1: Bine m-am regăsit!
0: Domnule profesor, pentru început, ce înseamnă, în termeni concreți, atestarea tradițională a unui aliment?
1: Vorbim de o procedură voluntară pe care agricultorul poate să o realizeze. Voluntară înseamnă că o mare parte dintre agricultori nu fac acest demers. Ei rămân să producă un produs, să zicem, care în mintea lor este tradițional, să zicem cozonac. Găsește astăzi încă producători care fac procesatori care vând cozonac. Nu o să le dăm numele. Dar ei în mintea lor fac un produs tradițional sau se folosesc de toate argumentele de marketing prin care spun că produsul lor este tradițional, dar de fapt el este un produs industrial care e realizat din produse chimizate ca materie primă și atunci pentru a putea crea o demarcație pe piață între un produs industrial, legiuitorul la nivel european și național a venit cu o legislație specifică, adică Europa a zis, ok, fiecare țară are propria identitate tradițională, creați-vă legislație națională pe baza unei gândiri la nivel european și de mâine dați drumul la cât mai multe produse atestate la nivel național. Bun, România a început și ea acest demers, n-am cifra acum în minte, sute de produse tradiționale. Asta înseamnă că un jucător, vorbim de produse tradiționale procesate, da? Deci nu vorbim de produse agricole, deci nu vorbim de cartofi, ci vorbim de zeamă de cartofi, da? Nu vorbim de produse, da? Vorbim de cârnați, de brânză, de produse procesate, da? Produse și alimente, că sunt cele două variante, deci alimente și produse procesate. Și atunci, pentru a putea realiza această distinție pe piață, legiuitorul ce a gândit? A gândit să creeze o legătură între numele produsului și numele comunei sau al satului respectiv. Pentru că, așa cum spuneam, mintea umană nu este capabilă să rețină gusturi și nici să rețină rețete. Mintea, în schimb, este capabilă să rețină un nume de sat sau de localitate. Deci dacă am brânză, de exemplu, de Mociu, că sunteți mociancă, dacă îi spun brânză de Mociu, nu o să rețină el gustul neapărat, știe că a fost bun, dar nu o să rețină toate savorile pe care le poate dezvolta brânza de la Mociu, dar va reține cuvântul Mociu. Și atunci, potrivit legii, denumirea produsului nu se mai numește brânză, ci se numește brânză de Mociu. Ei, între cele două elemente, cum am spus, Mociu are, nu, numele satului, a comunei, are mai mare importanță în mintea consumatorului. De aceea legiuitorul a gândit ca din total 50 de pagini plus minus cât are un caiet de sarcini care descrie povestea produsului, undeva la 80% să vorbim de Mociu și undeva la maxim 20% să vorbim de brânză. Chit că vorbim de brânză de Mociu.
0: Din nou emoția.
1: Din nou se vinde emoție. Logic era, nu, în mod rațional, trebuia să vorbim 80% din timp în caietul de sarcini despre brânză, din ce compusă, care e flusul tehnologic, instrumentarul cu care se realizează. Da, despre toate acestea se vorbește, dar în 10 pagini din 50 de pagini. În rest, 40 de pagini este vorba de povestea mociului și anume identitatea comună a mociului, că asta rămâne în mintea consumatorului de brânză. Ce înseamnă identitate? Înseamnă identitate religioasă. La ce evenimente religioase se mănâncă brânza la mociu? Se mănâncă de Paști? De Crăciun? Se mănâncă în fiecare duminică? Ca mâncare de după masă? Nu știu. Și legitor a zis, ok, demonstrați-mi cu dovezi scrise că brânza asta are o conotație religioasă și se mănâncă la anumite evenimente religioase. 2. Capitolul 2. Demonstrați-mi că această brânză se mănâncă în diferite evenimente culturale din comună. Care sunt evenimentele culturale din comună? X, Y, Z, da? Măsurișul oilor. Se mănâncă brânză? Probabil că da. Dar la Sfântul Petru și Pavel, când se face măsurișul numărul 2, în 29-30 iunie, parcă, da? Dar de Sfântul Dumitru. Deci Sfântul Gheorghe, pentru că dacă iau exemplul oieritului, am patru sfinți care sunt jaloane fundamentale în viața unui oier. Sfântul Gheorghe când pleacă oile în munte, Sfântul Petru și Pavel, când se modifică compoziția brânzei, a calității brânzei, datorită schimbării compoziției floristice de pe pajiște, și Sfântul Dumitru când se întorc oile din munte. Și atunci, plecând de la aceste elemente, este fundamental pentru noi în procedura respectivă să putem explica cu dovezi că, într-adevăr, această brânză sau respectivul drop sau alt produs din zona de oierit, dacă vorbim de oierit, se consumă în acele evenimente. Bun, mai departe. Trebuie să dovedești dacă în evenimentele istorice eventual legate de comuna ta ai brânza respectivă ca produs care se mănâncă și să vii cu dovezile aferente. Deci în spatele caietului de sarcini se iau dovezi. De unde se iau dovezile? Din monografia comunei X, comuna Mociu. De la darea de seamă a bisericii din ultimii 100-200 de ani, unde se explică că în Mociu oamenii s-au ocupat de creșterea oilor, da? S-au ocupat cu această poveste. Din arhivele române, de la arhive din Cluj-Napoca, dacă vorbim de Cluj, unde va trebui să vedem din ultimii sute de ani ce dovadă ne arată nouă că în Mociu s-au crescut oi și s-a produs brânză. Deci, dovezi de natură tradițională legate de religie, dovezi de natură culturală, de natură istorică, apoi dovezi de natură socială. Oare în elementele majore ale vieții individului, și anume naștere, botez, căsătorie, nu, logodnă, căsătorie și mormântare, acest aliment are legătură cu vreunul din aceste momente sociale fundamentale în viața individului? La care dintre ele se mănâncă? Cu ce dovezi poți veni încât să dovedești această chestiune? Deci ați observat patru categorii de dovezi: religioase, culturale, istorice și sociale, care fac obiectul a 40 de pagini de poveste potrivit procedurii legale, încât tu să arăți că de fapt produsul tău chiar există la tine în comună. Și ca să poată studentul meu să realizeze un caiet de sarcini, el trebuie să vină să-mi dea lista tuturor mâncărurilor din comună, tuturor alimentelor din comună, din care lista aia din 100 de feluri de mâncare, să zicem, numărul 37 e produsul lui. Iar pentru asta trebuie să-mi vină cu alte dovezi de la instituții aferente din zona culturală, prin care să-mi arate că, într-adevăr, gastronomia din acel teritoriu are într-adevăr cele 100 de feluri de mâncare, din care, sigur, studentul și-a ales mâncarea numărul 37, ca să iau un exemplu oarecare. Deci o întreagă poveste, pentru că asta reține omul, asta reține mintea umană. În această explozie informațională, din punct de vedere gastronomic, omul nu reține alte elemente legate de produsul în sine. O să reține eventual ambalajul din care a fost făcută brânza. Dacă a avut ambalaj natural din coajă de brad sau o prostie de folie de plastic, cum nu-și permite francezul și spaniolul să pună pe brânză. O greșeală de neiertat într-o țară precum Spania, dacă ai făcut greșeala pe care te-o faci în România, sigur, pe brânza industrială, să o pui în țiplă de plastic, o astfel de abordare îl face pe el consumator francez să fugă cât vede cu ochii, pentru că nu-și permite să cumpere o brânză în plastic.

0: În ce măsură atestarea tradițională poate deveni o formă de apărare împotriva falsificării gustului autentic? Și spun falsificare de ce?
1: Foarte mulți producători spun ca la țară, ca la bunica, ca la mama acasă.
2: Da, este o minciună foarte frumos ambalată, da. Este exact motivul pentru care s-a creat această legislație, ca să poată lupta cu mesaje de marketing foarte bine ticluite, gen ca la bunica, ca la țară, care n-au nicio legătură decât cu mesajul de marketing. Este o minciună frumos ambalată de către jucătorii care fac treaba asta. Și atunci legiuitorul a venit și a zis, ok, de mâine noi trebuie să protejăm din punct de vedere juridic rețeta și toată povestea de care vorbeam, povestea culturală din spatele produsului, iar această protecție este dublă. Tu poți să te rezumi doar la un caiet de sarcini recunoscut de Ministerul Agriculturii în România cu toate aceste elemente de rețete, de tehnologie, de tot ce vrei, sau te poți duce mai departe cu protecția la nivel de OSIM, care este structura națională, Oficiul Național de Standarde pentru Invenții și Mărci, unde poți proteja elemente de la denumire până la conținut, rețete, tehnologie, tot ce vrei, în funcție de ce nivel de protecție juridică vrei să beneficiezi. Da, așa a fost gândită povestea respectivă. Păi de ce credeți că jucătorii ăștia joacă ilegal și spun ca la bunica acasă? Pentru că știu că vor intra în sufletul poporului și îl vor prosti. Ei știu treaba asta, că altfel n-ar face-o. Adică o afacere industrială n-are dreptul moral. În primul rând n-are dreptul legal. Dar o face. Și n-are dreptul moral. Ca o afacere industrială, o fabrică mare industrială să spună ca la bunica acasă, când de fapt produsul tradițional care este gândit să fie creat într-un atelier de procesare de 100 de metri pătrați, de 50 de metri pătrați ca și fabricuță, acolo pentru ei au fost create. Doar că industria prinde din zbor ce vrea sufletul românului să audă sau a francezului și știe să ambaleze ilegal, evident, mesaje care, sigur, n-au nicio legătură cu realitatea, dar poporul, neavând educație alimentară pe un produs de calitate, mușcă foarte ușor acest tip de mesaj de marketing.
1: Suntem la Rostul și Rânduiala Naturii, dragii mei, alături de conferențiar, doctor universitar Avram Fițiu de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Vă propun o pauză muzicală și continuăm dialogul nostru.

0: Din perspectiva dumneavoastră, domnul profesor, care sunt câteva produse românești care merită mai multă recunoaștere și promovare?
1: Vă dau un exemplu. În primul rând, trebuie să începem cu pâinea cea de toate zilele, da? Și care n-ar trebui să fie chiar de toate zilele, motiv pentru care în 15 aprilie am fost la un eveniment important în care în județul Arad, la Castelul Petriș, cumpărat de niște prieteni de-ai mei, a venit o comisie internațională, cea mai mare comisie din lume, de la IGCAT, un institut de gastronomie din Barcelona, și care acordă titlul de regiune europeană gastronomică pentru orice regiune din Europa sau din lume care depune un dosar la ei. Și cum a depus Banatul dosarul pentru regiune europeană gastronomică, Banatul însemnând județul Timiș, Arad și Caraș-Severin, am fost și eu la masa de analiză, când au venit să dăm examenul cât de gastronomic, cât de bună gastronomia noastră, dacă merită Banatul să ia acest titlu. I-a fost acordat a doua zi, în 16 aprilie, parcă. Deci, ca atare, vom avea și Banatul în 2029, cred, regiunea europeană gastronomică, așa cum a fost Sibiu în 2019, așa cum va fi Harghita în 2017. Acest tip de abordare politică e fundamental pentru un teritoriu dacă vrea să dezvolte un turism de nișă la nivel internațional, gastronomia fiind de departe locomotiva oricărui sistem de turism în lume. Și atunci se bat județele între ele sau mini-regiunile între ele ca să să depună astfel de dosare. Cu ce credeți că au jucat cei din Banat? Au jucat cu pâinea ca și temă de casă. Și cum cei din comisie au zis, ok, dar veniți măcar cu o pâine recunoscută european, că și-au căutat ei în cele trei județe, au găsit singura pâine de pecica, care sigur nu are culoarea potrivită, adică grâul nu-i grâul potrivit, dar are o recunoaștere IGP la nivel european. După care cei de la Castel au venit cu o pâine de sticlă de 60 de kilograme, creată de către Institutul de Artă din Timișoara, o operă de artă fenomenală, extraordinară, luminată, superbă. După care țăranii din sat au venit și ei cu pâinea făcută de ei. Sigur că în momentul când m-au întrebat dacă culoarea pâinii potrivită, le-am spus-o că din păcate noi, dar n-avem ce face până le explicăm ce au de făcut. Deci și pâinea, și pâinea ar trebui început cu pâinea, pentru că este un element fundamental de pe masa românului. Câtă vreme nu greșești unul soiul de grâu, nu greșești, evident, sistemul de agricultură, adică să fie un sistem, e o pâine produsă dintr-un grâu din agricultură ecologică și din soiuri cât mai rustice, care să nu creeze deranjamente intestinale, balonare și altele, datorită unui gluten care are o moleculă mai ridicată. Și atunci, da, pâinea cea de toate zilele doar să aibă culoarea potrivită. Pentru că noi, ca și popor, de când mâncăm pâine albă? De când ne-am prostit? De 70 de ani, de 80 de ani după război. Că înainte, toate morile din România erau mori pe piatră și le făceau pâine, făină integrală. Numai de 70-80 de ani ne-am prostit și am venit cu mori pe valțuri metalice și am separat tărâțele de făină albă. Și în loc să dăm făină albă la porci, noi dăm tărâțele la porci ca să avem porci fericiți și oameni bolnavi, dându-le pâine de culoare albă. Deci am greșit undeva în zona asta. Am greșit în sensul că noi, consumatorii, neștiind care e culoarea corectă a pâinii, în loc să cumpărăm pâine de culoare neagră, sigur, acum industria s-a mișcat bine și în direcția asta și a știut să vopsească, că s-au prins de schemă unii români și au zis, dă-ne pâine neagră. Și au zis ei, ok, vă dăm pâine neagră, dar de fapt e albă, dar o vopsim un picuț și e neagră. Și ca să ne dăm seama dacă este pâine vopsită sau nu, punem mâna pe ea, dacă este moale, înseamnă că e albă, chiar dacă culoarea este neagră, da? E o fentă la care încă multe milioane de români, să zicem, pică la această fentă. Deci pâinea este de departe primul produs. Doi, tot ce înseamnă produsele din oierit. Acest neam fiind neam de oieri, trebuie să-și pună în valoare tot ce are oieritul. Și anume, brânza, mămăliga, bulzul, balmoșul, drobul, sloiul de oaie, tot ceea ce este specific sectorului de oierit. Abia când ai terminat cu oieritul, trebuie să vii cu produse pe care le-ai avut din al doilea sector ca importanță istorică, unde poți veni cu dovezi istorice, și anume sectorul apicol. Apicultura fiind de pe vremea dacilor, se știe foarte clar, era una dintre ramurile agricole foarte importante, după oierit, se foloseau chiar și în vremuri de război. Se aruncau de pe vârful muntelui coșnițele peste invadatorii romani de pe vremea respectivă. Deci avem dovezi de 2000 de ani. Și atunci, aici, în materie de apicultură, cel mai important produs este miedul. Unde avem istorie și avem dovezi de minim 3-400 de ani. Miedul, care este o băutură fermentată obținută din miere. Deci ei, ca să aibă o băutură, fiind în vârf de munte, neavând prune în vârf de munte, nu puteau să facă pălincă în vârf de munte. Dar făceau din miere, că miere aveau în vârf de munte. Și atunci, practic, aveau propria lor băutură și care, întâmplător, la noi se numește mied. Și are în spate 2000 de ani de dovadă istorică, de la Strabon încoace, ai toate dovezile în care poți să arăți francezului că el va bea un mied care are 2000 de ani de istorie. Ori eu spuneam că ar trebui să ai măcar 100 de ani vechime ca și dovezi în caietul de sarcini, iar tu dacă vii cu dovezi de 2000 de ani, deja înseamnă că produsul tău are valoare de piață cu impact major pe piață. Am terminat cu apicultura. E al treilea sector important în această zonă și anume porcul, nu? Tot ce înseamnă produsele aferente porcului. Ei, ce astăzi merge pe piața europeană în materie de porc este jambonul pe primul loc și apoi pe locul 2 cârnați. Jambonul se face încă în județul Arad, în Timiș, în Bistrița, așa numită șoancă. De fapt este jambon. Bun, păi dacă noi știm că între a vinde cârnați și a vinde șoancă, adică jambon, francezul neamțul îți vinde astăzi la 100 de euro kilogramul de șoancă în Franța, doar pentru că este certificat în ecologic sau pentru că este certificat ca și DOP, ca IGP, ca produs cu denumire de origine protejată sau indicație de protecție geografică, înseamnă că șoanca aia din Bistrița ar trebui mâine să fie produsul de bază al județului Bistrița. Iar pentru asta un masterand al meu, nu o să-i dau numele acum, după ce am muncit în 20 de ani într-o fabrică de jambon din Spania, s-a întors ca să pună în valoare jambonul locului. Doar că neavând bani să-și pornească afacerea pe producție de porci, mangalița, ca să facă jambonul, s-a apucat exact de zona inversă, s-a apucat de final și este cel mai mare furnizor de bar de jambon de la nunțile de fițe din România. Și se duce din nuntă în nuntă, are un bar de jambon și taie acolo frumos, taie frumos o felie, frumos la fiecare nuntaș care vine. După care și-a făcut magazinul de jambon și abia acum, în final, o să-și facă și propria fermă de jambon. Deci ia că lucrurile se mișcă și românul, și în special cel de fițe, știe să aprecieze la aceste nunți de lux, să aprecieze un jambon românesc. Deci, ia că jambonul ar putea să intre pe piață, care deja clientela educată, nu are nicio problemă această clientelă să mănânce jambon spaniol sau francez și mai nou mănâncă foarte bine la nunțile din România jambonul. Ei, câți agricultori astăzi care ne ascultă știu să facă încă șoanca respectivă? Câți știu să pună o ștampilă de ecologic pe șoanca respectivă și câți știu de mâine să o vândă la 100 de euro, 200 de euro pe kilogram, cum o vinde francezul? Francez care duce mangalița din Cluj în Pirinei ca să facă jambon, că ei nu mai au decât un porc, o rasă rustică, porcul de Bigore, și ca atare trebuia să ducă basna și mangalița din România ca să-și facă ei jambonul celebru pe care apoi să ne-l vândă în supermarket în Cluj-Napoca la prețuri pe măsură.
0: Vorbeați de ștampila ecologică. Vreau să vă întreb, există o legătură între produs tradițional și agricultura ecologică?
1: Nu, din punct de vedere legal, au la bază două legislații diferite. Produsul ecologic e clar, am vorbit despre el într-o altă emisiune. Cel tradițional, nu există o legătură legală, dar există o legătură morală în mintea consumatorului. În mintea consumatorului apare o confuzie care are la bază elemente foarte serioase, o confuzie în care el zice, ok, produs tradițional de regulă e mai ecologic. Și așa și este. De regulă, un produs tradițional făcut într-un mic atelier de procesare, produs tradițional, de regulă este produs din rase rustice, deci mai ecologice, tehnologia, de regulă, am zis, de regulă. Dar nu este obligație legală. Și atunci mintea consumatorului zice, ok, tradițional înseamnă mai natural, mai ecologic, da. Și de aceea îl cumpără. Deci, e o confuzie, întâmplător o confuzie binevenită în mintea consumatorului.
0: Domnul profesor, pe final, ce mesaj le transmiteți micilor producători care păstrează rețete vechi, dar nu au încă încrederea să le ducă spre atestare oficială?
1: Că aceeași mărie cu altă pălărie ar trebui să-i permită să scoată din sărăcie gospodăria aia țărănească și să le dea o perspectivă copiilor lor și care în loc să vadă niște părinți munciți, chinuiți de munca din agricultură, să facă bici și copiii să plece apoi peste țări și peste mări ca să-și găsească un rost în viață, să priceapă părintele care, să zicem, are astăzi 40-50 de ani și copiii de 20 de ani, să priceapă că acești copii nu vor rămâne în România decât dacă vor vedea bunăstare materială în gospodăria părinților lor. Altfel, copiii fug de părinți și pleacă să-și facă lumea acolo unde or putea găsi un rost în viață. Deci, orice țăran din România trebuie să priceapă că este condamnat de copiii lui ori la uitare și să plece de acasă copiii, ori este condamnat să facă un produs tradițional pentru că el îi va permite bunăstare vânzând un produs tradițional pe care oricum știe să-l facă pentru copii, cârnații. Oricum îi faci pentru copii de Crăciun când vin acasă. Dar nu mai faci doar pentru copii, fă-i și pentru încă câteva mii de consumatori, ca să poți trăi decent în România pentru 2000 de euro, ai nevoie de 5 tone de cârnați pe an. Asta înseamnă 400 de kilograme de cârnați pe lună. Asta înseamnă 5 porci pe lună. E complicat 5 porci pe lună? Produs, procesat și vândut. Asta înseamnă 2000 de euro ca produs tradițional. Adică prețul de vânzare al cârnațului nu mai este 30 de lei, nu mai este 40 de lei, ci este 80 de lei, că asta înseamnă un produs ecologic tradițional. Adică prețul le zboară între 80 de lei, 100 de lei, 150 de lei, față de un produs chimizat, un cârnaț din agricultură chimizată, care va fi probabil undeva la 30, 40, 50 de lei. Adică datorită acestor elemente de certificare, consumatorul este educat să poată plăti un preț mai corect, pentru că el apreciază exact acest element, tradiția. Și cum spuneam, tradiția într-o asociere mentală cu noțiunea de produs mai natural.
0: Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Rostul și Rânduiala Naturii. Într-o lume în care totul pare grăbit, în care gusturile se schimbă și tradițiile se pierd uneori printre rafturi și ambalaje, rămâne tot mai important să ne întoarcem la ceea ce este curat, firesc și făcut cu rost. Pentru că hrana nu înseamnă doar ceea ce punem pe masă, ci și ceea ce așezăm în sufletul familiei. Iar produsele tradiționale poartă în ele povestea satului românesc, răbdarea oamenilor, mâinile trudite ale gospodarilor și binecuvântarea pământului lucrat cu respect. În gustul unei pâini coapte ca odinioară, într-o bucată de brânză făcută după rânduiala veche sau într-un fruct crescut fără grabă, trăiește memoria neamului nostru. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți aproape de valorile care dau sens pământului, muncii și vieții simple așezate în rânduială. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

Ascultați Radio Renașterea. Ecouri populare. Interpreți de ieri și de azi.

Bun găsit, dragi ascultători, sunt Grigore Sâmbăoan și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi, un loc al aducerii aminte, al respectului și al recunoștinței față de vocile care au rămas vii prin cântecele lor. Ne oprim astăzi asupra unei artiste a Banatului, o voce care continuă să fie ascultată cu aceeași emoție. Vorbim despre Mariana Drăghicescu, numită de Tiberiu Ceia privighetoarea Banatului. O artistă care nu mai este printre noi, dar care rămâne prezentă de fiecare dată când îi ascultăm glasul. Mariana Drăghicescu s-a născut la început de toamnă, pe 18 septembrie 1952, în satul Bogâltin, comuna Cornereva, în județul Caraș-Severin. Copilăria ei s-a petrecut acolo, mai mult pe la bunici, într-un spațiu în care cântecul făcea parte din viața de zi cu zi. Bunicul ei cânta la fluier, iar Mariana, pe la 4-5 ani, a început să cânte acompaniată de fluierul lui. Primele cântece au fost cele ale Mariei Tănase și ale Mariei Lătărețu, pe care le-a portat cu ea toată viața. Totodată, primele cântece le-a învățat acolo în sat, de la părinți, care la rândul lor cântau doine atunci când mergeau cu vitele la câmp. Însă, prima apariție pe scenă a avut loc în anul 1960, la Prisasina, la vârsta de 8 ani, cu ocazia unei sărbări școlare. A fost foarte aplaudată, iar acel moment a rămas ca o confirmare timpurie a drumului pe care urma să-l parcurgă. Din această lume a Banatului de munte ne-au rămas cântecele care vorbesc despre loc, despre oameni și despre suflet. Le ascultăm acum, după care revenim cu alte informații.

Vocea Marianei Drăghicescu s-a impus repede prin limpezime și sinceritate. Debutul său discografic a avut loc în anul 1972, când a înregistrat această doină la Radio Timișoara. Cântecul a devenit imediat foarte cerut de ascultător, fiind solicitat prin mii de scrisori pentru emisiunea realizată zilnic la cererea publicului Dragi Mis Cântecul și Jocul. Așa erau însă vremurile, deși era foarte iubit de public, cântecul Duce Maș și Maș tot duce a fost cenzurat de autoritățile comuniste. Mariana Drăghicescu a devenit artistă profesionistă odată cu angajarea sa la Orchestra Doina Banatului din Caransebeș. După câțiva ani s-a transferat la ansamblul profesionist Banatul din Timișoara, locul unde activitatea sa artistică s-a consolidat. A colaborat adesea și cu ansamblul Doina Timișului al Casei de Cultură a municipiului Timișoara, dar și cu multe alte ansambluri și orchestre de muzică populară din țară. Ascultăm un alt cântec din repertoriul său, după care revenim.

Cântecele Marianei Drăghicescu vorbesc despre lume, despre dor, prin activitatea sa a reprezentat Banatul cu cinste oriunde s-a aflat, participând la numeroase festivaluri și concursuri de muzică populară și fiind răsplătită cu premii importante pe măsura talentului său.

Viața Marianei Drăghicescu s-a încheiat mult prea devreme, a trecut la cele veșnice pe 3 aprilie 1997 la doar 44 de ani la Toronto, în Canada. Plecarea ei a lăsat un gol în lumea folclorului românesc, dar și o responsabilitate, aceea de a nu lăsa cântecele să se piardă. Din această responsabilitate s-a născut în 1998 Asociația Culturală Mariana Drăghicescu, cea care organizează la Timișoara un festival concurs de interpretare vocală purtând numele regretatei soliste. Este un gest firesc de cinstire a memoriei sale și de sprijinire a tinerilor interpreți.

Dragi prieteni, atâta timp cât le ascultăm cântecele și le transmitem mai departe, artiștii nu pleacă niciodată cu adevărat. Ei devin ecou, un ecou care ne amintește cine suntem și de unde venim. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi, dedicată Marianei Drăghicescu, privighetoarea Banatului. Eu sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate multă, pace în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. În întâlnirea noastră de astăzi, am să vă invit să reflectați la o întrebare și, de ce nu, poate să-i și găsiți răspunsul. Mai putem salva lumea? Mai putem împreună salva lumea? Mai există vreo șansă pentru lumea aceasta în care viețuim și uneori în care ne prefacem că trăim? Iată câteva întrebări care deschid o cale de discuție, un dialog care sper să ajungă nu doar în casele dumneavoastră, ci și în sufletele dumneavoastră și să vă facă să reflectați, să vă gândiți la cât e de important să găsim adevăratul sens al vieții în această mare de reclame, de lucruri virtuale, de realități plăcute sau mai neplăcute. Mai putem salva lumea? O întrebare la care merită să ne gândim cu toții, dar și titlul unei cărți, o carte semnată de Paul Kingsnorth, o carte care reprezintă, de fapt, o confesiune a unui ecologist convertit la ortodoxie. Această carte a apărut recent la editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca. Este o carte consistentă, o carte de eseuri pe care, dacă veți avea timp și dacă veți avea deschidere, vă invit cu drag să o citiți și să trageți dumneavoastră câteva concluzii. Pe marginea acestei cărți l-am invitat în studio să discutăm pe părintele profesor Ioan Chirilă. Părintele, după cum bine știți, este profesor de Vechiul Testament la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dar de asemenea este scriitor, eseist, poet și cu multă bucurie spun bine ați venit în studio, părinte.
1: Bine v-am găsit.
0: Paul Kingsnorth, mai putem salva lumea? Ce legătură are ecologia cu ortodoxia și cu salvarea lumii?
1: În mediul teologic chiar s-a dezvoltat o ecoteologie. Dacă ar fi să vorbesc de vremea studenției mele, mi-aș aduce aminte de un chip ilustru de profesor de teologie morală. E vorba de părintele Ilie Moldovan, care făcuse, studiase și agronomia și care adesea în vorbirile sale încerca să ne ducă cu înțelegerea și trăirea în integritatea creației. De multe ori noi ne oprim doar la om, noi ne oprim doar la antropologie și dedicăm toată atenția omului. Dar expresia vieții nu se realizează numai în om. În om se realizează conștiința vieții și întoarcerea tuturor structurilor vieții în chip doxologic la Dumnezeu. Și atunci el încerca să ne vorbească despre această lucrare a Duhului Sfânt în integralitatea creației. Dar acum să știți că s-a decantat o zonă teologică care vorbește de ecoteologie și în momentul în care vorbim de ecoteologie, nu vorbim doar de ecologie, vedeți? Vorbim de ecoteologie, a înțelege întreaga existență, nu numai în formele sale, dacă vreți, ipostatice, fizice, ci și în înțelesurile și, dacă acceptăm ideea, în agrăirile teologice ale fiecărei structuri, pentru că noi avem în gândirea teologică revelația naturală, adică ne vorbește creația despre creator, și în sensul acesta agrăirile creației. Dar ele, agrăirile acestea ale creației, dobândesc sens prin rațiunea responsabilă care este omul. De ce rațiunea responsabilă? Pentru că le aude, le înțelege, le adună și le întoarce în manifestarea lor doxologică la Creator, pentru că fiecare formă a agrăirii despre Creator este de fapt în sine o mărturisire și o doxologie. Și atunci, în mediul teologic internațional, deosebi în zona occidentală, dar și în zona noastră, dacă vreți, estică, știți, e reprezentativ pentru ecologie și ecoteologie patriarhul ecumenic, Bartolomeu I, care are acțiuni foarte importante în sensul acesta. Chiar și mitropolitul nostru Bartolomeu a participat la câteva dintre acțiunile acestea realizate de către Constantinopol pe tema aceasta a ecologiei. Dar în momentul în care intri în această zonă a ecoteologiei, trebuie să încerci să surprinzi faptul că accentuezi un aspect din teologia vieții care nu anulează celelalte aspecte ale discursului sau ale mărturiei teologice. Pentru că dacă vii cu tehnica individualizării, nu ai produs ceva pozitiv. Și totdeauna, dacă vrei să accentuezi ceva, accentuezi cu scopul de a nu pierde imaginea, dacă vreți, unității creației, imaginea calocagatiei creației, a bunătății și a frumuseții creației, care se desprinde sau este rod al manifestării slavei lui Dumnezeu. Și atunci, da, este această zonă. Eu, analizând această scriere a lui Paul, am și spus la un moment dat că în momentul în care faci sau desfășori o activitate din această ecologistă, el a fost în Greenpeace, de pildă, te întâlnești nolens volens cu teologia vieții. Și când coarda ta sensibilă, spirituală a făpturii rezonează cu vestirea aceasta, cu cântul acesta teologic al vieții, n-ai cum să nu înțelegi adevărul și să te întorci în câmpul adevărului. Deci am ținut o conferință, ați văzut, Adevăr și Convertire. Pentru că acesta este miracolul lăuntric. Și el, probabil în mișcarea aceasta ecologistă, după un periplu interesant, pentru că, să știți, s-a născut într-un mediu agnostic, a ajuns ateu, făcând tot felul de ritualuri din acestea magice și alte minuni de genul acesta, pentru ca să se convertească, datorită mediului eclesial românesc, la ortodoxie.
0: Da, aici ar vrea să insistăm puțin, pentru că dă mărturie în cartea sa despre momentul în care a simțit schimbarea în sufletul său și acel moment s-a petrecut într-o biserică ortodoxă în România. Venise Paul Kingsnorth în țara noastră într-un fel de tabără de scriere creativă în Carpați și, umblând prin orașele țării, a găsit o bisericuță în București, printre blocuri, a intrat de curiozitate și atunci s-a produs realmente schimbarea. Mi s-au părut foarte frumoase aceste confesiuni și aceste trăiri ale lui, fiind străin de mediul ortodox, descoperind, primind această bucurie a descoperirii din partea lui Dumnezeu.
1: M-am ocupat în decursul timpului și de faza aceasta sau episoadele acestea ale convertiților, pentru că am avut privilegiul să mă întâlnesc cu convertiți, celebru caz Steinhardt, dar nu numai. În mediul occidental sau în mediul israelian m-am întâlnit cu convertiți, deci nu a fost o problemă în sensul acesta. Însă, când m-am întâlnit cu relatarea acestor regi ai Nordului, că asta înseamnă King's North, nu am avut cum să nu rezonez în mine însumi cu cuvintele lui Callistos Ware. Să știți că și Callistos Ware descrie experiența convertirii sale cam în aceleași note. O biserică mai întunecată, cu iz de tămâie, cu miros de tămâie, culoare difuză, o slujire pe care nu înțelegea, ceva cântare. Ei, același lucru s-a întâmplat și cu Paul. Paul era un simplu turist care, dorind să se întoarcă în Anglia, de unde venise într-un proiect al lui Dark Mountain, dar era tabăra aceasta de scriere, a avut o zi să se plimbe prin București și până la zborul care îl avea probabil seara. Și atunci a intrat într-o biserică, chiar am încercat să identific oarecum biserica și după toate credințele mele e vorba de Biserica Mănăstirii Stavropolios. Pentru că la un moment dat el dă un indiciu și indiciul acela a fost foarte reprezentativ pentru mine. Cântau la strană două măicuțe și după mea știință cam în mănăstirea aceasta a părintelui Marchiș la Stavropolios s-a putut întâmpla acest eveniment. Dar să știți că această convertire este, dacă vreți, împlinirea unui periplu, împlinirea unei călătorii a lui. El avea în sine asta ceva interesant. Îi plăcea să viziteze bisericile. În mediul lui occidental, chiar dacă ele sunt goale, îi mai plăcea ceva. Dacă nu găsea pe nimeni acolo și probabil încă nu avea practica rugăciunii, se uita în cartea, să zic, de aur, de notări astăzi și a rămas cu niște însemnări de acolo. A rămas cu niște afirmații din acestea fundamentale pe care cei care au vizitat înainte biserica le-au consemnat acolo. Dar aici, când ajungem în mediul acesta, după ce a trăit în cântarea frumuseților naturii, vedeți că ne dorește ceva Paul Kixner, să vedem și noi frumusețile țării noastre și să le afirmăm, să ieșim din rutina obișnuinței și să vezi revelația frumosului, asta ne dorește el. Ei, după ce a trecut de acest episod de încântare, ajunge într-un mediu în care, fiți atenți cum s-a metamorfozat, deci sfinții erau vii. Deci vedeți ce înseamnă pictura bisericească? Pictura bisericească l-a făcut pe Paul să constate că într-o manifestare liturgică sau doxologică, vedeți, picturile sunt vii, că și acelea grăiesc. Și deși ar fi trebuit să fie ca și în mediul occidental a bisericilor goale, un mediu rece, el a simțit un mediu cald, el a simțit în tunericul acela difuz ceva din mireasma raiului, liniștea aceasta, și ce mi-a fost rușine, am cumpărat și eu ceva.
0: Aici mi se pare extrem de frumoasă și impresionantă mărturia pe care o dă Paul Kingsnorth. A cumpărat o icoană a unui sfânt, nu știa ce sfânt este, dar l-a impresionat că sfântul cu barbă avea în mâini o flacără. Da. Și a luat icoana din biserică, așa cum orice turist ia orice suvenir pe unde merge, uită de acel suvenir. Ei bine, Paul Kingsnorth a pus icoana într-un loc și părea că a uitat de ea, dar n-a uitat de ea, îi atrăgea atenția cumva. Cumva. Aici mi s-a părut iarăși foarte frumos și foarte interesant. Faptul că se întorcea, simțea nevoia să se întoarcă la acea icoană, era o chemare, se născuse o chemare.
1: Nu doar evenimentul acesta al chemării, ci evenimentul comuniunii, care e un pic mai mult decât chemare. Comuniunea e întoarcerea într-o unitate ființială sau o unitate a ființei. Și atunci această întoarcere e o întoarcere în sine. De aceea, la un moment dat, se invocă și pilda fiului risipitor. Însă, problema stă în felul următor. Am căutat și am încercat să fac și identificarea icoanei. Și pot să fie două. Deci pot să fie două care în iconografia noastră au imaginea flăcării, Spiridon, cu cărămida, știți din care iese și flacăra, sau Efrem cel Nou, care are flacăra aceea, lumina aceea de alb, albăstrui, și vedeți toate minunățiile acestea. Dacă să putem înțelege acest eveniment, trebuie să ne întoarcem la o expresie pe care am enunțat-o anterior. Sfinții erau vii. Vedeți cum i-a simțit? Nu a simțit cartonul acela pe care era imprimată icoana, ci această comuniune într-un mediu al transcendenței cu Sfântul în viața sa, în viitatea sa, sau cu Sfântul care comunică sau împărtășește înspre noi ce semnele vieții celei veșnice. Și atunci la acestea s-au mai pus câteva elemente. Știți că era la o masă la un moment dat cu soția și zice: tu vei deveni creștin. Și a rămas așa mișcat, dar cum e expresia banală, zice, a rămas mască. Ce a apucat-o pe ea să zică: o bănuiam eu, zice, că are niște daruri, care un fel de dar a înainte vederii, dar când am întrebat-o, n-a știut să-mi explice absolut deloc de ce, zice, vei deveni creștin. Pentru că el, v-am spus, provenea din mediul agnostic, trecuse pe la nu știu ce cult, chiar slujise și acolo încep necazurile, pentru că în momentul în care a intrat în comuniunea adevărului, în momentul în care a intrat în această sinaxă a sfinților, să știți că ei încep să te protejeze. Ei încep să te lumineze și să te păzească. Și atunci, vedeți, când a fost să meargă din nou la cultul acela ateist, n-a mai putut să săvârșească. I-a venit momentele acele de slăbiciune, după aceea momentele acele de pierdere, așa, într-o zonă de inconștiență, și până la urmă a ajuns la acest nivel al regăsirii de sine, care este momentul fundamental al convertirii. Și atunci el s-a întors în această zonă a adevărului, zice, mai trebuie ceva. Vedeți că sunt mai mulți pași pe calea aceea. Să-mi găsesc o biserică. Să-mi găsesc o biserică și a găsit acolo, ați văzut, în Irlanda, așa mănăstire, și a fost botezat când e apa cea mai curată și mai rece, și a devenit ortodox și și-a schimbat propriu-zis mediul de viață și de viețuire, de trăire în perspectiva veșniciei, că asta înseamnă convertirea. Convertirea, pe de-o parte, este și metanoia, deci întoarcerea minții, dar este și o repoziționare a ta în sensul veșniciei. Noi, prin păcate și prin celelalte, de multe ori facem o întoarcere de 180. Din orizontul veșniciei cădem în orizontul materialității. A te converti înseamnă a te întoarce iar 180 de grade și a avea în față orizontul acesta al veșniciei. Și atunci el a făcut lucrul acesta, spunea chiar directorul editurii, că dacă vrei îl poți găsi acolo cosind cu coasă clasică și trăind cu familia sa într-un nou mediu și într-o nouă paradigmă existențială, care e paradigma aceasta a creștinismului în definiția sa mărturisitoare, nu confesională, ci mărturisitoare ortodoxă. Și atunci, din această perspectivă, dacă vom analiza, eu am spus că militantismul lui ecologic a fost și el un pas foarte important pentru pătrunderea în zona teologiei vieții. Însă, am văzut că se desparte și de ei. Se desparte și de ei când vede că ei pun doar problema sustenabilității. Atunci îți dă seama că, de fapt, cugetul omului e mai mult decât dorința aceasta de sustenabilitate. Cugetul omului este marcat de dorința de veșnicie. Și după aceea vedeți că analizele sale și studiile sale, conferințele sale, textele sale de jurnalistică au contribuit la realizarea mai multor scrieri, chiar și a prozei fantastice, dar din toate acestea a ieșit și a rămas cu această întrebare, care, vedeți, este titlul: mai putem salva lumea? Să știți că suntem orgolioși când ne punem întrebarea aceasta. Lumea a fost salvată de Hristos. De ce ne mai punem noi întrebarea dacă noi mai putem salva lumea? Întrebarea probabil mai corectă ar fi: mai avem noi credința și dispoziția necesară să ne înscriem în istoria mântuirii realizată de Iisus Hristos și cu noi să înscriem și lumea? Probabil aceasta ar fi întrebarea, pentru că noi avem mărturisirea aceasta în toate tratatele de teologie dogmatică și răsăriteană, deci ortodoxă și apuseană catolică. Deci că, din punct de vedere obiectiv, lumea a fost mântuită de Mântuitorul Iisus Hristos, de toată slujirea sa. Și atunci nu mai există dubii în a răspunde: mai putem salva lumea? A salvat-o Hristos, noi doar trebuie să ne întoarcem, să ne întoarcem, vedeți ce frumos e, să ne întoarcem la Hristos, să facem această întoarcere a minții noastre, această metanoia, ca să-L lăsăm pe Hristos, să ni se deschidă și să ni se împărtășească cu vederea sa, care să ne dea posibilitatea să înțelegem această vestire teologică a întregii creații, pentru ca, întorcându-ne noi, să aducem și această creație înspre chipul ei cel dintâi, înspre existența sa în paradigma edenică.
0: Părinte, vreau să vă întreb, sigur, titlul este atrăgător, este provocator, mai putem salva lumea, este general, da? Până la urmă, întrebarea am putea o pune și în sensul acesta: ne mai putem salva pe noi? Ne mai putem salva propria noastră veșnicie?
1: Răspunsul este Paul. Răspunsul este Paul. Deci, din moment ce s-a putut converti, înseamnă că și noi. Că nu este vorba doar de a veni din necredință la credință, ci a trăi credința. Deci, metanoia presupune și această trăire autentică a credinței. Nu e suficient să zici: eu sunt creștin. Să-L arăți pe Dumnezeu creștinilor în ceea ce faci tu. Și aceea este convertirea cea adevărată. Eu la conferința respectivă am vorbit despre mai multe sensuri ale înțelesului convertire. Uitați-vă la sensul pe care îl enunță în scrierile sale Sfântul Apostol Pavel. Deci, ce însemnează, vedeți? A ajunge să trăiești împreună cu Hristos. Bine, ar fi frumos să ajung la Galateni. Înțelegeți? Nu mai viez eu, ci Hristos este Cel care viază în mine. Dar până acolo, măcar să rămână în acest orizont al veșniciei, să nu mă despart de orizontul veșniciei și să trăiesc barbarismul acesta doar al consumismului, ci să pot să trec în frumusețea împărtășirii, frumusețea euharistică. Și atunci, dacă reușesc să trec acolo, da, mă mai pot și eu mântui. Și apoi mai este un lucru. V-am spus, este folosită imaginea aceasta a fiului risipitor. Acest lucru îți arată că oricât ai fi de jos, să nu disperi, ci să te rogi, să te rogi, să ajungi la această zonă de comunicare. Pe urmă, să nu crezi că le poți îndrepta toate. Uitați-vă că are cuvinte dure și analize dure. Cu privire la președințiile din mediul internațional și relația lor cu multinaționalele sau astea mari, care cam controlează totul și dictează totul. Dar în ce zonă dictează totul? Că nu trebuie să fim cuprinși de disperare, doar a materialității, a trupescului. Sufletul ți este liber. Și atunci haideți să ne îngrijim de sufletul nostru și atunci putem să spunem: da, mai putem fi și noi izbăviți și, în măsura în care suntem lumină, putem și noi să fim motiv de convertire pentru mulți, de întoarcere pentru mulți la Hristos. Căci toți care se întorc la Hristos, de fapt, se întorc în această unitate și comuniune a treimii celei de o ființă și nedespărțite.
0: Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Apropo de Paul Kingsnorth, fac așa o paralelă între două personalități. Sigur, pare puțin forțat această paralelă, dar și numele cumva mă duce cu gândul într-acolo. Este vorba despre Sfântul Apostol Pavel înainte de convertire și Paul Kingsnorth înainte de convertire, militantul ecologist, agitatorul din zona politicii irlandeze, nu?
1: El face parte din Marea Britanie,
0: da, din Marea
1: deci
0: Britanie.
1: Era din zona sudică, acum s-a așezat în Irlanda, pentru că a rămas încântat de munte. Și aici vedeți unul dintre proiectele pe care el le-a dezvoltat după ieșirea din mișcarea ecologistă. E, haideți să vă dau traducerea în românește, Muntele Întunecat. Imaginea aceasta muntelui întunecat e Sinaiul, când primește Moise, știți, legile. Era munte întunecat pentru cei care priveau de jos și probabil, vedeți, în sinea noastră avem aceste definiții ale cuvintelor care descriu realități veșnice sau elemente de intersectare a creatului cu veșnicia, pe care de multe ori în mod inconștient le utilizăm. Și atunci, din perspectiva aceasta, da, vedeți, ceea ce îl întoarce și pe unul și pe altul e lumina. Pentru că vedeți Sfântul cu lumina. Și atunci, ce e lumina de la Sfântul ăsta, fie Spiridon, fie Efrem cel Nou, este ipostaza aceasta smerită a lui Hristos, ca știți că el se mărturisește pe sine, eu sunt lumina lumii, a lui Hristos, ca o lumină smerită, ca o flacără de candelă, ca o flacără de lumânare, care, vedeți, duceți-vă în Psalmul 18, sunt, de fapt, surse de lumină pentru pașii noștri, ca pașii noștri să fie călăuziți pe calea poruncilor tale. Și atunci aceasta este, propriu-zis, acțiunea convertirii. Putem să-i apropiem, vedeți, eu l-am apropiat în prima fază de Calisto Suer, a fost de asemenea un convertit excepțional, a ajuns și episcop, a fost și profesor de teologie și are și lucrările acelea pe puterea numelui și rugăciunea lui Iisus sau rugăciunea inimii, pentru că cel care se convertește, și acum vă dau din ceea ce mărturisea părintele Nicolae de la Rohia, deci cel care se convertește trebuie să fie foarte atent. Foarte atent la ceea ce a primit. De ce? Pentru că ceea ce a avut e foarte ispititor și foarte atractiv și zice luneci ușor. De aceea totdeauna un convertit va fi foarte literalist, însă vedeți că dumneavoastră ați invocat adineaori expresia din Evanghelia de la Matei, căutați mai întâi împărăția cerurilor. Ei, dar căutați-o în voi. Căutați-o în tot ceea ce este creat. Pentru că dacă zice împărăția cerurilor este în sufletele voastre, să știți că este și în celelalte structuri ale creației. Și atunci când găsești omul lăuntric, când găsești omul duhovnicesc, găsești și fibra duhovnicească a întregii creații, care în întoarcerea doxologică la creator e de fapt revenire în soarele dreptății ale razelor care au lăsat în creație efectul tămăduirii, al însănătoșirii și al întoarcerii tuturor în orizontul vieții celei veșnice.
0: Paul Kingsnorth, spuneam că seamănă cumva ca și personalitate cu Sfântul Apostol Pavel înainte de convertire, pentru că și el avea un crez, era agitator, lupta pentru ceva, mergea până aproape de fanatism cu ideile sale. După convertire, lucrurile acestea s-au schimbat, s-au esențializat și, de fapt, despre asta vorbește Paul Kingsnorth, despre găsirea sensului adevărat, corect, care nu poate fi decât în Hristos.
1: Deci, după convertire, se întâmplă un lucru minunat. Vezi întunericul, nu mai ai nicio părtășie cu el, nu mai dorești să-l guști și nu dorești nici să te conturbe de la sfătuirea ta cu Dumnezeu. Și atunci apare o zonă pe care noi o definim foarte mult cu îngăduință. cu îngăduință, pentru că și Sfântul Apostol Pavel zice îngăduiți-vă unii pe alții, în sensul că îngăduința este mediul în care eu mă rog ca acest întuneric să se micșoreze tot mai mult, ca lumina să devină tot mai biruitoare asupra întunericului, însă nu lumina mea, pentru că eu nu sunt decât o palidă oglindă, ci lumina lui Hristos să lumineze tuturor. Și atunci, vedeți, ce orizont este? Orizontul anastasic. Și atunci, omul convertit, trăind în orizontul acesta anastasic, chiar dacă vede în fața sa întunericul, nu devine părtaș întunericului, nu blamează întunericul, ci îl roagă pe Dumnezeu să biruiască și întunericul. Și atunci, se roagă lui Dumnezeu ca să-i facă părtaș pe toți învierii. Convertirea este definită de pilda fiului risipitor, zice, mort era și a înviat. Vedeți? Ieșirea din întunericul păcatului la lumina vieții cele veșnice este un act anastasic, este un act al învierii. Și atunci învierea lui Hristos s-a făcut începătura învierii tuturor, spune Sfântul Apostol Pavel. Înseamnă că da, lumea mai poate fi mântuită.
0: Lumea mai poate fi mântuită. Să începem cu noi înșine, în primul și în primul rând. Să devenim noi înșine lumină, nu? Urmându-L pe Mântuitorul Iisus Hristos.
1: Eu m-aș mulțumi să pot să rămân doar lângă candelă, de să nu mă despart de ea. E foarte greu, să știți, și eu mi-aș dori să fiu lumină, dar e foarte greu să tinzi să fii lumină. Însă e un dor, mi-e dor de lumina Dumnezeirii tale Hristoase. E un dor, vedeți, care se realizează în chip culminant în sinea mea ca rugăciune. Ca rugăciune în care îl rog să mă locuiască din nou, să mă locuiască din nou, pentru că fiecare moment al păcătuirii mele, fiecare încărcare a mea de întunericul veacului acestuia,

0: ortodoxie, n-aș vrea să vorbesc despre caracterizările care i s-au făcut lui Paul Kingsnorth. Vreau să atrag atenția asupra altui aspect. Chiar dacă noi suntem creștini ortodoxi, suntem chemați să ne convertim în fiecare zi. Cu alte cuvinte, în fiecare zi să regăsim drumul spre Mântuitorul Hristos și spre lumină și spre adevăr.
1: Da, este la un moment dat, și dacă tot discutăm pe carte, este la un moment dat aici o suită de 8 principii ale descivilizării, care sunt interesante. Mie mi-a atras atenția numărul de 8. Știți că avem de luptat cu 8 duhuri. Dar este cealaltă chestiune, crucea și mașinăria. O chestiune foarte, să știți, foarte la zi și o chestiune pusă foarte bine, foarte bine în atenția noastră. De ce? Pentru că, vedeți, trăim un nou tip de sclavie. Trăim sclavia aceasta a tehnicizării exagerate. Și atunci, chiar dacă ne sunt utile, ne sunt folositoare, în momentul în care creează o zonă de adicție, trebuie să fim atenți, că ele devin cruce. Ele devin cruce și numai prin cruce le poți elibera sau le poți repune în sensul firesc al existenței lor. Și atunci sunt aceste câteva gândiri mărturisitoare ale lui Paul care ne dau și nouă posibilitatea să înțelegem că mai presus de om, ca rațiune responsabilă și responsorială, comunicativă cu Dumnezeu, nu ar trebui să așezăm nimica. Omul nu poate fi substituit, însă omul devine sclav în momentul în care se dăruiește captivităților tehnologice într-o manieră exagerată. Și atunci putem să ieșim sau putem să depășim această zonă de manifestare, această zonă de adicție. Vă dau exact din carte, zice, crucea deține cheia tuturor lucrurilor, zice Paul. Sacrificiu este toată învățătura. Deci în momentul în care ajungem să devenim părtași ce? Acestei jertfe a Mântuitorului Iisus Hristos. Dar nu în sensul literar, ci în sensul mistic, în sensul comuniunii euharistice. Preotul murmură liturghia la lumina sfeșnicelor, siluetele întunecate a două măicuțe cântă antifonul. Iar mi-a arătat ce înseamnă antifonul. E cântare-răspuns, cântare-răspuns, vedeți?
0: Dialogul.
1: Să intri într-o comuniune interpersonală. Niciodată tehnologia nu va putea să depășească realismul personal, nici să-l substituie. Și atunci, vedeți, aceasta este crucea noastră, ca să ne eliberăm de golgota materialității pentru ca să rămânem ancorați în cer. Prin ce? Prin crucea care este cheia tuturor lucrurilor.
0: Și prin simplitatea crucii.
1: Normal. Deci, în definitiv, să știți că parcursul duhovnicesc este de la multe cuvinte la un cuvânt și după aceea dincolo de cuvânt în treimea care nu mai este definită nici măcar de cuvânt, ci este o iubire eternă și desăvârșit dinamic stabilă.
0: Da. Recomandăm cu drag această carte ascultătorilor noștri, Paul Kingsnorth, Mai putem salva lumea, confesiunile unui ecologist convertit la ortodoxie. Voi lăsa ascultătorilor noștri, viitorilor cititori, să descopere bucuria lecturii acestei cărți și toate sensurile descrise în această carte. Și, părinte profesor Ioan Chirilă, spuneam că sunteți scriitor, poet, eseist, aveți cuvinte foarte frumoase legate de Sfânta Scriptură, legate de învățăturile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar și de cei vechi ai Vechiului Testament, patriarhii Vechiului Testament. Am să vă întreb foarte simplu, că tot vorbeam de simplitate.

0: ce mai scrieți, părinte?
1: În momentul de față lucrez la un vechi document românesc, codicele de la Eud, ca să îi fac o formă finală, dar e o solicitare din partea primăriei Eud și chiar sunt în faza în care dau o formă mai actuală a limbii, să fie textul mai inteligibil, nu cu limbajul acela arhaic, ca să pot să definitivez acest proiect, însă dacă e vorba doar de scris, sunt într-o zonă mai veche, încerc să finalizez un proiect care e o continuare la Homo Deus și punctul 2 de la Homo Deus în proiectul meu era Har și Dar. Și atunci e o carte de eseuri pe tema aceasta a harului și a darului. Cunoașteți probabil sau ascultătorii cunosc toată eseistica aceasta pe chestiunea darului. În cazul nostru, conceptul acesta de dar vizează aceste împărtășiri speciale ale omului din partea lui Dumnezeu, care se activează și devin acțiuni prin comuniunea omului cu harul. Și atunci e o carte în care aș vrea să subliniez cât de important este ca omul de astăzi să mai încerce să găsească, să dobândească harul, să trăiască în har și care ar fi formele. Dar întrucât încă mai am activitate didactică, în zona activității didactice lucrez acum la o, să zic așa, da, puneți între ghilimele că e prea pompos titlu, la o hermeneutică filocalică a Scripturii, pe care însă o fac pe... Am luat primele patru volume, va fi pe primele patru, după aceea cred că vor fi 5-6, probabil și 7, dar zic și 7 pentru că acolo mă întâlnesc cu Palama și după aceea mă voi duce 8-9-10 și las 11 și 12 într-o altă ecuație, pentru că volumul 11 din Filocalia are o configurație specială fiind întrebări-răspunsuri și le poți folosi foarte ușor genul acesta de interogații pentru a prezenta o concluzie a constructului acestea. De ce? Pentru că din școala greacă, teologică greacă, Academia de la Volos, după aceea din partea colegului de Noul Testament de la București, Constantin Coman, a venit expresia aceasta și tehnica aceasta exegetică pe care ei o numesc exegeza niptică și am zis că e important ca omul de astăzi să se întoarcă în acest orizont filocalic, să găsească soluțiile practice pentru maniera în care trebuie să se raporteze la cuvântul Scripturii și să-l simtă ca și izvor sau sursă a vieții veșnice.
0: Să știți că tot mai multă lume este interesată de filocalie. E foarte important să avem cât mai multe volume, dacă nu chiar toată colecția filocalică în casele noastre. Pe de altă parte, foarte mulți oameni sunt interesați de Pateric și caută pildele, apoftegmele din Pateric, uneori ca îndreptar al vieții noastre cotidiene, chiar dacă Patericul vorbește mai mult de viața monahală, dar ca îndreptar al vieții cotidiene poate fi un bun ghid.
1: În mediul occidental, să știți că sunt teologi care au scris despre darurile deșertului. Și acolo intră Patericul, acolo intră Limonariu, acolo intră Geronticonul, Matericonul, toate scrierile acestea cu istorisirile care sunt pilde de viață și care pot să fie modele pentru ziua de astăzi, dar să fii în stare să vezi mesajul spiritual duhovnicesc, nu descrierea istorică.
0: Da, ne delimităm de această coordonată a timpului, părinte, da. Și luăm esența. Da. Apropo, esența, da. Sensul, spiritualizarea, bucuria aceasta pe care ne oferă, cărarea spre veșnicie. E o cărare, e un drum, da. E un parcurs.
1: Deci, dacă ar fi să dau un punct final, nu aș răspunde da, mai poate fi salvată lumea, ci v-ați spune că omul duhovnicesc își amintește că Dumnezeu a răspuns lui Avram că unul singur, dacă există, salvează lumea. Și atunci să trăim măcar în orizontul acestei realități care este unul, adică în orizontul treimii celei de o ființă și nedespărțite, asumându-ne, responsabilizându-ne și răspunzând unii pentru ceilalți în această încercare de întoarcere constantă a omului și a creației la Dumnezeu, adică rugându-ne unii pentru alții. În măsura în care vom înmulți rugăciunea, vom descoperi și filocalia și patericul și îl vom descoperi pe Tatăl nostru cel din ceruri, că asta înseamnă pateric.
0: Da, numai că noi trebuie cumva și să adaptăm limbajul pe înțelesul lumii de azi, pe înțelesul tinerilor de astăzi, care mai degrabă butonează un telefon, o tabletă sau stau pe laptop, decât să citească o pildă din Pateric sau să citească o carte care vorbește de lucruri foarte sfinte, chiar și Sfânta Scriptură.
1: Realizați dumneavoastră file electronice de lectură contemporană a Patericului și atunci o să-i captați. Deci, întotdeauna trebuie să încercăm să ținem cont, să ținem cont de nivelul și capacitatea de înțelegere a celor de astăzi și chiar dacă noi plecăm de la limbajul celor de ieri, să vorbim în limbajul celor de mâine. Și atunci, da, e nevoie de această acomodare, e o discuție veche aceasta. Uitați-vă că a deschis-o Sfântul Andrei Șaguna, a continuat-o după aceea toată pleiada de traducători a Scripturii și a susținut-o și Mitropolitul Bartolomeu. Adică este nevoie de această diortosire și este nevoie de această găsire a cuvântului care se mângâie tot sufletul și să-l întoarcă pe om în conștiința clară a realității sale psihosomatice, adică și sufletești și materiale. Când ești conștient de asta, atunci ai o responsabilitate unitară pentru ceea ce ești și pentru ceea ce reprezinți în sânul vieții create de Dumnezeu și comunicate în ipostasele sau ipostasurile acestea pe care le vedem și care ne fascinează și pe care ni le dorește Paul Kingsnorth să le vedem în frumusețea mioritică care ne înconjoară și de care parcă suntem inconștienți.
0: Absolut. Avem nevoie de convertire în fiecare zi, adică de întoarcere în fiecare zi la Bunul Dumnezeu, la esența creației, la ieșirea din materialitatea aceasta imediată, să am, vreau să am. Și să intrăm în logica lui a fi, vreau da. Să fiu, și în logica lui a deveni, vreau să devin.
1: Vreau să fiu foarte simplu și să vă spun următorul lucru. Când te întâlnești cu veșnicia, ai scăpat de povara zilei. Asta vă doresc.
0: Așa să fie, Părinte, să scăpăm de povara zilei, de poverile zilei, că nu e doar una, de poverile acestui prezent care anunță un viitor incert, dacă este să ne uităm la știrile care bântuie toate ecranele, la toate știrile acestea alarmiste legate de războaie, de crize economice, de tot felul de lucruri care ne îngrijorează.
1: Vedeți ce spune Paul în cartea sa, vedeți chestia cu golf, vedeți celelalte chestiuni în care el a militat și vedeți că el vorbește despre această manipulare a știrilor. Ca să poți să te eliberezi de angoasa asta pe care o creează știrologia din ziua de astăzi, trebuie să-ți aduci aminte că urechea ta a fost formatată ca să auzi vestirea Evangheliei. Și atunci, câteodată, cauți știrea care nu se schimbă niciodată. Cauți Evanghelia și scap și de povara acestor știri.
0: Dăm un reset, cum ar veni.
1: Tot timpul e nevoie.
0: Așa este. Vă mulțumesc foarte mult, Părinte Profesor Ioan Chirilă. O carte interesantă, Mai putem salva lumea, Confesiunile unui ecologist convertit la ortodoxie, de Paul Kingsnorth, dar pe de altă parte, iată și câteva reflecții împreună cu Părintele Profesor Ioan Chirilă, profesor de Vechiul Testament, dar în egală măsură scriitor, eseist, om de litere, om de cultură și un spirit foarte deschis și ludic uneori. Vă mulțumesc foarte mult, Părinte. E bine să ne păstrăm umorul, să mai și zâmbim și să nu uităm să ne bucurăm de fiecare clipă și să mulțumim cu recunoștință bunului Dumnezeu.
1: Întâlnirea cu Dumnezeu este fericire, nu încruntare.
0: Așa este. Vă mulțumesc foarte mult. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă invit la lectură și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Sănătate multă, pace în suflete, lumină în gânduri și armonie. Toate cele bune tuturor. Pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Ascultați Radio Renașterea.
2: Omilii din Arhiva Radio Renașterea.

0: Hristos a înviat și bun găsit, vă spune de la această oră Mihai Bogdan, de această dată în cadrul emisiunii Omilii din Arhiva Radio Renașterea. Mâine Biserica Ortodoxă se va afla în cea de-a șasea duminică după Paști, iar la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie se va citi pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan din capitolul 9, versetele 1 până la 38, în care este redat episodul vindecării orbului din naștere. Vă propun în continuare să ascultăm cuvântul de învățătură rostit în cea de-a șasea duminică după Paști din anul 2000 de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Domnul trecea pe un drum, vede în marginea lui pe un orb și fără ca acesta să-i ceară ceva, ucenicii îl întreabă pe Iisus, cine a greșit, el sau părinții lui, de s-a născut orb? Domnul răspunde, nici el și nici părinții lui n-au păcătuit, ci s-a născut așa pentru ca prin trânsul să se vadă puterea lui Dumnezeu. După aceste cuvinte, Iisus se apleacă, scuipă jos în țărână, face tină, adică o unsoare din noroi, unge ochii, pleoapele precis ale orbului și îi spune, du-te de te spală la izvorul Siloamului. Și acela, fără să întrebe nimic, s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând. Aceasta este minunea istorisită, repet, în numai 5 versete. Restul capitolului este plin de dialogul care a urmat acestei minuni între fostul orb pe de o parte și între cei care erau de față și în special între farisei, deci adversarii lui Iisus pe de altă parte. Eu aș vrea să mă opresc la întrebarea ucenicilor și a răspunsului lui Iisus, pentru că este o piatră de potignire chiar pentru foarte mulți teologi. Întreabă ucenicii pe Domnul, cine a păcătuit, el sau părinții lui de s-a născut orb? Mai întâi reținem credința că suferința este născută din păcat. În al doilea rând, întrebarea este bifurcată, dacă cumva a păcătuit orbul sau părinții lui, dar precis de s-a născut orb. Ceea ce îi face pe unii, teosofii, antroposofii, rătăciți, să creadă că ar fi vorba de o afirmare a preexistenței sufletului și că deci orbul ar fi avut înaintea vieții actuale o altă viață în care a putut să păcătuiască. Ceea ce este inexact. Este vorba de viața lui de dinainte de naștere, adică în timp ce a se afla în pântecele Maicii lui. Dar întrebarea, mare întrebare și nedumerire se pune, este posibil ca un prunc, un făt în pântecele Maicii lui să greșească sau să păcătuiască? Nu vom afirma acest lucru. Întrebarea și afirmația se referă la starea inerentă de păcat a ființei umane. De ce este botezat pruncul? Sau de ce este botezat omul mai târziu? Pentru că el se naște cu păcatul original al strămoșilor noștri, Adam și Eva. Faptul acesta îl știa și profetul David, așa când spunea în Psalmul 50, că într-un fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Deci în fărădelegi m-am zămislit, fărădelegile celor ce au fost înaintea mea și pe care eu le-am moștenit, pentru că și starea de păcat, ca și starea de virtute, se moștenește. Există o ereditate biologică și există o ereditate sufletească. Așadar, iubiții mei, este vorba de starea lui de păcat de dinainte de naștere. Pentru că se spune într-o rugăciune pe care noi o citim la pomenirea morților, că numai Dumnezeu, numai Tu, Doamne, ești fără de păcat, nimeni din cei vii, sau că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Ori este bine să rețină în special tineretul, că fătul din momentul zămislirii este ființă vie în pântecele Maicii lui. De aceea să ia aminte că avortul este crimă de omucidere, pentru că copilul încă nenăscut se găsește ca ființa lui Dumnezeu și se află sub protecția legilor. El este de pe atunci un moștenitor al părinților lui și are toate drepturile unei ființe vii, inclusiv dreptul de a trăi, dreptul de a se naște. De aceea folosesc acest prilej spre a atrage încă o dată atenția mamelor sau viitoarelor mame. Atenție la copiii voștri, mai întâi sunteți datoare să nu le răpiți dreptul la viață. Atenție și către corpul medical. Atenție să nu răpiți nimănui dreptul la viață. Iar către părinți mai este un îndemn important. Fiți atenți cu sănătatea voastră, pentru că de ea depinde și sănătatea copiilor voștri. Ucenicii îl întreabă pe Domnul, cine a păcătuit, el sau părinții lui? Să-l lăsăm pe el deoparte, în starea originală de păcat, dar părinții lui puteau să păcătuiască pentru ca el să se nască orb. Oare nu cunoaștem părinți vicioși? Oare nu cunoaștem părinți bolnavi? Oare nu cunoaștem dramele atâtor copii care se nasc handicapați, schilozi, numai din cauză că au fost concepuți în stare de ebrietate sau de dezordine sufletească? Cazurile sunt foarte multe și aș vrea să vă amintesc celor care cunoașteți despre o celebră dramă, piesă de teatru a lui Ibsen, care se cheamă Strigoii, în care este vorba de un tânăr foarte înzestrat și foarte promițător pentru viața lui, dar care la un moment dat este ajuns din urmă de o boală pe care practic o moștenea de la tatăl lui, care dusese o viață ușuratică și care zămislise copilul în stare de boală. De aici drama întreagă a unui om care credea că are viitorul în față, dar care viitorul îi se prăbușește numai din pricina greșelii tatălui său, o greșeală pe care mama lui o știa. Ei bine, iubiții mei, încă o dată, îi rog în numele lui Dumnezeu pe părinți să se îngrijească de sănătatea lor trupească și sufletească, pentru ca copiii ce se nasc în ei să fie sănătoși, deopotrivă fizic și sufletesc. Iubiții mei, prezumau ucenicii că orbirea este urmare a unui păcat, ceea ce era posibil, teoretic vorbind, dar și practic. Mântuitorul Hristos însă infirmă această ipoteză, în ciuda numeroaselor cazuri pe care el le-a pusese în față, de bolnavi care trebuiau mai întâi vindecați sufletește prin iertarea păcatelor, pentru ca după aceea imediat să li se redea și sănătate. Exemplele le cunoașteți din alte lecturi evanghelice și din propriile mele predici, așa că nu voi insista astăzi. Dar Mântuitorul Hristos a suferit el însuși fără ca să fie fost vreodată în stare de păcat și cu atât mai puțin părinții lui, Sfânta Sa Maică și Tatăl Său Ceresc. Și totuși a suferit ca nimeni altul. E bine să le amintim, iubiții mei, că suferința omului este aproape inevitabilă. Nu cred să fie pe lumea aceasta om care dialogul unei vieți chiar scurte să nu fi suferit într-un fel de o boală cât de mică, atât trupească cât și sufletească, de o tristețe, de o angoasă, de o neliniște, de disperare. Toate acestea sunt boli prin care trecem toți. În general, două sunt principalele motive ale suferinței. Unul este starea de păcat, iar o alta este starea de iubire pentru aproapele. Dacă cineva se găsește în spital, în pragul unei operații, pentru că o seară înainte a petrecut cu prietenii într-o cârciumă, s-au îmbătat, s-au bătut și el a rămas cu răni grave și cu o spărtură în cap, El se găsește în spital și suferă îngrozitor și este disperat în pragul sării de operație, dar suferința lui este o urmare a stării de păcat. Este evident pentru oricine. Dar în același spital și în aceeași cameră alături se găsește un altul, să zicem un pompier sau un cetățean care s-a găsit în fața unui incendiu când ardea o casă și la un moment dat a devenit conștient că la etajul 2 sau 3 sau 4 se găsește un copil înconjurat de flăcări și atunci el se aruncă să salveze viața copilului, o salvează într-adevăr, îl dă părinților lui, dar el se alege cu grave arsuri pe față, la ochi și pe tot corpul și el suferă îngrozitor și el trebuie să aibă în față operația, dar suferința lui este născută din iubire. Nu a suportat să stea cu mâinile în sân atunci când vede și știe că un copil neajutorat urmează să fie mistuit de flăcări. Iată deci aceste două cazuri care pot să fie tipice, dar adevăratele cazuri tipice sunt suferința lui Adam și prin el a noastră tuturor care s-a născut din păcatul neascultării și suferința lui Iisus Hristos care a izvorât din imensa lui iubire față de om. Și dacă este vorba de o lege în lumea aceasta, să o știți, iubiții mei, suferința născută din păcat poate fi răscumpărată de către o altă suferință născută din iubire. Așa cum Iisus Hristos, noul Adam, a primit să moară pe cruce pentru ca să răscumpere greșeala vechiului Adam și prin aceasta să ne răscumpere pe noi pe toți. Dar, iubiții mei, în afară de aceste două izvoare principale de suferință, există o a treia, învăluită în taină și care era și suferința orbului. Așadar știm precis că nici el nu păcătuise, sau cel puțin starea originală de păcat nu i se lua în considerație și nici părinții lui nu păcătuiseră prin ceva. Ci spune Domnul, s-a născut așa pentru ca prin el să se arate puterea lui Dumnezeu. Și într-adevăr s-a arătat. Faptul că Iisus a făcut tină din cuscuipat și a fost un simplu ritual. Nu prin aceasta l-a vindecat, ci i-a uns cu tină ochii ca un act magic pentru ca să-i spună du-te și te spală la izvorul Siloamului, care se găsea la o distanță oarecare de acel loc. Iar orbul, fără să întrebe nimic, l-a ascultat, fără să știe pe cine aibă în față, nici Fiul lui Dumnezeu, nici vindecător, nici măcar lui ceruse ceva ca alți orbi care cerșeau. Cunoaștem pe Bartimeu orbul de lângă Erihon, care striga cât îl ținea gura, Iisuse, Fiul lui David, ai miră de mine! Și cu cât oamenii îl țineau de rău, cu atât el striga mai tare, până când Iisus l-a ascultat și l-a vindecat. Acesta, fiind orb din naștere, nici prin minte nu i-a trecut lui că ar putea cumva să fie vindecat. Cel mult ar fi cerut un ban de pomană, dar nici păgat pe acela nu l-a cerut, pe semne că făcea parte din aceeași categorie de oameni care cerșesc fără să ceară, fără să se tânguiască, care certă când și care este categoria nobilă a celor ce au nevoie de ajutorul nostru. Ei bine, Domnul îl trimite să se spele și el ascultă, repet, fără să știe pe cine aibă în față, dar mânat de o lumină interioară. Și se spală și de îndată își dobândește vederea și se întoarce la locul său. Acum începe drama, dacă este el sau nu este el, pentru că erau vecinii, cunoscuții, trecătorii de pe stradă, se pare că era un om deja în vârstă, trecut de 40 de ani oricum. Așadar, toți care treceau prin acel loc îl văzuseră cerșind și acum îl vedeau văzând cu ochii deschiși. Părerele au împărțite că este el sau că seamănă cu el. Fariseii însă de la bun început au tăgăduit că nu este el. Și pentru aceasta au chemat pe părinții lui, sperând că o să-i denunțe, o să-i tăgăduiască identitatea și să se lepede, să spună că nu este copilul nostru. Ei însă au fost cuprinși de frică, știind că orice îl va mărturisi pe Iisus din Nazaret, va fi dat afară din sinagogă, ceea ce însemna pedeapsa supremă, a fi alungat din propria ta obște. Și atunci n-au zis nici așa, nici așa, mai degrabă s-au spălat pe mâini și au spus, da, zice, știm că e copilul nostru, fără îndoială, dar cum și cine l-a făcut să vadă, nu știm. Întrebați-l pe el, că e un om în vârstă și să vorbească el despre sine, de ce ne mai întrebați pe noi? Așadar și părinții au fost cuprinși de lașitate. Păi cum să nu fie cuprinși în fața fricii, de îndată ce mai târziu ucenicii Domnului aveau să fie cuprinși de spaimă și să se lepede de el, iar Petru, cel mai curajos și mai viteaz dintre ei, s-a și jurat că nu-l cunoaște, că nu l-a văzut niciodată, pentru că după aceea să-și dea seama de păcatul său și să se crească cu lac. Dar vreau să spun că omenește vorbind, frica îl face pe om laș. Nu așa s-a întâmplat cu orbul. A spus, da, eu am fost orb din naștere și acum văd. A venit un om care se numește Iisus și care a făcut tină, mi-a usut ochii, mi-a spus să merg să mă spăl, m-am spălat și m-am întors văzând. Aceasta i-a întărătat pe farisei. Iubiții mei, vreau să subliniez acest fapt. Cel vindecat devenise o mărturie a puterii lui Iisus. El putea doar să stea nemișcat și fără grai și să spună doar, uitați-vă la mine și credeți ce vreți. Dar el nu s-a mulțumit să fie doar mărturie, ci a devenit mărturisitor. Omul care se cheamă Iisus, el mi-a deschis ochii. El este autorul luminii care pentru prima dată a năvălit în ochii mei. El este autorul faptului că eu văd pentru prima dată soarele, lumina lui, natura înconjurătoare și văd oameni și îmi dau seama cum arată un om. Eu care m-am născut orb și care nu am niciun fel de idee asupra a ceea ce arată lumea. Eu care nici măcar nu știu ce este o culoare. În mintea mea și în văzul meu sau nevăzul meu, nu a fost altceva decât o ceață, ceva gri din care n-am putut să pricep nimic. Ei bine, autorul acestei imense bucurii care mi s-a dat de a vedea lumea și de a vedea pe semenii mei, îi se datorează acestui Iisus nazarinean. Aș vrea să remarc, iubiții mei, că acest fost orb din naștere era nu numai un mărturisitor, dar și un om foarte degajat. El se vedea deja stăpân pe sine în fața panicii de care fuseseră cuprinși și fariseii în îndârjirea lor. Pentru că la un moment dat le spune cu ironie, de ce mă tot întrebați atât și mă tot iscodiți? Cum de am fost orb și acum văd? V-am spus odată, de două ori, de trei ori, nu cumva vă interesează aceasta, vă interesează acest Iisus și vreți și voi să vă faceți ucenicii lui? Este o ironie aproape de barjocură, care nu se putea face de o stare de mare libertate interioară și degajare. Firește, fariseii l-au ocărât, jigniți în demnitatea lor, dar la un moment dat îi spun, ce bine, bine, ce, dar noi nu știm de unde este omul acesta, de unde a venit, de la Dumnezeu sau de la nedumnezeu. Și aici intervine o a doua ironie în care eu totdeauna îl văd pe fostul orb surâzând, așa cu superioritate. Păi în aceasta constă minunea, că voi nu știți de unde vine, dar el mi-a deschis mie ochii. Așadar, cu alte cuvinte, eu am fost orb, dar voi continuați să rămâneți orbi. este de fapt încheierea acestui episod care nu s-a citit în pericopa de astăzi, dar care se găsește în Noul Testament. Pentru că Iisus Hristos, aflând că fariseii îl dăduseră afară din sinagogă pe fostul orb, tocmai din cauza că îl mărturisise pe Iisus, el i-a apărut în față și a zis: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Iar fostul orb i-a spus: și cine este ca să cred în el? Acela pe care îl vezi, el este. Cred, Doamne, a zis el și i s-a închinat. Ei bine, atunci fariseii și-au dat seama de adevărata realitate și l-au întrebat pe Iisus: crezi cumva că suntem noi orbi? Sau că suntem și noi orbi? Dar Iisus le-a răspuns: dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar pentru că spuneți vedem, păcatul vostru este și rămâne. Cu alte cuvinte, fariseii erau orbi, dar pretindeau că văd. Pentru că, iubiții mei, în afară de orbirea fizică, există și orbirea interioară, sufletească, a spiritului. Orbul începuse să vadă înainte de a se fi spălat la izvorul Siloamului, numai prin faptul că l-a ascultat pe cel care îl trimisese. Și gestul cu tina și trimiterea păreau absurde. Cineva ar fi respins acest fapt ca un fel de bătaie de joc. Totuși el a luat-o în serios și a ascultat pe cel care îi poruncise, pentru că sufletul său fusese deja năpădit de lumina lăuntrică. Lumina lăuntrică a precedat lumina fizică, aceea care i-a năpădit ochii și ființa. Mai târziu avea să-și dea seamă că Iisus, acesta care îl vindecase, este Fiul lui Dumnezeu și că prin aceasta totul se explică. Dar fariseii continuau să vadă cu ochii trupești, dar rămâneau în continuare orbi și păcătoși cu ochii sufletului. Vă spun aceasta, iubiții mei, pentru că există în lumea aceasta atâția nevăzători. Eu însă am avut o soră mai mică, nevăzătoare, dar de câtă lumină interioară era năpădit sufletul ei. A murit la 16 ani, dar era talentată, bună, iubitoare, blândă, scria poezii și cânta la pian. Dumnezeu a chemat-o la el, dar nu vă imaginați, repet, câtă lumină interioară a credinței în Dumnezeu și a îngăduinței față de propria ei stare era în această ființă. Există în lume atâția nevăzători, important este ca ei să aibă lumina interioară și sunt, o au. Noi deja avem la facultatea noastră de teologie primiți doi tineri nevăzători care sunt foarte, foarte buni studenți. Învață prin mijloacele lor, fie prin alfabetul Braille, fie auditiv, prin benzi magnetice de casetofon, dar încă o dată sunt foarte buni și vă veți fi auzit, ar fi greu să nu fi auzit careva de părintele Teofil Părăianu de la Mănăstirea Brâncoveanului în Sâmbăta de Sus, care v-a vorbit în mai multe rânduri și de la acest anvon, care este orb din naștere, care a făcut studii strălucite la Facultatea de Teologie din Sibiu, este arhimandrit și unul din cei mai iscusiți duhovnici și mai luminați propovăduitorii a Evangheliei lui Iisus Hristos. Așadar, atenție la orbirea interioară și atenție la lumina lăuntrică. Acestea sunt cele mai importante, pentru că, iubiții mei, către ce ne zuim noi în această viață? Către lumina ultimă a lui Dumnezeu. La judecată de apoi, când vom fi mântuiți cu ajutorul lui Dumnezeu și prin bunătatea și rugăciunile Maicii Domnului. În ce constă mântuirea? În a le vedea pe Dumnezeu, a fi cu El, a fi părtași Dumnezeirii Lui, dar nu în esența Lui care rămâne impenetrabilă, ci în lumina cea necreată care izvorăște pururea din El și în care nădăjduim să fim învăluiți. În această lumină pe care Dumnezeu a dat-o din El înainte de a crea lumea, atunci când a zis să fie lumină. Ei bine, aceasta este mântuirea, acesta este raiul, aceasta este fericirea, pentru aceasta ne pregătim, pentru aceasta venim la biserică, pentru aceasta postim, pentru aceasta ne rugăm, pentru aceasta facem milostenie. Să ne adunăm acolo în cer o zestre de lumină, pentru ca prin fapta noastră să ne apropiem de Dumnezeu, izvorul luminii. Domnul, cu acest prilej, înainte de a săvârși minunea vindecării orbului, a spus: cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Cât sunt în lume, dar când nu este Hristos în lume? Și atunci când a fost viețuitor pe pământ, vreme de 33 de ani, și după ce s-a înălțat la cer, pentru că El le-a spus apostolilor săi și prin ei nouă: iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Așadar, El este lumina noastră, El este lumina lumii, către El nădăjduim și după această lumină tânjim, așa cum tânjește cerbul după izvoarele apelor. Ne spune Domnul: viața veșnică aceasta este ca ei, oamenii, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. O rugăciune a Sfintei Liturghii pe care o rostește preotul sau arhiereul în taină pe care nu auziți, sună așa: fă să strălucească în inimile noastre lumina cea dreaptă a cunoașterii dumnezeirii tale. Așadar, lumina cea dreaptă a cunoașterii dumnezeirii lui Iisus Hristos. Pentru aceasta, nădăjduind spre lumină, așa cum nădăjduiește pământul, iarba, florile, copacii, așa și sufletul nostru nădăjduiește spre lumină. Și, în încheiere, v-aș mai spune un lucru. Rău este să stea omul în întuneric. Bine și fericit lucru este să stea omul în lumină. Dar mai rău decât întunericul este ceața. Ceața este starea de mijloc între lumină și întuneric și este aceea care se definește de confuzie. Feriți-vă de cei ce propovăduiesc întunericul, dar mai cu seamă feriți-vă de cei care propovăduiesc ceața. Jumătate de lumină, jumătate de adevăr, jumătate de iubire, jumătate de mântuire. Ne spune cartea Apocalipsei că Dumnezeu îi primește pe cei fierbinți sau pe cei reci, nu pe cei căldicei. Pentru că întunericul poate deveni lumină, ceața nu. Recele poate deveni cald sau fierbinte, căldicelul rămâne căldicel. Pe cei căldicei Domnul îi va lepăda de la suflet, de la mântuirea sa. Ei bine, fugiți de întuneric, fugiți de ceață și iubiți lumina, năzuiți către ea, de care să vă vrenicească și să ne vrenicească cel ce i-a deschis atunci orbului ochii și care a grăit pentru noi toți: eu sunt lumina lumii. Amin.
0: Am ascultat cuvântul de învățătură rostit în anul 2000 de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania în cea de-a șasea duminică după Paști, în duminica vindecării orbului din naștere. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Hristos a înviat, sunt Grigore Sâmboan. Pentru început, iată care sunt titlurile ediției. Biserica Ortodoxă Română va marca mâine Duminica Familiei Creștine. Mitropolitul Clujului vorbește despre rolul familiei în păstrarea credinței și a valorilor creștine. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițenul a binecuvântat astăzi noul altar de vară al parohiei Ghirișul Român. Bolile cardiovasculare reprezintă principala problemă de sănătate în județul Cluj și familiile cu venituri reduse și copiii cu dizabilități vor primi indemnizații și ajutoare sociale mai mari. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română va marca mâine Duminica Familiei Creștine. Aceasta este sărbătorită în duminica cea mai apropiată de 15 mai, zi declarată de Organizația Națiunilor Unite drept Ziua Internațională a Familiei. Duminica Familiei Creștine a fost instituită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2009 și este pusă sub ocrotirea Sfinților Andronic și Iunia, pomeniți în calendarul ortodox pe 17 mai. Într-un mesaj dedicat femeii creștine, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a amintit că cei doi sfinți sunt ocrotitorii duhovnicești ai familiei creștine. Potrivit tradiției, Sfântul Apostol Andronic și soția sa Iunia au propovăduit Evanghelia în regiunea Panoniei, în apropierea actualei frontiere vestice a României. De-a lungul viacurilor, familia a fost temelia prin care s-au transmis valorile, credința și rânduiala vieții de zi cu zi, afirmă Mitropolitul Clujului. În lipsa unei morale familiale sănătoase, nici societatea nu și-ar fi putut păstra coeziunea, a spus în repetate rânduri înalt preasfințitul părinte Andrei.
2: De-a lungul vremurilor, familia a avut rolul ei extraordinar. Cu ajutorul familiei s-au transmis din neam în neam obiceiurile cele bune legate de viața socială. Fără o anumită morală a familiei, viața socială ar fi fost imposibilă. De aceea, Ioan Alexandru, poetul nostru din Topa, a meditat la familie, la rolul extraordinar pe care îl are familia în societatea românească de data aceasta. Și iată ce zice Ioan Alexandru. Familia este locul unde se întemeiază rânduiala unei patrii și statornicii, în spiritul legilor morale, al jertfei de sine, al răbdării și al încrederii și a dragostei. Este acest cuib arhaic și sacru, unde doi oameni, un tânăr bărbat și o fată, se hotărăsc ca să trăiască viața împreună, în cuget și în simțiri, prin legământul de aur al inelului nunții, care desăvârșește cerul pe pământ, în vederea lucrării, privegherii, a nașterii de prunci și a împlinirii spirituale în lumina moștenirii părinților.
0: Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, înalt preasfințitul părinte Andrei. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițenul s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din localitatea clujeană Ghirișul Român. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului a binecuvântat noul altar de vară construit în proximitatea bisericii parohiale cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, apoi a săvârșit Sfânta Liturghie în sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, preasfinția sa a rostit un cuvânt de învățătură.
3: Credința adevărată se manifestă sau se vede în ascultare, în ascultarea de Dumnezeu, în ascultarea de porunci.

0: Recunoaștem glasul păstorului celui bun. De aceea nu ne rămâne decât să ne rugăm mereu lui Dumnezeu ca să deschidă urechile inimii noastre și ale minții noastre, ca între atâtea voci ale lumii acesteia care bruiază cuvântul lui Dumnezeu, noi să nu neglijăm glasul cel blând al Domnului Hristos, bunul păstor, care ne cheamă la viață veșnică și la comuniune fericită împreună cu El.
1: Răspunsurile liturgice au fost date de Corala Preoților Protopapiatului Cluj 1, dirijată de preotul Decebal Gorea. La finalul slujbei, părintele paroh Dan Ovidiu Tini și-a mulțumit ierarhului pentru prezență, împreună slujire și binecuvântare. După Sfânta Liturghie, preasfințitul părinte Samuel Bistrițean a oficiat slujba sfeștaniei la casa parohială, reabilitată în ultimii ani prin implicarea comunității parohiale. La final, în semn de prețuire și binecuvântare, ierarhul i-a dăruit doamnei preotese Bianca Ionela Tiniș o icoană cu Sfânta Treime, în semn de apreciere pentru implicarea sa în edificarea noului altar de vară și în lucrările de reabilitare și înfrumusețare a casei parohiale, din încredințarea în al preasfințitului părinte Andrei, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul l-a hirotesit iconom stavrofor cu dreptul de a purta crucea pectorală pe preotul paroh Dan Ovidiu Tiniș. Totodată, mai mulți binefăcători au primit distincții din partea ierarhului. Domnul Vasile Foc și primarul comunei Mociu a primit diploma omagială Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Domnul Mihail Pop, epitropul parohiei, a primit ordinul Mihai Vodă, iar domnul Vasilică Tiniș a primit ordinul Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin. Domnii Marcel Baciu și Mihai Pop au primit ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni, iar alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire. La slujba au luat part oficialități locale și numeroși credincioși, mulți îmbrăcați în straie populare. Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Ghirișul Român a fost construită între anii 1921-1924. În ultimii ani, lăcașul de cult a trecut prin ample lucrări de renovare și restaurare, iar anul trecut a fost sfințit de înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei. Din anul 2021, parohia este păstorită de preotul Dan Ovidiu Tiniș. România a marcat astăzi pentru prima dată Ziua Națională a Libertății Religioase și a contribuției cultelor la viața societății. Ziua a fost instituită anul trecut pentru a evidenția importanța libertății religioase și rolul cultelor în viața publică și socială. Data de 16 mai a fost aleasă deoarece în această zi, în anul 2000, toate cultele religioase recunoscute din România au semnat la Snagov o declarație comună de susținere a aderării țării noastre la Uniunea Europeană. Secretariatul de Stat pentru Culte transmite că această zi reprezintă un prilej de recunoaștere a contribuției cultelor religioase la formarea identității naționale și la susținerea binelui comun. Potrivit legii, în 16 mai pot fi organizate evenimente cultural-religioase și educaționale dedicate libertății religioase și parteneriatului dintre stat și culte. Se vor împlini mâine 18 ani de la trecerea la Domnul a preotului Ioan Iovan, a fost duhovnicul mănăstirii Recea din județul Mureș și mărturisitor al ortodoxiei în închisorile comuniste. A fost arestat pe 30 martie anul 1955 și caterisit la presiunile sistemului politic. A fost anchetat, judecat și condamnat la moarte în primă instanță. Ulterior, sentința a fost comutată pe viață. A executat 9 ani și jumătate până în 1964, când au fost amnistiați deținuții politici. A fost eliberat în 1964 și începând cu anul 2003 a devenit duhovnicul mănăstirii Recea. Părintele Ioan Iovan a trecut la Domnul pe 17 mai anul 2008, cu puțin timp înainte de împlinirea vârstei de 86 de ani. O nouă chilie românească se construiește în Muntele Athos în cadrul schitului românesc Lacu. Așezământul monahal va fi închinat Sfinților Atanasie și Chiril și aparține de mănăstirea Sfântul Pavel. Noua chilie este ridicată într-o zonă înconjurată de păduri de castani, loc ales pentru liniște, rugăciune și viețuire monahală. Complexul va cuprinde un paraclis, trapeză, chilii pentru monah și spații de cazare pentru pelerini. Reprezentanții așezământului spun că lucrările sunt susținute prin ajutorul și donațiile credincioșilor care sprijină viața monahală românească din Sfântul Munte Athos. Arheologii susțin că au descoperit localitatea biblică Betsaida menționată în Noul Testament și legată de

0: multe dintre minunile săvârșite de Mântuitorul Hristos. Cercetările au avut loc în nordul Israelului, pe malul Mării Galilei, într-un sit arheologic investigat de aproape 10 ani. Printre cele mai importante descoperiri se numără ruinele unei bazilici bizantine, obiecte folosite de pescar, dar și o inscripție care îl amintește pe Sfântul Apostol Petru drept căpetenia apostolilor și păzitorul cheilor cerului. Potrivit Evangheliilor, Betsaida este locul unde Mântuitorul a vindecat un orb și unde a săvârșit minunea mulțirii pâinilor și a peștilor. Localitatea este legată și de activitatea Sfinților Apostol Petru, Andrei și Filip, despre care tradiția spune că proveneau din această așezare. Continuăm cu alte știri. Bolile cardiovasculare reprezintă principala problemă de sănătate în județul Cluj, așa arată un raport al Direcției de Sănătate Publică. Datele spun că peste 100.000 de clujeni suferă de hipertensiune arterială, ceea ce înseamnă aproape un locuitor din 7. Raportul mai indică aproape 46.000 de persoane diagnosticate cu diabet, dar și peste 42.000 de cazuri de cardiopatie ischemică. Totodată, aproape 1.300 de clujeni au fost spitalizați anul trecut cu infarct miocardic acut. Conform Direcției de Sănătate Publică, bolile aparatului circulator reprezintă peste jumătate dintre cauzele de deces în județul Cluj. Raportul evidențiază și creșterea numărului de persoane aflate în evidență cu tulburări psihice și de comportament. Cluj-Napoca va găzdui pe 2 iunie gala aniversară Florin Piersic 90, un eveniment dedicat marelui actor român Florin Piersic. Manifestarea va avea loc pe scena Teatrului Național Lucian Blaga și face parte dintr-un turneu național organizat după succesul ediției derulate la București. Publicul clujean îl va putea revedea pe Florin Piersic într-un spectacol construit în jurul poveștilor, amintirilor și momentelor care i-au marcat cariera artistică. Evenimentul va include și momente muzicale. Organizatorii spun că gala este gândită ca o celebrare a unei vieți dedicate scenei și ca o întâlnire specială cu una dintre cele mai iubite personalități ale teatrului românesc. La Cluj-Napoca poate fi vizitată în această perioadă expoziția Instituția Monedei, Istorie, Artă și Identitate Națională. Organizată de Monetaria Statului, este găzduită de Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș și propune publicului o incursiune în istoria monedei și a artei medalistice românești. Vizitatorii pot descoperi monede, medalii, matrițe istorice, decorații și alte obiecte reprezentative realizate de Monetaria Statului, instituție cu o tradiție de peste 155 de ani. Expoziția poate fi vizitată până pe 28 mai în sala Transilvania, a Casei de Cultură a Studenților. Primăria Cluj-Napoca îi invită pe clujeni să voteze cele mai reușite fotografii care surprind biodiversitatea de pe malurile Someșului. Imaginile înscrise în concurs au fost publicate pe pagina de Facebook a instituției și au intrat în etapa de vot public. Cele mai apropiate fotografii vor fi premiate la finalul lunii mai. Concursul face parte dintr-un proiect european prin care mai multe spații urbane neglijate sunt transformate în zone verzi pentru comunitate. În cadrul proiectului au avut loc plantări de pomi, activități pentru copii și amenajări realizate împreună cu locuitorii din cartierele vizate. Conform administrației locale, proiectul urmărește apropierea comunității de natură și protejarea biodiversității urbane. Primul muzeu construit de la zero în România în ultimul secol prinde contur în comuna clujeană Florești. Lucrările la viitorul sediu al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei continuă în ritm susținut, iar termenul de finalizare rămâne anul 2026, așa cum prevede finanțarea prin PNRR. Noua galerie istorică a Transilvaniei este realizată pe un teren de aproape un hectar și jumătate și va avea o suprafață de peste 11.000 de metri pătrați. Proiectul va include spații expoziționale moderne, zone de cercetare și conservare, depozite specializate, parcări și spații verzi dedicate activităților culturale. Investiția se ridică la aproape 146 de milioane de lei și este considerată una dintre cele mai importante dezvoltări culturale din Transilvania din ultimii ani. Noaptea muzeelor revine în acest an cu zeci de evenimente și spații culturale deschise publicului în județele Cluj și Bistrița-Năsăud. Sâmbătă 23 mai, vizitatorii vor avea acces gratuit sau cu reduceri speciale în aproape 30 de muzee, galerii și instituții culturale din Cluj-Napoca, Turda, Dej, Gherla, Bistrița-Năsăud și St. George Băi. În Cluj-Napoca vor putea fi vizitate, între altele, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Etnografic, Muzeul de Artă, Muzeul Mitropoliei Clujului, dar și mai multe muzee universitare ale Universității Babeș-Bolyai și ale Universității de Medicină și Farmacie. Organizatorii spun că Noaptea Muzeelor rămâne una dintre cele mai importante manifestări culturale dedicate apropierii publicului de patrimoniu, istorie și artă. Maramureșul are din nou motive de mândrie. Comuna Bârsana a câștigat locul întâi în categoria sate de poveste în cadrul galei destinației anului 2026. Premiul a fost acordat zilele trecute în cadrul uneia dintre cele mai importante competiții dedicate turismului românesc. Bârsana s-a impus în fața unor destinații turistice cunoscute precum Viscri, Saschiz și Ciocănești. Localitatea este apreciată pentru tradițiile păstrate, bisericile de lemn, arhitectura specifică și peisajele spectaculoase care atrag anual mii de turiști. Competiția Destinația Anului reunește sute de obiective și localități din întreaga țară, iar câștigătorii sunt desemnați prin votul publicului și prin evaluarea unui juriu de specialitate. Familiile cu venituri reduse și copiii cu dizabilități vor primi din această lună indemnizații și ajutoare sociale mai mari. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță creșteri ale sumelor acordate copiilor cu dizabilități. Astfel, indemnizația pentru copiii cu handicap grav ajunge la 548 de lei, pentru cei cu handicap accentuat la 397 de lei, iar pentru copiii cu handicap mediu la 199 de lei. Totodată cresc și ajutoarele acordate familiilor cu venituri mici în funcție de numărul copiilor aflați în întreținere și de venitul lunar al familiei. Familiile monoparentale cu venituri foarte mici pot primi până la 900 de lei, iar celelalte familii pot beneficia de sprijin de până la 741 de lei. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru mâine, în duminica 6 după Paști, a vindecării orbului din naștere. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, va sluji la Biserica Bunăvestire din Podirei, protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sedmarului, va sluji la parohia Săcel Iza, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Vârșolț, protopopiatul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Clujului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Și preasfințitul părinte Timotei Sădmarianul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji la schitul Văleni, protopopiatul Sighet, județul Maramureș.
1: Meteo.
0: Mâine în Cluj-Napoca vremea va fi închisă și răcoroasă pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, iar în cursul după amiezii și al serii sunt așteptate ploi și averse. Temperaturile maxime vor ajunge la aproape 17 grade, iar minimele nocturne vor coborî spre 10 grade. Și în Transilvania vremea se menține instabilă, meteorologii anunță norări accentuate, ploi locale și intensificări temporare ale vântului. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Ecclesia Juventutis. Biserica tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
5: Un
2: găsit, dragi ascultători! Continuăm seria edițiilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și popusim astăzi, pentru prima dată, în județul Bistrița-Năsăud, mai precis în protopopiatul Beclean, în satul Sita. Invitatul nostru este părintele Emanuel Sălăjan, un preot preocupat constant de apropierea tinerilor de viața bisericii și de construirea unei comunități în care aceștia să se simtă implicați, ascultați și valorizați. Alături de dânsul sunt trei dintre tinerele voluntare care participă activ la întâlnirile și proiectele organizate în parohie. Fechete Maria, moldovan Natalia și coptil Irina. Vom vorbi despre activitățile desfășurate împreună, despre participarea lor la tabere, dar și despre felul în care credința, comunitatea și dialogul pot deveni repere reale pentru generația tânără. În același timp, vom încerca să privim și retrospectiv acest parcurs. Cum s-au schimbat tinerii, cum s-a schimbat relația lor cu biserica, dacă a existat vreodată vreo schimbare și ce rol mai au astăzi valorile, lectura, comunitatea și chiar lumea digitală în formarea lor. Despre toate acestea, în minutele următoare, alături de invitații noștri. Bine ați venit! Bine ați venit, părinte! Bine ați venit, fetelor!
3: Bună seara și bine v-am găsit! Vă spunem și noi, mulțumim bunului Dumnezeu pentru că a rânduit această întâlnire a noastră, mulțumindu-vă dumneavoastră pentru invitație, pentru organizare și pentru frumoasa primire.
2: Părinte Emanuel, voi începe cu dumneavoastră și v-aș întreba cum a început apropierea dumneavoastră de tinerii din sat Sita și când a simțit că această lucrare trebuie dezvoltată constant?
3: În urmă cu mai bine de 4 ani din purtarea de grijă a bunului Dumnezeu, în urma concursului susținut, Părintele Mitropolit Andrei mi-a încredințat spre păstorire parohia ortodoxă de bun creștin din localitatea Sita. Așa se face că în toamna anului 2021, la 1 noiembrie, am fost numit preot paroh în această parohie. Primele întâlniri cu copiii și cu tinerii din sat au avut loc la Sfânta Biserică, iar mai apoi ne întâlneam în diferite împrejurări, în primă fază cu cei care ne sunt vecini, ori lângă casa parohială, ori lângă biserică. Am intrat cu ei în contact și am început să legăm unele prietenii. Sigur că atunci, fiind în preajma sărbătorilor de iarnă, primele noastre întâlniri au avut ca scop învățarea și repetarea unor colinde pe care le-am cântat de Crăciun și împodobirea bradului din Sfânta Biserică. În aceste contexte am început să ne cunoaștem mai bine și simțind că tinerii și copiii din această comunitate au dor și drag de Dumnezeu, am legat prietenii și știind că lucrarea noastră împreună trebuie dezvoltată constant, am început să ne facem planuri de viitor.
2: Părinte, v-au primit tinerii și oamenii cu receptivitate sau cu oarecare reticență?
3: Am avut parte de o primire foarte frumoasă în satul nostru și suntem primiți în continuare și suntem acceptați și suntem oarecum bine tratați în cadrul parohiei și suntem ca și într-o familie în satul nostru cu toți, inclusiv cu cei tineri, inclusiv cu cei mai în vârstă și ne simțim foarte bine acolo și cred că și oamenii se simt bine în preajma noastră, indiferent de vârsta pe care o au, atât cei mai în vârstă cât și cei mai tineri.
2: Părinte, aș fi curios dacă această receptivitate a tinerilor s-a datorat și unei lucrări anterioare cu ei sau dumneavoastră ați inițiat-o?
3: Bineînțeles că tinerii noștri au mai participat la diferite programe, atât la programe catehetice care au fost făcute de părintele care a slujit înaintea mea în sat, cât au fost implicați și la școală de către profesorii de religie în diferite activități religioase și noi oarecum am preluat și am continuat, am încercat să consolidăm relația pe care ei o aveau cu religia, cu biserica, cu viața parohiei.
2: Vom afla și de la fete mai multe detalii în minutele următoare, însă v-aș întreba, părinte, cum arată astăzi relația dintre tinerii din Sita și viața parohiei?
3: Eu cred că este o relație de prietenie. Am încercat să păstrăm o bună înțelegere între noi și marea majoritate a întâlnirilor noastre au loc într-un cadru liber. Încercăm să nu ne oprim doar la niște cateheze în care preotul să vorbească așa în fața lor și ei să meargă acasă doar cu câteva lucruri auzite, robotica spune, și încercăm să dezvoltăm diferite subiecte, încercăm să găsim întrebări, să găsim împreună răspunsuri la problemele de interes pe care le au aceștia, și toate acestea încercăm să le facem într-un mod foarte prietenos. Încercăm să rămânem într-o relație cât mai apropiată.
2: Menționați foarte frumos despre prietenia pe care trebuie să o transmită tinerilor parohia și preotul paroh. V-aș întreba, privind retrospectiv, care au fost cele mai importante momente din parcursul activităților cu tinerii din parohie?
3: Privind retrospectiv, îmi dau seama că toate activitățile cu tinerii sunt foarte importante. Ei sunt credincioșii de mâine, ei sunt oamenii de bază ai bisericii de mâine, sunt viitorii coratori, sunt viitoarele coriste, viitorii paraclisieri sau cântăreți bisericești și, de ce nu, viitorii preoți sau viitoarele preotese. De aceea, orice activitate care îi face să aibă drag de biserică este foarte importantă. Fie că vorbim de cateheze, fie că vorbim de participarea la diferite slujbe, fie că e vorba de excursii la mănăstiri, de participare la concursuri cu temă religioasă, cum sunt concursurile organizate de patriarhie, fie că e vorba de tabere de vară sau de simple întâlniri în aer liber sau chiar întâlniri spontane. Toate acestea, mi se pare mie, că nu fac altceva decât să consolideze legătura dintre preot, copii și tineri, și implicit dintre biserică, tineri și copii. În parohia noastră am avut parte de toate aceste activități pe care le-am enumerat și cred că toate acestea sunt de un real folos pentru relația dintre tânăra generație și biserica lui Hristos.
2: Ați menționat doar câteva perspective pe care le oferă biserica din punct de vedere profesional, dar cred că menirea bisericii este și consolidarea unor oameni de bine ai societății în viitor.
3: Da, cu siguranță, cu siguranță.
2: Există o întâlnire, o tabără sau o experiență care a schimbat vizibil relația dintre tineri și biserică?
3: Da, mi-aduc aminte că într-un an, în postul Crăciunului, le-am propus copiilor și tinerilor să pregătească acasă plăcinte, gogoși sau câte o prăjitură împreună cu părinții lor și să mergem împreună pe Valea Noastră la centrul de îngrijire a vâznicilor Sfântul Filaret din localitatea Târlișoa, pentru a-i colinda pe seniorii de acolo, pe care poate nu are cine să îi cerceteze nici măcar în perioada sărbătorilor. Și am făcut acest lucru și ne-am dat seama că au fost cu adevărat marcați de această experiență. Au fost uimiți de câtă bucurie pot aduce în sufletele celor din jur prin gesturi atât de mici, care pot părea banale pentru cei care se bucură de căldura familiei. Și acești bătrânei nu s-au bucurat numai pentru că le-am dus noi prăjituri, plăcinte sau gogoși, pentru că au toate cele necesare și hrană și îngrijire și asistență medicală, de toate se bucură acolo, ci mai mult cred că ei au apreciat faptul că au fost cercetați de noi și de acești tineri pe care cu siguranță i-au asemănat cu nepoților. Și această experiență cu siguranță a fost una foarte marcantă pentru tinerii din parohia noastră și de aceea ne propunem ca poate anul acesta să reușim să ajungem și la preventoriul de copii de la Ilișoa, care este tot pe Valea Noastră, pentru că astfel de experiențe sunt cu adevărat marcate și nu trebuie să izolăm aceste realități. Dacă e vorba de relația dintre tineri și biserică, eu cred că inclusiv astfel de experiențe schimbă relația dintre tineri și biserică, pentru că în astfel de cazuri ei își dau seama că noi trebuie să scoatem misiunea bisericii din zidurile ei.
2: Le spun ascultătorilor noștri, părinte, că dumneavoastră, împreună cu tinerii pe care îi îndrumați, ați fost implicat și în proiectul național catehetic al Patriarhiei Române, Familia Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice. Dar cum au contribuit taberele și participarea la acest proiect la formarea lor și, în general, la vârsta adolescenței, ce rol are stimularea simțului concurențial?
3: Atât taberele, cât și participările la concursurile catehetice sunt așteptate cu mult entuziasm de tinerii din parohia noastră. Taberele le-am organizat în fiecare an cu sprijinul voluntarilor de la Protopopiatul Ortodox Beclean, unde sunt implicați trup și suflet toți voluntarii, în frunte cu doamna profesoară Dragoș Cătălina, preoteasa părintelui protopop Dragoș Cristian, și cu părintele Motogna Călin, care se ocupă de buna organizare a taberelor, cu activități deosebite, cu cateheze, cu ateliere de creație, cântare bisericească, cu jocuri educative, cântece de chitară, chiar în jurul unui foc de tabără seara și cu alte activități minunate. Așa se face că taberele de vară sunt așteptate, cum vă spuneam, cu mult entuziasm de către copiii și tinerii parohiei noastre. De asemenea, participarea la concursurile catehetice sunt privite iarăși cu mult interes de către copii și de către tinerii din parohia noastră, în primul rând pentru bucuria întâlnirilor, dar și pentru interesul pe care îl au față de catehezele și activitățile pe care le facem și care ne străduim să fie cât mai captivante. Dar mai este o bucurie în inima lor care îi motivează să participe la concursurile catehetice și această bucurie constă în faptul că ei știu că facem proiecte frumoase și că de fiecare dată ne calificăm la etapa pe eparhie, fapt care ne aduce la festivitatea de premiere de la Cluj, unde primim cuvânt de încurajare și de binecuvântare de la Părintele Mitropolit Andrei, iar mai apoi eu împreună cu ei ieșim la o masă în oraș, într-un loc pe care și-l aleg ei și aceasta vine ca o încununare, ca o răsplată pentru toată implicarea și munca depusă pe perioada desfășurării proiectului. De aceea credem că atât taberele de vară, cât și participările la concursurile catehetice contribuie foarte mult la desfășurarea unei bune relații între noi, ca reprezentanți ai bisericii și tinerii acesteia, care dau dovadă de interes pentru tot ceea ce e bun și frumos în Biserica lui Hristos.
2: Pomeniați de bucuria pe care trebuie să resimtă tinerii în aceste întâlniri, însă mă gândesc că bucuria trebuie să includă și libertate și deseori biserica este văzută ca un spațiu al regulilor, al rigidității. Cât de important este ca tinerii să simtă că biserica este și un loc de dialog, nu doar un spațiu al regulilor?
3: Este foarte important ca tinerii să simtă că biserica este și un loc de dialog, nu doar un spațiu al regulilor, pentru că, așa cum vă spuneam și mai devreme, cred că astăzi, mai mult ca oricând, tinerii noștri trebuie să simtă că sunt ascultați, că sunt luați în seamă, că sunt înțeleși, că noi judecăm, că le suntem aproape în luptele pe care le duc pentru a-i sprijini, nu pentru a-i pedepsi. Cred că aceasta este calea aducătoare de succes în relația dintre tine și biserică, și anume dialogul sincer și deschis și prietenia autentică dintre cei cu puțin mai multă experiență de viață și cei mai tineri.
2: Și totuși vedem că acest dialog astăzi se petrece mult mai mult în mediul digital. Ce provocări aduce lumea digitală în relația tinerilor cu credința și cu răbdarea de a aprofunda lucrurile? Mai ales că vedem că spațiul online propagă o rapiditate a informației. Ce rol mai are răbdarea pe care o propovăduiește și credința?
3: Cred că digitalizarea aduce cu ea atât beneficii cât și riscuri la care tinerii zilelor noastre sunt expuși. Privind în mod specific în ziua de astăzi, accesul la informații, inclusiv de natură religioasă și spirituală, sunt la un clic distanță. Acest lucru îi ajută pe tineri, însă le poate pune în față o multitudine de perspective vis-a-vis de o anumită temă. Dintre aceste mai multe păreri, ei trebuie să aleagă ce li se pare cu adevărat relevant și ziditor pentru ei. Într-o lume caracterizată de digitalizare, tindem să fim parcă tot mai grăbiți. Ca atare, răbdarea noastră în ceea ce privește căutarea răspunsurilor la întrebările care ne macină, căutarea sensului, se diminuează. Ca o soluție îndrăznesc să spun că relația deschisă cu biserica, cu duhovnicul sau cu preotul din parohie sau implicarea activă în viața bisericii poate constitui o cale de a stabili un echilibru atât pentru tineri cât și pentru cei mai puțin tineri, întrucât tehnologia este prezentă în viața credincioșilor de toate vârstele, nu doar în viața tinerilor.
2: Este prezentă și parohia în mediul digital?
3: Da, este prezentă, sigur. Avem pagină de Facebook a parohiei și acolo mediatizăm toate activitățile pe care le facem. Găsim și câte un cuvânt de învățătură referitor la pericopa evanghelică duminicală, la sărbătorile mai importante, la sfinți mai importanți.
2: Mulțumim și ne bucurăm, părinte. Acum aș vrea să le priviți pe invitatele noastre puțin în ochi și să-mi spuneți cum vedeți rolul tinerelor noastre implicate în viața parohiei și cât de importantă este prezența lor activă în comunitate.
3: Cum eu le spun des că rolul lor în biserică începe încă de la vârstele fragede. Noi toți suntem biserica, așa cum am spus, tinerii de astăzi sunt atât biserica de astăzi cât și biserica de mâine. Cred că fetele tinere din parohia noastră au înțeles această chemare și ca atare majoritatea cântă atât în cadrul grupului de copii și tineri cât și în cadrul corului bisericii noastre sau la strană și cred că ele nu sunt doar participante, ci pot deveni purtătoare de lumină. Pot să devină slujitoare ale bisericii chiar dacă fac parte din mediul laic și pot să devină chiar o mărturie pentru tinerii de vârsta lor, pentru tinerele de vârsta lor, asemenea femeilor din Scriptură, care au contribuit decisiv la răspândirea și la trăirea credinței.
2: Ce ați învățat dumneavoastră de la ele, de la tinerii cu care lucrați?
3: Am învățat de la tinerii cu care lucrez că sinceritatea și dorința de a fi ascultat sunt esențiale în orice relație. Ei m-au învățat să fiu mai atent, să fiu mai răbdător, să fiu mai deschis la dialog, dar și să înțeleg că fiecare generație are propriile lupte și întrebări. De asemenea, ei m-au învățat să descoper că tinerii din ziua de astăzi au o capacitate mai mare de a iubi și de a se implica atunci când sunt înțeleși și când sunt acceptați și când nu sunt judecați la fiecare mică greșeală sau căderea lor.
2: Și acum vom trece la invitatele noastre și pentru început aș vrea să vă cunosc puțin, să vă cunoască ascultătorii noștri și v-aș ruga să vă prezentați câteva momente din viața voastră. Cu cine începem? Natalia?
5: Da, bună seara! Eu mă numesc Natalia și vin din satul Sita. Apropierea mea față de biserică a început de când eram mică, pentru că mama mă ducea la biserică și eram foarte apropiată, mă simțeam liniștită când eram acolo. Iar de când a venit domnul părinte Emanuel, am fost mult mai implicată în activitățile bisericești și am fost mult mai dedicată acestora.
2: Ești elevă?
5: Da, sunt elevă la Colegiul Național Petru Rareș din Beclean, în clasa 10-a pe profil filologie.
2: Irina?
6: Mă numesc Coptil Irina, vin din satul Sita. Am început să merg la biserică încă de când eram foarte, foarte mică, datorită bunicului meu, care nu era duminică să nu rase acasă. Tot timpul mă ducea duminica la biserică. Acum sunt în corul din biserică de aproape 2 ani de zile. Mă îndrept spre 3. Mereu am fost deschisă cu Domnul Părinte, mereu i-am aprobat toate cererile. Am fost mereu prima care am fost foarte implicată.
2: Vezi cererile părintelui ca pe niște capricii sau le faci de drag?
6: Le fac de drag. Așa. De multe ori spune că poate nu putem face, dar putem face.
2: Și unde ești la școală?
6: Sunt la Liceul Tehnologic Ioan Chean Românul din Căian, clasa 10-a, profil economic.
2: Bucur și acum să trecem și la Maria.
7: Eu vin tot din satul Sita, sunt în clasa 11-a la Liceul Tehnologic Ioan Chean Românul din Căianul Mic, la profil economic. Pentru mine, biserica a fost mereu o parte foarte esențială din viața mea, având în vedere că bunicul meu cântă la strană, la fel și mama. Și cumva de mică am crescut în sânul bisericii, ca să zicem așa.
2: Mulțumim, Maria! Acum aș fi curios dacă a existat cineva care v-a influențat mai mult în această alegere. Familia, comunitatea, părintele Emanuel sau propria voastră căutare?
7: Păi, în primul rând, consider că familia a fost un factor foarte important în cadrul în care am crescut în biserică. Pe lângă asta, încet, încet, crescând și trecând prin viață, micile obstacole, hopuri, m-au făcut să mă apropii mai mult de biserică, găsind acolo cumva ajutor, liniște.
2: Și cum v-ați descrie parcursul vostru de până acum în relația cu biserica?
6: Înțeles că biserica nu este doar o tradiție, este și un sprijin spiritual. Eu încă încerc să-mi păstrez această legătură cu biserica. Nu vreau să mă îndepărtez, nu... Și sper că și copiii mei, la rândul lor, să fie la fel de deschiși.
2: Ce înseamnă pentru voi întâlnirile regulate în care discutați despre credință și învățătura bisericii? Maria?
7: Sunt un fel de sprijin, având în vedere că au rolul de a ne apropia de biserică, de a ne învăța mai multe despre ramura asta a ortodoxiei și consider că ajută foarte mult la clădirea credinței.
2: Și crezi că aceste lucruri nu le înveți din simpla participare la biserică fără o întâlnire ulterioară?
7: Ba da, de la predica Domnului Părinte, însă uneori, pe marginea predicii, poate mai avem nevoie de niște răspunsuri, să punem întrebări, să fie completat acolo ceva și atunci ne ajută foarte mult.
2: Și privind în urmă, ce simțiți că s-a schimbat cel mai mult în voi de când participați la aceste activități? Să auzim și pe Natalia.
5: Cred că cea mai mare schimbare este modul în care ne raportăm la oameni și la viață. Am devenit mai responsabili, mai uniți și mai atenți la cei din jur. Activitățile din parohie ne-au ajutat să înțelegem importanța voluntariatului, a comunicării și a sprijinului reciproc. De asemenea, am câștigat mai multă încredere în noi. Faptul că am fost apreciați și implicați în proiecte ne-a făcut să simțim că putem contribui cu adevărat în viața comunității.
2: Îi spuneam și părintelui că deseori în generația noastră, a voastră, biserica este privită ca un spațiu al rigidității. Cum reușește un astfel de cadru să vorbească pe limba noastră, pe limba unui tânăr de astăzi?
6: Atunci când există sinceritate și un dialog deschis și exemple care poate unii chiar se regăsesc în acele exemple. Copiii chiar înțeleg, mai ales pe domnul părinte. Îl apreciază foarte mult copiii.
2: Ce experiențe din tabere sau din proiectul național catehetic v-au rămas cel mai puternic în suflet?
7: Pot să spun că la una dintre cateheze, alături de domnul părinte și de alți copii, în cadrul unei tabere de vară, am avut ocazia ca domnul părinte să ne prezinte un mic exemplu despre taina spovedaniei, cumva, care pot să spun că ne-a rămas, mie cel puțin, mi-a rămas întipărit în minte. Un exemplu dat cu un fir de ață pe care domnul părinte îl tăia, acela fiind atunci când noi greșim și păcătuim, ca mai apoi, la spovedanie, firul acela de ață să se lege și să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu.
2: Foarte drăguț! Dar v-aș întreba, cum vedeți astăzi biserica? Obligație, sprijin, loc de liniște, comunitate sau direcție de viață?
7: Eu văd biserica ca un loc de liniște, un loc de dialog, ca una acasă, pentru atunci când ne este greu și uneori simțim că nu suntem înțeleși din exterior. Chiar dacă poate familia sau prietenii ar încerca să ne înțeleagă, cumva nu este la fel ca atunci când ești în biserică.
2: Vedem că spațiul mediatic de astăzi subliniază într-o mare măsură și greșelile bisericii și neputințele ei. Dar eu aș răsturna cumva întrebarea asta și aș vrea să le împărtășiți ascultătorilor noștri ce face deja bine biserica pentru tineri și ce credeți că ar putea face mai bine. Irina?
6: Biserica face deja multe lucruri bune pentru tineri prin activități, tabere, sprijin și sprijin spiritual. Poate că prezența în mediul online iar apropie mai mult pe generația din ziua de azi.
2: Simțiți că tinerii sunt ascultați suficient în viața bisericii? Sunteți ascultate suficient în viața bisericii?
5: În comunitatea noastră, da. Tinerii sunt ascultați și implicați în multe activități, iar acest lucru îi motivează să rămână aproape de biserică. Atunci când unui tânăr îi se oferă responsabilitate și încredere mai ales, el simte că poate contribui și că prezența lui contează cu adevărat.
2: Cum este privit un tânăr implicat în biserică, în satul Sita, într-un sat sau chiar într-un oraș?
7: La sat consider eu că un tânăr este foarte bine văzut atunci când este aproape de biserică, deoarece în ziua de astăzi tinerii tind să se depărteze foarte mult, să se rupă cumva de partea asta spirituală și caută încet încet altceva. Ei bine, atunci când lumea, cel puțin cum este la sat, vede că tânărul își păstrează această iubire, această dorință față de biserică și față de Dumnezeu, îl vede cumva în ochi bun, fiind un tânăr care nu s-a abătut de la ceea ce a moștenit.
2: Și acum, așa cum l-am întrebat și pe părintele, v-aș întreba și pe voi cum se împacă viața de credință cu rețelele sociale, cu tehnologia, cu ritmul lumii digitale. Irina?
6: Viața de credință nu exclude tehnologia. Totul ține de modul în care folosim rețelele sociale și echilibrul pe care îl avem.
2: Aveți Facebook, aveți WhatsApp, aveți Instagram?
6: Avem, da.
2: Simțiți că digitalizarea îi apropie pe tineri de cunoaștere sau îi îndepărtează de profunzime și răbdare? Irina, te rugăm să aprofundezi puțin răspunsul tău anterior.
6: Păi, digitalizarea poate oferi și informații, dar uneori ne face să ne pierdem răbdarea și profunzimea. De aceea este important să păstrăm un echilibru între ceea ce este real și digitalizarea.
2: Și acum o întrebare mai grea. Ce loc mai are lectura în viața voastră și cât de important este pentru formarea unui tânăr?
5: Consider că lectura rămâne foarte importantă pentru dezvoltarea unui tânăr. Ea ajută la formarea gândirii, a vocabularului și a modului în care înțelegem lumea. Cu toate că digitalizarea a intervenit constant în viața unui tânăr, ar fi important să nu lăsăm lectura deoparte și chiar dacă trăim într-o epocă dominată de tehnologie, lectura încă are un rol esențial în formarea caracterului.
2: Ne poți împărtăși și ultimul titlu citit?
5: Am citit pentru școală Enigma Otiliei. A fost o carte interesantă și profundă de asemenea, însă consider că orice lectură poate să cuprindă o învățătură și un mod de exprimare în așa fel încât să înțelegem lucrurile diferit.
2: Ce valori considerați că ați învățat sau consolidat prin apropierea de biserică, Maria?
7: Consider că apropierea de biserică m-a făcut să fiu mult mai empatică, să empatizez cu persoanele nevoiașe sau cu persoanele din jur în general, punându-mă eu în locul lor și în situația lor și acest lucru ajutându-mă să îi înțeleg mai bine. M-a ajutat pe mine în relația mea cu cei din jur.
2: Și această întrebare se adresează și celor alte două fete. Alte valori în afară de empatie, pentru că ne-a spus Maria despre empatie. La ce te gândești, Natalia?
5: Din punctul meu de vedere, există nenumărate valori, dar la fel ca și Maria, empatia, dar pe lângă empatie, înțelegerea și totuși solidaritatea, pentru că simt că fiecare dintre noi avem nevoie de alte persoane care să ne fie alături, să ne ajute în momentele grele, iar biserica ne-a arătat că noi nu suntem singuri și că adevăratul ajutor este Dumnezeu, care se împărtășește și prin oameni.
2: Deci, Maria ne-a spus despre empatie, Natalia ne-a spus despre simțul comunitar, iar acum sunt curioși de perspectiva Irinei.
6: A spune răbdare, deoarece eu în trecut n-aveam răbdare deloc, acum înțeleg că unele chestii trebuie să aibă timp ca să se îndeplinească.
2: Se vede că ți-ai dezvoltat răbdarea dacă am ajuns până în punctul acesta. Așa, dacă ar trebui să definiți biserica într-un singur cuvânt sau într-o singură imagine, care ar fi aceea?
6: Acasă. Pentru că e un loc în care găsești sprijin, de multe ori trebuie să ai parte de liniște, de cineva alături.
2: Natalia?
5: Sunt de acord cu Irina, doar că consider că biserica, printr-un cuvânt, ar însemna liniște. Pentru că în fiecare moment când ai nevoie de liniște sau de o perioadă în care vrei să te simți în siguranță, alegi să mergi la biserică, sau cel puțin din punctul meu de vedere. Biserica îți oferă toată siguranța că ești înțeles și ascultat și că nimeni nu o să te judece.
2: Și Maria?
7: Păi, pe lângă acasă, aș mai putea să adaug iubire, pentru că iubirea pe care o găsim în biserică este o iubire asemănătoare celei din familie, poate uneori în unele cazuri mult mai puternică și e o iubire care te face să te simți în siguranță, înțeles și fără teamă.
2: Dacă biserica este acasă, dacă biserica oferă liniște, dacă biserica oferă iubire, ce le-ați spune tinerilor care cred că biserica este învechită sau că nu mai are nimic relevant pentru generația noastră?
6: Le-aș propune mai întâi să o descopere cu adevărat, pentru că dincolo de aparențe, biserica vorbește despre sens, valori și sprijin, lucruri care generația asta chiar are nevoie.
2: Și cum vedeți voi viitorul vostru în relația cu comunitatea și cu implicarea în viața bisericii?
5: Ne dorim să rămânem implicați și să continuăm activitățile începute. Consider că tinerii au un rol important în viața comunității și că viitorul bisericii depinde mai mult de implicarea generațiilor tinere. În parohia noastră există deja un exemplu frumos de colaborare între preot, comunitate și tineri, iar acest lucru ne motivează să mergem mai departe și să contribuim cât mai mult la viața bisericii și a satului.
2: Și, părinte, fetelor, iată că întâlnirea noastră se apropie încet, încet de final, însă nu aș încheia emisiunea noastră fără a adresa provocarea pe care le-o adresez tuturor invitațiilor noștri de a adresa un mesaj ascultătorilor noștri. Părinte, v-aș ruga pe dumneavoastră să începeți.
3: Le-aș spune că biserica nu este un spațiu al răspunsurilor grăbite, ci este un spațiu al întâlnirii vii cu Dumnezeu și cu sensul profund al vieții. Poate că nu toate întrebările primesc răspuns imediat, dar în biserică ele nu sunt ignorate sau respinse. Dimpotrivă, sunt ascultate și purtate împreună, în dialog, și atunci când nu se găsește o rezolvare imediată, sunt puse în rugăciune înaintea Bunului Dumnezeu. Și de aceea încurajez să nu privească biserica de la distanță, ci să intre în ea, să o trăiască din interior, pentru că numai așa pot descoperi că ea are ceva esențial de spus fiecare generații, inclusiv generației lor.
2: Vă mulțumesc tare mult, părinte, și acum să trecem și la fetele noastre. Natalia?
5: Mesajul meu s-ar adresa atât tinerilor cât și persoanelor mai în vârstă. Consider că fiecare dintre noi ar trebui să ajungă să trăiască biserica cu adevărat. Biserica poate să transmită atâtea emoții plăcute și o liniște pe care n-o găsești altundeva. Biserica oferă răspunsuri la întrebările pe care nici nu știm că le avem. Consider că în biserică liniștea sufletească este cea mai importantă și totodată cea care se găsește cel mai des. Cei care sunt sceptici despre acest subiect și despre faptul că biserica este doar o clădire, ar trebui să încerce cu adevărat să se apropie de Dumnezeu și să vadă cât de important este să continuăm viața asta duhovnicească.
2: Mulțumim, Natalia! Vom trece și la Maria.
7: Consider că într-o lume în care totul este atât de material și digital, ar trebui să se apropie mai mult de biserică, să o cerceteze cu adevărat, să-L caute pe Dumnezeu și ar fi uimiți și surprinși să vadă câte lucruri frumoase se pot întâmpla dacă chiar își doresc și caută și dacă cred.
2: Mulțumesc, Maria! Și cuvântul decisiv aparține Irinei.
6: Le-aș spune să nu-și facă prima impresie, pentru că ușile bisericii ascund foarte multe valori sau chestii care sunt chiar esențiale în viața de zi cu zi, să își facă curaj, să pătrundă, să intre prin ușile care sunt deschise.
2: Vă mulțumesc tuturor pentru prezența în studiourile noastre. Părinte Emanuel, mi-ați dezvăluit că acolo aveți o comunitate vie, implicată, și că satele noastre și parohiile noastre mai au o șansă prin astfel de preoți, prin astfel de tineri. Vă mulțumesc tare mult de prezență.
3: Da, și noi vă mulțumim și vă mulțumim pentru invitație și ne dăjduim să ne mai reîntâlnim și cu alte ocazii.
2: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog cu părintele Emanuel Sălăjan din parohia Sita, din protopopiatul Beclean, care a venit însoțit de trei voluntare din cadrul parohiei, fechete Maria, moldovan Natalia și coptil Irina. Eu sunt Dragoș Stroian și până la următoarea întâlnire vă doresc toate cele bune.
4: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, omilii la psalmi. Omilie la psalmul 4, partea a 6-a. Gândește-te așadar ce înălțimea răutății este atunci când liacul se preface în otravă, când prin ceea ce ar trebui să vindecăm rănile, prin aceea facem altele noi. Este asemenea cu cineva care ar lua un bisturiu destinat să taie gangrenele altora și s-ar tăia cu el degeaba, făcând răni pe tot trupul. Sau este asemenea cu un cârmaci care s-ar servi de cârmă ca să scufunde corabia, cârmă prin care trebuia să oprească furia dezordonată a vânturilor. Așa este și mânia, instrument folositor ca să ne trezească din somn, ca să dea sufletului nostru tărie pentru indignarea pentru cei nedreptățiți, precum și ca să pedepsească uneltirile. De aceea zice, mâniați-vă, dar nu greșiți. Dacă aceasta nu ar fi fost cu putință, nu ar fi poruncit-o, căci nimeni nu poruncește cele cu neputință. Așadar, după ce a introdus legea apostolică și în înțelepciunea Evangheliei și după ce a spus aceleași lucruri pe care și Hristos le spune, adaugă, de cele ce ziceți în inimile voastre vă căiți. Ce înseamnă ceea ce spune? Căci pare că este neclar. După masa de seară, zice, când te pregătești de somn, la culcare și este multă liniște, nefiind nimeni de față și când este adâncă pacea pe care nimic nu o tulbură, ridică în tine însuți tribunalul conștiinței și cere socoteală de cele rele pe care le-ai voit peste zi, vicleniile pe care le-ai uneltit, supărările pe care le-ai adus aproape lui, poftele stricate pe care le-ai primit, pe acestea toate aducându-le în mijloc la vremea liniștii aceleia și oprindu-ți conștiința de la cugetele rele, destramă-le și cere dreptate și sfâșie mintea cea păcătoasă. Căci aceasta înseamnă vă căiți spus în loc de străpungeți, înțepați cu boldul cele ce spuneți în inimile voastre peste zi, dorințele rele pe care le-ați cugetat în așternuturile voastre, pe acestea, în vremea liniștii aceleia, pedepsițiile și osândițiile, când niciun prieten nu vă tulbură, niciun slujitor nu vă irită, nici mulțimea treburilor nu vă grăbește, atunci cere socoteală pentru cele trăite întreaga zi. Și pentru ce nu vorbește aici despre cuvinte și fapte rele, ci despre pofte rele? Din conținutul lor ne învață aceasta. Căci dacă dorințele și intențiile rele trebuie să fie pedepsite astfel, care nu au ajuns încă la faptă, cu cât mai mult trebuie strâmtorat sufletul pentru fapte și cuvinte. Și aceasta fă în fiecare zi și nu te culca până ce nu vei fi considerat toate cele greșite peste zi. Și ceea ce faci pentru bani, că nu lași să treacă două zile fără să ceri socoteală slugii care i-ai încredințat banii, ca nu cumva uitarea să fie pricină de confuzie, același lucru fă-l și pentru faptele tale de fiecare zi. Seara, cere socoteală sufletului și osândește cugetul care a păcătuit. Pironește-l ca pe un stâlp. Chinuiește-l și poruncește-i să nu mai încerce aceleași fapte. Vezi excelenta medicină a prorocului, cum se folosește de liacuri preventive și vindecătoare? Căci faptul de a te îndemna să nu cazi în păcat ține de un remediu prevenitor. Mâniați-vă, dar nu greșiți, iar de cele ce ziceți în inimile voastre vă căiți, ține de un remediu vindecător. Dar și după păcat, iarăși aduce leacuri, dând doctoria chiar de la cel ce a păcătuit. Să facem așadar această terapie care nu prezintă nici o dificultate. Dacă însă nu rabdă sufletul să-i se amintească greșelile, rușinându-se și roșind, spune către el, niciun câștig nu vei avea dacă nu ți le amintești, ci multă vătămare. Căci dacă nu ți le amintești acum în fața ta, atunci în fața ochilor tuturor ți se vor pune păcatele.
Dar dacă acum te gândești la ele și te vei întoarce îndată de la ele, nici în altele nu vei mai cădea cu ușurință, căci sufletul, temându-se de judecata de seară și de pedepsirea care vine de aici, fiind chinuit și biciuit, își va micșora dispoziția de a păcătui. Și atât de mare este câștigul acestei lucrări, că numai într-o lună, dacă vom face aceasta neîncetat, vom dobândi deprinderea virtuții. Așadar, să nu trecem cu vederea un așa de mare bine. Cel care vine la judecată aici nu va suferi amare pedepse dincolo. Și dacă ne judecăm pe noi înșine, nu vom mai fi judecați. Dar fiind judecați de Domnul, suntem pedepsiți ca să nu fim osândiți împreună cu lumea. Prin urmare, să facem aceasta ca să nu fim osândiți. Va urma. Am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, omilii la psalmi, omilie la psalmul 4, partea a 6-a.

Stimați ascultători, de la această oră vom da legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba Vecerniei Mari cu litie.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu mărit, Tu te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu haine, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De cercetarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară în văi, în locul în care L-ai întemeia pe ele. Hotar ai pus pe care nu-L vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, primiși locul munților, vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dovitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului cei de Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului în chiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte. Când vor ieși toate fiarele pădurii, puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncare lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Când s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc rătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura luavei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhului Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile Sale, Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea. Cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să-i fie Lui cuvintele mele. Iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie.

0: Vie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul,

iubirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum

0: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoare

0: că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare. Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
3: Doamne, miluiește!
2: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Cu cuvinte era numai văzătorilor cuvântului și slugilor lui să vadă și adormirea Maicii lui cele după tru și să mărturisească taina ei cea mai de pe urmă, că au văzut nu numai înălțarea Mântuitorului de pe pământ, ci și mutarea cele

la Sion au ajuns și au petrecut pe cea mai înaltă decât heruvimii care mergea la cer. Aceleia și noi împreună

Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întrutolăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mardascăl ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, Făcătorii de Minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Noiere și Sava, Antimivirianul Iosif, Mărturisitorul, Ghelasie, Leontie și Pahomie de la Gledin și ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilas și Ioan cel Nou de la Suceava, ale sfântului sfinții mucenic Haralambie, ale sfinților mucenici Nichita Romanul, Sergie și Vahioan Valahul și Oprea, ale sfinților mărturisitori Ioan și Moise, ale sfinților martiri brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale sfinților martiri și mărturisitori năsăudeni, Atanasie, Tudoran din Bichigiu, Vasile din Mocot, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu, ale sfântului preot mucenic Liviu Galaction de la Cluj, ale sfintelor mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor sfinților bunbiruitori mucenici și mucenițe, ale sfinților voievoși Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtător părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfinții, Dimitrie cel Nou, Danil Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor sfinților cuvioși părinți, ale sfintelor cuvioase maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla și ale tuturor sfintelor cuvioase maici, ale sfântului apostol Andronic și a soției sale Iunia și ale sfinților cuvioși Nectarie și Teofan, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, rugăm-ne, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoși, care ne rugăm Ție.

că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată.

Pentru tot sufletul creștinesc, cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și bună așezarea întregii lumi, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu osărdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc, părinți și frați ai noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în sfânt.

Te rugăm să se păzească în locașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea

nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, ca milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur

milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastră de Dumnezeu, Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitește viață făcătoare cruși cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților și slăviților bunbiritori mucenici, ale Sfinților cuvioși de Dumnezeu purtător, părinții ai noștri, ale Sfântului Apostol Andronic și ale Sfintei Iunia, soția lui, ale cuvioșilor Nectare și Teofana, de la Meteora, a căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și drepților dumnezeiești părinți Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, dă-i bine primită vă rugăciunea noastră.

0: iubează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul. Împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin. Pe Tine, Hristoase, Mântuitorule, Cel care Te-ai

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui, și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care-i binecuvântat cele cinci pâi din pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâi din acestea, grâul, vinul și untul de lemnul, și le mulțește în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi rog care vor gusta din ele, sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, doar acum și pururea,

0: Harul Domnului să fie peste voi cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase!

0: pomenire săvârșit ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și iubitor de vame.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe
1: noi.
0: Iubiți credincioși, în duminica a șasea după Paște, suntem invitați să medităm la o altă minune săvârșită de Domnul Iisus Hristos cu vindecarea orbului din naștere. Evanghelist, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, în capitolul al 9-lea al Evangheliei sale, ne descrie cu deamănuntul cele ce s-au petrecut cu acest orb din naștere, care nu mai avea nicio nădejde. Întrebat a fost Domnul Iisus Hristos de către Apostol, cine a păcătuit el sau părinții lui de s-a născut orb? Pentru că era acea gândire că dacă ai păcătuit ca părinte, copilul tău poate să fie pedepsit. El, ca și copil, n-avea cum să păcătuiască dacă s-a născut orb. Și atunci au aruncat vina pe părinți. Dar Domnul Iisus Hristos a spus, nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci această orbire, această boală a fost îngăduită de către Dumnezeu pentru a se slăvi prin el, prin orb, numele lui Dumnezeu. Și s-a slăvit atunci când orbul a văzut și cei ce l-au cunoscut înainte de vindecare s-au minunat și l-au slăvit pe Dumnezeu pentru că a făcut o asemenea lucrare. Nimeni vreodată, au spus ei, n-a dat vederea cuiva, mai ales că acesta era orb din naștere. Tot Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ne spune că oamenii au iubit întunericul pentru că faptele lor erau rele și n-au vrut să vină la lumină ca nu cumva lumina să descopere faptele lor rele. De aceea mulți nu l-au urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos, care de fapt acum la vindecarea orbului, dar și în alte locuri, dar mai ales acum a spus și a declarat acest lucru, eu sunt lumina lumii, cine mi urmează mie nu va umbla în întuneric, cât sunt în lume, a spus Domnul Iisus Hristos, eu sunt lumina lumii. Nu l-au urmat pentru că faptele lor erau rele. Înțelegem că atunci când ai fapte rele, păcate nepocăite, ți este greu să urmezi lumina, pentru că lumina te descoperă așa cum ești, fără ca să mai ai posibilitatea să te ascunzi. Și atunci stai departe de lumină, ca nu cumva lumina să-ți descopere lăuntru. Dar vei rămâne în întuneric. Sunt oameni care spun, nu mă duc la biserică, nu mă duc la spovedanie, pentru că am multe păcate și s-ar putea să cadă biserica pe mine. Dar iată, aleg să fie, să rămână de fapt în acea zonă întunecoasă. Este greșit. Atâta timp cât nu mergi înspre lumină, nu vei fi curățit, nu vei avea posibilitatea, mai bine spus, să-ți vezi neajunsurile. De aceea lumina este de nesuferit pentru cel care a ales să trăiască în păcat. Ori de câte ori mergem la taina Sfintei Spovedanii, nu facem altceva decât vrem să urmăm lumina. Și în cadrul Sfintei Spovedanii, lumina lui Hristos ne luminează conștiința și mintea să putem mărturisi toate păcatele

gândurile. De aceea, când venim la spovedanie, venim cu pregătire, cu rugăciune, rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos să ne lumineze calea, ca nu cumva frica de a merge spre lumină să ne corupă și să ne oprească din drumul nostru. Lumina lui Hristos, așadar, a dăruit vedere orbului și dăruiește vedere sufletească tuturor celor care îl urmează, tuturor celor care se apropie de el cu nădejde. Ori de câte ori ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, facem referire la faptul că El este lumină, El este foc, iar noi suntem întuneric, suntem păcat și îl rugăm ca nu cumva să ne ardă așa cum arde focul paiene, ci să ne răcorească, să ne lumineze. Și într-o bunătatea sa, Domnul Iisus Hristos face acest lucru pentru că îl simțim în inima noastră că El nu arde ceea ce este bun în noi, ci arde ceea ce este rău și înlătură întunericul din sufletele noastre. Pe El să-L urmăm împreună cu orbul, cel care de acum a început să vadă, să-L vadă pe Mântuitorul și să-L urmeze și să propovăduiască lumii că El, Domnul Iisus Hristos, care este lumina lumii, a dat vederea, făcând prin aceasta cea mai mare mărturisire. Atunci când ai ieșit din întuneric și reușești să mărturisești despre faptul că ai avut parte de lumină după ce ai trăit în întuneric, nu faci altceva decât să mărturisești despre lumina care ai primit-o. Și acesta este creștinul adevărat. Nu se mulțumește să fie luminat doar el, mai ales că a cunoscut ce înseamnă întunericul. Sfântul Siloan Atonitul este unul dintre cei care, înainte de a veni la lumină, a cunoscut o parte din întunericul acestei lumi. Și cu asta și încheie, el se ruga în chilia lui de la Rusicon, în fața icoanei Mântuitorului, spunând: Doamne, eu nu mă rog pentru cei care sunt în lumină și Te-au cunoscut pe Tine, ci mă rog și mă doare sufletul pentru cei care sunt acum în întuneric și nu știu cât de frumos este să fii la lumină. Pentru aceștia mă rog ca ei să părăsească întunericul prin harul Tău și să vină la Tine și să nu mai plece de lângă Tine. Atunci când ai cunoscut întunericul și dai de lumină, poți să faci o diferență capitală între lumină și întuneric. De aceea suntem îndemnați că atunci când am reușit să părăsim întunericul, și știm ce înseamnă să părăsești întunericul, nimic altceva decât păcatul, să nu te mai întorci, ca să nu-ți fie ție mai rău, cum spune Mântuitorul slăbănogului cel vindecat în duminica trecută. Dumnezeu să ne lumineze viața tuturor. Hristos a înviat!

0: Încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba Vecerniei Mari cu litie, la finalul căreia părintele Nathanael Zamfirache a rostit un cuvânt de învățătură.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Din comorile ortodoxiei.

0: Patericul atonit. Capitolul 23. Despre liniștire, curățirea minții și a inimii. Un dovedit iubitor al pustiei a fost binecuvântatul ieromonah rus Serapion, care l-a vizitat pe marele isihast și pusnic Kalinic în 1912-1913 ca să-i ceară binecuvântare să plece și să se alăture asceților care se nevoiau în pustie. Părintele Kalinic, un dascăl experimentat al rugăciunii lui Isus, i-a descris monahului rus pericolele, capcanele și iluziile pe care dușmanul mântuirii noastre le folosește ca să-i atace pe cei ce trăiesc retrași, mai ales pe cei fără un îndrumător duhovnicesc. Dar când a văzut inima rănită a părintelui Serapion, arzând de dorință sfântă, i-a dat voie cu condiția ca el să-i fie îndrumător. Părintele Serapion a slujit liturghia în paraclisul Sfântului Gerasim și apoi, cu rugăciunile și binecuvântarea dascălului său, a părintelui Kalinic, a plecat spre vârful Atosului. Au trecut 12 ani de la acea întâlnire. Apoi, într-o noapte, aproape de miezul nopții, ucenicul marelui Isihast a venit la chilia îndepărtată a dascălului său și a ciocănit la ușă. Părintele Kalinic, gândindu-se că ciocănitul ar putea fi o înșelare de la diavol, a cerut înainte de a deschide ușa ca să fie rostit simbolul credinței. Părintele Serapion s-a supus, adăugând chiar Tatăl nostru și unul sfânt, unul Domn Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl. După aceasta, părintele Kalinic a deschis ușa, l-a strâns în brațe și l-a întrebat: "Unde ai fost în toți acești ani, fratele meu? Crede-mă, am crezut că ai fost pierdut, deși n-am încetat să mă rog pentru tine. Unde ai stat? Cu ce te-ai hrănit?" "Sfinte părinte," a răspuns părintele Serapion cu o voce slabă, "după ce m-ai binecuvântat, am mers pe vârful Atosului. Am stat 3 zile și 3 nopți, dar, neputând să îndur frigul, am coborât la Panaghia." Este vorba despre o mică biserică închinată Maicii Domnului, aflată mai jos de vârful muntelui Atos. "Am încercat să stau acolo, dar n-am găsit iubita liniște, deoarece acolo veneau mulți pelerini. Puțin mai jos am descoperit o peșteră. Nici chiar păstorii Lavrei, când pășteau oile, nu m-au putut vedea acolo. Am atârnat o rasă veche peste deschizătura peșterii. Am mâncat ce am găsit în pădure: castane, lăstăriș, rădăcini și bulbi. Am luat apă din fântâna de lângă chilia Panaghiei. Zi și noapte sufletul meu era umplut cu o fericire nepovestită, ce venea din rugăciunea lui Isus și descoperiri. Am trăit contemplând tainele Dumnezeului nostru. Iartă-mă, părintele meu, tu știi mai bine cum este acea lumină care încălzește și iluminează totul înăuntrul meu. Nu mi-am dorit nimic altceva. Raiul era acolo. Îmi lipsea numai un singur lucru: sfânta împărtășanie. Și de aceea am venit în cele din urmă aici, să primesc binecuvântarea ta, pentru că timpul adormirii mele e aproape și nu vreau să plec fără sfintele taine." Chiar în ziua aceea s-a slujit sfânta liturghie și s-au împărtășit. După aceea, ucenicul a luat puțină pâine uscată și verdețuri, împreună cu dascălul și îndrumătorul său. Astfel, plin de fericire, părintele Serapion a plecat spre pustia sa iubită. Marele isihast Daniil Osiopetritul, zilnic după liturghie, se retrăgea în chilia lui pentru o oră de tăcere. Era o oră închinată lacrimilor și tăcerii. Întotdeauna spunea acestea: "Opaițul luminează lumea din jurul său, dar marginea lui arde." Erau mulți părinți asceți pe Sfântul Munte, care erau dedicați cu totul rugăciunii, vederii, și practicau toate virtuțile. De aceea primeau mângâiere divină și iluminare de sus. Așa era pusnicul român Teofilact, care a venit de la Vatoped, în deșertul Sfântului Vasile, cu 3 ucenici de ai săi. Adesea stătea în peșteri, unde era posibil să dobândească o mai mare isihie, o trezvie mai limpede a minții și o mai mare înălțare a sufletului. El spunea că într-una din peșterile pustiului, idolatrii, care au locuit în peninsula Atonită înaintea venirii călugărilor, au ascuns o statuie care odată stătuse pe vârful muntelui Athos și servise drept far. Pe capul statuii era un diamant mare, care a fost folosit ca un fel de lampă ca să călăuzească călătorii de pe mare. Odată Teofilact, care se ruga neîncetat, nu a mers la peșteră după cum era obiceiul. În schimb, a stat în chilia sa. În timpul rugăciunii, un înger al Domnului a apărut și a discutat cu el. Întorcându-se, după ce a împlinit o îndatorire ce fusese încredințată, unul dintre ucenicii părintelui a trecut pe lângă chilie și a auzit o discuție. El s-a întrebat cine era vizitatorul căruia îi vorbea părintele. A intrat curios strigând: "Părinte, ești aici?" În acel moment, îngerul a dispărut. "O, fiul meu," a răspuns bătrânul cu tristețe, el, cel care era un mare alergător în cursa pentru cer, "aș fi dorit să nu fi venit. Am pierdut o mare binecuvântare." Și a explicat vizita. El e același părinte care a avut grijă de o căprioară rănită, iar cu puțin înainte de adormirea sa, fața lui strălucea de lumină. Odată am avut binecuvântarea de a-l întâlni pe părintele Hristodul, care fusese ucenicul marelui părinte din Catunachia, Calinic Pusnicul. În cursul unei zile, cu o ospitalitate politicoasă față de mine nevrednicul, în chilia sa îndepărtată, părintele Hristodul mi-a povestit multe despre vrednicul său părinte, unele dintre ele fiind incluse în volumul 2 al cărții Figuri aghiorite contemporane. Părintele Calinic a fost dascăl al rugăciunii lui Isus și al descoperirilor, care timp de 55 de ani s-a închis în chilia sa, ce măsura doar 20 de metri pătrați. De aceea a fost numit Pusnicul. S-a născut în 1853 și a răposat în 1930. Un prieten și iubitor al isihiei, al privegherii și al rugăciunii minții, a fost Dionisie din Cipru, care, ca ascet, a stat în schitul din Capsocalivia, dar în 1875 s-a reîntors în Stavrovunio, în Cipru, unde a devenit părinte a multor fii duhovnicești. Este o boare de rugăciune, de pusnicie, care adesea bate peste binecuvântata Catunachia. Cu mulți ani în urmă, l-am întâlnit pe părintele Isihast Antim. S-a nevoit într-o chilie deasupra locului unde erau Danileii. Era un om al tăcerii. Când vorbea, el spunea aproape mereu de rugăciunea neîncetată a inimii. În timp ce rugăciunea către Maica Domnului te pregătește pentru îndumnezeire, rugăciunea lui Isus te îndumnezeiește. Prea sfântă Maica a Domnului, ajută-mă! Binecuvântata mea Maică, spunea un monah și vocea lui, din adâncul inimii sale, răsuna blând în timp ce mergea pe cărările schitului Sfânta Ana. Ne punem toată nădejdea în ea și suntem mângâiați de ea, a continuat el. Ea e mama noastră, mântuirea inimii noastre. Altfel, urmăm un drum care nu știm unde duce.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
3: Dragii mei mari și mici, Hristos a înviat! La microfon, Daria. Mă bucur să fim din nou împreună pe calea undelor și vă invit la un păhărel cu nectar.

deschis ochii o floare și pe buzai de petale a sosit o albiniță să caute de mâncare. Că în stupul din prisacă are sute de surori care sunt la grădiniță și discută despre flori. Până atunci, doici gospodinele învață cum să zboare, să adune nectar dulce pentru alte surioare. Cât de dulce e mierea! Iată-o! Rod de floare în fagure! Parcă văd viața cu ochii cum iese din mugure. Și mai văd mii de albine, roiuri, roiuri peste sat. Hărnicia lor mă face stupar cu adevărat. Marin Moscu a deschis o floare ochii. O vorbă din popor spune că în luna mai coboară raiul pe pământ. Acum că ziua este mai lungă și soarele de primăvară de dă mai multă energie și poftă de mișcare, o plimbare în natură este binevenită. Nu trebuie să mergem prea departe, deoarece în orașul nostru, Cluj-Napoca, putem redescoperi adevărate oaze de liniște, de relaxare, locuri pline de frumusețe, minunat amenajate, de care merită să ne bucurăm când timpul ne permite. Vă invit la o plimbare virtuală pe malul Someșului. Vegetația abundentă de un verde luminos de pe cele două maluri ale Someșului, sutele de copaci cu coroane de frunziș bogat, insulele de iarbă înaltă împestrițată cu margarete albe, apele Someșului lucind în lumina soarelui, atrag o mulțime de oameni de toate vârstele. Să te plimbi, să citești o carte, să socializezi sau pur și simplu să stai pe iarbă în mijlocul naturii este un balsam.

0: Mai sunt și alte astfel de locuri minunate în mijlocul unei aglomerații urbane, cum e Clujul. O să le redescoperim pe rând. Data viitoare vom vizita pe Calea Undelor Parcul Central Simion Bărnuțiu, cu o vechime de peste 150 de ani. Dragii mei, nu întâmplător v-am invitat să ieșim un pic în natură. Oamenii de știință au constatat efectele benefice a plimbării și mișcării în aer liber asupra sănătății fizice și psihice. Dacă tot ne-am plimbat un pic pe malul Someșului, haideți să ne oprim o clipă la istoria Clujului. Oare cât de veche o fi? Cât s-a adâncit în negura vremii? Am căutat prin biblioteca noastră virtuală. Cea mai veche așezare umană din această zonă datează din epoca neolitică, descoperită de arheologi lângă Suceag, la Gura Baciului, din anii 6000-5500, fiind cea mai veche așezare umană din Transilvania.
1: La

A urmat în timp multe descoperiri arheologice din epoca bronzului, din antichitate. După cucerirea Daciei, romanii, în anii 107-108, au pus bazele unei așezări, chiar în actualul centru al Clujului, cu numele Napoca, menționat în documente. Sună ca o invitație la Muzeul de Istorie. Putem cunoaște mai amănunțit lucruri interesante despre istoria orașului în care locuim. Dacă tot vorbeam despre efectele benefice asupra sănătății ale mișcării în aer liber, să revenim la verdețurile de primăvară, gustoase și sănătoase, tot cu efect benefic asupra sănătății noastre. O să dau o raită prin biblioteca noastră virtuală să găsesc informații interesante și utile despre salata verde. Enciclopedia pentru copii. După o iarnă mai mult sau mai puțin rece, parcă ne e poftă de o salată gustoasă din frunze proaspete, fragede, fie doar salată verde, fie combinată cu ceapă verde, spanac fraged, păpădie, ridic, mărar, lobodă, pătrunjel verde, puțin oțet de mere. Să ne luăm porția de vitamine, săruri minerale și antioxidanți. Salata verde, lactuca sativa sau lăptuca, se cultivă și se consumă în întreaga lume, crudă sau gătită. Revenim după o scurtă

0: Vechii egipteni cultivau salata la început pentru semințe care conțin ulei. Apoi, văzând ce gustoase sunt frunzele, au cultivat salata și pentru consum. Mai târziu, salata verde a ajuns și la greci și la romani. Ba chiar cultivând-o pe scară largă, prin anii 50 după Hristos, romanii aveau câteva soiuri de salată. În Evul Mediu, salata verde era folosită și în medicina populară. Salata verde are un conținut mai mare de vitamina C decât citricele. Are un conținut mare de vitamina A, K și beta-caroten. Este bogată în minerale, fier, cupru, magneziu, potasiu, zinc, seleniu, calciu și este bogată în acizi grași esențiali, omega-3. Iarăși zic, sănătate în farfurie!
1: Eu sunt vitamina A și la toți vă spun așa.

0: Și acum, un moment așteptat al emisiunii.
1: Poșta emisiunii.
0: Dragii mei, o văd pe Viorica venind fără tolbă. Viorica, dragă, n-a venit poștașul, nu-i așa? Îți spun de ce. Pentru că de data aceasta, poștașul sunt chiar eu. Zilele trecute am fost la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan în vizită la clasa a treia C. Copiii au povestit cu bucurie despre activitățile și realizările lor. Ascultați!

0: E, ce surpriză! A fost o surpriză cântecul vostru. Iată, dragii mei, sunt în clasa a treia C, la Colegiul Ortodox, Mitropolitul Nicolae Colan, clasa doamnei profesor învățământ primar, Lia Pach. Bine v-am găsit, dragii mei!
1: Bine ați venit!
0: Lia, dragă, două cuvinte pentru ascultători.
2: Ne bucurăm foarte mult pentru că sărbătorim împreună primăvara, anotimpul mult așteptat. Am sărbătorit și duminica femeilor creștine. Ne gândim la mamele noastre, la eforturile care le depun pentru ca să ajungă copiii noștri pe drumul cel bun.
0: Cum de-ați ales acest cântec?
3: Daria, e luna mai, este primăvară și e plin de flori.
0: Asta mă bucură. Și la voi în clasă e plin de flori, că și voi sunteți niște floricele pentru părinți și pentru noi, pentru toată lumea. Cum te cheamă?
4: Ioana Mihon.
0: Ce flori vă plac vouă cel mai mult dintre florile de primăvară?
5: Daria!
0: Da?
5: Eu sunt Mihaela Vario și florile mele preferate din sezonul acesta este liliacul.
0: Și mie îmi place liliacul foarte mult. Câte culori de liliac cunoști?
5: Alb, măr, violet.
0: Și ție care flori îți plac acum în sezonul acesta?
6: Florile de cireș.
0: Florile de cireș sunt superbe. Ele au culoare?
6: Albă sau roz.
0: Albă și cireșul japonez, care e decorativ?
6: Roz, un roz mai deschis.
0: Ce păcat că se scutură atât de repede. Trece luna mai, se scutură și florile, pentru că o să iasă fructe. Cum te cheamă?
7: Tsugui Aria.
0: Ia uite o fetiță drăguță, cum te cheamă?
7: Teodora Săplăcan.
0: Teodora, ce vrei să-mi spui?
7: Daria, eu am mers să culeg lacrimioare.
0: Unde? Mie-mi plac lacrimioarele foarte mult și au un miros extraordinar de plăcut. Unde ai cules lacrimioare?
7: În pădure.
0: Da, pentru că ele cresc în stare sălbatică, așa, în natură. Mai cresc ele și prin grădinile noastre și prin curtea blocului. Îți plac lacrimioarele?
7: Da.
0: De ce?
7: Pentru că sunt firave și micuțe.
8: Daria.
0: Da?
8: Eu am desenat un pom care are multe flori. Pe lângă el am desenat o alea, un trandafir și un ghiocel.
0: Le văd la tine pe bancă. Băi, da, sunt foarte frumoase. Ce pom e ăsta? Pom fructifer este?
8: Da.
0: Numai n-am florit încă, nu? Aha. Păi data viitoare când o să vin, probabil că va fi înflorit, nu? Uh-huh. Sau poate că o să aibă cireșe. Cum te cheamă?
9: Băral Petra Ștefania.
0: Foarte frumos desenez. Ce ați mai făcut de când nu ne-am văzut?
10: Daria.
0: Da? O clipă să ajung la tine. Cum te cheamă?
10: Pușca Ștefania.
0: Ștefania, ce ai făcut în ultima vreme de când nu ne-am văzut?
10: Daria, știi ce am făcut? Am câștigat un premiu la un concurs de scris povești.
0: Unde a fost concursul acesta? Unde s-a ținut?
10: La Biblioteca Județeană.
0: Și ce poveste ai scris?
10: Despre două fete care rămân blocate într-o carte.
0: De ce și cum?
10: Ele citeau și le plăcea foarte mult să citească, așa că au fost atrase în carte.
0: Au intrat în poveste, cum se spune. Felicitări! Mai scrii?
11: Da.
12: Daria?
0: Da, Ioana.
12: Eu am fost la un concurs de călărie.
0: Faci echitație?
12: Da.
0: Și?
12: Păi n-am câștigat nimic.
0: Nu contează, ai câștigat experiență. Ca să urci pe un cal, ai avut curaj, nu? Cum urci tu pe cal? Reușești singură?
12: Da.
0: Calul, dacă te simte că ții la el, că îl îngrijești, că îl iubești, îți mănâncă din palmă. Este și el prietenul omului. Simte că ești prietena lui?
12: Da. Dacă ți-e frică, el simte și...
0: O ia razna.
12: Da. Trebuie, când călărești, să fii cât mai calm.
0: Dar tu ești curajoasă. Dragii mei, să fac o scurtă precizare. Sunt în clasă și, bineînțeles, că niște zgomote sunt inerente, dar voi ne înțelegeți. Maria, vrei să-mi spui ceva?
13: Da, vreau.
0: Ce?
13: Cât timp ai fost tu plecată, eu învăț la un concurs care se numește Micii Sanitari.
0: Mai sună foarte interesant. Înveți și cum să ajuți persoanele în dificultate, în anumite cazuri.
4: Așa, după titlu, asta cred că înseamnă, ceva de prim ajutor cumva. Foarte folositor și foarte necesar. Explică-mi tu ce faceți acolo.
13: Ne învață să facem prim ajutor, metoda PAS, să folosim igiena și tot felul de lucruri care înseamnă medicină.
4: Ce înseamnă metoda PAS?
13: PAS, P, privește, A, ascultă și S, simte. Acum noi ne ducem la Universitatea de Medicină și acolo ne dăm un test.
4: Bravo! Ce lucruri interesante faceți voi pe lângă orele de școală. Cum te cheamă?
11: Tader Ivana Sofia.
4: Sofia, cred că și tu faci ceva deosebit în plus pe lângă orele de școală.
11: Dar ea, să știi că eu fac dansuri sportive.
4: În cadrul organizat?
11: Da, da, cu profesorul de la școala noastră, Alexandru Morar. Și pe lângă dansurile de la școală mai merg la un alt curs, tot de dansuri sportive, cu un alt profesor.
4: Și sunteți mulți din toate clasele?
11: Da.
4: Lia, dragă, extraordinari sunt copiii ăștia și trebuie încurajați. Felicitări și părinților! Bravo! Participați la concursuri?
11: Da, am participat la un concurs național la Wonderland, la debutanți și am luat locul 1.
4: Felicitări pentru toată trupa și pentru domnul profesor care vă învață!
14: Daria, eu sunt Cozia Horia Alexandru.
4: Și?
14: Și vreau să vă zic că eu fac Logic School.
4: Stai un pic, că trebuie să mă gândesc bine ce înseamnă asta. Logic School.
14: Da.
4: Ce înseamnă?
14: Înseamnă că poți face programuri de jocuri video.
4: Este ceva foarte complicat. Mi se pare foarte complicat. Așa este?
14: Nu, din cauza că noi lucrăm pe o platformă specială care ne ajută să facem jocurile ușoare.
4: Sunteți mai mulți?
14: Da.
4: Și cine vă învață?
14: Profesorii de acolo.
4: Ai creat vreun joc?
14: Multe.
4: Multe? Să-ți spun la ureche să nu ne audă nimeni, mă înveți și pe mine.
14: Nu știu.
4: Nu știu dacă știu eu să învăț așa ceva. Cred că esența tuturor acestor lucruri pe care le-am auzit acum sunt, în afară de talent, ambiție, voință, pasiune, îndrumare și credință că Dumnezeu ne veghează pe toți. Toate lucrurile astea o să ne prindă bine odată, poate chiar de acum.
14: Daria, și vreau să-ți mai spun că eu am făcut și 2 jocuri singur.
4: Pe cuvânt?
14: Da.
4: Da? Da, știi ce înseamnă asta? Aș zice că înseamnă îndemânare, e atenție, e știință, e răbdare și pasiune, cred. Păi de o fetiță drăguță, cum te cheamă?
15: Milky Ștefania Maria.
4: Ștefania, și tu faci ceva în plus pe lângă cursuri?
15: Da.
4: Ce?
15: Eu fac dansuri populare.
4: Eu am fost în echipă de dansuri populare și mi-a plăcut foarte mult. Dexteritate, atenție, răbdare, coordonare. Și sunt grele, că nu sunt numai așa 2 la stânga, 2 la dreapta. În cadrul organizat? La școală sau unde?
15: Nu, la Palatul Copiilor.
4: Aveți o echipă de dansuri populare?
15: Da.
4: Mergeți la concursuri?
15: Mergem la concursuri prin țară și în alte țări.
4: De exemplu?
15: Bulgaria.
4: Bravo! Ce costum național ai? Costum popular românesc?
15: Am un costum popular care mi-e cel mai drag.
4: Din ce zonă?
15: Din Câmpia Transilvaniei.
4: Ei, dragii mei, a și sunat clopoțelul. Mi-au rămas bun de la voi și ne vedem și cu altă ocazie. Lia, dragă, îți mulțumesc frumos, sunt impresionată, copii, câte lucruri frumoase știu să facă.
2: Cu mult drag, te mai așteptăm, vor învinge toate vicisitudinele vieții.
4: Sunt convinsă.
2: Că dau dovadă de curaj, cu multă credință, cu multă încredere și noi reușim, corpul de profesori, să îi îndrumăm pentru a deveni oameni de nădejde.
4: Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dar nu putem să o încheiem fără o rugăciune.
16: Rugăciune pentru copii. Mărire ție, Doamne Sfinte, că mi-ai dat viață, o comoară, mi-ai dat lumină, mi-ai dat minte și toate câte mă înconjoară. Să fiu mereu iubit de tine, Eu voi munci din nesputere, mereu voi face numai bine și voi fi numai mângâiere. Voi înflori prin fapte bune, așa cum înflorește mărul, și în toată vorba mea voi spune de-a pururi numai adevărul. Cu toți copiii voi fi frate și nu voi ști ce este ura. Spre clevetiri și neîndreptate, eu, Doamne, noi deschide gura. Flămândului s-a stâmpăr chinul, voi frânge pâinea mea în două, voi fi curat precum e crinul, scăldat în boabele de rouă. Cu milă inima mi va bate și voi iubi cu milă sfântă pe oricare vietate ce în lumea asta nu cuvântă. Așa mă leg cu dor fierbinte să-mi fie fapta și cuvântul.
4: Dragii mei mari și mici, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la acest păhărel cu nectar. Îi mulțumesc și colegii mele de la pupitrul tehnic, Viorica Băscu. În speranța că emisiunea noastră v-a făcut plăcere, Daria și a rămas bun de la voi. Sănătate și pe curând!
17: Aici, Radio Renașterea.
18: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
19: Hristos a înviat deschide ediția cu principalele știri pe scurt. Astăzi este celebrată Ziua Națională a Libertății Religioase și a contribuției cultelor la viața societății românești. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina va avea loc mâine la Iași. Hidrologia a emis două avertizări, cod portocaliu și cod galben, de inundații, iar președintele rus Vladimir Putin se va deplasa săptămâna viitoare în China. Acum știrile pe larg. Astăzi este celebrată pentru prima dată Ziua Națională a Libertății Religioase și a Contribuției Cultelor la viața societății românești. Sărbătoarea a fost instituită în 2025 la propunerea cultelor din România în urma întâlnirii cu reprezentanții Secretariatului de Stat pentru Culte și ai altor instituții ale statului din data de 10 aprilie 2024. Ziua de 16 mai a fost aleasă deoarece în această zi, în anul 2000, toate cultele religioase recunoscute au semnat la Snagov o declarație comună de susținere a aderării țării noastre la Uniunea Europeană. Sfinții cuvioși Sila, Paisie și Nathan, trei dintre părinții care s-au nevoit în Poiana Sihăstriei Putnei în veacul al XVIII-lea, au fost cinstiți astăzi la mănăstirea Sihăstria Putnei. În mijlocul obștii monahale s-au aflat preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, și preasfințitul părinte Damaschin Torneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Cu binecuvântarea în al preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic, cei doi ierarhi au săvârșit sfânta liturghie în biserica mare a mănăstirii, alături de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei, preasfințitul părinte Macarie le-a vorbit celor prezenți despre ajutorul sfinților cuvioși Sila, Paisie și Nathan.
20: Așadar, preobiții mei, sfinții cuvioși Sila, Paisie și Nathan i-au ajutat și pe contemporani, ajută și pe noi cei de astăzi, nu doar prin pilda vieții lor luminoase, ci și prin rugăciunile lor fierbinți, pe care le înalță înaintea trunului preasfinte și de viață făcătoare trăim, și slujesc cu toți slujitorii Domnului la liturghia cerească și acolo ne pomenesc și pe noi, fiindcă, iată, liturghia unește cerul și pământul. Și sfinții sunt și acum la prăznuire și sunt în toată vremea împreună cu noi. Așa cum ne îndeamnă Sfinții Părinții ai Bisericii să ne ridicăm inima spre ei, să ne ridicăm mâinile spre ei, să ne ridicăm glasul într-o rugăciune, fiindcă ei, întotdeauna când le cerem ajutorul și când nu le cerem ajutorul, vin ca să ne sprijine și să ne ridice.
19: Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, în continuare a fost săvârșită slujba parastasului pentru un alt preasfințitul Părinte Pimen la împlinirea a aproape 6 ani de la trecerea la cele veșnice, trecerea în rândul sfinților a cuvioșilor Sila Paisiei și Nathan de la Sihăstria Putnei a fost hotărâtă de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2016. La Catedrala Mitropolitană din Iași va avea loc mâine proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandină. Momentul proclamării va avea loc la finalul Sfintei Liturghii săvârșite de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Manifestările au început încă din această după-amiază cu privegherea. Care va fi programul de mâine aflăm de la Părintele Lucian Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
1: Sfânta și dumnezeiasca liturghie din ziua de duminică, ziua proclamării locale a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, va începe puțin după ora 9 și va fi precedat de la ora 7 de miezonoptică acatistul Sfintei Mărturisitoare Blandina și slujba ceasurilor. Soborul slujitor va fi condus de înalt preasfințitul Părinte Metropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei, înconjurat fiind de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi din Arhiepiscopia Iașilor, răspunsurile la strană fiind date de corul preoteselor din Arhiepiscopia Iașilor.
19: Părintele Lucian Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, născută în data de 24 februarie 1906 în satul Grușeuțe din Basarabia, Sfânta Blandina a urmat studiile necesare pentru a deveni învățătoare. După ocuparea sovietică a Basarabiei din 1940, familia a fost deportată în Siberia într-un calvar de 15 ani de suferință. În 1957 a ajuns în România, iar fiul și nora sa, ostil credinței, i-au impus să aleagă între

0: să mulțumim lui Dumnezeu. Venind la noi și aici la Mitropolie, la Iași, imediat ea s-a făcut remarcată prin dragostea ei. Noi am văzut-o cum se ruga noaptea cu canon călugăresc. Stătea la miezul nopții, se ruga cam două ore, iar în zorii din zilei se scula din nou și apoi pleca la Mitropolie, cum spuneam noi, la catedrală, la șase să fie deja la biserică. Ea se ducea pe la biserici, prin Iași, ajuta peste tot, pe preoți. Era un timp când nu erau cărți și nefiind cărți, a scris la Moscova, de acolo i-au trimis un ceaslov și probabil un acatistier și ea traducea și scria, pe care le dădea preoților care nu aveau de pe ce să-și citească acatistul hramului și credincioșilor.
1: Părintele Mircea Stoleriu, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului Galata din Iași, tot în eparhia Iașilor, vor mai avea loc în acest an proclamarea locală a canonizării altor patru sfinte. În 4 iulie, în parohia Farcașa, județul Neamț, a Sfintei Olimpiada de la Farcașa și în 16 august la Mănăstirea Văratec a Sfintelor Cuvioase, Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Văratec. Campania Sănătate pentru Sate a revenit în localitatea Lacul Turcului din județul Prahova. O nouă acțiune s-a desfășurat astăzi la școala gimnazială din localitate, la care au participat medici specialiști în cardiologie, oftalmologie, pediatrie, gastroenterologie, psihiatrie, urologie și ginecologie, care au oferit consultații gratuite. Pacienții au beneficiat de asemenea de investigații EKG și ecografii, iar doamnele au putut efectua testul Babeș-Papanicolau. Activitatea s-a desfășurat cu sprijinul autorităților locale și a preoților din parohiile Lacul Turcului și Bâra. Amănunte aflăm de la Denuț Plună, voluntar coordonator.
2: Ne bucurăm că am revenit în aceste comunități pentru a urmări evoluția stării de sănătate a beneficiarilor noștri și pentru a continua componenta de prevenție medicală atât de importantă pentru mediul rural. La această ediție s-au prezentat un număr mare de persoane vârstnice, dar și persoane fără asigurare medicală, pentru care accesul la serviciile de specialitate este adesea destul de dificil. Acest lucru confirmă nevoia reală de astfel de campanii pe care le desfășurăm în mediul rural.
1: Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor de la Catedrala Mântuirii Neamului. Campania Sănătate pentru Sate se desfășoară în baza unui protocol încheiat în 2015 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății. Până în prezent au fost organizate 156 de acțiuni în 14 județe, de care au beneficiat peste 17.000 de persoane. Asociația Femeilor Creștin-Ortodoxe din Reghin aniversează zilele acestea 30 de ani de la înființare. În cadrul manifestărilor festive în parohia Batoș, protopopiatul Reghin, cu binecuvântarea în al preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost săvârșită astăzi sfânta liturghie de către preasfințitul părinte Siluan, episcopul eparhiei ortodoxe române din Ungaria. La finalul slujbei, ierarhul le-a felicitat pe membrele Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Reghin pentru aniversare și pentru activitatea misionară socială, caritativă și culturală desfășurată în folosul bisericii.
3: Bineînțeles că la acest eveniment s-au adăugat toate colegele domniilor lor de la asociațiile creștin-ortodoxe din Patriarhia Română, din celelalte orașe, începând din nordul țării de la Iași până în sud, la Craiova sau la Caransebeș, astfel încât am putea să spunem că a fost și o sărbătoare a acestor asociații reunite și dăm slavă Bunului Dumnezeu, în primul rând pentru că le avem, pentru că îndată după anul 1990 ele s-au constituit în acest asociații și cu siguranță au adus foarte multe servicii și au făcut foarte mult bine comunităților parohiale și bisericii noastre oriunde acestea au existat și îl rugăm să bună Dumnezeu să le poartă de grijă și pe mai departe și să ridice, cum se spune, lucrători la munca și în via Domnului, adică să dea Dumnezeu ca și alte tinere să se alăture acestor asociații și să poată împărtăși și transmite mai departe copiilor, celor mai tineri, generațiilor de creștini la care le este rândul și pe care biserica îi cuprinde, dar îi așteaptă și cu brațele deschise ca să devină membri activi în aceste asociații și în tot ceea ce înseamnă viața bisericii.
1: Preasfințitul părinte Siluan, episcopul eparhiei ortodoxe române din Ungaria. În continuare, preasfințitul părinte Siluan s-a adresat reprezentantelor tuturor asociațiilor femeilor ortodoxe din întreaga țară printr-o conferință intitulată Modelul Sfintelor Femei și provocările familiei creștine din epoca postmodernă. Florea Sălăgean, fondatoarea asociației din Reghin, a mulțumit ierarhului pentru participare.

0: participarea la evenimentul festiv.
1: N-am crezut să am această mare bucurie după 16 ani să ne întâlnim la Batoș. Acum 16 ani ne-am întâlnit la Giula. Am fost acolo cu prietena și colega noastră Viorica. Ea a organizat simpozionul atunci la Oradea și ne-a trecut granița și pe noi și am avut marea, marea bucurie de a vă cunoaște și de a fi binecuvântate de preasfinția voastră. Mă bucur de fiecare dată că slujiți în România și Trinitas transmite slujbele.
0: Florea Sălăgean, fondatoarea Asociației Femeilor Creștini-Ortodoxe din Reghin. La români s-au încheiat astăzi manifestările culturale-religioase dedicate ediției cu numărul 26 a zilelor episcop Melchisedec Ștefănescu, începută în 14 mai. În ultima zi a evenimentelor, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Teofil Trotoșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură în care a evocat personalitatea episcopului Melchisedec Ștefănescu la împlinirea a 134 de ani de la trecerea sa la cele veșnice.
2: Reținem din viața acestui ilustru cărturar, pe lângă slujirea sa și dăruirea sa pe terenul liturgic și duhovnicesc, o implicare deosebită în domeniul cultural, învățătoresc și, nu în ultimul rând, și administrativ. Seminarul nostru de aici, de la Roman, îi datorează înființarea și toată organizarea dintr-un început, 1865, când s-a fondat seminarul nostru teologic. O faptă bună pe care noi o facem în această viață, dragii mei, se răsfrânge și prin urmașii noștri. Iată, despuneam, 134 de ani de când a plecat la Domnul și totuși lucrarea sa a rămas până în zilele noastre și rodește.
0: Preasfințitul părinte Teofil Trotoșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Un moment important din cadrul seriei de manifestări dedicate episcopului Melchisedec Ștefănescu a avut loc aseară, când pe scena altarului de vară din incinta Fundației Episcop Melchisedec din Roman au fost săvârșite vecernia și slujba de pomenire a ierarhului. La final, înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a premiat elevii de la Liceul Teologic Episcop Melchisedec și elevii clasei a 5-a de la Școala Gimnazială Mușatinii, care au obținut rezultatele cele mai bune la concursul Melchisedec Ștefănescu Ierarh Cărturar, desfășurat la cele două instituții de învățământ. Apoi, în cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat contribuția episcopului Melchisedec la edificarea spiritualității, culturii și civilizației românești.
3: Episcopul Melchisedec, cum bine știți, a marcat mai multe laturi ale activităților, fie politice, fie sociale, dar mai curând cele duhovnicești, cele bisericești, cele ierarhice, cele sinodale și cele ale diplomației și bisericești și diplomației sociale sau politice din vremea sa. Deci avem cu cine mândri și avem înaintași, deci să fim atenți ca noi să nu devenim niște epigoni, adică acei care se laudă cu înaintașii, iar noi nu facem nimic. Să facem ceva pentru a o menține pe pedestal pe acest mare episcop, care noi am zis că este un sfânt între sfinții ceilalți ai neamului.
0: Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, tot aseară reprezentanții Centrului Eparhial Roman ai Primăriei Roman și ai Fundației Episcop Melchisedec au depus coroane de flori la mormântul ierarhului comemorat. Pelerinajul cultural-spiritual pe urmele marilor ierarhi vâlceni, Justinian Patriarhul și Bartolomeu Mitropolitul Via Transolteanca, se va desfășura mâine în Arhiepiscopia Vâlcei. Evenimentul este organizat de Liga Scriitorilor Valeriu Anania în parteneriat cu Casa Memorială Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania, Clubul Seniorilor de pe Valea Cernei și Fundația Inimă pentru Inimă. Vor participa elevi de la școlile din localitățile vâlcene Glăvile, Stănești, Lăpușata, fârtețești, scriitori și iubitori de cultură. Manifestarea este inițiată de scriitoarea Zenovia Zamfir și coordonată împreună cu profesoara Taniușa Iordache și custodele Maria Catană. De la ora 8, participanții vor pleca de la Casa Memorială Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania după binecuvântarea ce va fi dată de preotul Dumitru Popa. În jurul orei 13 vor fi întâmpinați la Mănăstirea Suiești, Clitoria Vrednicului de Pomenire, Patriarh Justinian Marina. Episcopia Caransebeșului și-a omagiat astăzi toate familiile preoțești cu minim 3 copii sau cel puțin un copil înfiat. Evenimentul s-a desfășurat în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, mucenițe, monahii, soții și mame și a zilei internaționale a familiei, sărbătorită anual în 15 mai. Manifestarea a debutat în sala de festivități Mitropolit Nicolae Corneanu a centrului eparhial din Caransebeș cu o slujbă de Te Deum oficiată de un sobor de preoți în prezența preasfințitului părinte episcop Lucian și a 37 de familii preoțești. După momentul de rugăciune, părintele arhidiacon Vicențiu Românu, profesor la seminarul teologic episcop Ioan Popasu din municipiu, a susținut o prelegere cu tema Mamele Sfinților trei ierarhi, la care au participat părinții și copiii peste 14 ani. Ceilalți copii sub 14 ani au desfășurat activități cu voluntarii din cadrul departamentului de tineret al episcopiei la demisolul Catedralei Episcopale. În continuare au fost luări de cuvânt și mesaje din partea celor prezenți, precum și mesajul preasfințitului părinte episcop Lucian.
4: I-am ascultat pe preoții noștri și pe doamnele preotese, mai ales că familia preoțească la ora actuală se confruntă cu multe probleme și trebuie să răspundă multor provocări. Ne-am bucurat foarte mult că toți cei prezenți s-au simțit foarte bine. Am fost o adevărată familie duhovnicească. Familiile preoțești, adunate la un loc, au format împreună cu noi o familie extinsă, o familie a bisericii locale din Episcopia Caransebeșului. Îi mulțumim Domnului pentru această întâlnire, care se înscrie în șirul manifestărilor intitulate generic Zilele Credinței și Culturii în Episcopia Caransebeșului, ediția 19. Avem aceste manifestări, iată, de 19 ani, dar în acest an, în mod cu totul excepțional, am închinat o zi și familiilor preoțești care au mai mulți copii.
0: La final, toți cei aproximativ 200 de participanți au primit premii și daruri din partea preasfințitului părinte episcop Lucian. Care va fi programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine, în duminica a 6-a după Paștea Vindecării Orbului din Naștere, aflăm acum de la Doru Mihalache.
5: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii, ce va fi săvârșită în paraclisul istoric cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. În alt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei va sluji la Catedrala Metropolitană din Iași, împreună cu preasfințitul părinte Antonie, episcop de Bălți, preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, preasfințitul părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji în parohia Turnișor 1, protopopiatul Sibiu. În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Ortodoxă Buna Vestire din Podirei, protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. În al preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji în parohia Siliștea Crucii, județul Dolj. În al preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji în parohia cu hramul Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, din protopopiatul Timișoara 2. În al preasfințitul părinte Petru, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va sluji în parohia Sfinții Martiri Brâncoveni, din Ialoveni, Republica Moldova. În al Preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu Preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, și cu Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Ortodox Român al Canadei, vor sluji în parohia românească Sfinții Constantin și Elena și Sfânta Cuvioasă Parascheva din Edmonton, Canada. În al Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia românească Sfântul Apostol Andrei și Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Nathan de la Sihăstria Pudnei, din Worms, Germania. În al Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, vor sluji la Biserica Sfinții Trei Ierarhii din Tulcea. În al Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În al Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în Filia Orăști, din parohia Poșaga de Sus, Protopopiatul Câmpeni. În al Preasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în parohia Casa Veche, din comuna Olanu, Protopopiatul Drăgășani. În al Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji în parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din Bacău. În al Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la noua catedrală arhiepiscopală din Curtea de Argeș. În al Preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzeului și Vrancei, va sluji în parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din orașul Nehoiu, județul Buzău. În al Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În al Preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji în parohia Zădăreni, județul Arad. În al Preasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în parohia românească Sfinții Împărați, cei întocmai cu apostolii Constantin și Elena, din Bristol, Marea Britanie. Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji în parohia Deleni 1, Protopopiatul Vaslui. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji în parohia Moldovița din Protopopiatul Moldova Nouă. Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji în parohia Oradea Vii, Protopopiatul Oradea. Preasfințitul Părinte Justin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Săcel Iza, Protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în parohia Volna din Călăraș. Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești, Vlașca, județul Telorman. Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Biserica Drugănescu din Protopopiatul Bolintin. Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în parohia Vârșolț, Protopopiatul și Mileul Silvaniei, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Dacii Felix, va sluji în parohia românească Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Jamul Mic, Republica Serbia. Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Jula, Ungaria. Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia Ortodoxă Română Sfinții Împărați Constantin și Elena din Figueres, Spania. Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Melbourne, Australia. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim din Capitală. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji în parohia Ortodoxă Română Sfântul Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușan și Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria din Herzbruck, Bavaria de Nord, Germania. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Catedrala Metropolitană din Cluj. Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în parohia Clopodia din Protopopiatul Deta. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Schitul Prodromu din Sfântul Munte Athos. Preasfințitul Părinte Timotei Sâtmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sâtmarului, va sluji la Schitul Văleni, protopopiatul Sighet, județul Maramureș. Iar Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ierarh Iacob Budneanul, Mitropolitul Moldovei din Jaén, Spania.
0: Programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine, în duminica a 6-a după Paștea Vindecării Orbului din Nașter, a fost prezentat de Doru Mihalache. Continuăm cu alte informații. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o avertizare cu portocaliu de inundații valabilă până mâine la prânz. Sunt vizate râuri din județele Gorj, Sibiu, Vâlcea, Argeș-Olt, Teleorman, Dâmbovița și Giurgiu. Totodată, până mâine seara la ora 18, este în vigoare un cod galben. Acesta vizează bazine hidrografice din județele Hunedoara, Arad, Alba, Sibiu, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Dolj, Brașov, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt, Teleorman, Dâmpovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomița, Covasna și Buzău. Între timp, în acest context de vreme rea, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență trimite forțe suplimentare în județele Argeș, Dâmbovița și Vâlcea. Informații externe. Președintele rus Vladimir Putin se va deplasa în China la începutul săptămânii viitoare, a anunțat Kremlinul în cadrul acestei vizite, care va avea loc la doar câteva zile după ce a președintelui american Donald Trump, liderul rus va discuta cu omologul său chinez Xi Jinping despre modalitățile de consolidare suplimentară a parteneriatului global și a cooperării strategice dintre Rusia și China. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie, o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată a averse torențiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificare ale vântului și vijelii este în vigoare până mâine dimineață la ora 10. Care sunt zonele vizate? Aflăm de la meteorologul de serviciu, Oana Catrina, de la ANM.
6: Sudul Crișanei, Banatul, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. Sunt așteptate perioade cu averse, cu frecvente descărcări electrice, pe alocuri căderi de grindină și chiar vijelii. Iar foarte important de precizat, cantitățile de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi în general de 25-40 de litri pe metru pătrat.
0: Tot până mâine dimineață, la ora 10, este în vigoare și o avertizare cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ.
6: Se vor afla județele Vâlcea, Argeș și Dâmbovița, precum și zona montană a județelor Gorj și Prahova, unde local cantitățile de apă vor fi de 40-60 de litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 70 de litri pe metru pătrat.
0: De mâine dimineață, de la ora 10 până seara, la ora 21, va fi în vigoare o atenționare cod galben de averse torențiale însemnate cantitativ.
6: În județele Constanța, Ialomița, Călăraș, Ilfov, precum și zona municipiului București, așteptăm cantități de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare, în general de 25-40 de litri pe metru pătrat.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul de serviciu Ana Catrina de la ANM. La noapte, temperaturile minime se vor încadra între 6 și 13 grade, iar mâine temperaturile maxime se vor situa între 14 și 22 de grade. În capitală, la noapte, cerul va fi noros și vor fi averse însoțite în primele ore ale intervalului de descărcări electrice. Aversele vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă de 20-25 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată, cu precădere la începutul nopții. Temperatura minimă va fi de 9 grade, iar mâine maxima termică va fi de 17 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
7: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
8: Aici Radio Renașterea.
7: Tâlcuirea Evangheliei Duminicale. Emisiune realizată de părintele profesor Stelian Tofană.
9: Iubiți ascultători, Hristos a înviat. Evanghelia Duminicii a 6 după Paști istorisește o minune pe care a săvârșit-o Mântuitorul Hristos vindecând un om orb din naștere. E un text lung luat din Evanghelia după Ioan, capitolul 9, versetele 1 până 38. Dar pe cât de lung este acest text, pe atât de greu este și de interpretat și de înțeles. Așa că, pentru a pătrunde mai bine și mai ușor conținutul și mesajul Evangheliei, am împărțit textul în trei tablouri, fiecăruia dându-i și un titlu sugestiv. Iar pericope evanghelice luate ca întreg, i-aș da ca titlu Paradoxul vederii, diferența dintre a privi și a vedea, sau drumul de la privire la vedere. Și acum să le luăm pe rând. Tabloul întâi are ca titlu Dilema ucenicilor și nelogica ei. Un om orb din naștere cerșea. Evanghelistul nu-i dă numele și nici vârsta, dar ne spune că avea părinți. Poate că erau săraci, de aceea vor fi permis copilului lor să cerșească. Acțiunea se petrece undeva în Ierusalim. Nu ni se spune în mod expres acest lucru, dar întregul context al minunii ne conduce la această concluzie. Întâlnindu-se cu omul orb, apostolii îl întreabă pe Iisus: Învățătorule, cine a păcătuit, el sau părinții lui, de s-a născut orb? În primul său punct, întrebarea n-are logică. Cum și unde să fi păcătuit cel ce era orb, dacă el s-a născut orb? În pântecele mamei lui, cum să păcătuiască în pântecele mamei sale? În al doilea punct însă al ei, întrebarea are o logică. Apostolii știau din Vechiul Testament, după legea dată pe Sinai, că Dumnezeu pedepsește nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Citim acest lucru în cartea Ieșirii, în capitolul 20, versetul 5, în cartea Numerilor, capitolul 14, versetul 18, sau în cartea Deuteronom, capitolul 9, versetul 5. Așadar, întrebarea apostolilor nu era legată de păcătuirea fătului în pântecele mamei lui, că nu putea păcătui acolo, cât de transmiterea urmărilor păcatelor părinților în urmași. Aparenta lipsă de logică a întrebării apostolilor e încuvințată și de Iisus când spune, citesc, nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci pentru ca în el să se arate lucrurile lui Dumnezeu, spune Iisus. Apostolii nu s-au așteptat la un astfel de răspuns. Ei se așteptau probabil ca Iisus să răspundă, au păcătuit părinții lui. Dar cuvintele lui Iisus ne fac să ne întrebăm, despre ce lucruri ale lui Dumnezeu vorbea el și care se descopereau și se manifestau aceste lucruri ale lui Dumnezeu prin suferința celui orb. Desigur, este vorba în primul rând despre puterea lui Iisus ca Dumnezeu și pe care și-o va manifesta făcând minunea, adică dând vedere celui orb. În final vom vedea, orbul va ajunge chiar să-L preamărească pe Dumnezeu pentru puterea sa manifestată în viața lui. Și astfel, boala sa a ajuns să fie înțeleasă ca mobilul întâlnirii cu Iisus și al cunoașterii sale ca Dumnezeu. Să vedem acum tabloul 2, căruia i-am dat acest titlu, Nevederea fariseilor și vederea orbului, sau diferența dintre a privi și a vedea. Minunea se produce simplu, aproape banal. Mântuitorul a scuipat jos, face puțină tină din salivă și praf, unge ochii celui orb și îl trimite să se spele în apa unei scăldători numită Siloam. Sfântul Evanghelist Ioan ține însă să precizeze un amănunt, la prima vedere fără semnificație, și anume că numele acelei scăldători însemna trimis. Vom vedea la urmă ce semnificație are acest amănunt. Orbul ascultă porunca lui Iisus și merge la scăldătoare. Mulți curioși se vor fi luat după el. Voiau să vadă ce se întâmplă. Unii se vor fi întrebat de ce nu l-a vindecat Iisus pe loc. Alții care vor fi auzit cuvintele Mântuitorului vor fi fost nedumeriți vis-a-vis de porunca pe care a dat-o de a se duce și a se spăla în apele unei scăldători. De ce să se spele acolo și nu în altă parte? Și multe alte întrebări de acest fel. Ciorbul ajunge acolo, se spală și dintr-o dată i s-a deschis vederea. S-a văzut într-o clipă în fața unei lumi pe care nu o cunoștea. Totul i-a devenit străin. N-a recunoscut nicio față, pentru că el nu știa cum arată chipul unui om. A văzut culorile în acel moment. A văzut cerul. A văzut păsările, dar nimic nu recunoștea. Totul îi era străin și straniu în același timp, dar nespus de minunat. Nu știm care va fi fost prima lui reacție. Evanghelistul nu ne spune. Poate nici n-a reținut-o, copleșite fiind de altele la rând. Pentru el, pentru evanghelist, căruia totul îi se părea normal, reacțiile celui ce fusese orb îi se păreau la fel de normale. Numai că normalitatea lui, ale celui care fusese orb, avea alte legi de funcționare. Cum va fi făcut el oare prima diferență dintre lumină și întuneric, când pentru el până atunci totul a însemnat numai întuneric? Ceea ce pentru el era totul minunat, pentru ceilalți oameni era totul normal. Așadar, iubiții mei, iată că există și în normal ceva cu totul minunat. Trebuie numai să avem ochi și puterea de a vedea, nu numai de a privi. Și cel ce fusese orb se pornește pe străzi, dar încotro. După ce repere să se ghideze el acum, unde era oare casa lui? Cum să o recunoască? Care erau părinții lui privindu-i de la distanță? Oare cum să-i deosebească? Cum să alerge la ei? Se închide din nou ochii pentru ca să nimerească casa sa? Cum să renunțe la celelalte simțuri care până în acel moment l-au ajutat să se orienteze? Cumplită dezorientare în lumină. E și acesta, iubiții mei, un mesaj pentru mulți dintre noi. În întuneric, din păcate, mulți se orientează mai bine decât în lumină. Cine are urechi de auzit, să audă. E cumplit de deranjantă lumina pentru mulți din societatea noastră. Și ce trist e acest adevăr. Dar în același timp, ce paradoxul sinistru. Dar haideți să revenim la Evanghelia noastră. Și cel ce fusese orb și cei ce-l vedeau acum sănătos nu se mai recunoșteau. Primul nu avea repere după care să-i recunoască pe ceilalți, iar ceilalți nu aveau repere să recunoască minunea. Și astfel, dintr-o dată, și-au devenit străini unul altuia. Așa se face că, unii văzându-l acum sănătos, spuneau că nu acesta este cel ce fusese orb, ci că doar seamănă numai cu el. Iar alții care l-au recunoscut, mărturiseau că el este într-adevăr cel ce fusese orb. Dar cel vindecat striga în gura mare, eu sunt acela. Și tuturor le povestea cum s-a întâmplat minunea. Iar despre cel ce a făcut minunea, omul Iisus, cum îl numea el, nu știa nimic. Nu l-a văzut, spunea el. Nu știu unde este și nici cum arată. Va fi plecat în drumul lui după ce mi-a spus să fac tot ceea ce eu acum vă povestesc vouă. Și l-au dus la farisei, ne spune evanghelistul. Nu știm de ce. Poate pentru că voiau să afle dacă cineva a încălcat ziua sâmbetei, rânduiala zilei de odihnă, pentru că această minune s-a făcut în zi de sâmbătă. De aceea au început să-i pună tot felul de întrebări legate de cum și cine. În interogatoriul portat și cu el și cu părinții lui, evanghelistul ne spune că fariseii s-au împărțit în două. Unii ziceau, acest om, cel care l-a vindecat pe cel ce fusese orb, nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu ține sâmbăta. Iar alții, cugetând altfel, ziceau, cum poate un păcătos să facă astfel de minuni? Și evanghelistul ne spune că dezbinare s-a făcut între ei. În cele din urmă, într-un ultim interogatoriu, celui ce fusese orb, îi se sugerează un răspuns voit de farisei. Dacă tot nu putem să-i dăm de capăt acestei întâmplări și dacă tot nu știi nimic să ne spui, nici tu și nici părinții tăi, legat de vindecarea ta, în afară de poveștile acestea cu tina și cu spălarea, dacă nu știi nimic despre cel care te-a vindecat, uite ce te sfătuim noi. Dă slavă lui Dumnezeu. Noi știm că omul acesta este păcătos. Acestea au spus cel vindecat. Cu alte cuvinte, dacă noi știm aceasta, că acela e un păcătos, și tu trebuie să știi același lucru. Răspunsul însă al celui care fusese orb va fi însă de o logică usturătoare pentru ei. Iată ce a consemnat evanghelistul. A răspuns deci acela, dacă este păcătos, nu știu. Eu un lucru știu, că am fost orb și acum văd. Mai mult decât atât e problema voastră, va fi vrut să spună cel vindecat. Credeți ce voiți și cum vreți, dar cu toate acestea, parcă nu-i lasă să creadă chiar ce voiau ei. Și le dă o lecție de logică în care lecție se găsea și crezul său axat pe niște principii absolut elementare. La aceleași întrebări, mereu repetate, despre vindecare, despre modul însănătoșirii, despre cel care l-a vindecat, devenite între timp chiar deranjante, el le răspunde și iritat, dar și ironic. Iată ce zice el. Acum v-am spus și n-ați auzit. De ce vreți să mai auziți încă o dată? Nu cumva vreți și voi să vă faceți ucenici ai lui? Cuvintele lui i-au enervat. Și evanghelistul ne spune că l-au ocărât și i-au zis. Tu ești ucenic al aceluia, dar noi suntem ucenici al lui Moise. Noi știm că Dumnezeu lui Moise i-a vorbit, dar pe acesta nu știm de unde este. Și acum urmează, iubiții mei, lecția. Lecția de logică. Un biet om cerșetor și orb, care nu a citit un rând în viața lui, îi încuie pe farisei cu o logică uluitoare, imbatabilă. Iată ce ne spune textul Evangheliei. A răspuns omul atunci și le-a zis, tocmai în aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este. Și el mi-a deschis ochii. Noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia, pe acesta îl ascultă. Din viac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă n-ar fi acesta de la Dumnezeu, n-ar putea să facă nimic. Iată așadar, iubiții mei, diferența dintre a privi și a vedea. Fariseii privesc, dar nu văd nimic, pentru că nu vreau să-L vadă în Iisus pe Mesia. Și au rămas cu păcatul asupra lor. Cel vindecat însă vede, pentru că vrea să vadă, crezând mai departe în ceea ce vede. Așadar, iubiții mei, o diferență între a privi și a vedea. Tabloul 3 și ultimul. Acestuia i-am dat următorul titlu: dat afară de oameni, dar căutat de Dumnezeu. Haideți să vedem ce avem în acest tablou. Evanghelia ne spune că după acest ultim dialog, după această lecție de logică a celui care fusese orb, fariseii l-au dat afară. Era ultima replică a celor fără replică. Dar Iisus a auzit că l-au dat afară și îl caută. Nu îl lasă singur pe cel ce l-a apărat în fața oamenilor. Iar aceștia, ca răspuns, l-au alungat. Și găsindu-l, Iisus îl întreabă. Nu știm unde Iisus l-a găsit. Poate în templu, poate în afara templului, nu cunoaștem. Dar iată ce îl întreabă Iisus. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și el a răspuns zicând, cine este, Doamne, ca să cred în El? Și a zis Iisus, l-ai și văzut. Cel ce vorbește cu tine, acela este. Iar el a zis, cred, Doamne, și i s-a închinat. Așadar, iubiții mei, cei dați afară de oameni, pentru că îl apără pe Dumnezeu, se întâlnesc afară întotdeauna cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu îi caută pe aceștia. Cel ce fusese orb îl privește acum pe Iisus, dar el îl vede pe Dumnezeu. Se uită la Iisus, dar în el îl vede pe Dumnezeu. Așa că nu ezită să-și mărturisească credința la întrebarea lui Iisus și să îi se închine acestuia. Îl adoră. Cred, Doamne, și i s-a închinat. Cu ochii fizici vezi în Iisus un om pe care poți să-l admiri, dar poți și să-l neci. Însă cu ochii sufletului vezi totdeauna în el pe Dumnezeu. De aceea minunea vindecării orbului din Evanghelie este dublă. Pentru că Iisus îi deschide mai întâi ochii trupului, ochii trupești, ca să-l vadă pe un om. Dar apoi îi deschide și ochii sufletului cu care să-l vadă pe Dumnezeu, ca apoi crezând în el să-l poată și urma. Și acum înțelegem și de ce evanghelistul a dat amănuntul legat de tâlcuirea numelui Scăldătorii, Siloam, care însemnează trimis. Iisus este prin excelență trimisul Tatălui. Nu apa Scăldătorii l-a vindecat pe cel ce fusese orb, ci Iisus Hristos, trimisul lui Dumnezeu. Deci pentru a putea să vezi și nu numai să privești, trebuie ca pașii vieții tale să meargă pe un singur drum. Pe acela în căutarea și în întâmpinarea trimisului lui Dumnezeu, adică Iisus. El numai îți poate da atât privirea, dar mai ales vederea. Și e importantă pentru noi vederea, pentru că foarte mulți doar privim și nu vedem nimic din ceea ce înseamnă Dumnezeu în viața noastră și în jurul nostru. Iubiți ascultători, aș dori ca mesaj al Evangheliei să mă opresc foarte pe scurt în încheiere la o temă, dincolo de cea sugerată la început și la care pe parcursul explicării textului am făcut, așa cum ați văzut, adesea referire. Tema asupra căreia vreau puțin să insist este legată de sensul suferinței pe care adesea nu-l înțelegem. Nici apostolii nu l-au înțeles văzându-l pe omul orb din naștere. De aceea au și pus întrebarea lui Iisus, cine a păcătuit, el sau părinții lui, de s-a născut cu această suferință? Vreau să vă spun numai atât că răspunsul lui Iisus, nici el, nici părinții lui n-au păcătuit, ci s-a născut așa ca să se arate în el slava lui Dumnezeu sau lucrurile lui Dumnezeu, sunt o soluție în explicarea unei suferințe în lume pe care noi nu o înțelegem. Există, iubiții mei, o suferință pentru păcatele noastre. Există o suferință pentru păcatele părinților noștri, așa cum am văzut din textul Evangheliei. Și atenție, părinți, la faptele voastre, pentru că pentru ele puteți să puneți în viața copiilor voștri o suferință grea. Dar există și o suferință dincolo de orice logică a faptelor, și anume suferința pe care ne-o pune Dumnezeu adesea pe umeri și pe care greu o înțelegem. Dar ea întotdeauna este mântuitoare. Întotdeauna te caută Dumnezeu dacă El ți-a pus o suferință. Și nu te lasă singur și părăsit. Sigur ne întrebăm de ce ne pune El o suferință pe umeri. Iubiți ascultători, suferința, boala, moartea, pe care adesea le asociem cu pedeapsa lui Dumnezeu, iată că pot avea și un alt sens. O spune Iisus, și anume, preamărirea lui Dumnezeu. Cum să-L preamărești pe Dumnezeu în suferință, în boală, în nenorocire? Într-o anumită împrejurare, cu puțin înainte de patimi, când lui Iisus i s-a adus la cunoștință că Lazar, prietenul său, e bolnav, Iisus răspunde. Citeți în Evanghelia după Ioan din capitolul 11, versetul 4. Această boală nu este spre moarte, ci pentru slava lui Dumnezeu, pentru ca prin ea să se slăvească Fiul lui Dumnezeu. De aceea Iisus nu merge să-l vindece pe Lazar, pentru că știa că murind îl va învia, dovedindu-și astfel puterea lui ca Dumnezeu asupra morții. Nimeni, nici apostolii, nici surorile lui Lazar, nu s-au gândit la acest lucru. Că moartea prietenului lor sau a fratelui lor urma să însemne pentru mulți remărirea lui Dumnezeu. La fel s-a întâmplat și cu cel orb din Evanghelia duminicii de mâine. Dumnezeu i-a îngăduit nașterea fără vedere, pentru ca el să se facă subiectul acestei minuni și astfel să se arate în el puterea lui Dumnezeu. Așadar, adesea prin suferința noastră vorbește Dumnezeu și încă nu puțin. Ne vorbește nouă, vorbește părinților noștri, vorbește celor apropiați sau mai îndepărtați, vorbește copiilor noștri și așa mai departe. Există așadar, iubiții mei, și un sens pozitiv al suferinței. Desigur că nu ne place acest sens, dar Dumnezeu vede mult mai departe decât vedem noi în tot ceea ce ne se întâmplă. De multe ori, doar în acest mod ne apropie de El, ca să ne vorbească mai de aproape, ca să ne ajute să descoperim și alte sensuri ale lucrurilor, ale prezenței noastre aici, ca și acele de dincolo. Astfel, El ne vorbește nouă direct, prin suferință și prin noi indirect și altora. Prin încercări, prin suferințe, prin boli, fie ale noastre, fie ale celor apropiați, se produce o sensibilizare în noi sau în ei, o subțiere a ființei, a minții, a rațiunii, a sufletului, pentru sesizarea realităților, adică celor de dincolo de noi. Toate acestea fac sufletul și mintea mai sensibile pentru prezența lui Dumnezeu în noi, lăsându-ne să înțelegem că de cele mai multe ori vrea ceva deosebit cu noi, cu fiecare în parte, atunci când îngăduie o suferință. Și astfel ajungem să-L cunoaștem în grija Lui astfel specială pentru noi, oprindu-ne dintr-un drum cu sens doar pentru aici și deschizându-ne un altul care duce și dincolo. Poate că altfel n-ar putea să ne oprească din drumul nostru ca măcar pentru câteva clipe, dacă nu săptămâni sau ani, să-L vedem și pe El, adică pe Dumnezeu. Când L-ai văzut pe El și L-ai cunoscut, nu poți decât mai departe să-L preamărești. Și asta dorește El. Pe Dumnezeu nu-L poți cunoaște în stare de indiferență. Și nici El parcă nu vrea să ni se descopere într-o astfel de stare. Și atunci, încercările care vin peste noi sunt prelej de preamărire a Lui. Când orbul din Evanghelie l-a văzut prin neputința lui pe Iisus, care a avut puterea să-i o înlăture, ceea ce n-a putut nimeni să facă, nu doar că l-a privit, ci s-a închinat, descoperindu-L ca Dumnezeu și stăpân peste creația sa și peste viața sa. Și atunci l-a adorat. Iată, iubiții mei, cum lucrează Dumnezeu cu noi, nu numai în bine, ci și în răul pe care îl îngăduie în viața noastră. Numai că, de cele mai multe ori, răul pe care îl credem noi nu e un rău, ci e un bine. Și ajungem să constatăm acest lucru abia mai târziu. Avem o suferință, să încercăm să-L vedem pe Dumnezeu prin ea. Cu siguranță atunci vom vedea și un alt sens al ei. Și când pe acesta îl vom înțelege, ea ne va deveni mult mai ușoară. Alte teme acum spre reflecție, în afară de cele două asupra cărora am insistat. Prima temă. Explicarea cuvintelor, Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși. Sau, eu am venit spre judecată în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Și a doua temă. Iisus Hristos, lumina lumii. În special, trei sunt direcțiile în care strălucește lumina Lui. Cu privire la Dumnezeu, cu privire la om și cu privire la scopul ultim al vieții.
7: Aici, Radio Renașterea.

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vorbim astăzi despre slujirea preoțească, un oficiu sfânt instituit în biserică de Mântuitorul Iisus Hristos, prin care preoția sa este perpetuată peste timp și prin care Harul Mântuitor se revarsă peste oameni. Discutăm astăzi diverse aspecte care privesc slujirea preoțească. Invitatul nostru este Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, bine ați venit, Hristos a înviat!
2: Adevărat a înviat și bine v-am reîntâlnit!
1: Preasfinția voastră, câteva aspecte care privesc slujirea preoțească aș dori să discutăm în cadrul acestei emisiuni. De pildă, în momentul în care un diacon va fi hirotonit preot, el rostește solemn în fața ierarhului și adunării un fel de legământ, un fel de jurământ în care arată cumva adeziunea lui totală față de slujirea la care va fi chemat. Pe de altă parte, în momentul în care este hirotonit, diaconul proclamă și locul sau destinația pentru care va fi hirotonit preotul respectiv. De ce e necesară această adresă? Fiecare preot are locul lui de slujire. Nu poate fi lăsat la întâmplare să fie hirotonit pur și simplu, ci e nevoie de o adresă și care să și specifică în momentul acela.
2: Noi știm că doar Sfinții Apostoli, atunci la începuturile creștinismului, aveau misiunea aceasta de a propovădui, de a face misiune în orice loc de pe pământ, oriunde ar fi putut ajunge. Adică am putea spune că aveau o misiune sau menire de răspândire a creștinismului universală. Și au mai fost, bineînțeles, și alți misionari, care și ei sunt numiți în mod onorific tot apostoli, dar după ce totuși creștinismul s-a răspândit în bună parte în mediul acesta sau în zona aceasta mediteraneană, adică sudul Europei, partea de vest Asiei și nordul Africii, și biserica, începând de la Sfântul Împărat Constantin cel Mare, a început să se organizeze teritorial, atunci lucrurile au intrat într-o oarecare, să zic, ordine sau rânduială. Nu pot să spun că nu era și înainte oarecare rânduială, dar mai ales, deci începând de la începutul secolului IV, lucrurile s-au organizat și mai bine. Și atunci, deci, fiecare comunitate locală trebuia să aibă în frunte un episcop și preoți. Chiar la început, fiecare comunitate avea un episcop, dar după aceea, când creștinismul s-a răspândit și în zona înconjurătoare a orașului, adică în mediul rural, acolo, bineînțeles, nu au mai fost numiți episcopi pentru acele comunități mai mici rurale, ci preoți, care, bineînțeles, că erau sub ascultarea și supravegherea episcopului care își avea reședința în oraș. Deci, fiecare biserică locală care este organizată ca și parohie are în fruntea ei un preot, sau dacă este mai mare, poate să aibă și mai mulți preoți, dar doar unul va fi, de fapt, parohul, iar ceilalți preoți vor fi preoții coslujitori sau împreună slujitori, și misiunea lor sau slujirea lor este limitată doar pentru acea comunitate. Deci un preot nu poate să meargă să predice sau să slujească sau să facă, știu eu, alte slujbe oriunde, adică oriunde ar fi invitat sau chemat. Și asta este bine să o știe și credincioșii, că preoții sunt convins că cunosc aceste lucruri, dar și credincioșii trebuie să știe aceste lucruri, că deci un preot din localitatea cutare nu poate să meargă într-o altă parohie, într-o altă localitate, decât dacă are acceptul preotului care păstorește parohia respectivă. La fel cum, de exemplu, și episcopul nu poate să meargă să slujească într-o altă eparhie decât la invitația episcopului chiriarh al acelei eparhii.
1: Așadar, un preot este hirotonit cu o destinație. Acolo va fi rânduit să slujească, acolo păstorește, acolo călăuzește pe credincios spre mântuire. În ce situație însă un preot se poate muta de acolo în altă parohie sau în alt loc? Sau în ce situație poate pleca?
2: Înainte de a vă răspunde la întrebare, trebuie să mai precizez și faptul că există și un canon bisericesc care prevede ceea ce spuneam, că preotul nu poate să fie hirotonit preot decât cu destinație precisă. Adică chiar de la început, de când primește harul preoției, se precizează pentru care altar, de fapt așa spune canonul, vorbește despre altar, pentru că de fapt preoția în esența ei, așa cum spuneam și într-o emisiune trecută, înseamnă slujire sacrificială, adică aducerea de jertfă pe altar. Și deci preotul este hirotonit pentru un anumit altar. Deci preotul, sigur că poate să slujească și în altă parte, dar asta doar cu aprobarea episcopului. Însă, în mod concret, astăzi, atunci când un preot ar dori să se transfere într-o altă parohie care este, bineînțeles, vacantă, deci nu are un preot care să slujească acolo, se va înscrie pentru un concurs de ocupare a acelei parohii. Deci toate parohiile vacante sunt date în concurs de către centrul eparhial, la care se pot înscrie atât absolvenți de teologie, adică licențiați în teologie, încă nehirotoniți, cât și preoți care au deja vechime și se cere să aibă o vechime de minimum 5 ani. Și, deci, are loc un concurs între acești candidați înscriși și cel care, bineînțeles, va lua media cea mai mare, care constă atât din notele sau din media obținută la examenul de licență și de absolvire a facultății de teologie,

0: Și cel care va lua media cea mai mare la acest concurs este cel care va ocupa acea parohie printr-un act de numire oficială din partea ierarhului care cârmuiește eparhia respectivă. Încă ceva, ierarhul, conform statutului Bisericii noastre Ortodoxe Române, are și dreptul de a numi, în special când e vorba de parohii de gradul 2 sau 3, de a numi direct și fără concurs pe cineva ca să păstorească acea comunitate.
1: E o prerogativă a ierarhului.
0: Exact.
1: Ce se întâmplă, prezenția voastră, cu cazurile de forță majoră? Să spunem că este război într-o zonă cu preoți ortodox și nu mai poți să-și îndeplinească acolo slujirea, populația emigrează în sfârșit. Ce fac acești preoți?
0: Păi să ne amintim de situația care a fost chiar la noi aici, în Transilvania, atunci când Transilvania a fost ocupată de regimul hortist. Știm că mai mulți preoți, chiar și episcopii, exceptându-l pe episcopul Nicolae Colan de la Cluj, au trebuit să se refugieze în zona neocupată, adică în regatul României. Ori acești preoți, bineînțeles că au intrat sub jurisdicția episcopilor din zonele unde s-au refugiat. Și la fel se întâmplă și în zilele noastre. În cazul, deci, de cum a spus, de forță majoră, în mod normal, când nu există o asemenea situație, un preot se poate transfera dintr-o eparhie într-altă eparhie, bineînțeles, cu acordul episcopului din eparhia de unde pleacă și cu acordul episcopului în eparhia unde dorește să se mute. Deci este vorba de două aprobări pe care trebuie să le primească preotul în cazul transferării dintr-o eparhie într-o altă eparhie.
1: Prezenția voastră, vă spun atenției o altă situație ipotetică, care este cumva prevăzută și de canoane. E adevărat că felul cum a fost enunțată în canoane se de un context istoric vechi. De pildă, putea fi un rob la un stăpân să fie candidat a preoției. Pe vreme existau și sclavi. Dar eu întreb cumva diferit. Un angajat de la o instituție, ce știu eu, de la jandarmerie, sau un polițist, sau un ofițer de armată, poate fi hirotonit preot. E vorba de două instituții care au în grijă respectivul om.
0: Da, în prima situație pe care ați evocat-o, cea din epoca sclavagistă, când existau și sclavi creștini, un creștin care se afla într-o astfel de stare, să-i zic socială, juridică, adică de sclav, de rob, nu putea să fie hirotonit decât cu aprobarea stăpânului. Și bineînțeles că stăpânul, doar dacă era și el creștin, putea să accepte să-i dea o astfel de aprobare. Însă biserica, deci, nu accepta să hirotonească sclavi, nu pentru că i-ar fi socotit inferiori, ci doar pentru că nu dorea totuși să tulbure, să zic așa, o rânduire socială. Nu vrea neapărat să facă biserica o astfel de mișcare care putea fi, într-un fel, socotită ca un fel de revoluție, de schimbare a o rânduirii al minterii. Avem chiar un caz în Noul Testament, este vorba de Onisim, care acesta a fost sclav și apoi a devenit ucenic al Sfântului Apostol Pavel, dar, bineînțeles, cu aprobarea stăpânului său, care la rândul lui era și el creștin. În cea de-a doua situație pe care ați amintit-o, cea din zilele noastre, dacă poate cineva care deja îndeplinește o funcție sau o anumită responsabilitate într-o instituție, în cazul acesta, sigur, poate să devină preot, bineînțeles, dacă totuși slujirea lui preoțească nu interferează cu responsabilitățile de la serviciu. De exemplu, cazul unui medic care devine preot. Mi-amintesc că am cunoscut mai de mult pe cineva care era și medic, era și preot și slujea într-o parohie,

0: care nu era chiar foarte aproape de oraș. Sigur, pentru el nu era așa, să zic, o mare problemă, fiindcă, deci, era slujitor într-o parohie de țară unde oamenii nu prea aveau nevoie de preot decât duminica, în timpul săptămânii, doar în cazul în care se ivia, știu eu, vreo înmormântare. Și atunci, deci, el putea să-și îndeplinească foarte bine și serviciul la spital. Problema ei apărea doar atunci când existau și sărbători în timpul săptămânii. Dar acel preot avea o foarte largă înțelegere din partea directorului instituției spitalicești, care îi dădea liber atunci în ziua în care trebuia să săvârșească Sfânta Liturghie în biserică. La fel se întâmplă și la alte servicii. Deci dacă aceste două responsabilități, cea a preoției și cea de la serviciu, se pot armoniza, atunci sigur că nu există nici un impediment de a fi cineva și preot. Sau poate să fie preot chiar în instituția în care este angajat, ca polițist sau jandarm sau altceva, sau medic.
1: Prezenția voastră, poate fi un preot om de stat, să aibă demnități publice, sau, prin extensie, poate fi un mare om de afaceri?
0: Ei, aici e o problemă. Și nu doar acum. Deci încă de la începuturile, să zic, ale bisericii, încă de prin secolul IV, deja în canoanele apostolice, se prevede ca preoții și episcopii să nu dețină funcții oficiale, funcții de stat, funcții politice. Pentru că se considera că e ca și cum, așa cum spune Domnul în Evanghelie, nu poți sluji la doi domni. Vă amintiți de acel text în care Domnul Hristos spune că nu puteți sluji la doi domni, că sau pe unul îl veți iubi și pe altul veți urâ, sau pe celălalt invers. Și atunci, deci, când e vorba de astfel de funcții, deci biserica a interzis ca clericii să dețină, indiferent din ce treaptă fac parte, să dețină astfel de responsabilități. Și cred că ar fi într-un fel și o oarecare sminteală pentru oameni. Acum, nu pot să nu recunosc că au existat și excepții de-a lungul istoriei și chiar a istoriei mai recente. Și acum aș evoca cazul primului nostru patriarh, Miron Cristea, care după moartea regelui Ferdinand, I al României, fiind minor regele Mihai atunci, s-a constituit o regență formată din trei persoane, dintre care făcea parte și patriarhul Miron Cristea. Deci timp de 3 ani, din 1927 până în 1930, patriarhul Miron Cristea a fost și regent al României alături de principele Nicolae și între curții de casație, dacă nu mă înșel. Apoi, în timpul domniei regelui Carol al II-lea, cam în jur de un an de zile, nu știu chiar precis, a îndeplinit funcția de prim-ministru. De fapt, atunci când a decedat, în 1939, încă era prim-ministru al guvernului României.
1: După ce murise Armand Călinescu, asasinat de legionari.
0: Da.
1: Ne aducem aminte și de întâi setătorul bisericii din Cipru, Macarie al III-lea, un om, să zic, cu mare celebritate în Cipru, după ce Cipru și-a dobândit independența, a fost an de zile și președinte și arhiepiscop.
0: Da. Dar totuși acestea trebuie să le luăm, să le privim doar ca pe niște excepții, nu ca pe o regulă sau ca pe ceva care biserica să accepte în mod obișnuit, în mod normal.
1: Dar cred că Constituția din 1923, în perioada interbelică, preciza că din oficiu ierarhii Sfântului Sinod sunt și demnitari de stat, în sensul că sunt senatori de drept și ei apăreau și în Senatul României, în Parlamentul României, cumva prezența lor conferea un fel de autoritate morală acestei instituții, ca legile, prin prezența lor, să aibă și o conotație, să zicem, de natură morală. S-a renunțat la acest lucru.
0: Da, pentru că, vedeți, aceste instituții sau aceste funcții publice de multe ori atrag asupra lor și oarecare judecată din partea societății. Și cred că nu este bine ca și ierarhii să își asume această umbră sau această pată care uneori planează asupra celor ce dețin astfel de funcții. Și mai ales că acum, dacă ținem cont și de mentalitatea societății din zilele noastre, în care se pune tot mai mult accentul pe această diferențiere între stat și biserică, deci este bine ca slujitorii bisericii să se ocupe doar de slujirea bisericească pe care Hristos ne-a încredințat-o.
1: Pot eu ca preot să candidez ca primar sau ca senator?
0: Se poate doar ca și membru al Consiliului Local, dar nu ca și funcție de primar, pentru că dacă ne gândim chiar și practic, este totuși dificil ca preotul să poată îndeplini și funcția de primar și pe cea de preot. Și atunci, deci doar când e vorba doar de funcție de simplu consilier în cadrul Consiliului Local.
1: Plus că aceste funcții au și o coloratură partinică uneori, ori preotul este al întregii comunități.
0: Mai adevărat că pentru a primi binecuvântarea ierarhului, pentru că doar așa poate candida pentru funcție de consilier, și atunci, deci preotul poate candida doar ca și, să zic așa, persoană neutră, nepartinică, nefăcând parte sau nefiind sprijinit niciun partid politic.
1: Însă după Revoluție am avut și preoți care au fost deputați și senatori din partea unor partide. Cu timpul s-a renunțat la această perspectivă pentru că undeva probabil acest lucru, cum spunea, s-a aruncat o umbră asupra slujirii preoțești.
0: Da. Și încă ceva, chiar și atunci când li s-a permis să candideze, pe timpul exercitării acelor funcții publice, au fost suspendați din slujirea clericală.
1: Revin la întrebarea de mai dinainte. Poate fi un preot un prosper om de afaceri?
0: Cred că nici acest lucru nu se potrivește. Iarăși, fac apel la Sfintele Canoane. În canoane se vorbește și despre faptul că un preot nu trebuie să se îndelednicească, așa spun ele, de exemplu, cu a deține un han sau o casă de oaspeți, adică până la urmă și asta este un fel, sau era vremea aceea o afacere. Poate mai degrabă aceste lucruri ar trebui să fie patronate de cineva din familia preotului, dar să nu cadă, deci, această sarcină exact pe umerii preotului și, de asemenea, să nu fie vorba de niște afaceri sau îndeletniciri, să zic așa, scandaloase din punctul de vedere moral și al mentalității societății. Adică să fie niște lucruri care totuși au oarecare demnitate și, de asemenea, să nu fie privite doar ca pe un mijloc de îmbogățire. Și dacă un preot chiar se implică în astfel de activități, să le facă și cu scopul de a face cât mai mult bine semenilor care sunt în nevoie.
1: Da, poate patronat de pildă o fabrică de obiecte bisericești sau, în sfârșit, o editură sau eu știu ce, îndeletniciri care au cumva tangență cu universul vieții creștine. Însă exista interesant prezenția voastră un canon vechi care spunea că un om bogat, dacă cumva biserica are intenția să-l pună episcop, el trebuie să petreacă câțiva ani într-o poziție inferioară de smerenie, de smerire, ca nu cumva aerele acelea pe care le-a avut pe vremuri când deținea avere și era bogat și era într-o poziție socială foarte avantajoasă să atenteze la poziția lui de slujire episcopală, care trebuie să fie după chipul Mântuitorului Iisus Hristos.
0: Acum cred că acest lucru, într-un fel, este rezolvat prin faptul că toți ierarhii sunt aleși din rândul clerului monahal sau cinului monahal, așa încât, deci înainte de a deveni cineva episcop, trebuie să petreacă un oarecare timp în cadrul cinului monahal, deci în cadrul unei mănăstiri, care nu e altceva decât o stare de ascultare, de smerenie și de supunere.
1: Plus că acolo depune și votul sărăciei, deci nu mai are posesiuni.
0: Exact.
1: Pentru nevoile lui personale are un salar asigurat de stat, dar nu mai deține proprietăți sau alte lucruri care îl pune într-o lumină nefavorabilă. Preasfinția voastră, sunt situații în care, să spunem așa, oamenii îl văd pe preot în comunitate, îl văd pe stradă, îl văd în diverse împrejurări. Mai ales, de pildă, merg credincioșii noștri în pelerinaj prin Grecia, unde, în deosebi acolo, preoții se evidențiază. La noi sunt foarte mulți preoți care umblă și în civil, dar acolo pe preot îl vezi. Un preot are voie să, ce știu să zic, să meargă la restaurant, poate servi o bere cu consilierii într-un restaurant. E incompatibil această situație cu demnitatea lui preoțească?
0: Depinde de situație și de aceea aș putea răspunde și cu da și cu nu. Dacă este vorba de a intra într-un restaurant, așa cum sunt majoritatea din zilele noastre, adică niște localuri cât se poate de decente, unde atmosfera este liniștită și lumea civilizată, nu cred că este o greșeală sau cu atât mai puțin nu este un păcat de a intra și de a mânca și poate chiar cum a zis, a servi în timpul mesei un pahar de bere. Dar dacă localul acela totuși acolo are o atmosferă mai puțin decentă, acolo nu este cazul ca noi să intrăm. Și referitor la ce spuneați legat de costumație, de ținută, eu cred că într-un restaurant decent, preotul poate intra exact așa, în ținuta care îl reprezintă și care îl recomandă privirii tuturor oamenilor, adică îmbrăcat în reverendă sau dulama preoțească. Și nu cred că este zminteală. Ați pomenit și de Grecia. În Grecia este un fapt cât se poate de normal să vezi un preot intrând fie în restaurant, fie într-un local unde se consumă, nu numai cafea, poate și băuturi alcoolice, dar îmbrăcat exact în toată ținuta lui preoțească. Și, deci cum am zis, nu se tulbură nimeni, nu se smintește nimeni, dar bineînțeles, nici nu vei vedea, Doamne ferește, un preot într-o stare sau o atitudine nepotrivită pentru ceea ce reprezintă el. Așadar, lucrul acesta, deci, pentru o societate care trăiește firesc, normal, lucrurile acestea cred că nu mai tulbură sau nu mai scandalizează pe absolut nimeni.
1: Sunt și situații în care, de pildă, după un eveniment al unei familii, fie vorbim de un botez, poate de o cununie sau chiar în mormântare, preotul este invitat la masă, dă binecuvântare pentru masă și servește și el, adică el este cumva asimilat de comunitate ca o prezență importantă și poate fi întâlnit și în asemenea ipostaze într-un restaurant, cum spuneați, decent, unde dânsul se bucură sau ia parte la evenimentul familiei.
0: Cred că la noi în țară, în timpul regimului comunist, de adevăr, s-a creat oarecare mentalitate sau s-a luat oarecare atitudine de refuz referitoare la prezența preotului, mai ales așa îmbrăcat în ținută clericală, în restaurant. Însă, dacă cineva mi-ar obiecta zicând că, uite, totuși există și referitor la această problemă un canon care spune ca clericii să nu intre într-un han, răspunsul meu ar fi: trebuie să înțelegem, să cunoaștem cam ce însemnau acele localuri pentru vremea respectivă când au fost emise canoanele. Și atunci, dacă vom înțelege acest lucru, atunci vom ști de fapt de ce atunci, într-adevăr, biserica prin acel canon totuși a rânduit ca cei care fac parte din cler să nu intre în astfel de localuri.
1: Prezenția voastră, o altă întrebare legată de slujirea preoțească. Contează ascendența unui candidat la preoție, adică cine au fost înaintașii lui? Se poate să fie oameni rău famați sau să aibă un ascendent, strămoși, cu nume rău în societate, cu în sfârșit. Pot fi ei candidații, împiedică acest lucru? Sau etnia lor poate fi iarăși ceva care pentru unii în sfârșit nu dă bine?
0: Nu. Deci toate aceste lucruri n-au nici o valoare în ce privește evaluarea unui candidat pentru o treaptă sau slujire preoțească. Contează doar valoarea personală a omului respectiv. Nu contează că, uite, da, este, cred că, un canon al Sfântului Ierarh, Nichifor Mărturisitorul, care spune că un copil născut din flori, adică dintr-o căsnicie ilegitimă, dacă este vrednic, poate să fie cleric, poate să fie hirotonit, preot. Deci, contează, încă o dată repet, doar vrednicia moral-duhovnicească a persoanei care dorește ca să se slujească lui Hristos în preoție.
1: Cu atât mai puțin nu contează etnia, orice om din orice rasă umană poate fi preot dacă este considerat vrednic de către biserică.
0: Adică din moment ce biserica, sau mai să zic, da, Hristos de fapt a dat bisericii mandatul de a provodui și de a încreștina, cum spune acolo în Matei 28:19, la toate neamurile, adică la toate etniile, și deci dacă toți oamenii de etnie pot să fie creștini, pot să facă parte din biserică, deci înseamnă că pot să facă parte și din cler.
1: La prezenția voastră, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul nostru, preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, continuăm și partea a doua cu aspecte care privesc slujirea preoțească. Unele se întâlnesc în canoane, sunt spețe de canoane, cazuri care sunt prevăzute în canoane. De pildă, cineva care are bani mulți poate cumpăra acest oficiu? Poate dobândi preoția pe bani?
1: Nu. Și Doamne ferește să îndrăznească cineva să facă așa ceva. De fapt, a existat cineva care a îndrăznit și de la numele acelei persoane a și apărut denumirea dată acelui păcat al cumpărării harului preoțesc. Și acea persoană, sau acest caz ne este relatat în Cartea Faptele Sfinților Apostoli, în care atunci când creștinismul s-a răspândit și în provincia Samaria, între mulții samarineni care s-au convertit și au devenit creștini, s-a numărat și un mag, un fel de vrăjitor, pe nume Simon. Dar atunci când au venit Sfinții Apostoli Petru și Ioan pentru ca să le împărtășească celor botezați și Harul Sfântului Duh, ceea ce noi numim astăzi taina mirungerii, spune Cartea Faptele Apostolilor că văzând acest Simon, că prin punerea mâinilor apostolilor se dă darul Duhului Sfânt acestor persoane, a venit la Petru și i-a cerut să-i dea și lui puterea aceasta de a împărtăși și el harul Duhului Sfânt. Și i-a cerut acest lucru propunându-i să-i dea niște bani. Și atunci Sfântul Apostol Petru a rostit un cuvânt foarte, foarte aspru, punându-i banii tăi și cu tine să piară, pentru că tu n-ai înțeles că harul Duhului Sfânt nu se poate vinde sau nu se poate cumpăra. Ori de la numele acestui om care, vedeți, se îndelencise până atunci cu lucruri, de fapt, diavolești, și convertirea lui n-a fost, într-un fel, putem spune, deplină, a rămas cu acea mentalitate, cu ceva din vechea mentalitate păgână, a apărut, deci, păcatul acesta care se numește după numele său Simonia. Și păcatul acesta, Simonie, deci este păcatul în care cineva încearcă să cumpere harul preoției pe bani sau pe lucruri materiale. Și la fel, păcatul Simonie este și pentru ierarhul care ar îndrăzni să hirotonească pe cineva pentru plată. Canoanele bisericii și, de fapt, învățătura bisericii ne spun că chiar dacă s-ar săvârși o astfel de hirotonie, ea este nevalidă, adică nu are valoare. Adică, într-adevăr, chiar dacă actul liturgic formal al hirotoniei este îndeplinit, dar, totuși, Duhul Sfânt nu lucrează prin acel act liturgic al hirotoniei și cel care crede că este hirotonit, de fapt, este lipsit de har preoțesc.
0: Un alt aspect care este prevăzut de canoane, prezenția voastră, zice că un bărbat mutilat, de pildă castrat sau, ce știu, cu altă meteahnă, nu poate fi hirotonit.
1: Da, de fapt, canoanele, când se referă la mutilare, se referă în primul rând la acea practică obișnuită, am putea spune, în vremea respectivă, adică în secolele de început ale creștinismului, până chiar târziu, până la începutul Evului Mediu și poate și după aceea, pentru că exista atunci acea instituție a eunucilor, care aveau niște, să zic așa, funcții destul de importante, în special pe la curțile împăraților sau regilor sau altor demnitari importanți. Însă, poate cel mai, să zic, cunoscut caz este cel al teologului și apologetului creștin Origen, care, după ce fusese deja hirotonit preot, a apelat la această operație de castrare, deoarece se confrunta el așa cu acest război trupesc, adică cu lupta împotriva pornirilor trupești de desfrânare și a socotit că prin această operație și-ar dobândi pacea interioară. Însă biserica a condamnat fapta lui și a fost caterisit. Și apoi, sigur, mai târziu a fost și excomunicat și pentru niște erezii pe care le-a proferat. Și, poate pornind tocmai de la cazul lui, biserica în canoane a hotărât ca nici o persoană să nu se mai castreze, cei care au făcut-o să nu mai poată deveni preoți, iar cei care sunt deja preoți să piardă harul preoției, adică să fie caterisiți. Și se spune acolo așa, pentru că cam în ce constă, de fapt, păcatul acesta al mutilării? Spune că oamenii aceștia sunt vrăjmași ai operei sau creației lui Dumnezeu, adică nu-l lasă pe om așa în exact în starea în care a fost el creat de Dumnezeu. Și din păcate vedeți că și în zilele noastre, nu în forma aceasta, dar și în zilele noastre există astfel de oameni care într-un fel sunt vrăjmași lui Dumnezeu prin faptul că caută să-și schimbe sexul sau, știu eu, altceva.
0: Ei nu sunt eligibili pentru treapta preoției.
1: Exact, nu, nu.
0: Prezenția voastră, canonele se referă și de pildă la relațiile premaritale. Sunt ele un impediment pentru un candidat la preoție?
1: Da, mai ales dacă acestea, adică dacă aceste păcate au fost săvârșite după botez. Și de ce spun acest lucru? Pentru că, așa cum știm, o perioadă destul de lungă de timp, până prin secolele 6-7, o parte dintre membrii bisericii deveneau creștini și erau botezați la o vârstă adultă. A fost chiar și cazul unora dintre mari sfinți ai bisericii, cum a fost Sfântul Vasile cel Mare sau Sfântul Grigorie Teologul. Sau, de asemenea, fericitul Augustin în apus. Toate păcatele săvârșite înainte de botez, deci înainte de a deveni cineva creștin, nu sunt impedimente la hirotonie. Chiar dacă, esențial, după aceea pot să fie. Dar dacă cineva săvârșește astfel de păcate după botez, atunci aceste păcate, de adevăr, sunt impedimente în calea hirotoniei.
0: Sunt și situații în care ierarhul poate face, să zicem, pogorâminte pentru vremurile în care trăim noi, dar cam aceasta ar fi norma, să spunem, pentru tineri.
1: Da, acum, da, într-adevăr, este o problemă în zilele noastre, că acum, vedeți, noi, majoritatea, mai mult, poate mai mult de 99% din cei care suntem creștini, suntem toți încreștinați și botezați în pruncie, adică la câteva săptămâni sau luni după naștere. Și apoi, după aceea, poate că educația noastră creștină și duhovnicească este deficitară și, de asemenea, tentațiile din lumea de astăzi sunt mult mai multe și complicate decât în trecut. Și așa că pe când unii tineri ajung la o școală teologică, chiar și la seminar, ca să nu mai vorbesc de facultate, poate unii deja au și săvârșit anumite păcate care sunt, conform canonilor, impedimente la hirotonie. Dar ei le-au făcut și că unii nu știau, habar n-aveau, pentru că n-au primit educația necesară și n-au știut, de fapt, că aceste păcate sunt impedimente la preoție. Și atunci, într-adevăr, ierarhii, așa după cum îi luminează Domnul, vor ști să gestioneze aceste probleme și în sensul de a, cum a spus, de a face pogorăminte cu acești tineri care au păcătuit, să zic așa, din neștiință, din ignoranță duhovnicească.
0: Prezenția voastră, iată o altă situație ipotetică. Cui se adresează un cleric în situația de conflict cu un alt cleric? Pot avea divergențe, ce știu, juridice chiar. Merg la tribunal sau trebuie să procedeze altfel?
1: Dacă conflictul e doar din punct de vedere, să zic, bisericesc, atunci, să zic așa, prima instanță ar fi protopopul și apoi după aceea ierarhul locului. Dar dacă este vorba de probleme care țin și de justiție, sigur că acelea, într-un fel, țin de domeniul justiției, dar niciun cleric, totuși, nu poate apela la justiție fără binecuvântarea ierarhului său. Adică nu poate să-l dea în judecată pe confratele său cleric, dintr-o altă treaptă preoțească, fără binecuvântarea ierarhului. Și atunci ce se va face? Sigur că se va încerca rezolvarea problemei tot în cadrul bisericii sau pe linie bisericească. Dar spune Sfântul Apostol Pavel în epistola 1 către Corinteni că este o rușine și o dovadă de decădere duhovnicească la creștini dacă ajung să se judece în fața autorităților, spune el, lumești. Și deci Sfântul Apostol Pavel este cel care îndemna pe creștini din vremea aceea, din secolul I, ca toate problemele, indiferent de ce natură ar fi ele, totuși să fie judecate și împăcate, rezolvate în cadrul comunității, adică în cadrul familiei duhovnicești din care facem parte cu toții.
0: Ce se întâmplă dacă, Doamne ferește, un preot intră într-un conflict cu episcopul? Preot cauză pe o speță, nu se mai înțeleg, în sfârșit, sau dacă, Doamne ferește, preotul chiar își insultă episcopul, poate într-un ziar sau pe internet, sau în sfârșit, în asemenea situații de cumva incompatibilitate duhovnicească, ce se întâmplă?
1: Păi, biserica, sigur că are și ea instanțele ei de judecată și de rezolvare acestor probleme. Există consistoriul eparhial, consistoriul eparhial monahal,
0: asta e un fel de tribunal.
1: Da. Constituit din cinci clerici, care au oarecare totuși pregătire canonică și juridică. Apoi există și consistoriul mitropolitan, adică ca un fel de organ de apel, de recurs, și în sfârșit consistoriul central bisericesc, la nivelul patriarhiei. Deci până acolo se poate face recurs în cazul în care hotărârea primei instanții de judecată nu este acceptată, nu este socotită ca fiind dreaptă. Și deci toate aceste probleme deci trebuie rezolvate prin aceste instanțe. Deci chiar și dacă este vorba de conflictul dintre un preot și un episcop, de fapt ultima sau cea mai înaltă instanță de judecată, de la care mai mult nu se mai poate face apel, este chiar Sfântul Sinod, din care fac parte toți ierarhii.
0: Un cleric caterisit de episcopul său și de următoarele instanțe, dar caterisit de episcopul său, poate fi primit, să zicem, preot în Grecia, în altă biserică, în o altă eparhie, are voie să meargă acolo?
1: Probabil că el va încerca, dar vedeți, noi gândim poate puțin lucrurile prea mult din punct de vedere lumesc, adică administrativ. E adevărat că biserica s-a organizat și ca o instituție care e formată din mai multe, să zic, segmente. Deci, între acestea, aș zice că fac parte, în primul rând, bisericile autocefale, care se organizează în mod autonom. Dar, totuși, vedeți, așa cum mărturisim și în crez, în simbolul de credință, biserica este una, adică este biserica una, sfântă, sobornicească și apostolească. Deci, când vorbim de Biserica Ortodoxă Română sau Biserica Ortodoxă Sârbă sau Biserica Ortodoxă Grecie sau știu eu de altă biserică autocefală, nu înseamnă că ar fi cu altă biserică. Doar că, din punct de vedere lumesc, este organizată ca atare. Și atunci, deci, dacă un preot dintr-o anumită comunitate, de exemplu, cum a zis, Biserica Ortodoxă Română, ar merge în Grecia, păi orice act săvârșit în Biserica Ortodoxă Română are aceeași valabilitate și într-o altă biserică ortodoxă autocefală, care, de fapt, suntem biserici surori. Deci, un preot caterisit nu poate să fie nicăieri primit în cadrul acestor biserici ortodoxe autocefale care se recunosc unele pe altele ca fiind surori și care sunt, de fapt, părți ale acestei biserici unice a lui Hristos.
0: În plus, în momentul în care un ierarh primește solicitarea de a accepta un preot în eparhia sa, îi cere ceea ce numim noi carte canonică, unde este tot istoricul acelui preot, distincții sau abateri sau toate, și inclusiv ferește va apărea și o asemenea situație dacă este catarisit, s-a oprit de la cele sfinte și în felul acesta, cu acest buletin, cu această carte canonică, va fi, să zicem, acceptat într-o altă eparhie sau altă biserică.
1: Da, doar pe bază unei astfel de cărți canonice, cineva poate să fie primit într-o altă eparhie sau într-o altă biserică ortodoxă autocefală.
0: Preasfinția voastră, spun canoanele că dacă un preot lipsește consecutiv 3 săptămâni de la biserică, va fi dat afară. Va fi icaterisit.
1: De fapt, canonul spune că orice creștin, fie cleric, fie mirian, dacă nu participă la Sfânta Liturghie, cum așa cum am spus, între duminici consecutiv, bineînțeles, neavând nicio justificare pentru această absență, într-adevăr, este socotit excomunicat, adică exclus din biserică. Mai, nu știu acum dacă chiar se întâmplă cu cineva dintre preoți să facă acest lucru. Sigur că preoții care și ei ca oameni și în postura de și ei de angajați au și dreptul la concediu, la o vacanță. Dar totuși nu cred că un preot când pleacă în vacanță, într-un concediu, să nu meargă la biserică. Poate chiar dacă nu va sluji, dar totuși va merge la Sfânta Liturghie. Mai degrabă acest canon mie mi se pare că îi vizează într-un fel pe mireni, pentru că, da, Domnul să ne miluiască, cred că sunt destul de mulți creștini care lipsesc de la Sfânta Liturghie duminicală mai mult de 3 duminici consecutiv. Și ei, conform canonului, ar trebui excomunicați automat.
0: Se auto-exclud ei,
1: de fapt, ei, într-adevăr, se auto-exclud. Sau, iarăși, noi ne excludem, de fapt, din biserică și atunci când refuzăm să... Numai să nu mergem, dar refuzăm și să participăm efectiv la liturghie, adică să ne împărtășim cu Sfintele Taine. Însă, vedeți, în vremea când au fost emise aceste canoane, exista o anumită mentalitate bisericească și duhovnicească care, din păcate, astăzi nu mai există sau s-a deformat atât de tare încât poate că oamenii când aud în ziua de astăzi de astfel de lucruri se miră și li se pare lucruri nefirești. Da, într-adevăr, pentru noi care trăim așa cum trăim astăzi sunt lucruri nefirești, dar pentru timpurile acelea erau lucruri perfect normale, perfect firești, pentru că, într-adevăr, nu poți să te consideri creștin dacă nu faci parte din comunitatea euharistică, liturgică. Observăm ce se întâmplă dacă nu mergem la biserică, poate chiar din cazul Sfântului Apostol Toma, care atunci în prima duminică sau în duminica în care a înviat Domnul Hristos, el s-a separat de... Bine, nu ne spune de ce n-a fost, dar spune că totuși Apostolul Toma n-a fost cu ceilalți ucenici. Adică acea primă arătare a Domnului după înviere, Apostolul Toma a lipsit, au fost doar 10 ucenici. Și ce s-a întâmplat? Păi n-a avut parte de această primă adeverire a învierii lui Hristos, care l-a pus pe el într-o situație în care era cât pe ce să zic așa, să cadă într-o stare de necredință, spunând, dacă nu voi vedea, dacă nu voi pune mâna, dacă nu voi atinge. Și noi, dacă nu participăm la Sfânta Liturghie, într-un fel, încet, încet, ne răcim și ne înstrăinăm de biserica, de familia noastră duhovnicească. E ca și într-o familie de asta, umană, obișnuită, în care dacă cineva nu mai ține contactul, legătura cu familia lui, cu soția sau cu părinții, cu copiii, pe urmă se înstrăinează. La fel și noi, din punct de vedere duhovnicesc, referitor la această neapartenență sau nemanifestare a apartenenței noastre în mod vizibil la Sfânta Liturghie. Ori, legat de Sfânta Liturghie, vreau să spun ceea ce mărturisesc mulți teologi, că Sfânta Liturghie constituie în mod vizibil biserica ca și trup al lui Hristos. Tocmai prin faptul că suntem acolo unde este Hristos prezent în liturghie, ne arătăm că și noi îi aparținem lui Hristos, că facem parte din această comunitate, că facem parte din trupul lui Hristos, mai ales dacă ne și împărtășim.
0: Prezenția voastră, canonele spun că este interzis unui cleric să intre într-o sinagogă sau într-o adunare eterodoxă și să se roage cu cei de acolo.
1: Da, într-adevăr, așa scrie, dar eu nu cred că în zilele noastre mai intră cineva într-o sinagogă sau într-o, să zic, în ghilimele, altă biserică ca să se roage cu scopul de a se ruga. Noi dacă intrăm fie ca, să zic, turiști, ca vizitatori, dintr-o oarecare curiozitate de a vedea cum arată locul de adunare și de rugăciune și altora, dar nu intrăm cu gândul de a ne ruga. Sau poate iarăși intrăm acolo pentru că poate am fost invitați
0: la
1: un eveniment al acelei comunități și sigur că din
0: politețe
1: și de oarecare, să zic, bună înțelegere, bună conviețuire în cadrul societății locale, vom participa și noi, dar nu nici de cum cu gândul de a ne ruga sau de a ne închina. Și vreau să amintesc un fapt petrecut nu de mult, cred că spre finalul anului trecut, când actualul papă a fost în vizită în Turcia și a vizitat și el acea moschee renumită din Istanbul, Moscheea Albastră. Bineînțeles, a mers ca și turist și a avut parte de cineva. I-a făcut ghidajul, adică i-a prezentat istoricul locului. Și după aceea unii jurnaliști l-au chestionat pe papă că n-au observat că s-a rugat. Ei așteptau ca papa să păseze și un moment de reculegere sau de rugăciune în acel loc. Și papa a spus foarte simplu și corect a spus. Sigur că respect locul acesta, dar pentru mine nu este locul de rugăciune. Zice, eu mă rog acolo unde știu că este prezența Domnului Hristos prin Sfânta Euharistie.
0: Prezenția voastră, ce ne puteți spune despre slujirea preoțească din alte confesiuni? Au așa ceva?
1: Unele da, altele nu. De exemplu, Biserica Catolică și nu mă refer doar la unul dintre riturile ei, pentru că Biserica Catolică, și o spun asta, poate că nu mulți știu lucrul acesta, are mai multe rituri liturgice. Are ritul liturgic latin sau roman, de cei care pot să ceresc să numesc romano-catolici, au însă și ritul liturgic bizantin sau grec, de ce se numesc greu-catolici, sau ritul liturgic armean, deci se numesc armeano-catolici și mai departe, deci sunt mai multe rituri. Deci toți, de fapt, formează o singură comunitate al cărei cap vizibil este Papa de la Roma. Ori, noi știm foarte bine că această comunitate, această biserică, această confesiune s-a desprins în anul 1054 din trupul bisericii celei una sfântă, sobornicească și apostolească. Deci, 1000 de ani a făcut parte din aceeași biserică din care facem parte și noi. Și atunci, bineînțeles că tot ce a fost comun până în anul 1054 a rămas ca și patrimoniu, ca și tezaur comun și pentru ei, între care face parte și preoția. Deci, dintre confesiunile din afara bisericii noastre ortodoxe, Biserica Catolică putem spune că a păstrat cele mai multe din patrimoniul bisericii de la început, între care și preoția. Deci are toate aceste trei trepte clericale despre care am tot vorbit în emisiunile acestea trecute, adică diacon, preot, episcop. Dar bineînțeles că ne vorba de, să zic așa, de funcțiile care sunt secundare, sunt și unele deosebite, de exemplu că unii episcopi la ei sunt cardinali, deci au oarecare importanță mai mare, sau cel mai important episcop pentru ei este cel care e numit papă, deci papa de la Roma. Dar în rest, deci, aceste trei trepte ale preoției sunt identice cu cele din biserica noastră ortodoxă. În schimb, celelalte confesiuni care s-au desprins nu din biserica ortodoxă, ci din biserica romano-catolică, și aici mă refer la anglicanism și la protestantism. Unele au păsat mai mult, altele mai puțin. De exemplu, Biserica Anglicană, la început, de fapt, desprinderea Bisericii Anglicane a fost mai mult din punct de vedere, să zic, administrativ. În sensul că regele Henric al VIII-lea, cel care a făcut această reformă, această desprindere, s-a numit pe sine în locul papei ca și guvernator general al Bisericii Angliei. Și în rest au rămas cu aceleași forme. Sigur că după aceea, încet, încet, treptat, au mai apărut și alte schimbări și alte reforme. Dar totuși treptele preoțești au rămas și în Biserica Anglicană, adică cea de diacon, de preot și de episcop. Acum, problema care a apărut în anglicanism este cu hirotonia femeilor. Pentru că începând de prin 1994, au început să fie hirotonite și femei în treapta de preot. Iar mai recent, acum cred că după anul 2010, au fost hirotonite și episcopi, iar, să zic așa, ultimul mare șoc, am putea spune chiar pentru noi, a fost că tocmai liderul spiritual al Bisericii Anglicane, care este arhiepiscopul de Canterbury, acum este o femeie. Da. Apoi, celelalte confesiuni protestante, adică luteranismul, calvinismul, acestea, de fapt, au renunțat totalmente la preoție. Ei nu mai au preoți, ci pastori. De fapt, atunci când Martin Luther, după ce a început reforma protestantă, și care a început, de fapt, ca o revoltă împotriva papei sau a sistemului acesta papist pe care l-avea Biserica Catolică Apuseană, pur și simplu a renunțat, a dat la o parte toată preoția, slujirea preoțească. Dar după aceea și-a dat seama că, totuși, biserica nu poate funcționa fără oarecare organizare din acest punct de vedere. Și atunci teologia lor a început să spună, să facă diferență între sacerdoțium, adică preoția aceasta sacramentală, liturgică, și ministerium, adică slujirea aceasta mai mult a predicării cuvântului dumnezeiesc. Și atunci ce au renunțat doar la sacerdoțium, deci la preoția liturgică, sacramentală, în schimb au păstrat ministeriumul, numai că i-au văzut ministeriumul ca o încredințare din partea comunității sau o delegare din partea comunității unor persoanei. Știți că am vorbit emisiunea trecută despre preoția generală sau universală a credincioșilor. Ei, și au spus, da, toți creștinii botezați sunt preoți, deci oricine, deci poate îndeplini aceste funcții de a predica cuvântul lui Dumnezeu, de a boteza și de a împărtăși, pentru că ei n-au decât numai două taine. Însă, pentru păstrarea ordinei și a disciplinei în comunitate, biserica deleagă unor persoane pregătite pentru îndeplinirea acestor atribuții și aceștia se numesc pastori, în germană Pfarrer. Și deci pastorul sau Pfarrerul nu este decât un preot cu preoție universală, doar că este delegatul comunității pentru îndeplinirea acestor servicii. La fel cam este și în cultele neoprotestante, dacă nu mă înșel, adică toți membrii comunității se socotesc că sunt preoți, iar pastorii nu sunt decât delegații sau cei însărcinați de către comunitate cu îndeplinirea acestor slujiri. Deci nu mai putem vorbi acolo despre preoție, de fapt, și de aceea, într-un fel, instituirea unor femei în aceste slujiri, asta acolo n-ar trebui să ne deranjeze, pentru că din moment ce pastorii nu mai sunt preoți, atunci sigur că slujirea pastorului poate fi îndeplinită și de o femeie. În schimb, când e vorba de preoție liturgică sacramentală, lucrurile stau diferit.
0: Prezenția voastră, vă mulțumesc pentru acest tablou complex legat de ceea ce înseamnă slujirea preoțească și în tradiția Bisericii Ortodoxe, dar și iată în celelalte confesiuni. Sperăm să fi fost lămuritoare pentru cei care ne-au ascultat. Vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii noastre, stimați ascultători. Invitatul nostru a fost Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Hristos a înviat!
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Radio Jurnal.
4: Hristos a înviat, sunt Grigore Sâmboan. Pentru început, iată care sunt titlurile ediției. Biserica Ortodoxă Română va marca mâine Duminica Familiei Creștine. Mitropolitul Clujului vorbește despre rolul familiei în păstrarea credinței și a valorilor creștine. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a binecuvântat astăzi noul altar de vară al parohiei Ghirișu Român. Bolile cardiovasculare reprezintă principala problemă de sănătate în județul Cluj și familiile cu venituri reduse și copiii cu dizabilități vor primi indemnizații și ajutoare sociale mai mari. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română va marca mâine Duminica Familiei Creștine. Aceasta este sărbătorită în duminica cea mai apropiată de 15 mai, zi declarată de Organizația Națiunilor Unite drept Ziua Internațională a Familiei. Duminica Familiei Creștine a fost instituită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2009 și este pusă sub ocrotirea Sfinților Andronic și Iunia, pomeniți în calendarul ortodox pe 17 mai. Într-un mesaj dedicat femeii creștine, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a amintit că cei doi sfinți sunt ocrotitorii duhovnicești ai familiei creștine. Potrivit tradiției, Sfântul Apostol Andronic și soția sa Iunia au propovăduit Evanghelia în regiunea Panoniei, în apropierea actualei frontiere vestice a României. De-a lungul viacurilor, familia a fost temelia prin care s-au transmis valorile, credința și rânduiala vieții de zi cu zi, afirmă Mitropolitul Clujului. În lipsa unei morale familiale sănătoase, nici societatea nu și-ar fi putut păstra coeziunea, a spus în repetate rânduri înalt preasfințitul părinte Andrei.
5: De-a lungul vremurilor, familia a avut rolul ei extraordinar. Cu ajutorul familiei s-au transmis din neam în neam obiceiurile cele bune legate de viața socială. Fără o anumită morală a familiei, viața socială ar fi fost imposibilă. De aceea, Ioan Alexandru, poetul nostru din Topa, a meditat la familie, la rolul extraordinar pe care îl are familia în societatea românească de data aceasta. Și iată ce zice Ioan Alexandru. Familia este locul unde se întemeiază rânduiala unei patrii și statornicii. În spiritul legilor morale, al jertfei de sine, al răbdării și al încrederii și a dragostei, este acest cuib arhaic și sacru, unde doi oameni, un tânăr bărbat și o fată, se hotărăsc ca să trăiască viața împreună, în cuget și în simțiri, prin legământul de aur al inelului nunții, care desăvârșește cerul pe pământ, în vederea lucrării, privegherii, a nașterii de prunci și a împlinirii spirituale în lumina moștenirii părinților.
4: Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, înalt preasfințitul părinte Andrei. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din localitatea clujeană Ghirișu Român. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului a binecuvântat noul altar de vară construit în proximitatea bisericii parohiale cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, apoi a săvârșit Sfânta Liturghie în sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, preasfinția sa a rostit un cuvânt de învățătură.
6: Credința adevărată se manifestă sau se vede în ascultare, în ascultarea de Dumnezeu, în ascultarea de poruncile și cuvintele Lui. Ascultarea începe din lucrurile mici, dar totuși esențiale, din rugăciunea făcută și dimineața și seara, cu sinceritate și smerenie, din iertarea aproapelui, care poate ne-a greșit cu ceva, din lupta cu ispitele și păcatele, din participarea în fiecare duminică la Sfânta Liturghie și din faptele de milostenie și caritate creștină, dar și din răbdarea necazurilor, fără răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Când facem toate acestea, atunci începem să auzim și noi și să recunoaștem glasul păstorului celui bun. De aceea nu ne rămâne decât să ne rugăm mereu lui Dumnezeu ca să deschidă urechile inimii noastre și ale minții noastre, ca între atâtea voci ale lumii acesteia care bruiază cuvântul lui Dumnezeu, noi să nu neglijăm glasul cel blând al Domnului Hristos, bunul păstor, care ne cheamă la viață veșnică și la comuniune fericită împreună cu El.
4: Răspunsurile liturgice au fost date de Corala Preoților Protopapiatului Cluj 1, dirijată de preotul Decebal Gorea. La finalul slujbei, părintele paroh Dan Ovidiu Tini și-a mulțumit ierarhului pentru prezență, împreună slujire și binecuvântare. După Sfânta Liturghie, preasfințitul părinte Samuel Bistrițean l-a oficiat slujba sfeștaniei la casa parohială, reabilitată în ultimii ani prin implicarea comunității parohiale. La final, în semn de prețuire și binecuvântare, ierarhul i-a dăruit doamnei preotese Bianca Ionela Tiniș o icoană cu Sfânta Treime, în semn de apreciere pentru implicarea sa în edificarea noului altar de vară și în lucrările de reabilitare și înfrumusețare a casei parohiale, din încredințarea în al preasfințitului părinte Andrei, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul l-a hirotesit iconom stavrofor cu dreptul de a purta crucea pectorală pe preotul paroh Dan Ovidiu Tiniș. Totodată, mai mulți binefăcători au primit distincții din partea ierarhului. Domnul Vasile Focșa, primarul comunei Mociu, a primit diploma omageală Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Domnul Mihail Pop, epitropul parohiei, a primit ordinul Mihai Vodă, iar domnul Vasilică Tiniș a primit ordinul Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin. Domnii Marcel Baciu și Mihai Pop au primit ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni, iar alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire. La slujba au luat parte oficialități locale și numeroși credincioși, mulți îmbrăcați în straie populare. Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Ghirișul Român a fost construită între anii 1921-1924. În ultimii ani, lăcașul de cult a trecut prin ample lucrări de renovare și restaurare, iar anul trecut a fost sfințit de înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei. Din anul 2021, parohia este păstorită de preotul Dan Ovidiu Tiniș. România a marcat astăzi pentru prima dată Ziua Națională a Libertății Religioase și a contribuției cultelor la viața societății. Ziua a fost instituită anul trecut pentru a evidenția importanța libertății religioase și rolul

dedicate libertății religioase și parteneriatului dintre stat și culte. Se vor împlini mâine 18 ani de la trecerea la domnul a preotului Ioan Iovan, a fost duhovnicul mănăstirii Recea din județul Mureș și mărturisitor al ortodoxiei în închisorile comuniste. A fost arestat pe 30 martie anul 1955 și caterisit la presiunile sistemului politic. A fost anchetat, judecat și condamnat la moarte în primă instanță. Ulterior, sentința a fost comutată pe viață. A executat 9 ani și jumătate până în 1964, când au fost amnistiați deținuții politici. A fost eliberat în 1964 și începând cu anul 2003 a devenit duhovnicul mănăstirii Recea. Părintele Ioan Iovan a trecut la Domnul pe 17 mai anul 2008, cu puțin timp înainte de împlinirea vârstei de 86 de ani. O nouă chilie românească se construiește în Muntele Athos în cadrul schitului românesc Lacu. Așezământul monahal va fi închinat Sfinților Atanasie și Chiril și aparține de mănăstirea Sfântul Pavel. Noua chilie este ridicată într-o zonă înconjurată de păduri de castani, loc ales pentru liniște, rugăciune și viețuire monahală. Complexul va cuprinde un paraclis, trapeze, chilii pentru monah și spații de cazare pentru pelerini. Reprezentanții așezământului spun că lucrările sunt susținute prin ajutorul și donațiile credincioșilor care sprijină viața monahală românească din Sfântul Munte Athos. Arheologii susțin că au descoperit localitatea biblică Betsaida, menționată în Noul Testament și legată de mai multe dintre minunile săvârșite de Mântuitorul Hristos. Cercetările au avut loc în nordul Israelului, pe malul Mării Galilei, într-un sit arheologic investigat de aproape 10 ani. Printre cele mai importante descoperiri se numără ruinele unei bazilici bizantine, obiecte folosite de pescar, dar și o inscripție care îl amintește pe Sfântul Apostol Petru drept căpetenia apostolului și păzitorul cheilor cerului. Potrivit Evangheliilor, Betsaida este locul unde Mântuitorul a vindecat un orb și unde a săvârșit minunea mulțirii pâinilor și a peștilor. Localitatea este legată și de activitatea Sfinților Apostol Petru, Andrei și Filip, despre care tradiția spune că proveneau din această așezare. Continuăm cu alte știri. Bolile cardiovasculare reprezintă principala problemă de sănătate în județul Cluj, așa arată un raport al Direcției de Sănătate Publică. Datele spun că peste 100.000 de clujeni suferă de hipertensiune arterială, ceea ce înseamnă aproape un locuitor din 7. Raportul mai indică aproape 46.000 de persoane diagnosticate cu diabet, dar și peste 42.000 de cazuri de cardiopatie ischemică. Totodată, aproape 1.300 de clujeni au fost spitalizați anul trecut cu infarct miocardic acut. Conform Direcției de Sănătate Publică, bolile aparatului circulator reprezintă peste jumătate dintre cauzele de deces în județul Cluj. Raportul evidențiază și creșterea numărului de persoane aflate în evidență cu tulburări psihice și de comportament. Cluj-Napoca va găzdui pe 2 iunie gala aniversară Florin Piersic 90, un eveniment dedicat marelui actor român Florin Piersic. Manifestarea va avea loc pe scena Teatrului Național Lucian Blaga și face parte dintr-un turneu național organizat după succesul ediției derulate la București. Publicul clujean îl va putea revedea pe Florin Piersic într-un spectacol construit în jurul poveștilor, amintirilor și momentelor care i-au marcat cariera artistică. Evenimentul va include și momente muzicale. Organizatorii spun că gala este gândită ca o celebrare a unei vieți dedicate scenei și ca o întâlnire specială cu una dintre cele mai iubite personalități ale teatrului românesc. La Cluj-Napoca poate fi vizitată în această perioadă expoziția Instituția Monedei, Istorie, Artă și Identitate Națională. Organizată de Monetăria Statului, este găzduită de Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș și propune publicului o incursiune în istoria monedei și a artei medalistice românești. Vizitatorii pot descoperi monede, medalii, matrițe istorice, decorații și alte obiecte reprezentative realizate de Monetăria Statului, instituție cu o tradiție de peste 155 de ani. Expoziția poate fi vizitată până pe 28 mai în Sala Transilvania, a Casei de Cultură a Studenților.
Primăria Cluj-Napoca invită pe clujeni să voteze cele mai reușite fotografii care surprind biodiversitatea de pe malurile Someșului. Imaginile înscrise în concurs au fost publicate pe pagina de Facebook a instituției și au intrat în etapa de vot public. Cele mai apropiate fotografii vor fi premiate

0: La finalul lunii mai. Concursul face parte dintr-un proiect european prin care mai multe spații urbane neglijate sunt transformate în zone verzi pentru comunitate. În cadrul proiectului au avut loc plantări de pomi, activități pentru copii și amenajări realizate împreună cu locuitorii din cartierele vizate. Conform administrației locale, proiectul urmărește apropierea comunității de natură și protejarea biodiversității urbane. Primul muzeu construit de la zero în România în ultimul secol prinde contur în comuna clujeană Florești. Lucrările la viitorul sediu al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei continuă în ritm susținut, iar termenul de finalizare rămâne anul 2026, așa cum prevede finanțarea prin PNRR. Noua galerie istorică a Transilvaniei este realizată pe un teren de aproape un hectar și jumătate și va avea o suprafață de peste 11.000 de metri pătrați. Proiectul va include spații expoziționale moderne, zone de cercetare și conservare, depozite specializate, parcări și spații verzi dedicate activităților culturale. Investiția se ridică la aproape 146 de milioane de lei și este considerată una dintre cele mai importante dezvoltări culturale din Transilvania din ultimii ani. Noaptea muzeelor revine în acest an cu 10 de evenimente și spații culturale deschise publicului în județele Cluj și Bistrița-Năsăud. Sâmbătă 23 mai, vizitatorii vor avea acces gratuit sau cu reduceri speciale în aproape 30 de muzee, galerii și instituții culturale din Cluj-Napoca, Turda, Dej, Gherla, Bistrița-Năsăud și Sân George Băi. În Cluj-Napoca vor putea fi vizitate, între altele, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Etnograf, Muzeul de Artă, Muzeul Mitropoliei Clujului, dar și mai multe muzee universitare ale Universității Babeș-Bolyai și ale Universității de Medicină și Farmacie. Organizatorii spun că Noaptea Muzeelor rămâne una dintre cele mai importante manifestări culturale dedicate apropierii publicului de patrimoniu, istorie și artă. Maramureșul are din nou motive de mândrie. Comuna Bârsana a câștigat locul întâi în categoria sate de poveste în cadrul galei destinației anului 2026. Premiul a fost acordat zilele trecute în cadrul uneia dintre cele mai importante competiții dedicate turismului românesc. Bârsana s-a impus în fața unor destinații turistice cunoscute precum Viscri, Saschiz și Ciocănești. Localitatea este apreciată pentru tradițiile păstrate, bisericile de lemn, arhitectura specifică și peisajele spectaculoase care atrag anual mii de turiști. Competiția Destinația Anului reunește sute de obiective și localități din întreaga țară, iar câștigătorii sunt desemnați prin votul publicului și prin evaluarea unui juriu de specialitate. Familiile cu venituri reduse și copiii cu dizabilități vor primi din această lună indemnizații și ajutoare sociale mai mari. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță creșteri ale sumelor acordate copiilor cu dizabilități. Astfel, indemnizația pentru copiii cu handicap grav ajunge la 548 de lei, pentru cei cu handicap accentuat la 397 de lei, iar pentru copiii cu handicap mediu la 199 de lei. Totodată cresc și ajutoarele acordate familiilor cu venituri mici în funcție de numărul copiilor aflați în întreținere și de venitul lunar al familiei. Familiile monoparentale cu venituri foarte mici pot primi până la 900 de lei, iar celelalte familii pot beneficia de sprijin de până la 741 de lei. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru mâine, în duminica a 6-a după Paști, a vindecării orbului din naștere. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, va sluji la Biserica Buna Vestire din Podirei, protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sedmarului, va sluji la parohia Săcel Iza, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Vârșolț, protopopiatul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Clujului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Și preasfințitul părinte Timotei Sădmarianul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji la schitul Văleni, protopopiatul Sighet, județul Maramureș.
1: Meteo.
0: Mâine în Cluj-Napoca vremea va fi închisă și răcoroasă pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, iar în cursul după amiezii și al serii sunt așteptate ploi și averse. Temperaturile maxime vor ajunge la aproape 17 grade, iar minimele nocturne vor coborî spre 10 grade. Și în Transilvania vremea se menține instabilă, meteorologii anunță norări accentuate, ploi locale și intensificări temporare ale vântului. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
1: Aici, Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel aceeași păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău, mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vrătos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare, nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Amfilohie dădea acest sfat: iubește-l pe unicul ca toți să te iubească. Nu numai oamenii te vor iubi, ci și viețuitoarele fără rațiune, căci atunci când harul divin se manifestă, el atrage ca un iubitor tot ce este înaintea lui. Și nu numai că te vor iubi, ci te vor și respecta, căci pe chipul tău va străluci fața curată și feciorelnică a celui pe care tu îl iubești și adori. Bătrânul Iosif Isihastrul le zicea călugărilor săi: ceea ce nu-i dăm lui Dumnezeu spre a fi întrebuințat de el, este întrebuințat de diavol. De aceea Domnul ne-a dat poruncă să-l iubim din tot sufletul și din toată inima, pentru ca cel rău să nu găsească nici loc, nici odihnă pentru a locui în noi.

Despre iubirea pe care trebuie să o avem față de Hristos, bătrânul Amfilohie zicea: până ce inima noastră nu este locuită de dragostea lui Hristos, nu putem face nimic. Suntem ca niște bărci fără carburant în motor. Și el adăuga: să ne aducem aminte de Hristos cu dragoste și atunci inima noastră va tresălta de bucurie.

Bătrânul Iosif spunea: când harul lucrează în sufletul celui ce se roagă, dragostea lui Dumnezeu îl copleșește și el nu poate decât să suporte ceea ce resimte. Această dragoste se întoarce apoi spre lume și spre oameni pe care îi iubește într-atât încât cere să ia asupra sa toate nenorocirile și suferințele omenești pentru a-i ușura pe alții. În general, această dragoste compătimește cu toate ispitele și încercările, chiar cu cele ale ființelor fără rațiune, până acolo încât plânge gândindu-se că acestea suferă. Acestea sunt caracteristicile dragostei care provoacă și suscită rugăciunea. De aceea, mari rugători nu încetau de a mijloci pentru lume. Ni se pare străină și cutezătoare rugăciunea lor, dar ea prelungește viața pe pământ. Să știți că dacă acești rugători ar dispare, acesta ar fi sfârșitul lumii. Dragostea noastră niciodată nu se sfârșește. Chiar dacă se adresează la mai mulți, nu se împuținează. Bătrânul Epifanie zicea: dragostea adevărată se aseamănă cu flacăra unei lumânări. Oricâte alte lumânări s-ar aprinde din ea, flacăra primeia rămâne întreagă și nu se micșorează deloc. Și fiecare nouă lumânare are aceeași flacără ca precedentele. Bătrânul Ieronim zicea: vrei să iubești oamenii? Iubește-L pe Hristos și vei vedea cât îi vei iubi pe oameni, chiar dacă nu vrei. Dragostea care vine din dragostea lui Hristos este dragoste puternică și veritabilă. Iubește-L pe Hristos! Dragostea este semnul după care se recunosc creștinii. Bătrânul Anfilohie zicea: noi trebuie să avem dragoste față de persoana lui Hristos. Această dragoste este necesară vieții sufletului nostru. Dragoste față de creaturile lui Dumnezeu, față de animale, de copaci, de flori, de păsări și mai ales față de om, cea mai perfectă dintre creaturile lui Dumnezeu. Același bătrân povățuia: dragostea cerească, copilul meu, să-ți umple mereu inima. Umple-o numai de doriri înalte și dumnezeiești. Te vei bucura atunci de șoaptele dumnezeiești ale ființei adorate, care se bucură să vorbească cu tine atunci când inima ta a devenit tronul său. Trebuie să-ți păstrezi neîncetat inima ca un chivot sfânt și imaculat.

0: Noi îi admirăm pe sfinții părinți ai bisericii noastre pentru nevoințele ascetice pe care le-au împlinit. Dar oare ce le dădea forță de a le îndura? Bătrânul Antim sublinia: părinții aveau platoșă credința neclintită în Dumnezeu și străluceau de doriri sfinte. Dumnezeu îi lăsa să simtă încercarea suferințelor atât cât voia, apoi le dădea harul său și socoteau ca nimic aceste suferințe. Despre dragostea pe care trebuie să o avem pentru cei ce ne stânjenesc și ne chinuiesc, bătrânul Porfirie zicea: orice om care ne jignește, ne face rău, ne calomniază sau este nedrept cu noi, este unul dintre frații noștri căzut în mâinile diavolului. Până ce îl întâlnim pe acest frate, noi trebuie să plângem mult, să suferim dinpreună cu el și să ne rugăm lui Dumnezeu în liniște și cu stăruință, ca în ceasul dificil al ispitei să ne întărească și să aibă milă de fratele nostru, victima diavolului. Și Dumnezeu ne va ajuta, atât pe noi, cât și pe fratele nostru. Despre dragostea față de aproapele, bătrânul zicea: când fratele nostru face o greșeală, noi trebuie să-i suportăm ispita. Adevărata dragoste ne inspiră să facem sacrificii pentru aproapele nostru. Fără sacrificiul din partea noastră, dacă îl judecăm pe fratele nostru care a păcătuit, îl facem să cadă și mai jos. Și invers, printr-un sacrificiu al dragostei noastre și prin rugăciunea noastră tainică pentru el, îi trezim conștiința care se educă și îl judecă. Atunci el se pocăiește și se îndreaptă. Bătrânul Iosif zicea: în prezența unuia despre care știi că te bârfește și te denigrează, este aproape imposibil să nu te tulburi înăuntrul tău, chiar dacă te sforțezi să rămâi nepăsător. Dar prin iertare și rugăciune pentru acea persoană, tu contrabalansezi rana și tristețea.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturii din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Sunt Aniela Siladi. În această seară vă invit să ascultați Casa cu două intrări, de Calderon de la Barca. Interpretează actorii Radu Beligan, Nineta Gusti, Ion Lucian, Nicolae Gărdescu, Coca Enescu, Tudorel Popa, Ion Pogonat și George Conabie. Regia muzicală Paul Urmuzescu, regia de studio Constantin Botez, regia tehnică inginer George Boican, regia artistică Paul Stratilat. O înregistrare din anul 1956.

0: Niciodată, de când e lumea lume, două inimi care se iubesc n-au cunoscut stabile. Dincolo de toate opreliștile, ele au găsit întotdeauna drumul pe care să se întâlnească. La fel se întâmplă și acum. Cele două inimi îndrăgostite s-au întâlnit în dreptul unei vechi mănăstiri, pe un drumeac de țară, la marginea orășelului Ocania. Dar zorii roșietici care prevestesc ivirea soarelui par foarte uimiți, căci niciunul din cei doi tineri nu-și mărturisește deschis iubirea. Ba mai mult, fata, deși tânără și frumoasă, își ascunde cu grijă chipul în faldurile mantiei sale, spre disperarea cavalerului, care, simțindu-și inima stăpânită de nobilele sentimente ale dragostei, încă nu știe cum arată iubita lui. Întâlnire tainică în zorii zilei? O îndrăgostită care își ascunde fața? Nu vă mirați, suntem doar în Spania veacului al XVII-lea. În acea Spanie plină de prejudecăți care dau naștere la fel de fel de încurcături, unele mai triste, altele de-a dreptul caragioase. În acea Spanie în care, de cele mai multe ori, slujitorii sunt mai isteți la minte decât stăpânii lor. În acea Spanie unde sentimentul onoarei, adesea greșit înțeles, este apărat cu un fel de fanatism și unde dragostea sinceră și curată trebuie să se folosească de șire tlicuri și ascunzișuri. Poate de aceea Marcela, căci așa se numește tânăra noastră îndrăgostită, e silită să se ascundă de privirea cavalerului Lisardo. Poate tocmai de aceea, odată sfârșită tainica lor întâlnire, a pornit repede, urmată de slujitoarea sa Silvia, având grijă să bage mereu de seamă dacă domn Lisardo și valetul său Calebasso nu vin pe urmele lor.
1: Vezi, Silvia, cei doi bărbați mai vin după noi?
2: Da, doamnă.
1: Atunci orice ar fi, le voi vorbi. Domnilor.
3: Doamnă.
1: Vă rog să vă supuneți rugăminții unei femei. Faceți cale întoarsă. Renunțați să mai mergeți pe urmele noastre, căci dacă veți încerca să aflați cine sunt și unde locuiesc, nu veți izbuti decât să mă împiedicați de a mai veni și altă dată la locul de întâlnire.
3: Dar, doamnă,
1: e oare atât de greu de înțeles? Dacă vin să vă întâlnesc tocmai aici, afară din oraș, la ceasul când toată lumea se bucură de odihna somnului, înseamnă că am temeiuri puternice să-mi păstrez taina.
3: Aveți dreptate, doamnă, dar presupunând că ar fi politicos din partea mea, supunându-mă dorinței voastre să nu merg mai departe, aș face în același timp o neghiobie. Vă las să hotărâți voi înșivă ce cusur e mai urât, prostia sau lipsa de politețe.
4: Vă stăpâne,
3: Calebasso.
4: Da, da.
3: Veți fi de acord cu mine că prostia nu are leac, așa încât pentru a nu părea prost, va trebui să fiu nepoliticos.
1: Cum?
3: Sunt 6 zile, doamnă, de când v-am întâlnit aici, pe acest drum, de când mi-ați vorbit dumneavoastră cea dintâi și de când în fiecare dimineață vă revăd așa, ascunsă cu grijă de mantia aceasta, la ceasul zorilor. Astăzi însă va trebui să vă văd sau cel puțin să aflu cine sunteți.
1: Astăzi? Nu, nu, cu neputință. Nu, dați-mi răgaz și vă făgăduiesc că în scurtă vreme veți ști unde locuiesc și veți putea veni să mă vizitați.
3: Și ce îndreptățire dați nădejdii mele că veți împlini măcar una din aceste făgăduieli.
1: Oh, iată, îmi descoper fața, lăsându-vă să mă vedeți.
3: Dumnezeule, dar e necinstit ce faceți, doamnă. Cum v-aș putea părăsi acum, după ce v-am văzut? Eu care vă urmam și fără a ști cum arătați.
1: Dăruiți-mi încrederea voastră și vă asigur că îmi voi ține făgăduiala.
3: Mă supun atunci dorinței voastre și rămân aici. Plecați liniștită, doamnă.
1: Vă sunt recunoscătoare. Rămâneți cu bine.
3: Dumnezeu să vă ocrotească pașii.
2: Să mergem, Silvia. Da, doamnă.
3: Haidem, Calebasso, să mergem spre casă. Hei, ce-ai rămas așa? Calebasso.
5: Stau și mă minunesc, stăpâne.
3: De ce?
5: Câtă viclenie într-o femeie. Eu zic să urmărim până o să aflăm cine e. Zău așa.
3: Nu ar fi o greșeală. N-ai văzut cu câtă grijă se ascunde?
6: Tocmai dumneavoastră vorbiți astfel.
3: Da, eu, Calebasso. Nu vreau să-i pricinuiesc niciun neajuns. Poate că într-adevăr e silită să se ascundă.
6: Frumoasă răsplată pentru cele 6 zile în care ne-am sculat cu noaptea.
1: Stăpâne, dar
5: la urma urmii, cine ar putea fi femeia asta?
3: După vorbirea aleasă și după îmbrăcămintea elegantă, s-ar zice că este o nobilă doamnă care îi place să vorbească cu lumea străină fără a lăsa să fie recunoscută.
6: Să-mi fie cu iertare, dar eu cred altceva.
5: Saul, trebuie să fie o muma pădurii care, trâncănind vrute și nevrute, a nădăjduit să ne prindă în mrejele ei. Zău așa.
3: Ești un neghiop, Calebasu. I-am văzut fața și e mai frumoasă ca un înger.
6: Da. Credeți că mai vine și mâine la întâlnire?
5: Nădăjduiesc.
6: Înseamnă că iar ne sculăm cu noaptea în cap.
3: Iată, ne ajungi. Trebuie să fie târziu, Calebasu.
6: Da, da. Căceată-l pe domn Felix, gazda noastră, care tocmai se pregătește să plece de acasă.
3: Sluga dumitale, domn Felix.
4: Cerul să te aibă în pază, domn Lisardo.
3: Te-ai sculat atât de devreme?
4: Mai bine întreabă-mă dacă mi-i zbutit să mă culc. De mai multă vreme m-a cuprins o îngrijorare, domn Lisardo, care nu-mi dă nici măcar răgazul de odihnă.
3: Calebasu, te poți duce să mănânci?
6: Da, da, mă duc.
3: Acum te ascult, domn Felix.
4: Îți mai amintești, desigur, anii fericiți, când eram amândoi studenți la Salamanca?

0: frumusețea ei mi-a robit inima. Am făcut tot ce a fost cu putință ca să-i vorbesc și i-am mărturisit astfel dragostea mea.
1: Și?
0: Dar, din nefericire, bucuria mea n-a ținut prea mult. Curând, pe oceanul dragostei, a izbucnit furtuna geloziei.
1: Dumneata gelos, domn Felix? Nu. Iată ceva ce nu pot crede.
0: Nu, ai dreptate, nu e vorba de mine. Există aici, în Ocania, o doamnă, anume Nisa, căreia, acum câteva vreme, i-am făcut curte. Dar mi-e martor cerul că nu o iubeam. Aceasta, pentru a se răzbuna, a vorbit cu Laura, spunându-i că ea e singura femeie care se bucură de dragostea mea. Oh, domn Isardo, ce ușor și ce repede ia minciuna în locul adevărului. În culmea geloziei, Laura s-a lăsat amăgită de aceste scorniri. De atunci nu-mi îngăduie nici măcar să o văd și să-i vorbesc pentru a mă dezvinovăți. Iată, știi acum pricina frământărilor mele? Căci nu e nenorocire mai mare pe lume decât să sufer fără nicio vină.
1: Nu te pierde cu firea, domn Felix, dacă este vorba numai de o scornire fără temei. Haide, aleargă să-ți vezi iubita pe Donia Laura. Căci nu e plăcere mai mare între doi îndrăgostiți, după ce limpezesc o neînțelegere, decât să facă pace pentru a se putea certa din nou. Ori să se certe pentru a face iarăși pace. Haide, du-te la ea, căci crede-mă, în clipa aceasta dorința ei de a fi împăcată e mai puternică decât dorința dumitale de a o împăca.
2: Vorbind, cei doi gentiloni se apropie de camera lui domn Felix. Aici, ascunsă de un paravan, se află o ușă secretă. În momentul acesta, ușa e întredeschisă, iar în cadrul ei, nevăzute de nimeni, Marcela și slujitoarea ei, Silvia, stau la pândă.
3: Fratele meu nu știe că am ieșit din casă în dimineața asta. Dacă ar afla, cred că m-ar pedepsi.
4: De ce?
3: Oh, ce vrei, Silvia? Domn Felix e robul unor prejudecăți și nimic nu-i poate frânge hotărârea. Trăiesc aici ca într-o închisoare. În afara celor câțiva prieteni aleși de el, domn Felix nu-mi îngăduie să văd pe nimeni. Și nu îngăduie nimănui să mă vadă, mai ales vreunui bărbat.
4: Tăcere!
5: Iată-l pe fratele dumneavoastră împreună cu domn Lisardo. Să stăm aici și să ascultăm. Da, doamnă?
0: Domn Lisardo, îmi spunea aseară că treburi importante te cheamă în dimineața asta la Aranjuez. Cum se face că n-ai plecat?
1: Pentru că mi-ai mărturisit frământările dumitale, mă simt dator să ți le împărtășesc la rândul meu cale mele.
3: Dumnezeule, Silvia, mor de frică.
4: Tăcere!
1: După cum știi, eram de puțină vreme la Aranjuez, venind de pe câmpiile Flandrei.
0: Da.
1: M-am mânat încoace dorința de a încerca să obțin, dacă merit, unul din acele ordine militare. Decorația cea mai nobilă care poate străluci pe pieptul unui cavaler. În așteptarea ordinului, dumneata, domn Felix, mi-ai făcut cinstea să mă chemi aici, în Ocania, și să-mi dai binevoitoarea dumitale găzduire. Fiind și aproape de Aranjuez, la numai două leghe, și pentru a-ți face plăcere, am primit să viu. Îți reamintesc toate acestea, fiindcă de ele se leagă o ciudată poveste de dragoste, demnă de măiastra pana lui Cervantes.
4: Va povesti totul, sunt pierdută.
1: Într-o dimineață, de când mă îndreptam spre Aranjuez, am întâlnit chiar la ieșirea din Ocania, în dreptul unei mănăstiri, o femeie. Am salutat-o politicos și am trecut înainte. Dar abia făcui câțiva pași când m-au zis strigat.
0: Interesant.
1: M-am întors și am spus: fericit e străinul căruia nobilele doamne de prin partea locului îi cunosc numele. Având grijă să se ascundă în faldurile mantiei sale, femeia îmi răspunse: un cavaler al acestei țări nu este nicăieri străin.
4: Voi, de dumneavoastră e vorba, doamnă.
3: Numai de n-ar trezi bănuielile fratelui meu.
4: Da.
1: Să nu lungesc vorba. În schimbul făgăduielii că nu voi încerca să aflu cine e sau să o urmăresc, femeia am spus că a doua zi pot să o întâlnesc în același loc.
0: Aha.
1: Timp de 6 zile, la vremea când zorile deschid soarelui porțile răsăritului, ne-am întâlnit mereu. Astăzi mă hotărâsem să merg pe urmele ei pentru a dezlega această taină. Din păcate însă, zărindu-mă, necunoscut am împiedicat să-mi urmez drumul. Așa încât am pierdut-o din ochi chiar în colțul acestei străzi.
0: În colțul acestei străzi, spui?
1: Fără îndoială că locuiește prin apropiere.
0: Și nu te-a împins curiozitatea să mergi mai departe?
1: Dar cum aș fi făcut-o oare când după spusele ei, curiozitatea mea ar putea o costa viața?
0: Ciudată femeie.
3: După toate acestea amănunte, fratele meu mă va recunoaște cu siguranță.
0: Spune mai departe.
1: După presupunerile mele,
0: da,
1: eu cred că...
0: Cine poate fi? Intră!

0: Doar Felix, aș putea să vă vorbesc în taină câteva clipe?
1: Desigur, Celia.
2: Femeia asta vine la timp.
1: Domnul Sardo, nu te sudara, dar trebuie să vorbesc neapărat cu această femeie. E slujitoarea doamnei Laura.
3: De domnul ca spusele ei să adeverească bănuiala mea, da. Și să-ți readucă liniștea. Vom continua mai târziu. Cu bine, domn Felix.
1: Cu bine, domnul Sardo, cu bine.
0: Am trecut întâmplător prin dreptul casei voastre și am intrat să vă vorbesc. Dacă stăpâna mea ar ști, cred că m-ar ucide.
1: E tot atât de înverșunat împotriva mea?
0: Da, se plânge mereu de necredința voastră.
1: Mi-e martor cerul că n-am nicio vină.
0: De ce nu încercați să-i o spuneți?
1: Pentru că nu vrea să mă asculte.
0: Dacă aș fi sigură că veți păstra taina,
1: da?
0: Poate că m-aș încumeta să vă conduc într-un loc unde să-i puteți vorbi.
1: Oh, Celia, voi fi mut ca marmură.
0: Veniți cu mine, da. Voi lăsa ușa deschisă. Așa. Și de îndată ce stăpânul meu, don Fabio, tatăl doniei Laura, va ieși din casă, vă voi face semn.
1: Mă rechem la viață, Celia.
0: Nu mai zbobiți, e timpul să mergem.
1: Vă urmez.
0: Draci, ce lucru simplu e să conduci un îndrăgostit spre casa iubitei sale.
4: Oh, au plecat.
5: Ah, iată-mă scăpată dintr-o mare încurcătură.
4: Dar cum puteți spune că ați scăpat?
5: De ce?
4: De îndată ce domn Felix se va întâlni cu domnul Sardo, vor continua discuția.
5: Da. A, dar până atunci mai am răgaz să-mi iau toate măsurile.
4: Nu înțeleg.
5: Îi voi scrie lui Lisardo,
4: da?
5: Să păstreze tăcere până la noua noastră întâlnire. Ah. Și noua noastră întâlnire va fi chiar astăzi seară.
4: Și veți spune cine sunteți?
5: O, ferească Dumnezeu.
4: Dar atunci ce vreți să faceți?
5: Domn Felix e îndrăgostit de prietena mea, Laura. Ah. Și ea știe ce înseamnă dragostea.
4: Mă voi duce la ea și îi voi destăinui totul.
5: Și chiar astăzi, Silvia, chiar astăzi vei vedea cea mai ciudată intrigă de dragoste. E. Pentru că voi face în așa fel.
4: Cum îți face, doamne? Cum face?
5: Da, nu. Nu-ți spun. Întâmplarea n-ar mai avea niciun haz dacă aș povesti-o dinainte.

Locuința doniei Laura este o clădire impunătoare ce se întinde dintr-o stradă înaltă a micului orășel Ocania. Din camera tinerei fete, o încăpere mare cu vădite influențe maure, o ușă duce spre intrarea principală. O altă ușă, mai mică, spre ieșirea ce dă în strada cealaltă. Iar a treia ușă, către o altă cameră a casei. Laura stă la fereastră tristă și tăcută, cu gândul dus aiurea, în vreme ce Don Fabio, tatăl ei, se plimbă îngrijorat încoace și încolo.

0: ce-i cu tine, copila mea? Tristețea aceasta care te-a cuprins de câteva zile ți-a răpit parcă frumusețea. Iată, suspin mereu și ochii ți-s plini de lacrimi.
1: Dacă aș ști cauza mărăciunii mele, poate că suferința n-ar mai fi atât de crudă. Că știind-o, mi-ar fi mai lesne să o înlătur. Apăsarea pe care o simt în suflet este o melancolie firească, tată. O simt fără a ști ce i-a dat naștere. Tocmai prin asta a deosebit natura melancolia de tristețe.
0: Nu știu ce să-ți răspund, dar văzându-te cum suferi, mi se rupe inima.
1: Tată,
0: rămâi cu bine, copila mea, și cerul să te aibă în pază.
1: O, chin cumplit! Ce șarpe, ce monstru, ce fiară sălbatică! Ce furie stârnește oare zvârcolirele acestei hidre care se numește gelozie! O, domn Felix, cine ar fi bănuit vreodată tot răul pe care mi-l faci? Trăiam liniștită înainte de a te fi cunoscut, străină de chinuitoarele simțăminte ale iubirii. Mi-a înșelat dragostea, domn Felix. Iubește-o pe Nisa dacă vrei, dar lasă-mă să mor.
2: Doamne!
1: Ce este, Celia?
2: Doamne, doamne, pot să mă laud că mi-am jucat bine rolul. Așa cum l-am înțeles, i-am spus lui doamn Felix că am trecut pe acolo din întâmplare, fără știrea dumneavoastră. Cu un oftat că ar fi îndioșat și marmora, m-a întrebat de dumneavoastră. Era turburat, aproape că și-a ieșit din fire. L-am sfătuit ca din partea mea să vină și să vă vorbească. N-a stat pe gânduri nicio clipă.
1: Și unde?
2: Așteaptă afară, doamnă. Pot să-i fac semn să vină?
1: Da,
2: domn Felix, tatăl vostru, a plecat chiar acum de acasă.
1: Cheamă-l, cheamă-l, Celia. În ciuda necazului pe care mi l-a pricinuit legătura lui cu Nisa, vreau totuși să aud cum va încerca să se dezvinovățească. Aha. Și de va izbuti, sunt gata să iert greșeala. Căci cu cât o femeie se arată mai geloasă și mai înfuriată, cu atât e mai dornică să-i se dea explicații. Oh, Celia, gelozia e o boală ciudată care se poate lecui uneori și printr-o minciună. Cheamă-l.
2: Îl chem, doamnă.
1: Chiar de nu-i vei putea da crezare, îl voi auzi vorbind cel puțin.
2: Da. Intrați, domn Felix. Stăpânul nostru a plecat de acasă. Ăsta e momentul cel mai prielnic pentru a putea vorbi doamnei Laura.
3: Îmi redai viața și fericirea, Celia.
2: Dar să nu cumva să mă dați de gol. Nu. Nu spuneți că v-am adus eu vorba.
3: Nu.
2: Oh! Dar ce înseamnă asta, domn Felix?
3: Celia!
2: Cum de intrat aici în felul acesta?
3: Celia!
2: Și încă până aici, în camera stăpânei mele?
3: Celia, taci pentru numele lui Dumnezeu!
2: Să tăi zgomotul acesta, Celia! Ce să fie, doamnă? Domn Felix a dat busna încoace fără să se gândească ce ar spune stăpânul nostru dacă l-ar găsi aici.
4: Domnule, ce înseamnă îndrăzneala aceasta? Cum de intrați astfel în casa mea? Ba mai mult, în camera mea.
2: În camera, doamnă?
3: Am intrat în tocmai celui ce își dorește moartea, fără să-i fie teamă de nimic. Și dacă moartea mea poate răscumpăra mâhnirea pe care v-am pricinuit-o, aș vrea să mor chiar aici, sub ochii voștri. În felul acesta, moartea mi-ar fi nespus de dulce.
2: Și toate astea numai din cauza ta, Celia. Trebuia să închizi bine ușa.
1: Vai, doamne, era
3: închis. Nu certați, doamne, nu certați. N-are nicio vină. Pedepsiți-mă pe mine. Dacă nu cumva o certați pe Celia, din deprinderea de a acuza însăși nevinovăția.
2: Oh, aveți dreptate, domnule. Am într-adevăr acest cusur, în aceeași măsură în care dumneavoastră n-ați scris niciodată vreun rând adresat acelei doamne Nisa, tot așa după cum n-ați dat niciodată buzna în camera mea, la fel după cum Nisa nu v-a vizitat niciodată la dumneavoastră acasă.
3: Doamne Laura.
2: Iar eu, femeie crudă și nedreaptă, acuz în dumneavoastră un piet nevinovat. Dar dacă sunt atât de capricioasă, de perfidă, atât de schimbătoare și nedreaptă, de ce mă mai căutați pentru a-mi vorbi? Ce voiți de la mine?
3: Nimic altceva decât să vă încredințez cât de neîntemeiată e gelozia voastră.
2: Cine v-a spus că sunt geloasă?
3: Și nu sunteți?
2: Nu.
3: Atunci vă contraziceți.
2: Vă contrazic?
3: Dacă afirmați că nu sunteți geloasă, de ce vă prefaceți că vă stăpânești un sentiment pe care de fapt nu-l încercați? Iar dacă sunteți geloasă, de ce îmi refuzați dreptul unei dezvinovățiri?
2: Și dacă vă ascult, veți pleca?
3: Făgăduiesc.
2: Ei bine, atunci spuneți ce aveți de spus și plecați cât mai repede.
3: Ar fi o nebunie din partea mea să susțin că n-am iubit-o pe Nisa.
4: Așadar, dar mărturisiți.
3: Ascultați-mă până la sfârșit.
4: Luați seama însă, departe de a mă îmbuna, spovedania voastră mă jignește.
3: Ascultați-mă.
4: Și după aceea veți pleca?
3: Da.
4: Ei, atunci spune ce aveți de spus și plecați cât mai repede.
3: Ar fi o nebunie din partea mea să susțin că n-am iubit-o pe Nisa. Dar ar fi o nebunie și mai mare să se creadă că dragostea aceasta s-ar putea asemăna cu aceea pe care o încerc pentru dumneavoastră. Nu, n-a fost o dragoste adevărată. Credeți-mă, lângă Nisa am învățat să o iubesc pe Laura.
4: Iubirea nu se învață, domn Felix. Pentru a fi desăvârșită dragostea, nu are nevoie de universitate. Cărțile după care se învață dragostea sunt pline de greșeli. De altfel, vă veți convinge singur când veți întâlni adevărata dragoste. Că cei care o învață ca pe o lecție sunt tocmai acei care o cunosc mai puțin.
3: Îngăduiți-mi să vă dau un exemplu, doamna Laura. Așa mă veți înțelege mai bine. Un orb din naștere își face în sinea lui o părere despre strălucirea soarelui, pe care nu l-a văzut niciodată. Iată însă că într-o noapte își recapătă vederea și primul lucru pe care îl vede este o stea. Uimit de scânteierea ei, spune: oh, iată soarele! E întocmai așa cum îl închipuiam. Dar în același timp adevăratul soare răsare umbrind micuța stea. Vă întreb acum, doamna Laura, o stea ce apune poate oare ofensa soarele care răsare? Eu eram întocmai orbului câte vreme nu vă cunoșteam. Iubeam ceea ce vedeam, crezând că întâlnisem însăși dragostea. Dar vai, privirea mea se oprise asupra unei biete stele, căci adevăratul soare încă nu răsărise.
4: Dar dacă v-am înțeles bine, pentru dumneavoastră Nisa a fost soarele, iar eu micuța stea ce apune.
3: Dar tocmai asta-i greșeala, doamna Laura. Mi-e martor cerul că n-am mai văzut-o pe Nisa din ziua în care ați venit la Ocania. Știu că Nisa v-a povestit altceva, dar aceasta este o minciună.
4: Destul, destul, domn Felix. Amărăciunea mea îmi spune că Nisa a mărturisit adevărul.
3: Nu.
4: Și aceste presimțiri sunt întocmai unor neîntrecuți astrologi. Cel puțin așa se spune. Ghicesc întotdeauna adevărul.
3: Mi-aș îngădui atunci să vă întreb. Dacă...
4: Da.
2: Bine, domn Fabian.
4: Ieșiți pe ușa asta, domn Felix. Dă în camera cealaltă. De acolo veți putea ieși în stradă.
3: Aș vrea să știu că vorbele mele v-au liniștit.
4: Veniți să mă vedeți diseară. Îmi face plăcere să vă întâlnesc, domn Felix. Cu toate că amintirea Nisei mă urmărește mereu.
3: Oh, doamna Laura, dacă ați ști cât de mult vă înșelați.
4: Oh, domn Felix, dacă ați ști cât de mult mă mâhniți.
2: Ah, dacă ați ști cât de folositoare e o casă care are două ieșiri.

0: În după amiază aceleiași zile, Marcela, sora lui Don Felix, vine să facă o vizită prietenei sale, Laura.
1: Fii binevenită în această casă, Marcela.
2: Doamne?
3: Bun găsit, iubită prietenă.
1: Celia, dă-ne două scaune.
2: Da,
3: am venit la tine, frumoasă Laura, cu o mare rugăminte.
2: Poftiți.
3: Îmi ești prieten. În cine altcineva aș putea avea încredere decât într-o persoană discretă, pe a cărei noblețe sufletească să mă pot bizui?
2: Cuvintele tale sunt atât de solemne încât m-ai făcut curioasă. Te ascult, Marcela.
3: Nu ne aude nimeni?
2: Nu, nimeni. Celia, lasă-ne singure.
3: Nu, doamne, plec. De Celia nu mă fere.
2: Atunci vorbește.
3: Dar ascultă-mă cu luarea minte. Fratele meu, Don Felix, a invitat acum câteva zile pe un prieten de-al său să locuiască la noi.
2: Pentru totdeauna?
3: Nu, pentru un timp doar. Așadar, pentru a-l primi, fratele meu a hotărât să-l instaleze în camera mea, urmând ca eu să mă mut într-o mică încăpere din celălalt colț al casei. Dar în același timp mi-a poruncit ca în tot timpul când străinul va locui la noi să mă ascund cu grijă, în așa fel încât nici să nu bănuiască prezența mea în casă.
2: Câtă lipsă de politețe!
3: Da, Felix crede că în felul acesta va înlătura bârfelile orașului.
2: De bună seamă, gurile rele ar putea cleveti pe seama lui când într-o casă unde e o fată de măritat el aduce un oaspete tânăr.
3: Dar socotind grija fratelui meu de a mă ascunde, drept o jignire, m-am mutat totuși în cămăruța hărăzită. Acolo însă am descoperit o ușă secretă care duce printr-un coridor către o altă ușă secretă care dă în camera unde e găstuit acum Don Lisardo, prietenul fratelui meu.
2: Prevăd urmarea, căci nimic nu rănește mai rău sufletul unei femei decât lipsa de încredere pe care i-o arăți.
3: Într-adevăr, Laura, preocuparea fratelui meu de a mă feri de privirile străinului, curiozitatea mea sau poate soarta mi-au aprins dorința de a ști cum arată acest Don Lisardo.
2: Dorință pe care probabil că n-aș fi simțit-o dacă nu mi-ar fi fost oprit să-l văd. Te înțeleg. Aceasta e moștenirea pe care am primit-o de la greșeala primei femei.
3: Ei, pentru a putea vorbi lui Don Lisardo, am ieșit într-o zi din casă și l-am așteptat pe drumul care duce spre Aranjuez, pe unde el trebuia neapărat să treacă. Ascunzându-mă la început în faldurile manchiei mele, am sfârșit prin a-i îngădui lui Don Lisardo să-mi vadă chipul. Nu, fără însă ai spune cine sunt.
2: Vai, ce greșeală, Marcela.
3: N-am putut face altfel. Cred că nu ai nevoie să-ți spun că văzându-l și vorbindu-i 6 zile în șir, m-am îndrăgostit de el.
2: Și
3: acum mă zbat între simțământele de dragoste pe care îi le port și sentimentul onoarei pe care nu o pot trăda. Da. Astăzi, domnul Lisardo a început să-i spună fratelui meu întreaga poveste.
2: Da.
3: Am auzit discuția lor din spatele ușii secrete despre care ți-am vorbit.
2: Și?
3: Venirea Celiei a curmat spre norocul meu restul povestirii. Dar mi-e teamă însă că din descrierea pe care i-ar putea o face fratelui meu, ori spunând unde locuiesc, căci m-a urmărit până aproape de casă, domn Felix va afla adevărul.
2: Și ce-i de făcut?
3: Nu știu, trebuie neapărat să vorbesc cu Lisardo și să-l rog să păstreze tăcerea. I-am scris câteva rânduri rugându-l să vină spre seara aici.
2: Aici?
3: Da, căci numai aici îl pot întâlni fără nicio primejdie.
2: Se pare că ai abuzat prea mult de prietenia mea. Gândește-te că nici aici, în casa mea, întâlnirea voastră nu e lipsită de riscuri. Tatăl meu poate veni în orice clipă.
3: Da, dar cel puțin casa asta are 2 intrări, 2 uși care dau pe 2 străzi diferite. I-am spus Silviei să-l aducă pe ușa cea mică. El nu va ști unde se află. Nu uita că e străin de aceste locuri.
2: Un lucru neștiut astăzi poate fi cunoscut mâine. Dacă se informează cine anume locuiește în casa asta, ar putea bănui că eu sunt femeia necunoscută care l-a oprit pe drumul ce duce spre Aranjuez.
3: Nu, n-ai nicio grijă. Îl voi primi în așa fel încât să creadă că mă aflu la mine acasă.
2: Dar ce-ar spune tatăl meu dacă intră să mă vadă? Ar găsi aici, în camera mea, un bărbat.
3: Un bărbat? Poate că nu va veni. Laura, draga mea, ajută-mă, te rog, în numele prieteniei noastre.
2: Să-i spun adevăratul gând ce mă muncește? Ce-ar spune Felix dacă veni spre seara așa cum ne-am înțeles? M-ar găsi complice la dragostea dintre sora și prietenul lui.
3: Silvia,
2: iertați-mă, doamnă.
3: Ce este, Silvia? Am umblat prin toată Ocania să-l găsesc pe Don Lisardo.
2: Ce?
3: I-am dat biletul. Dar nici n-a apucat să-l termine de citit, că s-a și luat după mine. E la ușa cea mică din spatele casei.
2: Aici?
3: Da.
2: Auzi, Laura, e aici. Nu știi, Marcela, că te ajut împotriva voinții mele.
3: Că-ți mulțumesc. Silvia, da, doamnă, Silvia, spune lui Don Lisardo să vină.
2: Te las, Marcela, rămâi aici ca stăpâna casei.
3: Da.
2: Ai grijă, te rog. Doamne, mi-e frică, ce nechipzuință. Ce nechipsuință! Să mergem, Sebi.
3: Să mergem, doamne.
2: Oh, iată-mă singură. Dumnezeule, tremur toată.
3: Intrați pe aici, domnule.
4: Doamnă, sunt umila voastră slugă.
3: Nu este așa, domnule Sardo, că n-ați fi crezut astăzi de dimineață că făgăduiala mea de a vă vedea la mine acasă se va împlini atât de curând?
4: Într-adevăr, doamnă, mă temeam că nu voi avea această fericire.
3: Cu toate că îmi face o deosebită plăcere să vorbesc cu dumneavoastră, poate că nu v-aș fi chemat astăzi dacă n-aș fi avut să vă fac o mică mustrare.
4: O mustrare?
3: Da. Nu v-ați purtat tocmai cavalerește față de mine.
4: Față de dumneavoastră? Nu mi-aduc aminte, doamnă. Dar dacă am făcut fără voia mea o greșeală, vă rog, vă implor să-mi spuneți despre ce este vorba, pentru ca pe viitor să nu mai repet din neștiință aceeași greșeală.
3: Este adevărat, domnule Sardo, că astăzi ați început să spuneți cuiva povestea întâlnirilor noastre?
4: Da.
3: Și desigur că ați fi depănat tot firul întâmplărilor dacă o tânără slujitoare n-ar fi intrat chiar la mijlocul povestirii.
4: Nu tăgăduiesc nimic și nici nu încerc să mă scuz, doamnă. Dar de vreme ce o femeie știe atâtea despre mine, despre mine care sunt un străin pe aceste meleaguri, de vreme ce se ferește de un cavaler care mi-este prieten, de Don Felix, de vreme ce are în casa acestui prieten o slujitoare care mi urmărește discuțiile, de vreme ce știți toate acestea, doamnă, îngăduiți-mi să vă mărturisesc că am o bănuială.
3: Cum?
4: Cred că e deprisos să spun mai mult. Și lucrul cel mai cuminte ce-mi rămâne de făcut e să plec. Căci înaintea simțămintelor pe care vi le port, doamnă, nu pot uita că Don Felix mi-a făcut cinstea să-mi acorde prietenia lui.
3: Înțeleg, domnule Sardo. Amănuntele pe care le cunosc v-au făcut să bănuiți că aș fi iubita lui Don Felix.
4: Întocmai, doamnă.
3: Vreau să vă liniștesc, spunându-vă că vă înșelați. Nu numai că nu sunt iubita lui, dar nici n-aș putea fi vreodată.
4: Bine, dar atunci de unde știți numele meu? Cine v-a dat toate aceste amănunte? De unde știți tot ce am vorbit cu Don Felix?
3: Nu vă mai puneți atâtea întrebări. Trebuie să știți că sunt prietenă cu o frumoasă doamnă care se bucură de dragostea lui Don Felix. De la ea știu că sunteți prieteni cu iubitul
4: lui.
3: Și tot de la ea dețin și celelalte amănunte. Iată de ce vă rog să nu mai împărtășesc lui Don Felix nimic din ceea ce mă privește. Nici că m-ați văzut, nici că știți unde locuiesc. Vă repet, e în joc dacă nu chiar viața, cel puțin onoarea mea.
4: Da, vă asigur, doamnă, că toate îndoielile mele s-au spulberat. Dar mă găsești totuși într-o mare încurcătură, pentru că eu mi-am...
3: Doamnă,
2: da?
3: Ce este, Celia?
2: Doamnă, stăpânul meu trece pe coridor.
4: Stăpânul?
3: Asta mai lipsea. Omul ăsta trebuie să iasă de aici numai decât, dar pe unde?
2: Pe ușa pe care a venit în niciun caz. Tocmai pe acolo vine stăpânul meu. Pe ușa cealaltă nici atât, pentru că nu e bine să știe că această casă are două intrări.
3: Atunci ce e de făcut?
2: Ce e de făcut? Să treacă deocamdată în odaia de alături. Să se ascundă acolo.
4: Dar nu știu dacă trebuie.
3: Trebuie, repede să nu...
4: Dumnezeule, ce încurcătură!
2: Sela, presimțirile nu m-au înșelat. Tata vine încoace. Nu trebuia să accept, am făcut o nebunie.
3: Iartă-mă, Laura, iartă-mă pentru tot necazul pe care ți-l pricinuiesc.
2: Liniștiți-vă, doamnelor. Deocamdată am izbutit să-l ascundem. Păstrați-vă cumpătul. Stăpânul.
3: Tata.
2: Doamnelor, cum spuneați?
5: Laura, când ai luat obiceiul să deschizi ușa cea mică?
2: Ușa mică?
5: După câte mi-aduc aminte, era vorba să rămână totdeauna zăvorită.
2: Da, tată. Dar a venit Marcela să mă vadă. Pentru că era mai aproape să intre pe aici, am deschis-o. Și am uitat să trag zăvorul la loc.
5: Așa, da, iată pe Marcela.
2: Domnule.
5: Iartă-mă, drăguța mea. A început să se întunece și nu te văzusem. E și Silvia cu voi?
2: Da, da. Silvia, tu... Adu câteva lumânări.
3: Da, doamne.
6: Ce încurcătură. Spune și dumneavoastră ceva, doamnă.
3: Da. Într-adevăr, domnule, am aflat că prietena mea, Laura, e tristă și am venit să o văd, să încerc să-i risipesc necazul.
2: Îți mulțumesc, Marcela. Dar cu cât ai încercat să mi-l spulberi, cu atât l-ai sporit mai mult.
5: În orice caz, e frumos din partea dumitale că te-ai gândit la Laura.
3: Iată, doamnă, am adus lumânările și...
6: Ce mai este?
7: Slujitorul lui don Felix a venit după doamna Marcela.
2: Îmi pare nespus de rău, iubita Laura, că nu mai pot rămâne. Dar îmi pare și mai rău că n-am putința să iau asupra mea necazul în care te las.
8: Ce să fac? Va trebui să plătesc pentru niște greșeli pe care nu le-am săvârșit.
5: Te însoțesc, Marcela.
2: Nu prea mult o osteneală pentru mine, doamna.
8: Lasă-l să meargă. Numai așa voi putea scoate de aici pe cavalerul tău.
2: Da? A, dar... Pentru că îmi faceți această cinste, domnule, sunt datoare să primesc. Rămâi cu bine, Lau.
8: Marcela? În ce încurcătură am intrat, Celia? De s-ar termina cu bine.
9: Pentru asta ar trebui să-i facem vânt de aici necunoscutului până se întoarce stăpânul.
8: Și dacă necunoscutul dă cu ochii de mine? Vă bănuie că eu sunt adevărata stăpână acasă și își va da seama că a fost păcălit.
9: Nu, nimic mai simplu. Plecați de aici. În lipsa dumneavoastră, îi dau eu drumul să plece.
8: Bine, bine, dar fiți mai întâi dacă strada e pustie.
9: Da, îndată, doamnă.
8: De ce?
9: Nu-l putem scoate pe ușa cea mică.
8: De ce?
9: Vine domn Felix tu. Iată-l, așa se zice. Acum ce facem?
8: Ce să facem? Ce-o fi să fie? Deschide.
2: Deschide.
10: Oh, doamna Laura, abia aprins ase nopta și iată-mă din nou în fața voastră. Nu mi-aș fi îngăduit să bat la ușa atât de devreme dacă nu l-aș fi văzut pe domn Fabio, tatăl vostru, ieșind din casă împreună cu sora mea, Marcela.
8: Puteți să mai zăboviți puțin. Puteați. Nu vă gândiți că tatăl meu trebuie să se întoarcă numai decât?
10: Am venit să vă spun că sunt jos în stradă unde aștept un singur semn din partea voastră pentru a sfârși, cum se cuvine, explicația începută astăzi de dimineață.
8: Fiți fără grijă. Sile vă va chema de îndată ce va fi mai puțin. Dar acum plecați mai repede.
10: Vă mulțumesc, doamnă. Iată, plec.
9: Nu. Doamna, să iasă pe ușa principală pe asta mică, trebuie să-l facem scăpat pe necunoscut.
8: Nu, domn Felix, pe acolo nu puteți ieși. Tatăl meu bănui probabil ceva. Am cuiat ușa azi dimineață și a luat cheia.
9: Ieșiți pe ușa cea mare.
10: Mă supun. Nu uitați, domnia Laura, aștept semnul vostru.
8: Bine, domn Felix. Stăpânul.
11: Celia,
8: s-a și întors.
10: Vine pe ușa principală, ce-i de făcut?
8: Ieșiți pe ușa cea mică.
10: Nu? Pe cea mică nu se poate. Parcă spuneați că domn Fabio a luat cheia cu dânsul. Da, stați, da. Ușa asta de unde are alături.
8: Nu. Acolo nu se poate. Închideți ușa, închideți repede. Nu dai asta, tatăl meu rămâne să scrie în fiecare noapte, așa că...
10: Nu e adevărat. Pricina pentru care nu mi-a îngăduit să intru este alta. Acum când am deschis ușa, am zărit furișindu-se o umbră. E un bărbat înăuntru.
8: Luați, domnule.
10: Nu mi-e teamă de nimic.
8: Doamne,
10: ce să fac?
8: Să
10: dau totul în vileag în fața lui domn Fabio sau să tac?
8: Deci, domn Felix, că te vei purta ca un adevărat cavaler.
10: Voi încerca să ascund adevărul. Dacă gelozia care mă stăpânește pe mine de data asta va izbuti să mintă.
8: Felix!
5: Ia te uită, dumneata, domn Felix.
8: Da.
5: Ce vânt te aduce?
10: Mi s-a spus că sora mea e aici și... Am venit după ea.
5: Chiar adineau l-am condus-o acasă.
8: Tocmai asta îi spuneam lui domn Felix când a intrat, tată.
5: Soia dumitare te așteaptă acasă.
8: Da.
10: Doamna Laura.
8: Domn Felix. Doamna.
10: Domn Fabio. Rămâneți cu bine.
5: Cer să te aibă în pază, domn Felix. Ei, iar noi, Laura, să mergem în odaia mea. Mâine dimineață plec la țară pentru câteva zile. Și înainte de plecare trebuie să-ți vorbesc între patru ochi.
8: Ce-o mai fi? Doamne Dumnezeule, de s-ar termina cu bine totul. Te urmez, tată.
5: Hai, Laura.
9: Ce grabă pe don Felix. Se vede că a fugit în stradă să stea la pândă.
8: Poate să stea mult și bine.
9: O să-i dau drumul necunoscutului pe ușa cea mică. Dar să nu pierdem vremea.
2: Domnule, poftim, ieșiți din ascunzătoare.
4: Cu toate că n-am auzit bine tot ce s-a vorbit, am înțeles că sunteți în mare încurcătură din pricina mea.
2: Nu mai puteți să rămâne aici.
4: Vă sunt recunoscător pentru tot ce ați făcut. Să plecăm mai repede.
9: Fiți cu băgare de seamă, va trebui să ieșim pe întuneric. Iată, am stins lumânarea. Să mergem.
4: Da, să mergem.
9: Aici.
4: Da.

0: Maria, urmată de domnul Lisardo, iese pe ușa cea mică. Dar aproape în aceeași clipă, cealaltă ușă se deschide și în cameră pătrunde un bărbat învăluit în mantie. E domn Felix, care, prefăcându-se că pleacă în grabă, odată ieșit din odaia doniei Laura, s-a ascuns într-un ungher întunecos. Văzând că domn Fabio s-a retras împreună cu fiica sa Laura, tânărul îndrăgostit, cuprins de gelozie, s-a întors pentru a dezlega misterul acelei umbre pe care a zărit-o furișindu-se în odaia de rături. Iată-l acum în fața ușii, cu spada în mână, ca și cum ar porni la atac, fără a bănui că cel pe care îl somează nu mai e de mult acolo.
1: Domnule, din numele onoarei, ești acolo. Nu vrei să răspunzi. Atunci mă silești să viu eu spre dumneata. Bine, fie și așa. Iată, intru în ascunzătoarea dumitale pentru a pedepsi cum se cuvine jicnirea pe care mi-ai adus-o.
2: Silia! Silia! Nu răspunde nimeni. Au plecat-o și m-au lăsat în această groasnică încurcătură. Felix pândește fără îndoială pe stradă, în timp ce necunoscutul e încă aici, în camera de alături. Nu, trebuie să-i dau drumul chiar cu riscul de a fi văzută. Marcela va înțelege desigur situația și mă va ierta. Domnule, ați venit aici adus din socotința unei femei. Să nu vă mire că mă găsiți în locul ei.
1: De ce m-aș mira, scumpă doamna Laura?
2: Dumnezeule, ce mă dochi? Felix, ce semnează asta?
1: Iată, doamna Laura, cea mai mare lecție pe care gelozia o poate da unui om. Dar nu e vorba de gelozie, ci mai curând de o insultă.
2: Felix, ești stăpânul meu, ești viața mea, înțelege-mă.
1: Mi-ai făcut cel mai mare rău, ai fost pierzania, nenorocirea, moartea mea. Acum ce mai vrei de la mine?
2: Ce vreau? Nimic, Felix, te iubesc.
1: Sunt dator să te cred, cu toate că cele întâmplate par să spună altfel.
2: Nu!
1: Dacă n-ar fi decât umbra pe care am văzut-o furișindu-se în odaia de alături.
2: Felix,
1: și...
2: iubitule!
1: Dar oare am văzut într-adevăr ceva? Nu știu, nu mai spun nimic pentru că nu mai înțeleg nimic. E mai bine chiar să plec.
2: Nu!
1: Adio, Laura! Adio!
2: Nu, stai! Înainte de a pleca trebuie să mă asculți.
1: Ce vrei să-mi spui? Că totul a fost o minciună?
2: Da, poate fi și minciună.
1: Minciună, ceea ce văd cu ochii?
2: Dar ce ai văzut?
1: Umbra unui bărbat în camera de alături.
2: Era fără îndoială vreun servitor. Doamnă, suntem salvante.
3: A ajuns cu bine stradă și și-a văzut de drum.
1: Cine? Servitorul?
2: Da, Felix.
3: Asta mai lipsea.
2: Da, Felix, dumneavoastră aici. Înțelege-mă, Felix. Sunt nevinovată, n-am nimic să-mi reproșez.
1: Atunci de bună seamă, vinovatul sunt eu.
2: Te respect și te iubesc mult, dar crede-mă că nu pot vorbi, pentru că sunt lucruri pe care nu trebuie să le știi.
1: Ce mijloc simplu de a fugi de răspundere. Dar n-are importanță. Între noi, totul s-a sfârșit. Laura, adio.
2: Felix,
1: nu, lasă-mă,
2: Felix.
1: Adio.
2: A plecat. Fugi de mine, Felix. Bine, atunci voi veni eu să te caut.

0: Acasă la domnul Felix, în camera pe care o ocupă domn Lisardo. Calebaso, valetul tânărului cavaler, își așteaptă de câteva ceasuri stăpânul. În sfârșit, ușa se deschide și Lisardo intră în goană.
1: Ah, stăpâne! Dar ce s-a întâmplat, stăpâne? De unde veniți atât de târziu?
2: Nu știu, Calebaso. Nu știu nici de unde viu, nici ce am.
1: Da? După ce ați plecat singur, lucru care nu se face unui valet ca mine, vă întoarceți acasă după miezul nopții. Palid, furios, tunând și fulgerând.
2: Lasă-mi mustrările și apucă-te numai decât să strângi bagajele. Plecăm.
1: Ce?
2: Înainte de asta caută-l însă pe domn Felix. Trebuie să-i vorbesc.
1: Domn Felix nu e acasă. Cu toate că se crapă de ziua, încă nu s-a întors. Mă duc să aduc
2: răpărie. Mai repede. Si. Ce-i pasă lui domn Felix? E fericit? A plecat să se împace cu iubita lui și desigur că se înțeleg de minuni. În vremea asta eu am petrecut o noapte plină de peripeții. Nu m-ar fi firesc să-i povestesc totul lui domn Felix. Da, dar am făgăduit femeii pe care o iubesc să păstrez taina întâlnirii noastre. Dacă nu-i spun nimic, înseamnă că nu procedez ca un adevărat prieten. Plecând însă nu jignesc pe nimeni. Așadar să plec. Cu toate că inima mea rămâne aici în Ocania, vrăjită de frumoasa necunoscută al cărui nume n-am să-l aflu poate niciodată.
1: Stăpâne, stăpâne, vine!
2: Cine? Domn Felix?
1: Necunoscuta.
2: Necunoscuta.
1: Femeia cu care ne-am dat întâlnire în zorii zilei.
2: Vine încoace?
1: Da, stăpâne. Apucasem să cer unui slujitoare să-mi dea rufăria voastră.
2: Așa.
1: Spunându-i că plecăm în Irlanda.
2: Da.
1: Slujitoarea a dispărut și într-o clipă m-am pomenit că necunoscuta mi se înainte și mă întreabă dacă poate vorbi cu dumneavoastră.
2: Și unde este acum?
1: La ușă așteaptă.
2: Da, poftiți tu nou
1: întâmplător.
2: Poftiți,
3: seniora.
2: Poftiți.
3: Nu e frumos din partea voastră, domnule Sardo, să plecați fără a vă lua rămas bun de la o femeie care vă iubește.
0: Cum ați și aflat, doamnă?
3: Veștile rele se răspândesc cu iuțea la fulger.
1: Stăpâne, stăpâne, femeia asta e dracu gol, zău așa.
2: Ieși, ieși afară, da.
3: Așadar, plecați.
0: Mai bine spus, fug de ochii voștri. Căci dumneavoastră sunteți pricina plecării mele.
3: Atunci înseamnă că ați aflat cine sunt și acest lucru vă îndeamnă la
0: tine. Nu știu despre dumneavoastră decât ceea ce mi-ați împărtășit voi înșivă. Și tocmai lipsa voastră de încredere pe care mi-o arătați mă silește să plec.
1: Stăpâne, parcă spuneați că vreți să vorbiți cu domnul Felix.
0: Da.
1: A venit, să-l poftesc aici?
0: Da, desigur.
3: Dumnezeule, sunt pierdută.
0: Nu vă fie frică, doamnă, sunteți cu mine.
3: Da, da, aveți dreptate, da. Trebuie să mă ascund neapărat.
0: Uite,
3: voi intra după paravanul acesta.
2: Bine, da.
3: Domnul Lisardo, domnul Lisardo, acum viața mea e în mâinile voastre.
2: Păi, altă încurcătură. Nu mai știu ce să cred. Fără îndoială că este iubita lui domn Felix, de vreme ce se teme și se ascunde de el.
4: Domn Lisardo!
2: Ce-i cu dumneata, domn Felix? V-a schimbat la față.
4: Sunt necăjit.
2: Necăjit?
4: Și-am venit să-ți cer un sfat.
2: Da, Calebaso, poți să pleci.
1: Da, da, sigur, eu nu pot.
2: Și eu care credeam că te-ai îmbăcat cu iubita dumitale și că ești un om fericit.
4: Nenorocire, nu vine niciodată singur. Îți spuneam astăzi de dimineață că legătura mea cu Nisa a stârnit gelozia domnii Rama.
2: Așa.
4: Ei bine. Ei bine, acum sunt eu gelos la rândul meu.
2: E cum asta, domn Felix?
4: Aseară, găsindu-mă în odaia domnii Laura, după ce izbutisem aproape să o încredințez de nevinovăția mea, întâmplarea a făcut să deschid o ușă.
2: Da.
4: Ei bine, Lisardo, în camera alăturată am văzut umbra unui bărbat care încerca să se ascundă.
0: Cerule, eu eram.
2: Și ai aflat cine era bărbatul acela?
4: Nu!
2: Nu.
4: O seamă de întâmplări m-au împiedicat să aflu. Slujitoarea domnii Laura l-a scos afară din casă pe ușă dosnică.
0: Acum m-am lămurit. Necunoscuta este Laura, iubita lui domn Felix. Așa cum bănuiam, sigur. Nu, trebuie să plec de aici numai decât.
4: Dar ce-i cu dumneata, Lisardo? Ești îngândurat.
2: Eu? Nu. Nu am nimic. Mă gândeam la dumneata, domn Felix.
4: Ce sfat îmi dai?
2: Ce sfat?
4: Ce să fac?
2: Să uiți.
4: Crezi că e cu putință?
2: Bine.
1: A venit o doamnă care vrea să vă vorbească.
2: Mie?
1: Nu dumneavoastră, lui domn Felix.
4: O doamnă? Stai, nu, e doamna Laura, doamne. Cu siguranță.
2: Doamna Laura?
4: Dar nu vreau să o văd. Va încerca să mă facă să cred că totul n-a fost decât o părere.
2: O încurcătură. Doamna Laura este aici, ascunsă după paravan. Atunci cine este femeia asta care îl caută pe domn Felix?
1: Poftiți.
2: Iată.
3: Doamna Sardo?
0: Doamna?
3: Doamna Sardo,
5: Fii bun și lasă-mă singură cu domn Felix.
4: Dar cine v-a spus, doamna Laura, că eu consimt să vorbesc cu dumneavoastră?
5: Te rog încă o dată, domn Lisardo, lasă-ne singuri.
6: Doamnă, supun dorinței voastre, doamnă. Așadar asta este doamna Laura? Înseamnă că cealaltă nu este iubita lui domn Felix? Atunci sunt salvat.
4: Doamna?
5: Domn
4: Felix?
5: Acum că suntem singuri, te rog să mă asculți, Felix.
4: Și dacă vă ascult, veți pleca?
5: Făgăduiesc.
4: Atunci spuneți ce aveți de spus și plecați cât mai repede.
5: Ar fi o nebunie să spun că nu era nimeni în camera de alături.
4: Așadar mărturisiți.
5: Ascultați-mă până la sfârșit.
4: Luați seama, însă, de partea mea îmbuna, spovedania voastră mă jignește.
5: Ascultați-mă.
4: Și după aceea veți pleca?
5: Da.
4: Bine, atunci spuneți ce aveți de spus și plecați cât mai repede.
5: Nu voi nega că în camera de alături se afla un bărbat. Dar vă rog să credeți că nici dragostea voastră, nici onoarea mea n-au fost o clipă în primejdie.
4: Cine era?
5: Nu pot să spun.
4: De ce?
5: Pentru că nu știu.
4: De ce se ascunsese?
5: Nu știu.
4: Laura, Laura, astea nu sunt scuze.
5: Crede-mă, adio. Felix, Felix. Ar fi mai greu pentru dumneata să afli adevărul decât pentru mine să-l spun.
4: Trebuie să-l știu, oricât ar fi de greu.
5: Bine, fie. Atunci ascultă.
4: Bine.
0: Dar înainte ca Laura să-și înceapă mărturisirea, Marcela din ascunzătoare ei ia o hotărâre. Dându-și seama că Laura va da totul în vileag în fața fratelui ei, Marcela trebuie să împiedice cu orice preț povestirea Laurei. Și atunci, ascunsă în faldurile mantiei pentru a nu fi recunoscută, iese de după paravan, spre uimirea celor doi îndrăgostiți, îl amenință cu degetul pe domn Felix și pleacă din cameră.
4: Ce? Ce? Cine e femeia asta?
5: Te prefaci că nu știi.
4: Mă jur pe toți sfinții că nu.
5: Eu însă știu. E Nisa. Am recunoscut-o imediat.
4: Nu era Nisa. Să mă ia dracu dacă știu ce caută aici.
5: Felix, Felix. Astea nu sunt scuze. Adio.
4: Așadar nu vrei să crezi. De ce mă silei atunci pe mine să-i cred la dineaul? Eu văzusem un bărbat lângă camera dumitale.
5: Eu am văzut o femeie chiar în camera dumitale.
4: Dar nu știu cine e.
5: Nici eu nu știu cine era bărbatul acela.
4: Ba știi, pentru că erai pe care să-l spui.
5: Ei, chiar dacă ar fi așa, acum n-am de dat niciun fel de explicație unui om a cărui necredință e vădită.
4: Laura, ia seama.
5: Lasă-mă, Felix.
4: N-am nicio vină, crede-mă.
5: Și eu.
4: Dar am văzut un bărbat lângă camera dumitale.
5: Eu am văzut o femeie chiar în camera dumitale.
4: Oh, Doamne, dacă asta înseamnă dragoste.
5: Dacă asta înseamnă dragoste.
4: Atunci bat-o pustia de dragoste.

0: Puțin timp mai târziu, Marcela, stând de vorbă cu slujitoarea ei Silvia, îi povestește cum și-a păcălit fratele.
1: Vai, a fost o mare îndrăzneală din partea dumneavoastră, doamnă.
2: Nu mai puteam sta pe gânduri. Trebuia cu orice chip să o împiedic pe Laura să dea totul în vileag. De altfel, întotdeauna în fața primejdiei trebuie să riști.
1: Asta e adevărat.
2: Așa încât lucrurile stau cum nu se poate mai bine.
1: Deocamdată trebuie neapărat să-l văd pe Lisardo, dar cum? Stați!
2: Ce este?
1: Parcă umblă cineva la ușă.
3: Pot intra, surioare?
1: Ce surpriză, Felix, să te văd intrând în camera mea.
3: Am venit să-ți cer părerea într-o chestiune deosebit de importantă pentru mine. Marcel, ieri seară am venit după tine la prietena ta, Laura, dar plecase și cu câteva clipe mai devreme. Ei bine, intrând în casă, am găsit în camera Laurei...
1: Ce ai găsit?
3: Mai bine spus, am văzut un bărbat. Un bărbat care se ascunsese.
1: Ei, nu e cu putință.
3: Ba este. Laura a venit acum de dimineață să-mi explice ce s-a întâmplat. Dar tocmai când a început să vorbească, o femeie necunoscută a ieșit de după paravan. Mi-a făcut niște semne ciudate cu mâna, ca și cum m-ar fi amenințat, și fără să spună un cuvânt a plecat.
1: Afurisită femeie.
3: Cred că femeia asta nu e străină de Lisardo. Dar el, discret și prudent, pretinde că nu știe nimic. În fond, lucrul acesta mă interesează mai puțin, deși e în joc onoarea casei mele.
1: Sigur.
3: Cuprinsă de gelozie, Laura crede că femeia aceasta venise la mine și, în consecință, nu mai vrea să-mi explice misterul bărbatului pe care eu, la rândul meu, l-am văzut ieri seara la ea.
1: Da. Și eu, cu ce te-aș putea ajuta?
3: Trebuie să afli tu, surioară, despre ce e vorba.
1: Bine, dar cum anume?
3: Vei spune că te-ai certat cu mine. Și până când ne vom împăca, o vei ruga pe Laura să te găzduiască la ea. Fiind acolo, îți va fi mai ușor să îi scodești care e adevărul și să-mi dai de știre numai decât.
1: Da. Cu toate că însărcinarea pe care mi-o dai este foarte neplăcută.
3: Marcela.
1: Primesc, dragă frate. Chiar astăzi mă voi duce la Laura.
3: Nu, astăzi nu, ar fi prea bătător la ochi. De altfel, Laura nu e acasă astăzi. Pentru a-mi arăta cât de puțin îi pasă de suferința mea, a plecat să se plimbe pe malul mării.
1: Va. Bine, atunci rămâne pe mâine.
3: Îți mulțumesc din suflet. Îmi faci cel mai mare bine. Și acum te las. Cu bine, surioară.
1: Mergi în pace, Felix. Mergi în pace. Ai auzit, Silvia?
2: Da, doamne.
1: Vai, ce noroc. Mi se cere un lucru la care nici nu îndrăzneam să mă tăștuiesc.
2: Cine mai fi?
1: Fii bună și deschide, Silvia.
2: Da, doamne. A venit doamna Laura însoțită de Silvia.
1: Laura, draga mea, ce vânt te aduce la mine atât de devreme?
4: Să nu te mire venirea mea. Sunt foarte necăjită, Marcela, și de aceea își cer și eu astăzi să mă ajuți.
1: Da, te poți bizui pe mine, Laura.
4: Iată despre ce e vorba. După cum știi, aseară, la venirea tatălui meu, cavalerul cu care te-ai întâlnit în casa mea s-a ascuns în camera de alături.
1: Da.
4: Ei bine, domn Felix, care a venit să mă vadă puțin timp după plecarea ta, a dat peste el.
1: Ei.
4: Da, toate explicațiile mele au fost zadarnice. De aceea azi dimineață, fără să ți-o seama de convenienții, am venit aici la voi pentru a-l încredința pe domn Felix de nevinovăția mea. Pe când îi vorbeam, o femeie care era ascunsă în camera lui a ieșit de după paravan și, fără niciun cuvânt, a fugit pe ușa afară. Sporind gelozia mea, pentru că fără îndoială femeia asta era Nisa. Da, Nisa.
1: Da.
4: Fosta iubita a fratelui tău.
1: Da, aș putea să jur că ea era.
4: Îți dai seama ce a urmat. Niciunul dintre noi n-a mai vrut să asculte explicațiile celuilalt. Și pentru a-i arăta lui domn Felix că nestatornicia lui mă lasă indiferentă, am plecat de îndată împreună cu câteva prietene să mă plimb pe malul mării. Dar degeaba. Durerea mea a fost mai mare. M-am întors numai decât pentru a limpezi o situație care nu mai poate dăinui astfel. Și tocmai pentru asta îți cer sprijinul.
2: Cere-mi orice vrei, sunt gata să te ajut.
4: Mi-ai vorbit ieri de ușe secrete care duce printr-un coridor spre încăperile locuite de domn Felix și de prietenul său.
2: Da.
4: Vreau să stau de veche la noapte pentru a mă încredința dacă Nisa locuiește într-adevăr aici, în casa asta.
2: Bine, dar cum vei face să lipsești toată noaptea de acasă?
4: Tata pleacă astă seară la țară pentru câteva zile. Tocmai de aceea vreau să te rog ca în lipsa lui să mă ajuți și să mă găzduiești la tine.
2: Cu dragă inimă. Nu este decât un mic neajuns. Dar dacă scăpăm de el, te rog să te consideri chiar din clipa asta ca la tine acasă.
4: Ce neajuns?
2: Fratele meu suferă ca și tine din aceleași pricini. Și el e gelos pe bărbatul pe care l-a văzut în casa ta. De aceea m-a rugat adineaori să-ți cer găzduire pentru câteva zile ca să-i slujesc drept iscoadă și să aflu adevărul.
4: De minune! Eu rămân aici, iar tu pleci să locuiești la mine. În felul acesta, fratele tău nici nu va putea bănui că mă aflu în casa lui.
2: Atunci să ne grăbim.
4: Da.
2: Dăm mantia, Silvia.
5: Da, doamnă.
2: Și bagă de seamă, caută-l pe domnul Sarto și spune că vreau să-i vorbesc astă seară.
4: Te rog, Marcela. Te duci acolo, dar fii cu băgare de seamă. E vorba de cinstea mea și a casei mele.
2: Îți răspund la fel, Laura. Rămâi aici, dar ai grijă. E vorba de cinstea mea și a casei mele.
4: În ceea ce mă privește, păgăduiesc.
2: Ei, și pentru că ne schimbăm locuințele, va trebui să ne schimbăm și cameristele. Silvia, tu rămâi aici.
5: Da,
2: Silvia.
5: Da, doamnă.
2: Tu mergi cu mine.
4: Da, plecați atât de repede?
2: Da, e mai bine așa.
4: Parcă începe să-mi fie frică. În fond, unde o să ducă povestea asta?
5: Dacă mi îngăduiți, o să vă spun eu. La o aventură care poate sfârși sau în fața altarului sau în fața nenorocirii.

0: S-a înserat. În grădina casei lui Don Felix, tânărul Lisardo stă de vorbă cu varetul său, Calebasso.
1: Ce hârtie ții în mână, Calebasso?
2: Socoteala exactă a timpului cât v-am slujit.
1: Și ce vrei cu ea?
2: Să vă dau dumneavoastră, pentru că începând de astăzi vă părăsesc.
1: De ce?
2: Pentru că de câteva zile sunteți preocupat, întunecat la față. Nu pot așa.
1: Am necazuri mari, Calebasso.
2: Da. Un stăpân nu trebuie să fie niciodată prea tăcut față de valetul său. Iar eu, stăpâne, eu știu să păstrez o taină. Zău așa, plecați mereu fără mine, tot timpul stați singur. Dacă vine femeia aceea cu care ne întâlneam în zorii zilei pe drumeagul dinspre mănăstire, îmi spuneți numai decât: poți să pleci, Calebasso. Dacă vă duceți să o întâlniți, să-mi spuneți: așteaptă aici, nu se face să mă însosești. Dar cât credeți dumneavoastră că o să mai meargă așa?
1: Bine, dar înțeleg.
2: Naibă, mai bine nu vedeam pe lume. O să-mi caut un stăpân mai omenos. Aș duce-o mai bine în serviciu unui intrigant, ba chiar a unui poet.
1: Întâmplările prin care am trecut sunt atât de cunoscute încât nu mai e nevoie să ți le povestesc. Și chiar dacă aș încerca, cred că n-aș izbuti să spun mai mult decât ceea ce poți vedea tu cu ochii tăi.
2: Ascultați-mă pe mine, stăpâni. Femeia care vă amărăște zilele e o șarlatancă fără pereche, zău așa.
1: Nici eu nu mai știu ce să cred. Câtă vreme bănuiam că ei este iubita lui Don Felix, renunțasem să mai pun alte întrebări. Ei bine, dar de când am văzut-o pe Doña Laura, adevărata lui iubită, m-a cuprins o dorință grozavă să știu cine este cealaltă femeie.
2: Ei bine, dacă nu știți, o să vă spun eu, pentru că eu știu cine e.
1: Tu?
2: Eu.
1: Ia, atunci spune.
2: Bunul simț ne arată cale de o poștă cu cine avem de-a face, zău așa.
1: Hai, îmi pierd răbdarea.
2: Lăudăroasă este? Este. Șmecheră este? Este. Face pe nobila? Face. Îndrăsneață este? De n-are pereche.
1: Ia e. Cine?
2: Dar rămâne între noi, stăpâne. Oh,
1: vorbește odată că...
2: E o guvernantă bătrână dornică de aventuri.
1: Pleacă de aici că ești un nătărău.
3: Domnul Lisardo.
1: Domnia?
3: Domnul Lisardo, pot să vă vorbesc?
2: Da, tu. Sigur. De unde ai mai răsărit, femeie? Și de ce s-a ascuns fața?
1: E destul, Calebasso. Te ascult, vorbește.
3: O tânără doamnă, cărei casă o cunoașteți, vă roagă să-i bateți astă seară în fereastră. Cu bine, domnule.
1: Cu bine.
2: Ascultă, slujitoare mascată, unii stăpâne mascată.
1: Lasă să plece. Ce mai vrei de la ea?
2: Îngăduiți-mi să-i dau două palme pe care să le transmită stăpânii.
1: Ai nebunit.
2: Nu vedeți, stăpâne, amândouă și ascund chipul. Și stăpâna și slujitoarea răsar ca din pământ când ți-e lumea mai dragă. În caltea guvernanta aia bătrână vă poartă toată ziulica.
1: Lasă prostiile, Calebasso. Iată, s-a înserat de-a binele. Trebuie să mă grăbesc. Ai auzit doar că sunt așteptat.
2: Bă, atunci să mergi.
1: Nu. Tu rămâi aici.
2: Ce? Tu-mi rupt-o-l capului. Cum adică? Să vă las să vă duceți singur într-o casă unde ați fost tras pe sfoară, bancă și închis ca prizonieri, într-o cameră întunecoasă?
1: Mă înțelege, Calebasso. Trebuie să mă duc singur.
4: Unde anume te duci singur, domn Lisardo?
1: Domn Felix, sosești la timp. Trebuie să-ți vorbesc. S-au întâmplat atâtea lucruri ciudate în ultima vreme încât n-are niciun rost să mai păstrez tăcere. N-aș vrea însă cu niciun chip să te răpezi de la îndatoririle dumitale.
4: Sunt gata să te ascult.
1: Dacă n-ai altceva de făcut, hai cu mine. Da. Pe drum îți voi spune și restul romanului de dragoste pe care îl începusem ieri dimineață.
4: Bine, să mergem. Da,
2: și eu ce fac, stăpâne?
1: Tu așteaptă aici, până când ne întoarcem.
2: Să aștept. Cu alte cuvinte, eu sunt bun să stau aici. Fără să văd nimic, fără să aud nimic. La naiba. Singura mângâiere a unui valet este de a trage cu urechea pentru a ști totul. Și de a ști totul pentru a putea vorbi. Ori, stăpânul meu, ascunzându-se mereu de mine, îmi răpește și această bucurie. Dar asta nu poate să rămână așa. Nu, trebuie să-mi urmez stăpânul. Orice valet credincios ar proceda astfel. Deci, ia-ți picioarele la spinare, Calebasso, pe urmele lor, pas cu pas, învăluit în mantie. Da, trebuie neapărat să mă încredințez dacă ceea ce bănuiesc e adevărat. Altfel, n-am subiect de trâncăneală. Și atunci, spuneți și dumneavoastră, la ce dracu să mai fii valet? Zău așa.

0: O nenorocire nu vine niciodată singură. Eroii piesei noastre s-au convins de lucrurile acestea. Acum o altă întâmplare neprevăzută vine să se adauge celorlalte pe care le cunoaștem. Domn Fabio, tatăl Laurii, care plecase în seara asta la țară însoțit de slujitorul său Lelio, a avut un accident. Abia ieșise din Ocania când, după o leghe de drum, a căzut de pe cal. Și cum durerea îl împiedică să-și continue calea, a hotărât să se întoarcă acasă.
1: Noroc că nu suntem prea departe de casă, stăpâne. Totuși trebuie să ne grăbim. S-a lăsat întunericul.
2: Mă gândesc numai la biată Laura. Să nu se sperie că mă va vedea venind rănit. Mă iubește atât de mult, draga de ea.
1: Fiica dumneavoastră va fi îngrijorată de bună seamă, dar se va liniști văzând că rana nu e gravă.
2: Cred că la ora asta s-a și culcat, nu-i titica? O să sculăm din somn.
1: Fără îndoială.
2: Te știi ce rău, îmi pare că trebuie să o trezesc.
1: Gândiți-vă deocamdată la sănătatea dumneavoastră.
2: Ai dreptate, Lelio, să ne grăbim, mai.
1: Da, da, da.

0: În acest timp, Don Felix și Lisardo, urmați îndeaproape de Calebasso, au ajuns în dreptul casei doniei Laura. Lisardo a avut răgaz să povestească prietenului său toate peripețiile prin care a trecut.
1: Ai făcut foarte bine că mi-ai spus totul, Don Lisardo. Într-adevăr, povestea dumitare este extraordinară.
2: Acum însă sunt nevoit să te părăsesc. Sunt așteptat.
1: Du-te liniștit, Don Lisardo. Eu rămân în stradă să stau de veche.
3: Trebuie să mă apropii mai mult. Nu aud nimic din tot ce spun.
2: Don Felix,
1: da.
2: Nu ți se pare că ne urmărește cineva?
1: Dacă nu mă înșel, e un bărbat.
4: Hei, cine umblă acolo?
5: Nimeni. Pentru că de vreme ce stau pe loc, înseamnă că nu umblă nimeni.
4: Cine ești?
5: Un om cum se cade.
4: Treci în pace dacă tocmai pe aici este calea.
5: Nu pot să trec pentru că am de gând să mă opresc aici.
1: Omul ăsta mă sedește și să trag spada.
4: Ucide-l dacă se împotrivește. Doare, stăpâni, nu vă e milă de sărmanul care v-a luat?
6: Nebaso, ce cauți aici?
4: Stăpâni, venisem să văd unde vă duceți.
2: Lasă-l în plata domnului Don Felix. Facem prea mult zgomot și ne aflăm chiar în fața casei unde locuiește iubita mea.
1: Cum? Ia stai puțin.
2: De ce?
1: Spui că în casa asta locuiești și iubita dumitale? Chiar aici?
2: Întocmai.
1: Și cum arată femeia asta? E frumoasă? Distinsă?
2: Desigur.
1: În casa asta te-ai ascuns ieri noapte.
2: Așa după cum ți-am spus.
1: Foarte ciudat. Și ești sigur că iubita dumitale nu este una și aceeași persoană cu femeia care a venit să-mi vorbească astăzi de dimineață?
2: Da, absolut sigur, domnule.
1: Păi zic, acum din pricina întunericului ai greșit casa.
2: Asta-i ba deloc. Iată, la fereastra asta trebuie să bat.
3: Cine, mă, Doamne? E fereastra Laurei. Femeie necredincioasă.
2: Acum ascunde-te, domn Felix.
1: Stai încă o clipă, da. Spune la tine, ori pe drum, dacă am înțeles bine, că azi dimineață iubita dumitale se afla ascunsă după paravan în odaia mea.
2: Așa este.
1: Nu mai înțeleg nimic.
2: Ascunde-te, domn Felix.
7: Cine va fi?
2: Sunt eu, Lisardo.
7: Așteptați, vine îndată să vă deschid ușa.
3: Asta e Celia.
1: Domn Lisardo, dar înainte de a intra, fii bun și spune-mi, te rog.
2: Tăcere, să se deschide ușa.
7: Haide, intrați repede.
1: Stai,
3: Celia mi-a închis ușa în nas. Ciudat. Cine poate fi femeia care dă întâlnire lui Lisardo în casa Laurei?
4: Păi de unde să știu eu?
3: E Calebasso! Dacă mă încred în spusele lui, însemnează că iubita mea e nevinovată. Umbra pe care am văzut-o aseară era chiar a lui Lisardo, iar Laura nu e iubita lui. Totul e cât se poate de simplu.

0: Nimic! Vreau să te omor!
1: Păi, nu aveți decât... Deși nu știu ce folos v-ar aduce moartea mea.
2: Ce e asta? Cine mai bate?
1: De ce vă mirați? Se vede că mai este o intrare și probabil că cineva a cuprins de furie ca și dumneavoastră bate la ușa cealaltă.
0: Laura! Seria! Deschideți!
2: Din clasul domn Fabio.
1: Auzi, s-a îngănit de spade. E un întuneric de să-ți bagi degetele în ochi.
2: Au pătruns în casă.
1: Vedeți? S-a stins și lumina.
0: De ce nu pot intra și eu în casă? A frisită ușă.
1: Amin.
2: S-a deschis.
3: Feliz, doamnă. Mergeți până tine. Aici sunt doi oameni devotați care ne vor ajuta.
4: Nu voi fi cu adevărat în siguranță decât la dumneata acasă, Lisardo.
3: Ești aici, domn Felix?
2: Da.
4: Ia seama, Felix este...
3: Nu te teme, te poți bizui pe domn Felix, este un cavaler.
2: Ce s-a întâmplat, domn Lisardo?
3: Stăteam de vorbă.
2: Așa.
3: Deodată tatăl acestei doamne a bătut la ușa de intrare. Văzând că nu se deschide numai decât, a spart ușa și cu spada în mână s-a năpustit spre noi. Tocmai atunci s-a stins lumânarea. Astfel că ajutați de întuneric, am izbutit să ne strecurăm afară. Condu-o pe doamna la noi acasă, domn Felix. Eu rămân aici cu calebasul.
1: Da, acum când ați dat de greu, e bun calebasul. Numai că eu nu rămân.
3: Și de ce, mă rog?
1: A trecut de miezul nopții și deci nu mai sunt în serviciul dumneavoastră. V-am spus că vă părăsesc. Oh,
2: n-ar fi mai bine să rămânem împreună? Pe doamna o va conduce calebasul.
4: Așa, da.
3: Nu. Condu-o dumneata, domn Felix. Cu dumneata este în siguranță.
2: Fie.
5: Așadar, frumoasă Laura, în sfârșit te-am prins. Ține, mă, doamne.
4: S-a sfârșit.
2: Veniți cu mine, doamnă. Sunt cavaler și deci sunt dator să vă apăr. Vă urmez.
4: Nefericita de mine, nenorocitul de mine.
3: Ei, dar ajunge cu bine acasă. Întunericul ne ajută.
1: Auziți? Poate vine cineva spre noi.
2: Așa, cură. Poate că Iana mă sprâncenește. Voi avea însă de scură putere să le spun și mirea ce mi s-a adus.
3: Stați! Pe aici nu veți trece.
2: Voi face drum cu spada.
1: Astăzi, mă, necalebasul, cine te-a pus să tragi cu urechea?
3: Cred că e mai cu minte să mă retrag pentru a-i apăra pe cei doi. Fuga mea e curaj, nu e frică.
1: Cine ar fi crezut că domn Lisardo o să mă părăsească la strâmtoare?
3: Stăpâne! Stăpâne! Aici unul din cei doi!
0: Am prins! Ce mă aștept, Lenio? Ucide!
1: Stați pentru Dumnezeu, stați!
0: Cine ești?
1: Eu sunt un curios obraznic, atâta tot!
0: Dă-mi spada!
1: Acum, numai atât! Poftim și pălăria, poftim și daga, poftim și pauza, poftim și dunica și ciorapii, vă dau tot, numai...
0: Ești valetul celui ce mi-a dezonorat casa!
1: Da, domnule, așa e el, dezonorează casele oamenilor. Eu nici nu pot să-l sufăr, zău așa!
0: Și cum îl cheamă?
1: Lisardo îl cheamă, e ofițer și e prieten cu domn Felix.
0: Nu vreau să-mi încep răsmânarea pedepsind pe cel mai puțin vinovat. Așa încât... N-o să ne ucid!
1: Foarte bine v-ați gândit, zău așa!
0: Și pentru că am aflat cine e, trebuie să-l găsesc numai decât. La asta doar Felix mă poate ajuta. Blestemată fie casa cu două intrări, în care cinstă este atât de greu de păzit!

0: Datorită întunericului, domn Felix nu știe că cea pe care o conduce spre casă, departe de a fi, cum crede el, Laura, este chiar sora sa, Marcela. Așa, ducând-o de mână, domn Felix intră în camera sa, unde stau pe întuneric la pândă Laura și Silvia.
1: Hei, aduceți o lumânare! Acum, cred că nu vei mai putea tăgădui. Te-am prins, doamnă.
2: Vorbește cu o femeie. Probabil cu cea care a ieșit astăzi de după paravan. Da, cu Nisa.
1: Îmi blestem ziua când am început să te iubesc.
3: Auzi, Silvia, mărturisește că ține la ea. Încep să-mi pierd răbdarea.
4: Unde plecați, doamna Laura?
2: Trebuie să ies de aici, altfel simt că îi spunesc.
1: N-ați auzit? Am cerut o lumânare. Ori trebuie să fiu sigur să o iau. Ei, doamnă, nu spui nimic? Așa e că nu mai ai ce spune?
0: O clipă, domn Felix a lăsat mâna Marcelei, care, simțindu-se liberă, a fugit într-un colț al camerei. În drumul ei spre ușă, doamna Laura s-a izbit însă de domn Felix, care, fără să-și dea seama de schimbarea făcută, o prinde cu putere de mână, continuând să-i vorbească.
1: Nu vreau decât să te convingi că știu tot.
2: Desigur că m-a confundat cu cineva. Ah,

0: Vreau să văd ce ochi va face când se va trezi față în față cu mine.
1: Aduceți-o mâna mai repede, nu se aude!
2: Cine e aici?
0: Dumneavoastră sunteți doamna Laura?
2: Nu, Silvia, sunt eu, Marcela.
0: Nu știi, ușa secretă e deschisă?
2: Da, doamna, e deschisă.
0: Atunci trebuie să fugim repede de aici.
3: Iată și românările.
1: Pune-le pe masă și ies afară.
4: Acum, doamna Laura, vreau să aud ce mai ai de spus.
2: Nu pare deloc mirat că mă vede.
4: Așadar, iată-mă conducând iubitele prietenilor mei. Spune că și acum te jignesc.
2: Asta e prea mult. Îți joci bine rolul, n-am ce spune. Numai să nu-ți închipui că eu îți îngădui să-mi vorbești așa, cum îi vorbea adinea oricelelalte.
4: Cele... Doamna Laura, nu te juca cu răbdarea mea. Nu cumva vrei să mă faci să cred că n-am vorbit tot timpul cu dumneata.
2: De ce te miri? Ăsta e adevărul.
4: Și atunci unde e femeia cealaltă?
2: Nu știu, caut-o.
4: Cum adică, dumneata pretinzi că n-ai venit cu mine pe drum după ce Lisardo a rămas să se răfuiască cu don Fabio?
2: Te înșel, domn Felix. Stau ascuns încă de aseară în camera Marcelii, în timp ce ea...
4: Bine, mă voi convinge îndată.
1: Marcela! Marcela!
5: Da? Ce s-a întâmplat?
4: Spune-mi, studioară, Laura a fost cu tine noaptea asta?
5: Cu mine?
4: Da.
5: De ce să fie cu mine?
4: Aha.
5: Nu știi că trebuia să mă duc eu la ea mâine dimineață?
2: Nu mai avem ce ascunde, Marcela. Trebuie să spunem tot. Am venit astăzi după amiază la Marcela rugându-o să mă găzduiască la ea. Eu am rămas aici, iar ea a plecat să doarmă la mine după dorința ei.
5: Nu, nimic nu este adevărat.
4: Aha. Nici acum nu s-a reușit vicleșul cu doamna Laura.
2: Marcela.
4: Dar cum poți spune că ai stat în camera sorii mele?
2: Marcela, purtarea ta întrece orice închipuire.
5: Ai dreptate, Laura, dar înainte de orice mă gândesc la mine.
2: Așa? Atunci să se facă lumină în toată povestea asta. Află, domn Felix, că sora dumitale astă noapte...
6: Deschide, domn Felix!
4: A, domn Lisardo. În sfârșit, acum totul se va lămuri.
6: Domn Felix, deschide!
1: Bine, cavalero, doamna Laura.
6: Iartă-mă, domn Felix, că am întârziat. Unde este tânăra doamnă pe care ți-am lăsat-o în grijă?
4: Cum unde este? O ai în fața ta.
6: Ce? Nu pot crede, domn Felix, că un cavaler ca dumneata poate înșela buna mea credință. Te întreb, unde este doamna pe care te rugasem să o conduci acasă?
4: Cum? Nu e vorba de doamna Laura?
6: Nu.
4: Nu? De data asta chiar că nebune.
2: Dați-mi voi să vă lămuresc eu pe toți. Domn Lisardo,
6: da.
2: Nu cumva tânăra doamnă pe care o cauți e Marcela?
6: Marcela?
2: Iată-o aici, ascunsă în spatele meu.
6: Într-adevăr, ea este. Bine, dar cine o silește să se ascundă?
2: Mai rămâne să te convingi, domn Felix, dacă sora dumitale a stat astă noapte cu minte în camera ei, așa după cum credeai.
0: Iartă-mă, Marcela, dar înainte de toate mă gândesc la mine.
4: Soră netrebnică, greșeala ta va fi pedepsită.
2: Lisardo, scapă-mă.
6: Cum, ești sora lui domn Felix?
4: După cum vezi. Și tocmai de aceea va trebui să-mi dai socoteală.
6: Mă cunoști bine, domn Felix. Știi cine sunt și tocmai de aceea îmi voi îngădui să iau apărarea unei femei care îmi cere ajutor.
4: Și dumneata mă cunoști bine, domn Lisardo. Dar trebuie să știi că nu este îngăduit niciunui bărbat să o vadă în casa mea, în afara celui care va fi soț.
6: Sunt cu totul de părerea dumitale, domn Felix. Și cred că n-am călcat obiceiul casei.
5: Lisardo.
6: Marcela.
4: Vă dau binecuvântarea mea.
6: Bine.
4: Dar asta ce mai fi?
6: Nu știu, ce s-au auzit.
7: Răzbunare, Felix, răzbunare!
8: Acum să te ții comedie, zău așa.
7: Sau cu răzbunare, Lisardo, prietenul dumitale.
6: Eu sunt domnule. Nu mi-ascund fața de nimeni.
8: Nu s-ascunde fața, în schimb, când e la strâmtoare, întoarce spatele.
7: Rădătorule!
1: Domnule, liniștește-te. Te-a orbit mânia. Dar crede-mă, furia dumitale e neîntemeiată. Lisardo n-are nicio vină.
2: Cum ar mira să susții totuși că vinovata sunt eu?
4: Nu, Laura. Iartă-mă pentru cele întâmplate. Și dacă don Fabio n-ar nimic împotrivă, te rog să fii soția mea.
7: Împotrivă? Nu, dimpotrivă.
2: Don Felix.
5: Și când te gândești că am trecut prin atâtea întâmplări, numai din prejudecată
9: tata unui frate prea grijuliu.
4: Sau poate din bănuielile unei iubite geloase.
10: Sau poate din frica unei tinere fete de a spune adevărul.
2: Sau poate din pricina unui îndrăgostit prea iute la mânie.
8: Nu, pricina e alta, dacă nu vă e cu supărare. Să țineți minte de la mine. E tare greu să păzești o casă cu două intrări. Zău așa.

Ați ascultat Casa cu două intrări, de Calderon de la Barca. Au interpretat actorii Radu Beligan, Nineta Gusti, Ion Lucian, Nicolae Gărdescu, Coca Enescu, Tudorel Popa, Ion Pogonat și George Conabie. Regia muzicală Paul Urmuzescu. Regia de studio Constantin Botez. Regia tehnică inginer George Buican. Traducerea Mariana Georgescu. Adaptarea radiofonică Val Sândulescu. Regia artistică Paul Stratilat. O înregistrare din anul 1956.

0: Aici Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Hristos a înviat, deschide ediția cu principalele știri pe scurt. Astăzi este celebrată Ziua Națională a Libertății Religioase și a contribuției cultelor la viața societății românești. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina va avea loc mâine la Iași. Hidrologia a emis două avertizări, cod portocaliu și cod galben, de inundații, iar președintele rus Vladimir Putin se va deplasa săptămâna viitoare în China. Acum știrile pe larg. Astăzi este celebrată pentru prima dată Ziua Națională a Libertății Religioase și a contribuției cultelor la viața societății românești. Sărbătoarea a fost instituită în 2025 la propunerea cultelor din România în urma întâlnirii cu reprezentanții Secretariatului de Stat pentru Culte și ai altor instituții ale statului din data de 10 aprilie 2024. Ziua de 16 mai a fost aleasă deoarece în această zi, în anul 2000, toate cultele religioase recunoscute au semnat la Snagov o declarație comună de susținere a aderării țării noastre la Uniunea Europeană. Sfinții cuvioși Sila, Paisie și Nathan, trei dintre părinții care s-au nevoit în Poiana Sihăstriei Putnei în veacul al XVIII-lea, au fost cinstiți astăzi la mănăstirea Sihăstria Putnei. În mijlocul obștii monahale s-au aflat preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, și preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Cu binecuvântarea în al preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic, cei doi ierarhi au săvârșit sfânta liturghie în biserica mare a mănăstirii, alături de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei, preasfințitul părinte Macarie le-a vorbit celor prezenți despre ajutorul sfinților cuvioși Sila, Paisie și Nathan.
3: Așadar, preobiții mei, sfinții cuvioși Sila, Paisie și Nathan i-au ajutat și pe contemporani, ajută și pe noi cei de astăzi, nu doar prin pilda vieții lor luminoase, ci și prin rugăciunile lor fierbinți, pe care le înalță înaintea trunului preasfinte și de viață făcătoare treim, și slujesc cu toți slujitorii Domnului la liturghia cerească și acolo ne pomenesc și pe noi, fiindcă, iată, liturghia unește cerul și pământul. Și sfinții sunt și acum la prăznuire și sunt în toată vremea împreună cu noi. Așa cum ne îndeamnă Sfinții Părinții ai Bisericii să ne ridicăm inima spre ei, să ne ridicăm mâinile spre ei, să ne ridicăm glasul într-o rugăciune, fiindcă ei, întotdeauna când le cerem ajutorul și când nu le cerem ajutorul, vin ca să ne sprijine și să ne ridice.
2: Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. În continuare a fost săvârșită slujba parastasului pentru un alt preasfințitul părinte Pimen la împlinirea a aproape 6 ani de la trecerea la cele veșnice. Trecerea în rândul sfinților cuvioșilor Sila, Paisie și Nathan de la Sihăstria Putnei a fost hotărâtă de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2016. La Catedrala Mitropolitană din Iași va avea loc mâine proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina. Momentul proclamării va avea loc la finalul Sfintei Liturghii săvârșite de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Manifestările au început încă din această după-amiază cu privegherea. Care va fi programul de mâine, aflăm de la părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
4: Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie din ziua de duminică, ziua proclamării locale a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, va începe puțin după ora 9 și va fi precedat de la ora 7 de mezonoptică, acatistul Sfintei Mărturisitoare Blandina și slujba ceasurilor. Soborul slujitor va fi condus de înalt preasfințitul părinte metropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei, înconjurat fiind de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi din Arhiepiscopia Iașilor, răspunsurile la strană fiind date de corul preoteselor din Arhiepiscopia Iașilor.
2: Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, născută în data de 24 februarie 1906 în satul Grușeuțe din Basarabia, Sfânta Blandina a urmat studiile necesare pentru a deveni învățătoare. După ocuparea sovietică a Basarabiei din 1940, familia a fost deportată în Siberia într-un calvar de 15 ani de suferință. În 1957 a ajuns în România, iar fiul și nora sa, ostil credinței, i-au impus să aleagă între Dumnezeu și familie. Mama Blandina a ales fără ezitare credința, rămânând fără adăpost și ajungând la Iași, unde și-a găsit sprijin la o familie creștină. A devenit o prezență discretă, dar statornică la Catedrala Mitropolitană din Iași, dedicându-și timpul rugăciunii, traducerii sau transcrierii de acatiste și ajutorării celor în nevoi. Părintele Mircea Stoleriu, cel care a cunoscut-o îndeaproape pe Sfânta Blandina, evidențiază principalele sale virtuți.
5: Tot timpul se rugă și orice se întâmpla, spunea, dacă Dumnezeu a îngăduit, să mulțumim lui Dumnezeu. Venind la noi și aici la Mitropolie, la Iași, imediat ea s-a făcut remarcată prin dragostea ei. Noi am văzut-o cum se ruga noaptea cu canon călugăresc. Stătea la miezul nopții și se ruga cam 2 ore, iar în zorii din zile se scula din nou și apoi pleca la mitropolie, cum spuneam noi, la catedrală, la 6 să fie deja la biserică. Ea se ducea pe la biserici, prin Iași, ajuta peste tot, pe preoți. Era un timp când nu erau cărți și nefiind cărți, a scris la Moscova, de acolo i-au trimis un ceaslov și probabil un acatistier și ea traducea și scria, pe care le dădea preoților care nu aveau de pe ce să-și citească acatistul hramului și credincioșilor.
2: Părintele Mircea Stoleriu, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului Galata din Iași, tot în eparhia Iașilor, vor mai avea loc în acest an proclamarea locală a canonizării altor 4 sfinte. În 4 iulie, în parohia Farcașa, județul Neamț, a Sfintei Olimpiada de la Farcașa și în 16 august la Mănăstirea Văratec a Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Văratec. Campania Sănătate pentru Sate a revenit în localitatea Lacul Turcului din județul Prahova. O nouă acțiune s-a desfășurat astăzi la școala gimnazială din localitate, la care au participat medici specialiști în cardiologie, oftalmologie, pediatrie, gastroenterologie, psihiatrie, urologie și ginecologie, care au oferit consultații gratuite. Pacienții au beneficiat de asemenea de investigații EKG și ecografii, iar doamnele au putut efectua testul Babeș Papanicolau. Activitatea s-a desfășurat cu sprijinul autorităților locale și a preoților din parohiile Lacul Turcului și Bâra. Amănunte aflăm de la Denuț Plună, voluntar coordonator.
6: Ne bucurăm că am revenit în aceste comunități pentru a urmări evoluția stării de sănătate a beneficiarilor noștri și pentru a continua componenta de prevenție medicală atât de importantă pentru mediul rural. La această ediție s-au prezentat un număr mare de persoane vârstnice, dar și persoane fără asigurare medicală, pentru care accesul la serviciile de specialitate este adesea destul de dificil. Acest lucru confirmă nevoia reală de astfel de campanii pe care le desfășurăm în mediul rural.
2: Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor de la Catedrala Mântuirii Neamului. Campania Sănătate pentru Sate se desfășoară în baza unui protocol încheiat în 2015 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății. Până în prezent au fost organizate 156 de acțiuni în 14 județe, de care au beneficiat peste 17.000 de persoane. Asociația Femeilor Creștin-Ortodoxe din Reghin aniversează zilele acestea 30 de ani de la înființare. În cadrul manifestărilor festive în parohia Batoș, protopopiatul Reghin, cu binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost săvârșită astăzi Sfânta Liturghie de către preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. La finalul slujbei, ierarhul le-a felicitat pe membrele Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Reghin pentru aniversare și pentru activitatea misionar socială, caritativă și culturală desfășurată în folosul bisericii.
7: Bineînțeles că la acest eveniment s-au adăugat toate colegele domniilor lor de la asociațiile creștin-ortodoxe din Patriarhia Română, din celelalte orașe, începând din nordul țării de la Iași până în sud, la Craiova sau la Caransebeș, astfel încât am putea să spunem că a fost și o sărbătoare a acestor asociații reunite și dăm slavă Bunului Dumnezeu, în primul rând pentru că le avem, pentru că în data după anul 1990 ele s-au constituit în aceste asociații asociație și cu siguranță au adus foarte multe servicii și au făcut foarte mult bine comunităților parohiale și bisericii noastre oriunde acestea au existat și îl rugăm pe bunul Dumnezeu să le poartă de grijă și pe mai departe și să ridice, cum se spune, lucrători la munca și în via Domnului, adică să dea Dumnezeu ca și alte tinere să se alăture acestor asociații și să poată împărtăși și transmite mai departe copiilor, celor mai tineri, generațiilor de creștini la care le este rândul și pe care biserica îi cuprinde, dar îi așteaptă și cu brațele deschise ca să devină membri activi în aceste asociații și în tot ceea ce înseamnă viața bisericii.
2: Preasfințitul Părinte Siloan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. În continuare, Preasfințitul Părinte Siloan s-a adresat reprezentantelor tuturor asociațiilor femeilor ortodoxe din întreaga țară printr-o conferință intitulată Modelul Sfintelor Femei și provocările familiei creștine din epoca postmodernă. Florea Sălăgean, fondatoarea asociației din Reghina, a mulțumit ierarhului pentru participarea la evenimentul festiv.
8: N-am crezut să am această mare bucurie după 16 ani să ne întâlnim la Batoș. Acum 16 ani ne-am întâlnit la Giula. Am fost acolo cu prietena și colega noastră Viorica. Ea a organizat simpozionul atunci la Oradea și ne-a trecut granița și pe noi și am avut marea, marea bucurie de a vă cunoaște și de a fi binecuvântate de Preasfinția voastră. Mă bucur de fiecare dată că slujiți în România și Trinitas transmite slujbele.
2: Florea Sălăgean, fondatoarea Asociației Femeilor Creștin-Ortodoxe din Reghin. La român s-au încheiat astăzi manifestările cultural-religioase dedicate ediției cu numărul 26 a zilelor episcop Melchisedec Ștefănescu, începută în 14 mai. În ultima zi a evenimentelor, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Teofil Trotoșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură în care a evocat personalitatea episcopului Melchisedec Ștefănescu la împlinirea a 134 de ani de la trecerea sa la cele veșnice.
9: Reținem din viața acestui ilustru cărturar, pe lângă slujirea sa și dăruirea sa pe terenul liturgic și duhovnicesc, o implicare deosebită în domeniul cultural, învățătoresc și, nu în ultimul rând, și administrativ. Seminarul nostru de aici, de la Roman, îi datorează înființarea și toată organizarea dintr-un început, 1865, când s-a fondat seminarul nostru teologic. O faptă bună pe care noi o facem în această viață, dragii mei, se răsfrânge și prin urmașii noștri. Iată, despuneam, 134 de ani de când a plecat la Domnul și totuși lucrarea sa a rămas până în zilele noastre și rodește.
2: Preasfințitul Părinte Teofil Trotoșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Un moment important din cadrul seriei de manifestări dedicate episcopului Melchisedec Ștefănescu a avut loc aseară, când pe scena altarului de vară din incinta Fundației Episcop Melchisedec din Roman au fost săvârșite vecernia și slujba de pomenire a ierarhului. La final, înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a premiat elevii de la Liceul Teologic Episcop Melchisedec și elevii clasei a 5-a de la Școala Gimnazială Mușatinii, care au obținut rezultatele cele mai bune la concursul Melchisedec Ștefănescu Ierarh Cărturar, desfășurat la cele două instituții de învățământ. Apoi, în cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat contribuția episcopului Melchisedec la edificarea spiritualității, culturii și civilizației românești.
10: Episcopul Melchisedec, cum bine știți, a marcat mai multe laturi ale activităților, fie politice, fie sociale, dar mai curând cele duhovnicești, cele bisericești, cele ierarhice, cele sinodale și cele ale diplomației și bisericești și diplomației sociale sau politice din vremea sa. Deci avem cu cine mândri și avem înaintași, deci să fim atenți ca noi să nu devenim niște epigoni, adică acei care se laudă cu înaintașii, iar noi nu facem nimic. Să facem ceva pentru a o menține pe pedestal pe acest mare episcop, care noi am zis că este un sfânt între sfinții ceilalți ai neamului.
2: În al preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, tot aseară reprezentanții Centrului Eparhial Roman ai Primăriei Roman și ai Fundației Episcop Melchisedec au depus coroane de flori la mormântul ierarhului comemorat. Pelerinajul cultural-spiritual pe urmele marilor ierarhi vâlceni, Justinian Patriarhul și Bartolomeu Mitropolitul Via Transolteanca se va desfășura mâine în Arhiepiscopia Vâlcei. Evenimentul este organizat de Liga Scriitorilor Valeriu Anania în parteneriat cu Casa Memorială Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania, Clubul Seniorilor de pe Valea Cernei și Fundația Inimă pentru Inimă. Vor participa elevi de la școlile din localitățile vâlcene Glăbile, Stănești, Lăpușata, Fârtățești, scriitori și iubitori de cultură. Manifestarea este inițiată de scriitoarea Zenovia Zamfir și coordonată împreună cu profesoara Taniușa Iordache și custodele Maria Catană. De la ora 8, participanții vor pleca de la Casa Memorială Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania după binecuvântarea ce va fi dată de preotul Dumitru Popa. În jurul orei 13 vor fi întâmpinați la Mănăstirea Suiești, clitoria prednicului de pomenire Patriarh Justinian Marina. Episcopia Caransebeșului și-a omagiat astăzi toate familiile preoțești cu minim 3 copii sau cel puțin un copil înfiat. Evenimentul s-a desfășurat în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mucenițe, monahii, soții și mame și a Zilei Internaționale a Familiei, sărbătorită anual în 15 mai. Manifestarea a debutat în sala de festivități Mitropolit Nicolae Corneanu a Centrului Eparhial din Caransebeș cu o slujbă de tedeum oficiată de un sobor de preoți în prezența preasfințitului părinte episcop Lucian și a 37 de familii preoțești. După momentul de rugăciune, părintele arhidiacon Vicențiu Românu, profesor la seminarul teologic episcop Ioan Popasu din municipiu, a susținut o prelegere cu tema Mamele Sfinților, trei ierarhi la care au participat părinții și copiii peste 14 ani. Ceilalți copii sub 14 ani au desfășurat activități cu voluntarii din cadrul departamentului de tineret al episcopiei la demisolul Catedralei Episcopale. În continuare au fost luări de cuvânt și mesaje din partea celor prezenți, precum și mesajul preasfințitului părinte episcop Lucian.
11: I-am ascultat pe preoții noștri și pe doamnele preotese, mai ales că familia preoțească la ora actuală se confruntă cu multe probleme și trebuie să răspundă multor provocări. Ne-am bucurat foarte mult că toți cei prezenți s-au simțit foarte bine. Am fost o adevărată familie duhovnicească. Familiile preoțești, adunate la un loc, au format împreună cu noi o familie extinsă, o familie a bisericii locale din Episcopia Caransebeșului. Îi mulțumim Domnului pentru această întâlnire, care se înscrie în șirul manifestărilor intitulate generic Zilele Credinței și Culturii în Episcopia Caransebeșului, ediția 19. Avem aceste manifestări, iată, de 19 ani, dar în acest an, în mod cu totul excepțional, am închinat o zi și familiilor preoțești care au mai mulți copii.
2: La final, toți cei aproximativ 200 de participanți au primit premii și daruri din partea preasfințitului părinte episcop Lucian. În ziua praznicului Înălțării Domnului, care va fi sărbătorită joi, 21 mai, Patriarhia Română va celebra și Ziua Eroilor printr-un moment solemn de recunoștință dedicat celor care și-au jertfit viața pentru credința, libertatea și unitatea națională. Potrivit unui comunicat transmis de biroul de presă al Patriarhiei Române la ora 12, clopotele tuturor bisericilor din cuprinsul Patriarhiei Române vor răsuna în memoria eroilor români. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
12: Cinstirea și pomenirea eroilor în ziua Înălțării Domnului au fost instituite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, iar ulterior hotărârea a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a primit statutul de sărbătoare națională bisericească. Totodată, prin legea numărul 379/2003, privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea Înălțării Domnului Iisus Hristos a fost proclamată și Ziua Eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român. Biserica Ortodoxă Română pomenește în cadrul fiecarei sfinte liturghii pe eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea, unitatea și demnitatea poporului român. Prin devotamentul și curajul lor, acești eroi au avut un rol esențial în păstrarea libertății și identității naționale, contribuind la obținerea independenței și la realizarea unității statului român.
2: Înălțarea Domnului este și hramul principal al Catedralei Naționale.
12: Catedrala Națională din București a fost edificată în memoria tuturor eroilor pentru a prăznui această sărbătoare națională a poporului român. Lăcașul are ca prim hram sărbătoarea Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, iar al doilea hram, Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Ținând cont că anul acesta, 2026, praznicul Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, coincide cu hramul Catedralei Patriarhale Istorice, respectiv sărbătoarea Sfinții Împărați Constantin și Elena, precum și de faptul că lucrările de continuare a pictării interiorului Catedralii Naționale sunt în plină desfășurare, evenimentele dedicate ambelor celebrări vor avea loc exclusiv pe Colina Patriarhiei.
2: Biroul de presă al Patriarhiei Române a anunțat printr-un comunicat și programul hramului istoric al Catedralei Patriarhale Sfinții Împărați Constantin și Elena. Părintele Florin Petre, secretar patriarhal.
13: Miercuri 20 mai 2026, în intervalul 16-20, va fi săvârșită slujba privegherii în interiorul Catedralei Patriarhale de către Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu soborul slujitor al Catedralei Patriarhale. Joi 21 mai 2026, Marea Sărbătoare a Sfinților Împărați Constantin și Elena, hramul istoric al Catedralei Patriarhale va cuprinde următoarele evenimente. Ora 7, Maștele Sfântului Ierarh Nectarie ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, vor fi depuse spre cinstire în baldachinul Sfinților din vecinătatea Catedralei Patriarhale. Ora 8, slujba miezonoptice și a acatistului Sfinților Împărați Constantin și Elena. Ora 9 și 15, Sfânta Liturghie săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în altarul mare de vară al Catedralei Patriarhale. După apolisul Sfintei Liturghii, slujba parastasului pentru eroi va avea loc tot la altarul de vară. Ora 12, anunțarea câștigătorilor concursului național catehetic Familia Binecuvântare a lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice. Ora 12 și 15, anunțarea câștigătorilor concursului național Icoana Ortodoxă, Lumina Credinței.
2: Părintele Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. În seara zilei de joi, de la ora 16, vor fi săvârșite slujba vecerniei și a paraclisului Sfinților Împărați Constantin și Elena în interiorul Catedralei Patriarhale. Introducerea Sfintelor Moaște în interiorul Catedralei Patriarhale va avea loc după închinarea ultimului credincios. Care va fi programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine, în duminica a 6-a după Paștea Vindecării Orbului din Naștere, aflăm acum de la Doru Mihalache.
14: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii, ce va fi săvârșită în paraclisul istoric cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Catedrala Metropolitană din Iași, împreună cu Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și Preasfințitul Părinte Teofil Trotoșanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji în parohia Turnișor 1, Protopopiatul Sibiu. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Ortodoxă Buna Vestire din Podirei, Protopopiatul Bistrița, Județul Bistrița-Năsăud. În al Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei va sluji în parohia Siliștea Crucii, județul Dolj. În al Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în parohia cu hramul Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, din protopopiatul Timișoara II. În al Preasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji în parohia Sfinții Martiri Brâncoveni, din Ialoveni, Republica Moldova. În al Preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu Preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, și cu Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Ortodox Român al Canadei, vor sluji în parohia românească Sfinții Constantin și Elena și Sfânta Cuvioasă Parascheva din Edmonton, Canada. În al Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia românească Sfântul Apostol Andrei și Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Nathan de la Sihăstria Pudnei, din Worms, Germania. În al Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, vor sluji la Biserica Sfinții Trei Ierarhii din Tulcea. În al Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În al Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei va sluji în filia Orăști din parohia Poșaga de Sus, protopopiatul Câmpeni. În al Preasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului va sluji în parohia Casa Veche din comuna Olanu, protopopiatul Drăgășani. În al Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji în parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din Bacău. În al Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la noua catedrală arhiepiscopală din Curtea de Argeș. În al Preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzeului și Vrancei, va sluji în parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din orașul Nehoiu, județul Buzău. În al Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În al Preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji în parohia Zădăreni, județul Arad. În al Preasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în parohia românească Sfinții Împărați, cei întocmai cu apostolii Constantin și Elena, din Bristol, Marea Britanie. Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji în parohia Deleni 1, protopopiatul Vaslui. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji în parohia Moldovița din protopopiatul Moldova Nouă. Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji în parohia Oradea Vii, protopopiatul Oradea. Preasfințitul Părinte Justin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Săcel Iza, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în parohia Volna din Călăraș. Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești, Vlașca, județul Telorman. Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Biserica Drugănescu din protopopiatul Bolintin. Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în parohia Vârșolț, protopopiatul și mileul Silvaniei, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Dacii Felix, va sluji în parohia românească Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Jamul Mic, Republica Serbia. Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Jula, Ungaria. Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia Ortodoxă Română Sfinții Împărați Constantin și Elena din Figueres, Spania. Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Melbourne, Australia. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim din Capitală. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji în Parohia Ortodoxă Română Sfântul Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușan și Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria din Herzbruck, Bavaria de Nord, Germania. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Catedrala Metropolitană din Cluj. Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în parohia Clopodia din protopopiatul Deta. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la schitul Prodromu din Sfântul Munte Athos. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la schitul Văleni, protopopiatul Sighet, județul Maramureș. Iar preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Ierarh Iacob Budneanul, mitropolitul Moldovei din Jaén, Spania.
2: Programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine, în duminica a 6-a după Paștea Vindecării Orbului din Nașter, a fost prezentat de Doru Mihalache. Continuăm cu alte informații. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o avertizare cu portocaliu de inundații valabilă până mâine la prânz. Sunt vizate râuri din județele Gorj, Sibiu, Vâlcea, Argeș-Olt, Teleorman, Dâmbovița și Giurgiu. Totodată, până mâine seară la ora 18, este în vigoare un cod galben. Acesta vizează bazine hidrografice din județele Hunedoara, Arad, Alba, Sibiu, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Dolj, Brașov, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt, Teleorman, Dâmpovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomița, Covasna și Buzău. Între timp, în acest context de vreme rea, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență trimite forțe suplimentare în județele Argeș, Dâmbovița și Vâlcea. Informații externe. Președintele rus Vladimir Putin se va deplasa în China la începutul săptămânii viitoare, a anunțat Kremlinul în cadrul acestei vizite, care va avea loc la doar câteva zile după ce a președintelui american Donald Trump, liderul rus va discuta cu omologul său chinez Xi Jinping despre modalitățile de consolidare suplimentară a parteneriatului global și a cooperării strategice dintre Rusia și China. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie, o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificare ale vântului și vijelii este în vigoare până mâine dimineață la ora 10. Care sunt zonele vizate? Aflăm de la meteorologul de serviciu, Oana Catrina, de la ANM.
15: Sudul Crișanei, Banatul, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. Sunt așteptate perioade cu averse, cu frecvente descărcări electrice, pe alocuri căderi de grindină și chiar vijelii. Iar foarte important de precizat, cantitățile de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi în general de 25-40 de litri pe metru pătrat.
2: Tot până mâine dimineață, la ora 10, este în vigoare și o avertizare cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ.
15: Se vor afla județele Vâlcea, Argeș și Dâmbovița, precum și zona montană a județelor Gorj și Prahova, unde local cantitățile de apă vor fi de 40-60 de litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 70 de litri pe metru pătrat.
2: De mâine dimineață, de la ora 10 până seara, la ora 21, va fi în vigoare o atenționare cod galben de averse torențiale însemnate cantitativ.
15: În județele Constanța, Ialomița, Călăraș, Ilfov, precum și zona municipiului București, așteptăm cantități de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare, în general de 25-40 de litri pe metru pătrat.
2: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul de serviciu Ana Catrina de la ANM. La noapte, temperaturile minime se vor încadra între 6 și 13 grade, iar mâine temperaturile maxime se vor situa între 14 și 22 de grade. În capitală, la noapte, cerul va fi noros și vor fi averse însoțite în primele ore ale intervalului de descărcări electrice. Aversele vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă de 20-25 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată, cu precădere la începutul nopții. Temperatura minimă va fi de 9 grade, iar mâine maxima termică va fi de 17 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
0: Aici, Radio Renașterea.

Făcătorul Îngerilor și Doamne al Puterilor, deschide-mi mie nepriceputului mintea și limba spre lauda Preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea Îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Crescul atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele,

Vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă

și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-L, i-ai deschis ochii Lui, luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

cu sângele cel izvorător din Dumnezeu, Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse Dumnezeul cel

Cel prea luminat, Iisuse păzitorul prunciei mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse viața mea de după moarte, Iisuse liniștea mea la judecata ta, Iisuse dorirea mea numărușina pe mine atuncea,

Cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă,

mine cel întinat. Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul. Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele.

Iat nestricând pe cețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiluită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Dintre cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea

Să spună cum Dumnezeu ne schimba fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, Slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nesticat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele

Dăruiește-mi har dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine.

deci vii și morții, atunci adică mă învrednicește stării celei de-a dreapta pe mine, cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă! Iisuse,

Operă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele

Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputință și de foamete,

Tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele.

deschis auzul și limba celui sur și gângat de demult, care grăia strigând, Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite,

Iisuse prea îndurată înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă celor curați cu fecioria,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine, căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Slavă Sfintei și cele de

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zanfie.

ne-am reîntâlnit. Sfintele Evanghelii ne istorisesc că fariseii, nefiind mulțumiți de minunile pe care le săvârșea Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cereau de la dânsul o minune deosebită, semn din cer. Găsim în Evanghelia după Marcu, în capitolul 8, versetul 11. Cererea unei asemenea minuni, venită dintr-o concepție ciudată cu privire la semne și minuni, a fost repetată nu doar odată, precum însuși Domnul a mărturisit: neamul acesta cere semn. În minutele petrecute împreună vom vorbi despre minunile și semnele săvârșite de Domnul Iisus Hristos și de faptul că fariseii nu erau mulțumiți în totalitate de lucrarea minunată ce o săvârșea Mântuitorul Iisus Hristos. La cererea fariseilor s-au alăturat și saducheii, care se deosebeau atât de mult prin crezul lor de farisei. Dorința unui semn din cer a fost arătată câteodată și de popor. Astfel, de pildă, după minunata înmulțire a celor 5 pâini și săturarea cu ele a unei numeroase adunări, ce cuprindea 5.000 de bărbați afară de femei și de copii, însăși văzătorii, adică martorii oculari ai acelei minuni, îi spuneau Mântuitorului Iisus Hristos: ce semn faci tu ca să vedem și să credem în tine? Ce lucrezi? Părinții noștri mana au mâncat în pustie, precum este scris: pâine din cer le-a dat lor de au mâncat. Evanghelia după Ioan, capitolul 6. Pentru ei a părut neîndestulătoare minunata înmulțirea pâinilor în mâinile Mântuitorului. Această minune a fost săvârșită cu liniște, cu smerenie, de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Dumnezeul cel adevărat și omul cel adevărat. În vreme ce ei aveau trebuință de spectacol, le trebuiau lucruri de efect, să spunem așa. Aveau nevoie ca cerul să fie acoperit de nori groși, să cadă pâini din cer. Același caracter l-a avut cererea arhiereilor și fruntașilor iudei către Mântuitorul de a săvârși minune atunci când Dumnezeul om a binevoit a se sui pe cruce. Citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 27, arhierei, batjocorindu-l împreună cu cărturarii și cu farisei, ziceau: pe alții a mântuit, iar pe sine nu poate să se mântuiască. De este împărat al lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. Așadar, observăm că ei recunosc minunile săvârșite de către Domnul drept minuni și totodată le batjocoresc și batjocorindu-le le leapădă. Lepădând minunile dăruite de milostivirea lui Dumnezeu, cer o minune după socotința lor, minune care de s-ar fi săvârșit, după cum ne spune Sfântul Ignatie Brâncăinino, ar fi nimicit scopul venirii pe pământ a Dumnezeului om, și acesteia nu i-ar mai fi urmat răscumpărarea

Năzuința întâlnită în societatea creștină de astăzi, de a vedea minuni și chiar de a face minuni, nu trebuie lăsată nebăgată în seamă. Observăm că și astăzi sunt guri care, într-un fel sau altul, își arată nemulțumirea de faptul că nu văd o minune, nu văd un semn făcut de către Dumnezeu, deși oamenii se roagă cu atâta stăruință în biserii sau în casele lor, pentru vindecarea celor bolnavi, pentru obținerea unui lucru. Această năzuință trebuie cercetată amănunțit. Năzuința spre săvârșirea de minuni e foarte dojenită de către Sfinții Părinți. Această dorință descoperă amăgirea de sine care trăiește în suflet și stăpânește sufletul, întemeiată pe părerea de sine și slava deșartă. De pildă, marele îndrumător al monahilor, Sfântul Isaac Sirul, cugetă în această privință precum urmează. El spune: Domnul este în toată vremea ocrotitor, apropiat de Sfinții Săi, însă fără nevoie nu arată puterea Sa prin vreun lucru sau semn simțit, ca ocrotirea Lui să nu se facă pentru noi un lucru obișnuit, ca să nu ne pierdem cuvenita evlavie către El și să nu slujească drept pricină de vătămare. Așa face El purtând de grijă pentru sfinți. Îi lasă ca în orice împrejurare trudnică să arate nevoință după puterea lor și să se ostenească la rugăciune. Totodată le arată că nicio clipă nu încetează tainica Lui purtare de grijă pentru ei. Iar dacă strâmtorarea întrece măsura înțelegerii lor, dacă slăbesc și nu sunt în stare să lucreze din pricina fireștilor neputințe, însuși săvârșește cele de trebuință pentru a-i ajuta, potrivit măririi stăpânirii sale, precum se cade și precum știe. El îi întărește pe cât se poate în chip tainic, punând în ei puterea de a-și birui necazurile. El, Domnul, descurcă necazul cel încurcat, îl descurcă prin înțelegerea pe care o dăruiește de la sine și prin priceperea purtării Lui de grijă îi îndeamnă la slăvirea Lui, care e de folos în toate împrejurările. Iar atunci când împrejurările cel ajutor vădit, El face după nevoie și aceasta. El ajută în sărăcie, în nevoie și nu lucrează fără înnoimă. Cel ce cutează să-L roage pe Dumnezeu pentru săvârșirea vreunui lucru neobișnuit, fără a fi silit de nevoie, cel ce dorește ca prin mâinile Lui să se săvârșească minuni și semne, este ispitit în mintea sa de diavol, care își bate joc de el. Unul ca acesta, continuă Sfântul Isaac Sirul, spunând: Unul ca acesta se arată stăpânit de slava deșartă și neputincios cu conștiința. Se cuvine a cere ajutorul lui Dumnezeu la necaz. A-L ispiti pe Dumnezeu fără nevoie este un lucru aducător de nenorocire. Cu adevărat, nedrept e cel care dorește lucrul acesta, încheie Sfântul Isaac Sirul. Observăm, iubiți ascultători, că Sfântul Isaac Sirul ne învață să nu-L ispitim pe Dumnezeu, cerându-I semne sau minuni, sau cerându-I puterea ca noi înșine prin mâinile noastre să le săvârșim. El ne atrage atenția că unul ca acesta care dorește ca prin mâinile sale să lucreze minuni, este plin de slavă deșartă și poate fi amăgit de diavolul. Aflăm în viețile sfinților pilde ale faptului că Domnul a împlinit asemenea dorințe, dar arătându-și nebinevoirea. Adevărații drepți nu doar că nu doresc să fie făcători de minuni, ci și atunci când li se dă darul facerii de minuni, se leapădă de el. Ei nu doresc aceasta, nu doar de ochii lumii, ci nici în sine, în taina inimii lor. Oarecare dintre Sfinții Părinți, din pricina curăției sale, se spune că a primit de la Dumnezeu harul de a vedea înainte, darul înainte vederii pentru cei care veneau la dânsul. El însă l-a rugat pe Dumnezeu și a cerut prietenilor săi să se roage pentru același lucru, și anume ca acest dar să fie luat numai decât de la el. Înțelegem că dacă unii dintre Sfinții Părinți au primit
daruri sau harisme le-au primit pentru că era nevoie sau pentru simplitatea lor. Alții le-au primit pentru că așa a socotit de cuvință Duhului Dumnezeu, care să le

Sfântul Ignatie Brâncheaninov ne atrage atenția spunându-ne că în această stare de amăgire de sine se află și cei care doresc să vadă semne. Prin urmare, în stare de amăgire se află și cei care doresc să facă ei înșiși minuni și să lucreze în viețile oamenilor în chip minunat, dar iată, și cei care doresc să vadă semne pot să se afle într-o amăgire de sine. A-L ispiti pe Dumnezeu este un lucru care calcă evlavia față de El și este întotdeauna oprit. Noi știm că este îngăduit să cerem ajutorul lui Dumnezeu la mare nevoie, însă alegerea mijloacelor de ajutorare trebuie să o lăsăm în seama lui Dumnezeu, încredințându-ne voii și milei Lui. De aceea suntem îndemnați de către învățătura noastră de credință, de către biserică, că atunci când ne aflăm într-un necaz sau într-o boală, să nu cerem semne sau minuni, ci pur și simplu să cerem să se facă întru noi voia lui Dumnezeu. Să nu-i pretindem lui Dumnezeu să lucreze în fel și chip după placul nostru, ci să-L lăsăm pe El, pentru că lucrarea Lui este una desăvârșită pentru sufletul nostru. Înțelegem și credem că Dumnezeu trimite întotdeauna un mijloc de ajutorare care este cel mai folositor pentru suflet. Sfinții Părinți ne încredințează că Dumnezeu ne dă ajutorul de care avem nevoie și în acest ajutor dă sau îl face pe om să guste și din virtutea smereniei.

Meditând la cuvintele Sfinților Părinți, observăm că, pe bună dreptate, cei ce au primit darul facerii de minuni s-au rugat lui Dumnezeu să-L îndepărteze de la ei, ca nu cumva să cadă în slavă deșartă și să sufere vătămare sufletească. După învățătura Sfântului Macarie cel Mare, aplecarea spre trufie rămâne chiar și în sufletele cele mai curățite. Din pricina ei, a trufiei, darul tămăduirii și celelalte daruri văzute sunt foarte primejdioase pentru cei cărora le-au fost date, fiindcă se bucură de o mare prețuire din partea oamenilor trupești și robiți simțurilor, ei pot cădea. Milostivul Dumnezeu dă oamenilor ceea ce le este cu adevărat de trebuință și de folos, chiar dacă ei nu înțeleg lucrul acesta și nu pun preț pe el. Nu le dă ceea ce este oricum de puțin folos. În felul acesta, Sfântul Isaac Sirul ne spune că mulți au săvârșit semne, au înviat morți, s-au ostenit pentru întoarcerea celor rătăciți, au făcut minuni mari, au adus pe alții la cunoștința de Dumnezeu, iar după aceea chiar ei care dăduseră viață altora au căzut în păcate grele și și-au vătămat sufletul. În felul acesta, Preacuviosul Macarie cel Mare istorisește că un oarecare nevoitor care viețuia împreună cu el primise de la Dumnezeu darul vindecărilor cu asemenea îmbelșugare încât tămăduia bolnavii prin singura punerea mâinilor, însă fiind proslăvit de oameni s-a trufit și a căzut în diferite păcate grele. Tot pe această linie, în viața Preacuviosului Antonie cel Mare, se face pomenire de un tânăr monah care poruncea măgarilor sălbatici în pustie. Când Sfântul Antonie cel Mare a auzit de această minune și a arătat neîncrederea în întocmirea sufletească a făcătorului de minuni, nu a întârziat să vină veste despre amară cădere a monahului. Tot patericul ne istorisește că în al patrulea veac viețuia în Egipt un bătrân sfânt care avea un deosebit dar al facerii de minuni și din pricina lui se bucura de o uriașă slavă între oameni. De grabă a băgat de seamă

că trufia punea stăpânire pe el și nu era în stare să o biruie prin propriile sforțări, prin propriile puteri. Bătrânul a alergat la Dumnezeu cu rugăciune fierbinte ca să îi fie îngăduit pentru a se smeri să se îndrăcească. Dumnezeu a împlinit cererea lui cea insuflată de smerita cugetare și a îngăduit satanei să intre în el. Bătrânul a fost supus de-a lungul a 5 luni tuturor acceselor unui îndrăcit. Cei de lângă el au fost siliți să-l lege în lanțuri. Poporul care mai înainte vreme se aduna la el, proslăvindu-l ca pe un mare sfânt, l-a părăsit spunând peste tot că și-a pierdut judecata, iar bătrânul, izbăvindu-se de slava omenească și de trufia care se zămislise în el pe temeiul acestei slave, afacerii de minuni, a mulțumit lui Dumnezeu care l-a mântuit de la pierzare. Mântuirea a fost săvârșită prin mijlocirea unui chin neînsemnat și a unei necinstiri neînsemnate înaintea oamenilor trupești, care nu pricepeau că din pricina semnelor diavolul îi pusese bătrânului la cale un necaz. Iar prin mijlocirea îndrăcirii vădite, bătrânul fusese întors la calea neprimejduită de minunata milostivirea lui Dumnezeu.

Iubiți ascultători, ne este limpede pricina pentru care marii părinți, având dar îmbelșugat al tămăduirilor, se străduiau să-l ascundă. Ei nu aveau încredere în sine, ei cunoșteau că omul poate să se schimbe lesne și se păzeau de nenorocirea sufletească prin smerenie. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu a îngăduit ca asupra sfinților apostoli, cărora li se dăduse darul facerii de minuni, în ajutorul propovăduirii, să vină totodată necazuri și prigoane grele, și aceasta nu întâmplător, ci pentru a-i feri de îngânfare. În felul acesta, Sfântul Isaac Sirul ne spune, dăruirea, harisma fără ispitire, este pieire pentru cel ce o primește. Dacă lucrarea ta este plăcută lui Dumnezeu și El îți va da ție dăruire, roagă-L să-ți dea și înțelegere ca să pricepi în ce chip să te smerești având darul sau ori să pună pază dăruirii. Pază a darului au fost la Sfinții Apostoli necazurile îngăduite de Dumnezeu asupra lor. Ori, roagă-te să ia de la tine dăruirea, harisma, darul de a face minuni, ce poate fi pricina pierzaniei tale. Fiindcă nu toți pot să păzească bogăția fără a se vătăma, încheie Sfântul

Înțelegerea duhovnicească vede atât în bolile trimise de pronia lui Dumnezeu, cât și în vindecările dăruite de harul dumnezeesc, mila lui Dumnezeu față de om. În felul acesta, Sfântul Ignatie Brâncaininov ne învață sau ne sfătuiește în felul următor. E îngădui fraților să cerem de la Dumnezeu vindecarea unei boli, dacă avem hotărârea de a întrebuința sănătatea și puterile redobândite în slujba lui Dumnezeu, nici de cum în slujba deșertăciunii și păcatului. Admiteri, tămăduirea minunată va sluji doar spre a aduce mai mult o sândă, va atrage mai mare pedeapsă vremelnică și veșnică. Despre lucrul acesta a dat mărturie Domnul. După ce l-a tămăduit pe slăbănoghi, el a zis: iată, te-ai făcut sănătos de acum, nu mai păcătui ca să nu-ți fie ceva mai rău. Neputincios e omul, lesne pleca spre păcat. Dacă unii sfinți care aveau darul vindecărilor, care erau bogați în dreapta socotință domnicească, s-au supus căderii în păcat și au căzut, asta înseamnă că oamenii trupești, care nu au o idee limpede cu privire la lucrurile domnicești, cu atât mai lesne pot întrebuința în chip rău darul lui Dumnezeu. Și mulți l-au întrebuințat în chip rău. După ce au primit în chip minunat vindecare de boală, ei nu au luat aminte la binefacerea dumnezeiască și la îndatorirea lor de a fi recunoscători pentru binefacere. Au început să ducă viață păcătoasă. Au întors darul lui Dumnezeu spre vătămarea lor, s-au înstrăinat de Dumnezeu și au pierdut mântuirea. Din această pricină, vindecări minunate ale bolilor trupești au loc rare ori, deși cugetarea trupească le cinstește foarte mult și le dorește foarte mult. Încheie Sfântul Ignatie Brâncaininov. Observăm cum Sfântul Ignatie, iubiți ascultători, ne îndeamnă că doar așa să cerem vindecarea de boli, dacă avem hotărârea de a întrebuința sănătatea și puterea în slujba lui Dumnezeu și nu de, nici de cum în slujba deșertăciunii

Am spus și în alte întâlniri că bolile și celelalte necazuri pe care Dumnezeu le trimite oamenilor sunt trimise dintr-o deosebită milostivire dumnezeiască. Adeseori, boala este o binefacere mai mare decât tămăduirea, dacă aceasta ar veni. Boala este o binefacere atât de importantă încât îndepărtarea ei prin vindecare ar însemna îndepărtarea unui bine duhovnicesc cât se poate de mare. De pildă, săracul bolnavul Lazar, cel pomenit în Evanghelie, nu a fost vindecat de boala sa cea grea, nici n-a fost izbăvit de sărăcie. El a murit în acea stare în care s-a chinuit vreme îndelungată, însă observăm că pentru răbdarea sa a fost suit de îngeri în sânul lui Avram, după cum găsim în Evanghelia după Luca. Sfintele Scripturi mărturisesc că Dumnezeu trimite feluritele necazuri, printre care și bolile trupești a celor oameni pe care îi iubește. Toți sfinții și-au săvârșit călătoria pământească pe calea suferinței plină cu necazuri și lipsuri de tot felul. Sfântul Apostol Pavel de trei ori s-a întors către Dumnezeu cu rugăciune ca îngerul Satanei care îl împiedica răspândirea creștinismului să fie înlăturat. Și știm că Pavel nu a fost ascultat. Judecata lui Dumnezeu în această privință era alta decât cea a Sfântului Apostol Pavel. Marii părinți, săvârșitori de semne, nu tămăduiau ceea ce le-ar fi fost atât de lesne pe ucenicilor supuși din îngăduința sau purtarea de grijă a lui Dumnezeu în orbori grele, pentru a nu-i lipsi de sporirea duhovnicească, ce negreșit este adusă de boala îndurată potrivit învățăturii noastre de credință. Se spune că igumenul Chinoviei din Gaza, preacuviosul Serid, ucenicul marelui Varsanufie, a fost bolnav vreme îndelungată. Unii dintre mai mari obștii l-au rugat pe Sfântul Varsanufie cel Mare să-l vindece pe igumen. Iar Sfântul Varsanufie a răspuns: pentru sănătatea fiului meu s-ar putea ruga lui Dumnezeu unii dintre sfinții aflători aici, fapt pe care l-am vestit, ca să nu fie bolnav nici măcar o zi. Însă atunci nu ar primi roadele răbdării. Boala aceasta este foarte folositoare pentru deprinderea răbdării și a recunoștinței față de Dumnezeu. Lămurind de ce necazurile sunt neapărat trebuincioase pentru ucenicul sau nevoitorul lui Hristos, Sfântul Isaac Sirul grăiește: ispita este de folos fiecărui om. Dacă ea a fost de folos lui Pavel, atunci toată gura să se astupe și vinovată să fie toată lumea lui Dumnezeu. Nevoitorii sunt supuși ispitei pentru a înmulți bogăția lor, cei slabi pentru a fi păziți de ceea ce este vătămător pentru ei, cei ce dorm pentru a se trezi, cei care stau departe ca să se apropie de Dumnezeu, casnicii ca să devină și mai casnici. Fiului neînvățat nu îi se dă pe mână bogăția tatălui său, fiindcă nu știe să o economisească spre folos. Din această pricină, Dumnezeu mai întâi încearcă și chinuie pe om, iar după aceea dă și dăruirea sau harisma, ne spune Sfântul

încheiem aici meditația noastră, iubiți ascultători, despre semne și minuni. Am pornit de la faptul că fariseii și unii din oamenii de rând, cei din popor, îi cereau Mântuitorului Iisus Hristos să facă semne și minuni. Nu erau mulțumiți cu minunile pe care acesta le săvârșea. Și apoi am arătat că unii dintre oamenii aleși au primit de la Dumnezeu această harismă de a face minuni, de a-i tămădui pe cei bolnavi, de a-i ajuta pe cei care se aflau în diferite primejdii. Am aflat că unii dintre aceștia, pentru a nu cădea în slavă deșartă, s-au rugat lui Dumnezeu să îndepărteze acest dar din viața lor. Și apoi, spre finalul întâlnirii noastre, am meditat asupra unui lucru important, și anume că boala, îngăduită fiind de Dumnezeu, aduce mult folos în viața omului. Și l-am adus ca exemplu pe Sfântul Apostol Pavel, care, deși s-a rugat îndelung lui Dumnezeu să îndepărteze ispita, să-l îndepărteze pe diavol din viața lui, Dumnezeu nu i-a împlinit această dorință, tocmai pentru faptul de a încerca credința. Am amintit în final și despre acei ucenici care sufereau de diferite boli și, deși bătrânilor, învățătorilor, duhovnicilor aveau darul de a-i vindeca, nu făceau, tocmai pentru a nu-i priva de primirea cununii. Dumnezeu să ne ocrotească pe toți și să săvârșească în viața și în sufletul nostru cea mai mare minune, după cum ne învață părinții Patericului, și anume, ei spun că cea mai mare minune este de a-ți vedea păcatele, toate cele bune, Hristos a înviat.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
3: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm seria edițiilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și poposim astăzi, pentru prima dată, în județul Bistrița-Năsăud, mai precis în protopopiatul Beclean, în satul Sita. Invitatul nostru este părintele Emanuel Sălăjan, un preot preocupat constant de apropierea tinerilor, de viața bisericii și de construirea unei comunități în care aceștia să se simtă implicați, ascultați și valorizați. Alături de dânsul sunt trei dintre tinerele voluntare care participă activ la întâlnirile și proiectele organizate în parohie. Fechete Maria, moldovan Natalia și coptil Irina. Vom vorbi despre activitățile desfășurate împreună, despre participarea lor la tabere, dar și despre felul în care credința, comunitatea și dialogul pot deveni repere reale pentru generația tânără. În același timp, vom încerca să primim și retrospectiv acest parcurs. Cum s-au schimbat tinerii, cum s-a schimbat relația lor cu biserica, dacă exista vreodată vreo schimbare și ce rol mai au astăzi valorile, lectura, comunitatea și chiar lumea digitală în formarea lor. Despre toate acestea, în minutele următoare, alături de invitații noștri. Bine ați venit! Bine ați venit, părinte! Bine ați venit, fetelor!
4: Bună seara și bine v-am găsit! Vă spunem și noi, mulțumim bunului Dumnezeu pentru că a rânduit această întâlnire a noastră, mulțumindu-vă dumneavoastră pentru invitație, pentru organizare și pentru frumoasa primire.
3: Părinte Emanuel, voi începe cu dumneavoastră și v-aș întreba cum a început apropierea dumneavoastră de tinerii din sat Sita și când a simțit că această lucrare trebuie dezvoltată constant?
4: În urmă cu mai bine de 4 ani din purtarea de grijă a bunului Dumnezeu, în urma concursului susținut, părintele mitropolit Andrei mi-a încredințat spre păstorire parohia ortodoxă de bun creștin din localitatea Sita. Așa se face că în toamna anului 2021, la 1 noiembrie, am fost numit preot paroh în această parohie. Primele întâlniri cu copiii și cu tinerii din sat au avut loc la Sfânta Biserică, iar mai apoi ne întâlneam în diferite împrejurări, în primă fază cu cei care ne sunt vecini, ori lângă casa parohială, ori lângă biserică. Am intrat cu ei în contact și am început să legăm unele prietenii. Sigur că atunci, fiind în preajma sărbătorilor de iarnă, primele noastre întâlniri au avut ca scop învățarea și repetarea unor colinde pe care le-am cântat de Crăciun și împodobirea bradului din Sfânta Biserică. În aceste contexte am început să ne cunoaștem mai bine și simțind că tinerii și copiii din această comunitate au dor și drag de Dumnezeu, am legat prietenii și știind că lucrarea noastră împreună trebuie dezvoltată constant, am început să ne facem planuri de viitor.
3: Părinte, v-au primit tinerii și oamenii cu receptivitate sau cu oarecare reticență?
4: Am avut parte de o primire foarte frumoasă în satul nostru și suntem primiți în continuare și suntem acceptați și suntem oarecum bine tratați în cadrul parohiei și suntem ca și într-o familie în satul nostru cu toți, inclusiv cu cei tineri, inclusiv cu cei mai în vârstă și ne simțim foarte bine acolo și cred că și oamenii se simt bine în preajma noastră, indiferent de vârsta pe care o au, atât cei mai în vârstă cât și cei mai tineri.
3: Părinte, aș fi curios dacă această receptivitate a tinerilor s-a datorat și unei lucrări anterioare cu ei sau dumneavoastră ați inițiat-o?
4: Bineînțeles că tinerii noștri au mai participat la diferite programe, atât la programe catehetice care au fost făcute de părintele care a slujit înaintea mea în sat, cât au fost implicați și la școală de către profesorii de religie în diferite activități religioase și noi oarecum am preluat și am continuat, am încercat să consolidăm relația pe care ei o aveau cu religia, cu biserica, cu viața parohiei.
3: Vom afla și de la fete mai multe detalii în minutele următoare, însă v-aș întreba, părinte, cum arată astăzi relația dintre tinerii din Sita și viața parohiei?
4: Eu cred că este o relație de prietenie. Am încercat să păstrăm o bună înțelegere între noi și marea majoritate a întâlnirilor noastre au loc într-un cadru liber. Încercăm să nu ne oprim doar la niște cateheze în care preotul să vorbească așa în fața lor și ei să meargă acasă doar cu câteva lucruri auzite, robotica spune, și încercăm să dezvoltăm diferite subiecte, încercăm să găsim întrebări, să găsim împreună răspunsuri la problemele de interes pe care le au aceștia și toate acestea încercăm să le facem într-un mod foarte prietenos. Încercăm să rămânem într-o relație cât mai apropiată.
3: Menționați foarte frumos despre prietenia pe care trebuie să o transmită tinerilor parohia și preotul paroh. V-aș întreba privind retrospectiv, care au fost cele mai importante momente din parcursul activităților cu tinerii din parohie?
4: Privind retrospectiv, îmi dau seama că toate activitățile cu tinerii sunt foarte importante. Ei sunt credincioșii de mâine, ei sunt oamenii de bază ai bisericii de mâine, sunt viitorii coratori, sunt viitoarele coriste, viitorii paraclisieri sau cântăreți bisericești și, de ce nu, viitorii preoți sau viitoarele preotese. De aceea, orice activitate care îi face să aibă drag de biserică este foarte importantă. Fie că vorbim de cateheze, fie că vorbim de participarea la diferite slujbe, fie că e vorba de excursii la mănăstiri, de participare la concursuri cu temă religioasă, cum sunt concursurile organizate de patriarhie, fie că e vorba de tabere de vară sau de simple întâlniri în aer liber sau chiar întâlniri spontane, toate acestea mi se pare mie că nu fac altceva decât să consolideze legătura dintre preot, copii și tineri și implicit dintre biserică, tineri și copii. În parohia noastră am avut parte de toate aceste activități pe care le-am enumerat și cred că toate acestea sunt de un real folos pentru relația dintre tânăra generație și biserica lui Hristos.
3: Ați menționat doar câteva perspective pe care le oferă biserica din punct de vedere profesional, dar cred că menirea bisericii este și consolidarea unor oameni de bine ai societății în viitor.
4: Da, cu siguranță, cu siguranță.
3: Există o întâlnire, o tabără sau o experiență care a schimbat vizibil relația dintre tineri și biserică?
4: Da, mi-aduc aminte că într-un an în postul Crăciunului le-am propus copiilor și tinerilor să pregătească acasă plăcinte, gogoși sau câte o prăjitură împreună cu părinții lor și să mergem împreună pe valea noastră la centrul de îngrijire a vâznicilor Sfântul Filaret din localitatea Târlișoa pentru a-i colinda pe seniorii de acolo pe care poate nu are cine să îi cerceteze nici măcar în perioada sărbătorilor. Și am făcut acest lucru și ne-am dat seama că au fost cu adevărat marcați de această experiență. Au fost uimiți de câtă bucurie pot aduce în sufletele celor din jur prin gesturi atât de mici care pot părea banale pentru cei care se bucură de căldura familiei. Și acești bătrânei nu s-au bucurat numai pentru că le-am dus noi prăjituri, plăcinte sau gogoși, pentru că au toate cele necesare și hrană și îngrijire și asistență medicală, de toate se bucură acolo, ci mai mult cred că ei au apreciat faptul că au fost cercetați de noi și de acești tineri pe care cu siguranță i-au asemănat cu nepoților. Și această experiență cu siguranță a fost una foarte marcantă pentru tinerii din parohia noastră și de aceea ne propunem ca poate anul acesta să reușim să ajungem și la preventoriul de copii de la Ilișoa, care este tot pe valea noastră, pentru că astfel de experiențe sunt cu adevărat marcate și nu trebuie să izolăm aceste realități. Dacă e vorba de relația dintre tineri și biserică, eu cred că inclusiv astfel de experiențe schimbă relația dintre tineri și biserică, pentru că în astfel de cazuri ei își dau seama că noi trebuie să scoatem misiunea bisericii din zidurile ei.
3: Le spun ascultătorilor noștri, părinte, că dumneavoastră, împreună cu tinerii pe care îi îndrumați, ați fost implicat și în proiectul național catehetic al Patriarhiei Române, Familia Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice. Dar cum au contribuit taberele și participarea la acest proiect, la formarea lor și, în general, la vârsta adolescenței, ce rol are stimularea simțului concurențial?
4: Atât taberele cât și participările la concursurile catehetice sunt așteptate cu mult entuziasm de tinerii din parohia noastră. Taberele le-am organizat în fiecare an cu sprijinul voluntarilor de la Protopopiatul Ortodox Beclean, unde sunt implicați trup și suflet toți voluntarii, în frunte cu doamna profesoară Dragoș Cătălina, preoteasa părintelui protopop Dragoș Cristian și cu părintele Motogna Călin, care se ocupă de buna organizare a taberelor, cu activități deosebite, cu cateheze, cu ateliere de creație, cântare bisericească, cu jocuri educative, cântece de chitară, chiar în jurul unui foc de tabără seara și cu alte activități minunate. Așa se face că taberele de vară sunt așteptate, cum vă spuneam, cu mult entuziasm de către copiii și tinerii parohiei noastre. De asemenea, participarea la concursurile catehetice sunt privite iarăși cu mult interes de către copii și de către tinerii din parohia noastră, în primul rând pentru bucuria întâlnirilor, dar și pentru interesul pe care îl au față de catehezele și activitățile pe care le facem și care ne străduim să fie cât mai captivante. Dar mai este o bucurie în inima lor care îi motivează să participe la concursurile catehetice și această bucurie constă în faptul că ei știu că facem proiecte frumoase și că de fiecare dată ne calificăm la etapa pe eparhie, fapt care ne aduce la festivitatea de premiere de la Cluj, unde primim cuvânt de încurajare și de binecuvântare de la Părintele Mitropolit Andrei, iar mai apoi eu împreună cu ei ieșim la o masă în oraș, într-un loc pe care și-l aleg ei și aceasta vine ca o încununare, ca o răsplată pentru toată implicarea și munca depusă pe perioada desfășurării proiectului. De aceea credem că atât taberele de vară, cât și participările la concursurile catehetice contribuie foarte mult la desfășurarea unei bune relații între noi, ca reprezentanți ai bisericii și tinerii acesteia, care dau dovadă de interes pentru tot ceea ce e bun și frumos în Biserica lui Hristos.
3: Pomeniați de bucuria pe care trebuie să resimtă tinerii în aceste întâlniri. Însă mă gândesc că bucuria trebuie să includă și libertate și deseori biserica este văzută ca un spațiu al regulilor, al rigidității. Cât de important este ca tinerii să simtă că biserica este și un loc de dialog, nu doar un spațiu al regulilor?
4: Este foarte important ca tinerii să simtă că biserica este și un loc de dialog, nu doar un spațiu al regulilor, pentru că, așa cum vă spuneam și mai devreme, cred că astăzi, mai mult ca oricând, tinerii noștri trebuie să simtă că sunt ascultați, că sunt luați în seamă, că sunt înțeleși, că noi judecăm, că le suntem aproape în luptele pe care le duc pentru a-i sprijini, nu pentru a-i pedepsi. Cred că aceasta este calea aducătoare de succes în relația dintre tine și biserică, și anume dialogul sincer și deschis și prietenia autentică dintre cei cu puțin mai multă experiență de viață și cei mai tineri.
3: Și totuși vedem că acest dialog astăzi se petrece mult mai mult în mediul digital. Ce provocări aduce lumea digitală în relația tinerilor cu credința și cu răbdarea de a aprofunda lucrurilor? Mai ales că vedem că spațiul online propagă o rapiditate a informației. Ce rol mai are răbdarea pe care o propovăduiește și credința?
4: Cred că digitalizarea aduce cu ea atât beneficii cât și riscuri la care tinerii zilelor noastre sunt expuși. Privind în mod specific în ziua de astăzi, accesul la informații, inclusiv de natură religioasă și spirituală, sunt la un click distanță. Acest lucru îi ajută pe tineri, însă le poate pune în față o multitudine de perspective vis-a-vis de o anumită temă. Dintre aceste mai multe păreri, ei trebuie să aleagă ce li se pare cu adevărat relevant și ziditor pentru ei. Într-o lume caracterizată de digitalizare, tindem să fim parcă tot mai grăbiți. Ca atare, răbdarea noastră în ceea ce privește căutarea răspunsurilor la întrebările care ne macină, căutarea sensului, se diminuează. ca o soluție îndrăznesc să spun că relația deschisă cu biserica, cu duhovnicul sau cu preotul din parohie sau implicarea activă în viața bisericii poate constitui o cale de a stabili un echilibru atât pentru tineri cât și pentru cei mai puțin tineri, întrucât tehnologia este prezentă în viața credincioșilor de toate vârstele, nu doar în viața tinerilor.
3: Este prezentă și parohia în mediul digital?
4: Da, este prezentă, sigur. Avem pagină de Facebook a parohiei și acolo mediatizăm toate activitățile pe care le facem. Găsim și câte un cuvânt de învățătură referitor la pericopa evanghelică duminicală, la sărbătorile mai importante, la sfinți mai importanți.
3: Mulțumim și ne bucurăm, părinte. Acum aș vrea să le priviți pe invitatele noastre puțin în ochi și să-mi spuneți cum vedeți rolul tinerelor noastre implicate în viața parohiei și cât de importantă este prezența lor activă în comunitate.
4: Cum eu le spun des că rolul lor în biserică începe încă de la vârstele fragede. Noi toți suntem biserica, așa cum am spus, tinerii de astăzi sunt atât biserica de astăzi cât și biserica de mâine. Cred că fetele tinere din parohia noastră au înțeles această chemare și ca atare majoritatea cântă atât în cadrul grupului de copii și tineri cât și în cadrul corului bisericii noastre sau la strană și cred că ele nu sunt doar participante, ci pot deveni purtătoare de lumină. Pot să devină slujitoare ale bisericii chiar dacă fac parte din mediul laic și pot să devină chiar o mărturie pentru tinerii de vârsta lor, pentru tinerele de vârsta lor, asemenea femeilor din Scriptură, care au contribuit decisiv la răspândirea și la trăirea credinței.
3: Ce ați învățat dumneavoastră de la ele, de la tinerii cu care lucrați?
4: Am învățat de la tinerii cu care lucrez că sinceritatea și dorința de a fi ascultați sunt esențiale în orice relație. Ei m-au învățat să fiu mai atent, să fiu mai răbdător, să fiu mai deschis la dialog, dar și să înțeleg că fiecare generația are propriile lupte și întrebări. De asemenea, ei m-au învățat să descoper că tinerii din ziua de astăzi au o capacitate mai mare de a iubi și de a se implica atunci când sunt înțeleși și când sunt acceptați și când nu sunt judecați la fiecare mică greșeală sau cădere a lor.
3: Și acum vom trece la invitatele noastre și pentru început aș vrea să vă cunosc puțin, să vă cunoască ascultătorii noștri și v-aș ruga să vă prezentați câteva momente din viața voastră. Cu cine începem? Natalia?
0: Da, bună seara! Eu mă numesc Natalia și vin din satul Sita. Apropierea mea față de biserică a început de când eram mică, pentru că mama mă ducea la biserică și eram foarte apropiată, mă simțeam liniștită când eram acolo. Iar de când a venit domnul părinte Emanuel, am fost mult mai implicată în activitățile bisericești și am fost mult mai dedicată acestora.
3: Ești elevă?
0: Da, sunt elevă la Colegiul Național Petru Rareș din Beclean, în clasa 10-a pe profil filologie.
3: Irina?
5: Mă numesc Coptil Irina, vin din satul Sita. Am început să merg la biserică încă de când eram foarte, foarte mică, datorită bunicului meu, care nu era duminică să nu lase acasă. Tot timpul mă ducea duminica la biserică. Acum sunt în corul din biserică de aproape 2 ani de zile. Mă îndrept spre 3. Mereu am fost deschisă cu domnul părinte, mereu i-am aprobat toate cererile. Am fost mereu prima care am fost foarte implicată.
3: Vezi cererile părintelui ca pe niște capricii sau le faci de drag?
5: Le fac de drag. Așa. De multe ori spune că poate nu putem face, dar putem face.
3: Și unde ești la școală?
5: Sunt la Liceul Tehnologic Ioan Chean Românul din Căian, clasa 10-a, profil economic.
3: Mă bucur și acum să trecem și la Maria.
6: Eu vin tot din satul Sita, sunt în clasa 11-a, la Liceul Tehnologic Ioan Chean Românul din Căianul Mic, la profil economic. Pentru mine, biserica a fost mereu o parte foarte esențială din viața mea, având în vedere că bunicul meu cântă la strană, la fel și mama, și cumva de mic am crescut în sânul bisericii, ca să zicem așa.
3: Mulțumim, Maria! Acum aș fi curios dacă a existat cineva care v-a influențat mai mult în această alegere. Familia, comunitatea, părintele Emanuel sau propria voastră căutare?
6: Păi, în primul rând, consider că familia a fost un factor foarte important în cadrul în care am crescut în biserică. Pe lângă asta, încet, încet, crescând și trecând prin viață, micile obstacole, hopuri, m-au făcut să mă apropii mai mult de biserică, găsind acolo cumva ajutor, liniște.
3: Și cum v-ați descrie parcursul vostru de până acum în relația cu biserica?
5: Înțeles că biserica nu este doar o tradiție, este și un sprijin spiritual. Eu încă încerc să-mi păstrez această legătură cu biserica. Nu vreau să mă îndepărtez, nu... Și sper că și copiii mei, la rândul lor, să fie la fel de deschiși.
3: Ce înseamnă pentru voi întâlnirile regulate în care discutați despre credință și învățătura bisericii? Maria?
6: Sunt un fel de sprijin, având în vedere că au rolul de a ne apropia de biserică, de a ne învăța mai multe despre ramura asta a ortodoxiei și consider că ajută foarte mult la clădirea credinței.
3: Și crezi că aceste lucruri nu le înveți din simpla participare la biserică fără o întâlnire ulterioară?
6: Ba da, de la predica Domnului Părinte, însă uneori, pe marginea predicii, poate mai avem nevoie de niște răspunsuri, să punem întrebări, să fie completat acolo ceva și atunci ne ajută foarte mult.
3: Și privind în urmă, ce simțiți că s-a schimbat cel mai mult în voi de când participați la aceste activități? Să auzim și pe Natalia.
0: Cred că cea mai mare schimbare este modul în care ne raportăm la oameni și la viață. Am devenit mai responsabili, mai uniți și mai atenți la cei din jur. Activitățile din parohie ne-au ajutat să înțelegem importanța voluntariatului, a comunicării și a sprijinului reciproc. De asemenea, am câștigat mai multă încredere în noi. Faptul că am fost apreciați și implicați în proiecte ne-a făcut să simțim că putem contribui cu adevărat în viața comunității.
3: Îi spuneam și părintelui că deseori în generația noastră, a voastră, biserica este privită ca un spațiu al rigidității. Cum reușește un astfel de cadru să vorbească pe limba noastră, pe limba unui tânăr de astăzi?
5: Atunci când există sinceritate și un dialog deschis și exemple care poate unii chiar se regăsesc în acele exemple. Copiii chiar înțeleg, mai ales pe domnul părinte, îl apreciază foarte mult copiii.
3: Ce experiențe din tabere sau din proiectul național catehetic v-au rămas cel mai puternic în suflet?
6: Pot să spun că la una dintre cateheze, alături de domnul părinte și de alți copii, în cadrul unei tabere de vară, am avut ocazia ca domnul părinte să ne prezinte un mic exemplu despre taina spovedaniei, cumva, care pot să spun că ne-a rămas, mie cel puțin, mi-a rămas întipărit în minte. Un exemplu dat cu un fir de ață pe care domnul părinte îl tăia, acela fiind atunci când noi greșim și păcătuim, ca mai apoi, la spovedanie, firul acela de ață să se lege și să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu.
3: Foarte drăguț! Dar v-aș întreba cum vedeți astăzi biserica? Obligație, sprijin, loc de liniște, comunitate sau direcție de viață?
6: Eu văd biserica ca un loc de liniște, un loc de dialog, ca un acasă pentru atunci când ne este greu și uneori simțim că nu suntem înțeleși din exterior. Chiar dacă poate familia sau prietenii ar încerca să ne înțeleagă, cumva nu este la fel ca atunci când ești în biserică.
3: Vedem că spațiul mediatic de astăzi sublinează într-o mare măsură și greșelile bisericii și neputințele ei. Dar eu aș răsturna cumva întrebarea asta și aș vrea să le împărtășiți ascultătorilor noștri ce face deja bine biserica pentru tineri și ce credeți că ar putea face mai bine. Irina?
5: Biserica face deja multe lucruri bune pentru tineri prin activități, tabere, sprijin și sprijin spiritual. Poate că prezența în mediul online iar apropie mai mult pe generația din ziua de azi.
3: Simțiți că tinerii sunt ascultați suficient în viața bisericii? Sunteți ascultate suficient în viața bisericii?
0: În comunitatea noastră, da. Tinerii sunt ascultați și implicați în multe activități, iar acest lucru îi motivează să rămână aproape de biserică. Atunci când unui tânăr îi se oferă responsabilitate și încredere mai ales, el simte că poate contribui și că prezența lui contează cu adevărat.
3: Cum este privit un tânăr implicat în biserică, în satul Sita, într-un sat sau chiar într-un oraș?
6: La sat consider eu că un tânăr este foarte bine văzut atunci când este aproape de biserică, deoarece în ziua de astăzi tinerii tind să se depărteze foarte mult, să să se rupă cumva de partea asta spirituală și caută încet, încet altceva. Ei bine, atunci când lumea, cel puțin cum este la sat, vede că tânărul își păstrează această iubire, această dorință față de biserică și față de Dumnezeu, îl vede cumva în ochi bun, fiind un tânăr care nu s-a abătut de la ceea ce a moștenit.
3: Și acum, așa cum l-am întrebat și pe părintele, v-aș întreba și pe voi cum se împacă viața de credință cu rețelele sociale, cu tehnologia, cu ritmul lumii digitale. Irina?
5: Viața de credință nu exclude tehnologia. Totul ține de modul în care folosim rețelele sociale și echilibrul pe care îl avem.
3: Aveți Facebook, aveți WhatsApp, aveți Instagram?
5: Avem, da.
3: Simțiți că digitalizarea îi apropie pe tineri de cunoaștere sau îi îndepărtează de profunzime și răbdare? Irina, te rugăm să aprofundezi puțin răspunsul tău anterior.
5: Păi, digitalizarea poate oferi și informații, dar uneori ne face să ne pierdem răbdarea și profunzimea. De aceea este important să păstrăm un echilibru între ceea ce este real și digitalizarea.
3: Și acum o întrebare mai grea. Ce loc mai are lectura în viața voastră și cât de important este pentru formarea unui tânăr?
0: Consider că lectura rămâne foarte importantă pentru dezvoltarea unui tânăr. Ea ajută la formarea gândirii, a vocabularului și a modului în care înțelegem lumea. Cu toate că digitalizarea a intervenit constant în viața unui tânăr, ar fi important să nu lăsăm lectura deoparte și chiar dacă trăim într-o epocă dominată de tehnologie, lectura încă are un rol esențial în formarea caracterului.
3: Ne poți împărtăși și ultimul titlu citit?
0: Am citit pentru școală Enigma Otiliei. A fost o carte interesantă și profundă de asemenea, însă consider că orice lectură poate să cuprindă o învățătură și un mod de exprimare în așa fel încât să înțelegem lucrurile diferit.
3: Ce valori considerați că ați învățat sau consolidat prin apropierea de biserică? Maria?
6: Consider că apropierea de biserică m-a făcut să fiu mult mai empatică, să empatizez cu persoanele nevoiașe sau cu persoanele din jur în general, punându-mă eu în locul lor și în situația lor și acest lucru ajutându-mă să îi înțeleg mai bine. M-a ajutat pe mine în relația mea cu cei din jur.
3: Și această întrebare se adresează și celor alte două fete. Alte valori în afară de empatie, pentru că ne-a spus Maria despre empatie. La ce te gândești, Natalia?
0: Din punctul meu de vedere, există nenumărate valori, dar la fel ca și Maria, empatia, dar pe lângă empatie, înțelegerea și totuși solidaritatea, pentru că simt că fiecare dintre noi avem nevoie de alte persoane care să ne fie alături, să ne ajute în momentele grele, iar biserica ne-a arătat că noi nu suntem singuri și că adevăratul ajutor este Dumnezeu, care se împărtășește și prin oameni.
3: Deci Maria ne-a spus despre empatie, Natalia ne-a spus despre simțul comunitar, iar acum sunt curioși de perspectiva Irinei.
5: A spune răbdare, deoarece eu în trecut n-aveam răbdare deloc, acum înțeleg că unele chestii trebuie să aibă timp ca să se îndeplinească.
3: Se vede că ți-ai dezvoltat răbdarea dacă am ajuns până în punctul acesta. Așa, dacă ar trebui să definiți biserica într-un singur cuvânt sau într-o singură imagine, care ar fi aceea?
5: Acasă. Pentru că e un loc în care găsești sprijin, de multe ori trebuie să ai parte de liniște, de cineva alături.
3: Natalia?
0: Sunt de acord cu Irina, doar că consider că biserica, printr-un cuvânt, ar însemna liniște. Pentru că în fiecare moment când ai nevoie de liniște sau de o perioadă în care vrei să te simți în siguranță, alegi să mergi la biserică, sau cel puțin din punctul meu de vedere. Biserica îți oferă toată siguranța că ești înțeles și ascultat și că nimeni nu o să te judece.
3: Și Maria?
6: Păi, pe lângă acasă, aș mai putea să adaug iubire, pentru că iubirea pe care o găsim în biserică este o iubire asemănătoare celei din familie, poate uneori în unele cazuri mult mai puternică și e o iubire care te face să te simți în siguranță, înțeles și fără teamă.
3: Dacă biserica este acasă, dacă biserica oferă liniște, dacă biserica oferă iubire, ce le-ați spune tinerilor care cred că biserica este învechită sau că nu mai are nimic relevant pentru generația noastră?
5: Le-aș propune mai întâi să o descopere cu adevărat, pentru că dincolo de aparențe, biserica vorbește despre sens, valori și sprijin, lucruri care generația asta chiar are nevoie.
3: Și cum vedeți voi viitorul vostru în relația cu comunitatea și cu implicarea în viața bisericii?
0: Ne dorim să rămânem implicați și să continuăm activitățile începute. Consider că tinerii au un rol important în viața comunității și că viitorul bisericii depinde mai mult de implicarea generațiilor tinere. În parohia noastră există deja un exemplu frumos de colaborare între preot, comunitate și tineri, iar acest lucru ne motivează să mergem mai departe și să contribuim cât mai mult la viața bisericii și a satului.
3: Și, părinte, fetelor, iată că întâlnirea noastră se apropie încet, încet de final, însă nu aș încheia emisiunea noastră fără a adresa provocarea pe care le-o adresez tuturor invitațiilor noștri de a adresa un mesaj ascultătorilor noștri. Părinte, v-aș ruga pe dumneavoastră să începeți.
4: Le-aș spune că biserica nu este un spațiu al răspunsurilor grăbite, ci este un spațiu al întâlnirii vii cu Dumnezeu și cu sensul profund al vieții. Poate că nu toate întrebările primesc răspuns imediat, dar în biserică ele nu sunt ignorate sau respinse. Dimpotrivă, sunt ascultate și purtate împreună, în dialog, și atunci când nu se găsește o rezolvare imediată, sunt puse în rugăciune înaintea Bunului Dumnezeu. Și de aceea încurajez să nu privească biserica de la distanță, ci să intre în ea, să o trăiască din interior, pentru că numai așa pot descoperi că ea are ceva esențial de spus fiecărei generații, inclusiv generației lor.
3: Vă mulțumesc tare mult, părinte, și acum să trecem și la fetele noastre. Natalia?
0: Mesajul meu s-ar adresa atât tinerilor cât și persoanelor mai în vârstă. Consider că fiecare dintre noi ar trebui să ajungă să trăiască biserica cu adevărat. Biserica poate să transmită atâtea emoții plăcute și o liniște pe care nu o găsești altundeva. Biserica oferă răspunsuri la întrebările pe care nici nu știm că le avem. Consider că în biserică liniștea sufletească este cea mai importantă și totodată cea care se găsește cel mai des. Cei care sunt sceptici despre acest subiect și despre faptul că biserica este doar o clădire, ar trebui să încerce cu adevărat să se apropie de Dumnezeu și să vadă cât de important este să continuăm viața asta duhovnicească.
3: Mulțumim, Natalia. Vom trece și la Maria.
6: Consider că într-o lume în care totul este atât de material și digital, ar trebui să te apropie mai mult de biserică, să o cerceteze cu adevărat, să-L caute pe Dumnezeu, și ar fi uimit